0: här är Alva Alisa i Extrem Morgon. Varför har du släppt in oss hit?
1: Ingen aning.
0: Nåja, klockan är 20.00 i alla fall och ni kommer kunna lyssna på oss hela dagen idag, tänkte jag säga. Men fram till klockan 11, så vi kör igång.
2: Yes!

0: Och här så har vi Rain on Me och jag är vid styrspakarna idag. Undrar om det märks? Ingen aning.
1: Alltså jag har aldrig någonsin i mitt 27-åriga liv sett Lisa så nervös som just nu.
0: Alltså jag tycker att allihopa mår bra av att vara nervös lite nu som då. För det betyder att man kanske gör någonting som man inte har gjort förr. Det är lite så här back to school-känsla med det här.
1: Men frågan är bara hur vi ska få som chacket i vaken upp för den här morgonsändningen ifall att du börjar varenda gång du ska prata med det här var sen nu.
0: Vet du vad, jag tror att under dagen så kommer jag nog komma upp i någon slags andra anda. Eller så kommer jag avlid av liksom meganervositet. Men alltså inte vet jag. Jag är jättetaggad i alla fall. Det kanske bara inte hörs.
1: Vi är i alla fall Alva och Lisa från podcasten Ryggradslös ifall att man aldrig har lyssnat på oss först. Våra kollegor här på Extrem har någon slags sån här tycker dag eller något.
0: Det är något som inte vi får vara med på i varje fall.
1: Ja, oavsett, vi var inte bjudet. Så därför är vi här. Och det är ju mycket kulare att vara här som man får prata med er som lyssnar.
0: Ja, visst i världen. Och vi är alltså här till klockan 11 och ni når oss på WhatsApp 044-2800-180. Där kan man komma med liksom så här beklämmande bekänningar eller glada ord, liksom uppmuntrande ord till mig kanske framförallt som håller på med de här styrspakarna idag. Eller egentligen, säg vad som helst på WhatsApp.
1: Alltså jag kan säga att några människor har redan sagt något och jag vet inte om vi kommer att ångra att vi uppmanar dem till det, för att den första personen, Sebastian, säger Titus is gone.
0: Titus is gone, Lisa is here.
1: Jag beklagar. Sen var det någon som, alltså det första meddelandet jag såg när jag loggade in på WhatsApp idag var Mike som har skrivit Stiden.
0: Skiten.
1: Alltså skiten. Och jag funderar, vet du, som att är det här att han hörde min och din röst och genast skrev in.
0: Dagen är förlorad, helt
1: enkelt. 044-2800-180. Skriv in ett meddelande.
0: Här har vi The Time of My Nothing av Benson Boone.
1: Life.

0: Gott folk, klockan är 7:08 och jag är här med min vän Lisa.
1: Hej hej, här är jag.
0: Vi ska vara här ända fram till klockan 11 idag, så det blir en hel morgon av ryggradslösa aktiviteter i studion.
1: Ja, alltså till saken hör att vi är ju annars kanske främst i videopodden Ryggradslös här på arenan. Och av någon anledning så har de lämnat dörren till studion öppen här nu för morgonpasset. Och inte vet jag, det känns lite nice att få hitta och trycka på lite knappar och prata med sin bästa kompis.
0: Ja, bredda sina vyer lite.
1: Visst är världen. Vad har vi på schemat idag, Alva?
0: Hördu, idag så ska vi bland annat, jag ska ha en sån här sista skriket-tävling till dig.
1: Det är alltid någon sån här.
0: Där du ska försöka att avgöra om ett visst klädesplagg är trendigt eller inte.
1: Alltså det här måste jag ju påstå att är min värsta gren kanske.
0: Vi ska gå igenom dina nya uppfinningar.
1: Ja.
0: De finns många av tyvärr. Sen så ska vi också ta lite inspiration av Titus och Alma som vanligtvis är här. För på tisdagar brukar de ju ha bland annat namnsdagsvisan.
1: Jo, inte att glömma.
0: Så vi får ta och värma upp våra stämband för att sjunga.
1: Jag måste säga att jag är alltid lite rädd när jag kommer till de här namnsdagsgrejerna för att jag har lite trauma från de gånger, alltså multipla gånger jag har varit i morgonradion och hittat fel namnsdag. Och laga fel, alltså liksom en fel visa på fel namn, helt enkelt.
0: Alltså helt ärligt, det är 2026. Vem bryr sig i namnsdagar?
1: Men alltså någon slags reglement måste ju finnas för det här helt enkelt.

0: Och nu har jag alltså krävt att både du och jag dubbelkollar vem det är som har namnsdag idag. Och om inte nu allt har gått katastrof så borde det vara Bo och Levi som har namnsdag idag. Och jag måste säga att jag hellre faktiskt sjunger om Bo idag.
1: Jag vill sjunga om Bo idag.
0: Aha, okej. Okay. Ja, men i alla fall, jag tror vi kommer behöva lite hjälp med att hitta på diverse rim och such. Så ifall ni hittar på någonting som rimmar fint med Bo och Levi så kommer man alltså höra av sig på Arenan-chatten eller så sen på WhatsApp 044-2800-180. Vi kommer starta igång här med att create some sick beats så småningom. Men först så kanske vi ska höra några fler låtar, I guess.
1: Mm-hmm. Det gör vi. Okay. Sen är det dags för namnsdagsvisan.
0: Så här har vi alltså Se mig av Veronica Maggio.

0: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Ja, så klockan är ju alltså 7:14 och du lyssnar på Extremmorgon med mig, Lisa, och med dig, Alva. Vi säger god morgon.
2: God morgon.
1: Oj, oj, har du vaknat till nu, Alva?
2: Ja, 100%.
1: Nice.
2: Jag är mer vaken än någonsin.
1: Jag ser att du har lockt in i den här rimstugan nu med vår namnsdagsvisa som håller på att födas fram här.
2: Du är ju lite av en pianist. Ja, du har ju övat hela ditt liv för det här.
1: Ja, alltså I love to tickle those ivories. Vad kan jag säga?
2: Ja, och jag har ju bärt in ett litet piano här i studion. Ja. Så jag tänker att det blir perfekt tillfälle för dig och mig att flexa vår musikalitet.
1: Alltså jag vet inte om det här är mitt forum faktiskt. Det blir flex och musikalitet överhuvudtaget. Men alltså jag vet vad, bara för att du är så taggad så är jag också jättetaggad. Idag är det alltså Bo och Levi som har namnsdag. Och jag ser här att Alva is giving it her all. Har du kommit som fram till någon rim här ännu?
2: Alltså jag har skrivit så att fingrarna glöder. Jag skulle vilja ha den här namnsdagsvisan till tonerna av R. Kelly's I Believe I Can Fly.
1: Okej. Okay. Jo, men alltså ifall här vad du vill så absolut. Men varför?
2: Jag skulle bara vilja höra dig klink lite på den. Inte vet jag, det var den första låten jag kom att tänka på. Och det är sådär, man kan aldrig höra på den för att R. Kelly är R. Kelly. Men ifall att man själv lagar om den till en namnsdagsvisa så då får man liksom använda den här underbara hooken.
1: Just det. Ja, ja. Nej, men vi ska väl försöka göra någon slags etisk godtagbar version här av R. Kelly's I Believe I Can Fly featuring Bo och Levis namnsdagsfiras här om en liten stund. Vi jobbar på de här rimmen lite till. Skick in och hjälp oss på WhatsAppen eller arenan. Här har vi Did My Part av Red Drama.

0: All right. Det har blivit dags för namnsdagsvisan. Jag har bett Lisa att ta fram keyboarden.
1: Jag uppfattar inte att det här var en bön, utan det här var nog en command.
0: Kan du visa lite hur det låter där?
1: Alltså jag har haft ungefär 30 sekunder på mig att öva på hur man spelar R. Kelly's greatest hit I Believe I Can Fly på keyboard.
0: Okej, okay, hur låter
1: alltså,
0: det då?
1: Låter så här. Vad?
0: Wow!
1: Jag tror det här blir
0: jättebra. Du är ju jättebra.
1: Alltså ja.
0: Så saken är den att dagens namnsdagspojkar är Bo och Levi. Den här går ut till er.
1: Ja. Okej.
0: Okay. Grattis på namnsdagen, Bo.
1: Vänta.
0: Du måste ta akorden bara. Okej, vi tar från början.
1: Mm.
0: Just så där. Bra, nu. Grattis på namnsdagen, Bo. Du är så sexig och städo. Du är spår som inte knido. Du är snäll, inte höfälo.
1: Oj fan.
0: Det går jättebra.
1: Ja, och så fortsätt. Har du något mer?
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Grattis på namnsdagen, Levi. Swag som wonders are stevie.

0: Och här hade vi alltså Dracula av Tame Impala. Och du lyssnar på Extrem morgon med Lisa och Alva. Vi säger god morgon.
1: God morgon. Vad heter man har skrivit på arenan-chatten? Där kan du också gå och skriva genom att få in på arenan och söka upp direktsändningen, alltså Extrem morgon. För vi är ju här live.
0: Ja, fram till klockan 11.
1: Det här är ingen bullshit, utan vi sitter actually här och pratar med er.
0: Mm, man skulle inte kunna tro med tanke på hur polerat det här är. Idag alltså så är det jag, Lisa, som för första gången får sitta helt själv med de här styrspakarna och hålla på. Så ifall ni hör konstiga ljud eller knappar som inte kanske borde tryckas på, så är inte mitt fel.
1: Nej. Vad heter man skrev alltså att vår namnsdagsvisa var ett helt klart OMK-bidrag. Det
0: ja.
1: Tycker jag var ganska fin kritik.
0: Kritik? Ja, ja. Ja, alltså kritik är ju enda sättet man kan beskriva. Mm. All feedback vi har fått på namnsdagsvisan.
1: Och alltså OMK-ansökningarna har ju faktiskt öppnat vad det går.
0: Mm-hmm.
1: Så det betyder att nu har man ju en kort tidslucka att lämna in sina bidrag.
0: Ja, alltså ifall vi sitter och slipar på det här ungefär en eftermiddag till, så månne inte här duger för OMK.
1: Jag tror nästan.
0: Nå ja, men...
1: Nu har du ju släppt igenom sämre saker.
0: Alltså, Alva. Har du några spaningar för vem du tror att kommer söka sig till UMK?
1: Jag såg faktiskt att HBL hade intervjuat Ingrid Enkel.
0: Mm-hmm.
1: Eller Enkel, jag är osäker på hur man säger det. Och att hon inte hade svarat nekande.
0: Jaha.
1: Men sen så känns det ju också som att UMK är liksom... lite en sån här gateway som folk använder sig av för att på något sätt etablera sig som alltså internationella artister. Liksom.
0: Ja, här ska jag väl ändå påstå att Ingrid Enkel kanske redan har lyckats med, så jag vet inte om hon behöver det här.
1: Mm.
0: Jag vet inte, men i alla fall.
1: Mm. Mm,
0: ja, men alltså, jag skulle vilja prata med dig om en sak som kom in i mitt sinne igår kväll. Och här var det här med sällskapsspel och hur viktigt det var för mig när jag var liten.
1: Jaha.
0: Och hur många viktiga spel togs ifrån mig för att inte jag riktigt kunna behärska mig.
1: Ja, det problemet har du ju ännu idag.
0: Ja, vi har spelat lite sällskapsspel, jag och Alva, här i helgen. Och alltså jag måste säga att jag fick nog som en släng av sleven av liksom den stora juryn när vi höll på att spela ett sånt här. Alltså ett helt vanligt sällskapsspel var... alltså, jag kan inte fortfarande i vuxen ålder riktigt bete mig.
1: Mm-mm.
0: Och jag skulle vilja prata lite mer om sådant senare, bannade sällskapsspel. Ifall ni råk ha någonting där hemma också, någon så här Uno eller Afrikas stjärna eller så här som ni helt enkelt inte längre fick spela när ni var små, så hör av er dit i chatten. Varför kommer inte den här låten igång nu, Alva?
1: 044 28 00 180.

0: I knew it, I knew it av Taylor Swift. Och du lyssnar på Extrem morgon med mig, Lisa, och med Alva från Ryggrollsös.
1: God morgon!
0: Här är en Ryggrollsös morgon idag. Och

0: känslig. Alltså mm-hmm. ifall inte jag har sovit 10 timmar så är det alla andras problem.
1: Mm.
0: Och för dig så känns det som att det spelar inte någon roll. Du kan vara ute på rave till 4 och mm. stiga upp bright and early 7 och bara liksom ta dagen vid bollarna. Vad är din hemlighet?
1: Alltså min hemlighet är att man ska förbise alla sina egna behov och alltid sätta alla andra före en själv. Då är det jättelätt. För alltså det är ju det som är problemet här, att Lisa, du sätter ju dig själv först.
0: Mm-hmm.
1: Och därför blir det så att när du kommer till jobbet och inte har sovit, så då är du så där, åh, det är så synd om mig.
0: Uh-huh.
1: Nej, du måste bara acceptera att du inte är värd någonting, alla andra ska gå för det.
0: Alltså, jag vet inte om det här är den typen av mental coaching som bidrar på mig personligen, men alltså, I love that for you. Det gör inte jag alls.
1: Alltså, jag rekommenderar verkligen inte den mentaliteten till någon, mm. men det är typ den mentaliteten jag har, och det är därför vår podd heter Ryggradslös.
0: Ja, yep, men man tar det man får helt enkelt. Det är liksom sätt man har att ta sig upp ur sängen på morgnarna. Man bara tar hur man får helt enkelt.
1: Så är det.
0: Ja, vi är lite in på det här med sällskapsspel och hur fel det kan gå med dem när man är liksom en väldigt engagerad spelare. Och jag skulle nog påstå att både du och jag, Alva, är ju väldigt engagerade när det kommer till sällskapsspel.
1: Ja.
0: Am I wrong?
1: Jo, men det värsta är att när vi spelar med varandra så försöker du alltjämt deflekt liksom, hur dålig förlorare du är, genom att vara sådär, Alva är så dålig förlorare och Alva kan inte vara med i det här, för då blir hon sur och rage quit.
0: Ja,
1: och sen men, är det egentligen du som ragequitter.
0: Jo, ja, men alltså inte vet jag drar ju ner dig. Du ska som ner med det här käppet när det börjar gå åt helvete för mig.
1: Alltså, vi, stackars alla radiolyssnare nu som får höra på två syskon som bråkar i morgonradio.
0: Ja, alltså jag vet inte. Jag tror att en stor del av att vi har utvecklat någon slags sån här syskon, fiende slash vänskap slash kärleksrelation, så är ju verkligen det här att vi spelar mycket sällskapsspel tillsammans. Och verkligen låter känslorna komma till ytan. Och här kanske det gör också i nästa låt, som alltså är Window of Foo Fighters.

0: Window of Foo Fighters. Jag kan säga, Lisa, att ett sällskapsspel som blev bannat innan det ens kom fram för mig, så var Skipbo. Har du spelat det?
1: Nej. Jag har spelat ganska mycket Skipbo, skulle jag säga, i mitt liv. Aldrig mot dig dock.
0: Nej, och jag tror att vi ska tacka gudarna för det.
1: Okej.
0: Okay. För att jag och min flickvän brukar spela det ibland när vi känner som att vi vill börja bråk.
1: Alltså, Alva.
0: Det är alltså som ett Uno, bara att du blir fittig av det, för att det är bara på tur.
1: Okej, okay. Men alltså, en fråga om de här grälen då, relaterat till det här. Håller sig ändå till liksom det här att man är fittig på Skibbo?
0: Ja.
1: Okej, okay. Och du kan liksom lägga ett helt så här, vet du, atombombsgräl?
0: Fast alltså, ja, för att först så handlar det om Skibbo, och sen så, ju längre det går, så börjar det nog eventually handla om allt som är fel i relationen.
1: Oj då. Alltså, jag har faktiskt funderat länge på det spel som blev mest banna hos oss när jag var liten, så var Afrikas stjärna av någon anledning.
0: Åh, det är så bra spel.
1: Det är ett jättebra spel. Jag vet inte hur politiskt korrekt det här spelet är om er, men alltså, jag njöt väldigt mycket av det här med att jaga diamanter och att akta mig för skurkar och såna här saker. Alltså, hej, hur jag lever mitt vuxenliv även än idag. Men alltså, jag vet inte ens vad det var som ledde till så mycket chiv där. För att där är det ju bara som så att du får hur du får, och så är det bra så. Men jag skulle säga att jag har inte vågat röra skiten sen jag blev clean. Nej. Från Afrikas kärna.
0: För Monopol är den där klassiska. Där var alltså, du kan bli så sprutfittig av när någon typ köper något som du ska ha. Ja. Alltså, jag kommer ihåg när jag var liten, min bror är typ 8 år äldre än mig. Mm. Och alltså, han brukar ju som jäklas bara för att han tyckte att det var kul. Så vi kunde som spela Monopol, och sen så typ var han sådär att jag vill köpa det. Alltså, man köper ju typ en adress, eller hur är det?
1: Ja, så du köper typ ett block. Så här, åh, men jag har blåa gatorna eller någonting.
0: Jaha.
1: Tror jag.
0: Jag ska komma ihåg så här, att han var sådär bara att jag vill köpa den här, vet du, pipsvängen. Och sen är jag bara sådär att jag vill också ha pipsvängen. Och sen är han sådär, ja men jag sätter 500. Ja men jag sätter 1000. Och sen, vet du, höll han på sådär tills jag var upp i att jag hade spenderat alla mina pengar på pipsvängen. Och då var han sådär, började skratta och bara, inte vill jag ändå ha den.
1: Och det här är kanske varför din bror är ekonom idag och du sitter här med mig i extremmorgon. Här med er fram till klockan 11.

0: I'm your girl med Tove Lord. Lyssna på Extremmorgon med Lisa och Alva. God morgon! God morgon. Extrem. Hör du Alva?
1: No.
0: Hur mår du?
1: Bra tack, själv.
0: Alltså getting there. Jag börjar dagen med att springa efter en buss. Och jag måste säga att det här med att behöva komma i tid till kollektivtrafik så är största trafiksfaran liksom för mig personligen. Alltså det finns ingen stock och ingen sten som jag inte vill att fara över ifall det är så att jag håller på att försena mig.
1: Jag är helt tvärtom. Buss. Jag är sådär att om jag ens ser i ögonvrån att spåren kommer och att jag inte kommer hin till den, så är jag sådär, jag tar nästan 10 minuter.
0: Alltså det där är helt sjukt. Igår när jag var på väg för att ta en spårvagn helt enkelt, så såg jag att de håller på med någon sån här megarempa på den här spårhållplatsen i fråga. Och det var som väldigt tydligt skyltat att du ska inte gå över den här arbetsplatsen. Som var liksom, alltså ifall man gick Fågelvägen från det håll jag kom från, så var det absolut lättast sättet att ta sig till spårhållplatsen. Och framförallt så insåg jag när jag såg spårvagnen komma där, liksom the corner of my eye, att det finns ingen chans att jag hinner med den här spårvagnen ifall jag ska gå liksom den här utmärkta vägen runt som vi har liksom fixat då, så här tillfälligt. Och jag såg också att de har lagt ut vakter vid det här, den här byggarbetsplatsen, för att liksom så här, vet du, säg till åt folk på skarpen när...
1: Herregud.
0: Alltså jag tycker det är så töntigt. Eller som sådär, jag förstår ju.
1: Nej, att du är töntig som inte har någon respekt för att de är där och arbetar. De har liksom försökt sitt allt för att få folk att inte gen över deras arbets.
0: Jo, men grejen var att alltså, de höll inte på med någonting där, utan det var som så här, det var sent på kvällen och vet du, som så här.
1: Du menar att du såg spårvagnen i ögonvrån,
0: ja,
1: och så under den tiden hade du redan assessat, nej men det där håller, de håller bara på att borra någonting där, inte det är något problem att jag tar den här lätta vägen.
0: Aha.
1: Och säkert.
0: Vet du, det skulle kunna lägga en vulkan mellan mig och den där spårhållplatsen och så skulle jag ändå fara. Men alltså jag måste nog säga att det här var kanske ett lågvattenmärke för mig, för att jag gick ju den här förbjudna vägen då till spårhållplatsen och så fick jag ju en tillsägelse av de här personerna. Jo, alltså de gjorde sitt jobb jättebra.
1: De skulle dona till dig ordentligt.
0: Jo, men alltså som jag för 2 år sedan skulle ha varit som så här, för de sa åt mig typ som så här, att kolla du skylten här, att här står det att man faktiskt inte får gå. Och jag för 2 år sedan skulle ha varit som så att oj nej, det var ju inte alls meningen.
1: Nej, för du skulle ha varit en människa med empati.
0: Vet jag väl inte, men alltså, jag inte vet jag. Jag vet inte varför jag kom in på det här nu, för att jag egentligen skulle komma in på att vanligen på Extremmorgon så har det ju någonting som heter Nostalgitos, var man tar upp en gammal låt och liksom förklara någonting kring att varför det väcker nostalgi igen helt enkelt.
1: Namngiven efter Extremmorgons programledare Titus alltså.
0: Ja, och nu blir det kanske lite så här spin-off nostalgi, så för att jag har ju funderat på att vad är liksom en så här låt som väcker nostalgi för mig specifikt i vår relation. Och det här är kanske att, alltså är det nostalgiskt att det här hände för några helger sedan? Kanske inte. Men jag måste säga att vi firar Alvas födelsedag här nyligen, och Alva har alltid lite specialkrav på sin födelsedag. Det ska vara lite som så här din perfekta dag, helt enkelt. Och du har ju redan idag haft mig tvinga mig till att spela piano här framför folk i livesändning. Och här gjorde du också på din egen födelsedag. Och du hade valt att göra ett så här låtframträdande framför alla dina vänner till liksom tonen av att jag spelar. Minns du vad för låt?
1: Klart jag minns. Ja, vi gjorde ju flera låtar.
0: Ja,
1: men den viktigaste av alla, min karaoke-låt.
0: I Will Survive av Gloria Gaynor.

0: I Will Survive, det här av Gloria Gaynor. Du lyssnar på Extrem Morgon med Alva och Lisa.
1: God morgon
0: pappa.
1: Och det här väcker så fina minnen i mig från Alvas födelsedagsfest här för några veckor sedan. När alltså, hände någonting med Alva, att hon vaknar med liksom djävulen i ögonen på sin egen födelsedag. Och bara liksom, här, Alvas perfekta dag. Det finns inga regler, här vilda västern.
0: Jag tycker det här är en jättebra idé för allihopa som ska fira sin födelsedag. Särskilt om man, alltså mitt problem är ju det att varenda år så tänker jag att nu ska jag planera min perfekta dag och liksom jag ska stå i händelsernas centrum och allihopa ska böja sig för min vilja.
1: Mm-hmm.
0: Och sen när den där dagen kommer så blir jag alltid så där, hihi, inte vill jag ändå stå i centrum och inte behöver ni komma hit och allt sen hänt.
1: Alltså så här, kvällen innan Alvas stora dag, den stora födelsedagen, så hade hon, alltså vi sov på samma ställe, vi var liksom över som nattgäster, jag och min pojkvän, och då hade du instruerat mig för först att nu ögonen böj så ska du lära dig att spela I Will Survive, Gloria Gaynor, på piano och jag ska sitta perfekt på min stora dag. Och du, Lisas pojkvän, du ska vara speaker på det här eventet.
0: Mm.
1: När vi sätter igång med Bullerbang och ska börja spela den här låten så ska du se till att gästerna är locked in på min fest.
0: Och att alla dansar pardans.
1: Allihopa ska också dansa pardans för att Alva tycker det är lite jobbigt ifall folk bara står och tittar på henne när hon uppträder. Så att det här är väldigt mycket faktorer som på något sätt ska klaff och mycket medhjälpare som behövs helt enkelt för att få till din perfekta dag.
0: Men jag känner att en gång i året så måste man faktiskt få ha en perfekt dag. Håller du inte med om det?
1: Ja. Jag tycker nästan att du ska vara värd två bara för att du njuter så mycket. Yeah, but fear. It depends on how much of the truth you tell to her. And I wonder if your brother wants to fight me. Would he change his mind if he saw his big sister at her worst? So tell your friends I'm evil. Write songs that say I suck. And roll your eyes when people ask about us.

0: Vi har alltså fått in Matilda i studion för lite nyheter. Vad har du för oss idag?
1: Jag kan berätta att majoriteten av finländarna vill förbjuda sociala medier för barn under 15 år. En undersökning från tankesmedjan Toivo så visar alltså att 53% av finländarna så stöder en åldersgräns på 15 år för sociala medier, medan 28% är helt emot det här och 19% inte alls vill ta någon ställning. Stödet är lite starkare bland sådana som brukar rösta på högerpartier och lägre bland de som är traditionellt då rödgröna. Också yngre vuxna överlag är liksom mer skeptiska till att det ska finnas något så här förbud för under 15-åringar, medan sen de som är över 75 år gamla, så de är jättepositiva, de är liksom mest positiva till det här. Regeringen så håller ju alltså så här, bara för att vara liksom helt på kartan, så regeringen utreder som bäst ett sånt här förbud, att det ska finnas i framtiden också i Finland. Det finns i andra länder redan färdigt, men det finns alltså inte ännu något beslut gällande det här.
0: Just det. Delade tankar helt enkelt på det här.
1: Absolut. Stora albumsläpp kan eventuellt kopplas till en ökning av dödsolyckor i trafiken. Det här åtminstone är en liten ny studie från Harvard-universitetet. Då en större artist har release day, så då, alltså för ett nytt album, så då ökar trafikdödsfallen i USA med 15% jämfört alltså med 10 dagar före det här album release day och liksom då 10 dagar efter.
2: Alltså vad, oavsett album?
1: No, alltså det här är nu en studie som har gjorts med specifikt, alltså typ Taylor Swift, Harry Styles.
0: No, men då förstår jag.
1: Stora artister som har haft stora release days, alltså sådana som man har väntat på en längre tid. Och störst så var alltså ökningen bland yngre chaufförer, manliga chaufförer, sådana som kör ensamma och sen sådana som har då så här inbyggda infotainment-system i bilen, alltså så här som man kan själv säga touchscreen. Och studien så den kom överlag fram till att smartphone-användningen så ökar ganska mycket under så här stora albumsläpp. Och mera obekant musik så kan ju också kräva att man är lite mer uppmärksam och liksom du lyssnar på ett annat sätt, och då kanske man inte tänker på att man sitter i bilen helt enkelt. Men det fanns alltså vissa begränsningar med den här studien, så vi kan kanske inte lita oss helt blinda på det här, eftersom den alltså inte direkt undersökte om just smartphone-användningen faktiskt var inblandad i de här specifika trafikolyckorna. Men det ger ju åtminstone en lite så här bild av sanningen kanske ändå, att det går så här mycket upp, de här liksom olyckorna, när det har varit release days.
0: Otroligt intressant. Swooshen funkar inte då, så swish, swish.
1: Och sist men inte minst för alla er som lyssnar i Pargas idag. President Alexander Stubb besöker Pargas. Han börjar dagen med ett samtal om Skärgårdshavets natur tillsammans med olika experter inom området. Och efter det så kommer han att fortsätta till Brava lärcenter, där han får träffa alltså då elever och studerande där, och till och med då bli intervjuad av dem.
0: Det blir gulligt.
1: Riktigt roligt för alla som är i Pargas. Och för de som inte längre är då alltså i skolan, som inte alltså är typ så här högstadie- och gymnasieelever, så de har också en chans att träffa presidenten lite senare. För klockan 14.30 idag så ska man alltså kunna träffa honom ännu i Centralparken i Pargas. Så där blir det folkfest senare idag ännu för de som vill fara dit och titta.
0: Alltså fresh med en liten meet and greet med Stubben. Tack
1: absolut
0: för nyheterna. Var kan man höra mer sånt här?
1: När man kan hitta mer på TikTok, där vi heter Ylextrem Nyheter. Eller sen kan man gå in i Yle-appen, och nu har Alva upp ett finger.
2: Jag måste bara säga tack Matilda för att du läser nyheterna. Vi har fått in flera meddelanden som är sådär, oj det var inte igår man hörde Matilda läsa nyheterna.
1: Nej, verkligen inte. Det är 3 år sedan, så att om jag har en ringrostig så får ni skylla på det.
0: You did amazing sweetie. Tack för det här.
1: Tusen tack.
3: Extrem Nyheter.

0: Morning Dew av Beyoncé. Och vi har också lite Morning Dew på gång här, I guess. Klockan är i alla fall 8.08 och du lyssnar på Extremmorgon med Lisa och Alva. Vi säger god morgon.
1: God morgon! Vi pratar ju här i nyheterna om att Alexander Stubb ska på besök till Pargas. Är du taggad på det här?
0: No, jag kommer personligen inte vara i Pargas och ta emot konungen.
1: Nej, för vi sitter ju här.
0: Ja.
1: Och han kommer alltså dit idag, så du får jävligt bråttom om du ska hinna dit.
0: Jag önskar han skulle ha sagt det på förväg. Åt mig personligen, jag har ju missat det här.
1: Den som dock meddelar i förväg när hon kommer någonstans är ju kronprinsessan Victoria.
0: Jag hörde att hon hade varit i Vasa nyligen.
1: Det var precis det jag skulle prata om, att hon ska till Vasa.
0: Aha, okej. Okay. Då har hon nog meddelat i väldigt god tid när jag liksom till och med är inne i loopen nu.
1: Hon och hennes prins Daniel ska besöka Vasa den 21 augusti. Och det här är tydligen då första kungliga besöket i Vasa från Sverige på 20 år.
0: Alltså hur kan det hålla sig bort så länge på riktigt? Det har ju som gått en hel generation då av så här unga människor som inte har varit hit.
1: Jag tänkte på samma sak, för att de har ju, alltså jag vet att kronprinsessa Victoria har väl varit i Helsingfors och någon annanstans i svensk Finland också under de här åren som jag har läst nyheterna. Men i Vasa då, däremot, så har de inte varit. Och det känns som att om det är någonstans de borde få, så är det dit.
0: Jo, visst i världen. Jag tror att det är mest uppskattade där. Varför ska det dit då?
1: No, för att paret firar Vasa hovrätts 250-årsjubileum.
0: Okay.
1: Och i samband med det här då så planerar en person som heter Kristina Knåkala, eller Knåkala, hennes besök.
0: Okej.
1: Okay. Och alltså, jag vill fråga av dig, Lisa, för att du är ju tidigare Vasabo.
0: No, visst i världen.
1: Du bodde ju där ett helt år och efter det blev du så deprimerad att du flyttade därifrån.
0: Alltså, grov förenkling kanske, men alltså jo, det var exakt det som hände.
1: Men nu hade du ju otroligt mycket problem med Vasa.
0: Alltså jag skulle säga att Vasa är en underbar stad och jag har attitydproblem.
1: Ja, det är så det.
0: Men som sådär, här fanns kanske inte saker jag specifikt njuter av så mycket. Eller som sådär, vet du, jag kunde inte riktigt se guldranden på Vasa stad. Men försöker du fråga lite så här rekommendationer nu för Vickan och Danny?
1: Nej, men för att, alltså jag ser ju då att Kristina Knåkala berättar här åt svenska Yle att det som har planerats då i samband med att de kommer och att de ska fira det här 250-årsjubileumet, så är trädplantering, promenad och att de ska besöka Wärtsilä.
0: Alltså stackare, jag har inte... Alltså jag måste säga att jag skulle till och med... Alltså jag som är lite kritisk mot Vasa skulle kunna hitta på någonting trevligare än det här.

0: här.
1: Ja, men alltså man blir ju deprimerad med mindre om det där är vad som bjuds ut. Alltså nu, helt ärligt Lisa, om du skulle få planera det här besöket, vart skulle du ta dig?
2: Nå, jag skulle först ta dem till någon sån här liten snabbmatskedja dit mitt i innerstan så att man kan se liksom på något sätt folket.
1: Ja.
2: Som sådär, här finns en sån här glasbur där mitt i Vasa som de har stoppat in en sån här snabbmatsrestaurangkedja i. Och här finns underbara vyer som verkligen som så här, alltså realismen av Vasa framträder väldigt mycket där.
1: Du ska vilja liksom presentera Vasa från gräsrotsnivå.
2: Ja, alltså jag vill inte att du ska få någon sån här stropp och bild av Vasa stad helt enkelt.
1: Alltså som man nog riskerar att få om man tar en promenad till Wärtsilä.
2: Ja, alltså faktiskt. Allt är inte guld på samma sätt som Wärtsilä. Men alltså jag vet inte, vi har också en vadslagning i min svärfamilj om vilken restaurang de kommer besök, kungaparet, när de kommer till Vasa. Och alltså jag vet inte, jag kan gå in på mina spaningar här efter Tänk om av Viktor Lexell.

0: Här hade vi alltså Tänk om av Victor Lexell, och du lyssnar på Extremmorgon med mig Lisa och med dig Alva. Vi säger god morgon. God morgon.
1: God morgon pappa.
0: Ja, vi sitter och funderar på var kronprinsessan Victoria och kronprins personlig tränar Daniel. Vad är hans offentliga titel?
1: No, inte kanske personlig tränar Daniel.
0: Alltså han börjar väl som personlig tränar åt veckan.
1: Var det så?
0: Jag ska säga
1: nej,
0: det.
1: Nej, vi har ju träffats i skidspår typ.
0: Ja, men för att han var och tränade henne i skidor. Tror jag.
1: Nu måste vi sluta sprida missinformation. Ingen av oss vet var de har träffats.
0: Alltså jag lovar dig. Jag ska kanske factcheck det här i något skede. Men alltså, jag vill i alla fall att det här ska vara en romantisk staycation för dem i Vasa. Ja. Och jag har ju redan öppnat med att jag tycker att i matväg så borde ju fara till den här snabbmatskedjan som finns mitt på Vasatorg i en sån här glasbunker. Så det kan liksom faktiskt se grassroot level hur Vasa opererar. Och det finns ju väldigt mycket fina ställen i Vasa. Här får du väl ändå hålla med om?
1: Jo, absolut.
0: Jag skulle säga att strandpromenaden bjuder ju på vackra vyer. Inte vet jag, det kanske skulle kunna bara rekindle deras som så här, vet du hur deras relation börjar? Mm. I liksom så här träningsanda, spring fram och tillbaka, strandpromenaden. Alltså sen har jag typ lite slut på idéer helt ärligt. Det här var hur jag spenderade mitt liv under tiden som jag...
1: Strandpromenaden, alltså där vid fängelse typ.
0: Ja.
1: Nu är ju det ett sätt förstås. Jag har tagit reda på nu hur kronprinsessan och Daniel träffades.
0: Mm.
1: Så här var det enligt Svensk Dam. Det fanns en tid när Victoria och Daniel inte kände varandra.
0: Jo, så jag går
1: wild.
0: Till. Man går från att känna varandra till att från att inte känna varandra till att känna varandra.
1: Allt ändrades 2001. Victorias lilla syster Madeleine rekommenderade att hon skulle börja träna på gymmet i centrala Stockholm.
0: Aha.
1: Och vem var det som blev hennes personliga tränare?
0: Alltså bing, Daniel. Jag kan inte förstå att jag faktiskt har levererat en fakta och att det blev rätt. Oh, härnäst har vi Ocean av Martin Garrix.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Rush av Goldilocks. Du lyssnar på Extremmorgon med mig, Lisa, och Alva. God morgon.
1: God morgon. Extrem. Extrem. Jag har aldrig faktiskt vetat att kronprinsessan och hennes prins Daniel, att de träffades på det sättet att han var hennes personal trainer. Jag måste säga att det här är ju mad fanfiction alert.
0: Ja, jag förstår inte att det inte finns någon sån här vid 50 Shades of typ av novell som har blivit skriven om det här.
1: Nej, jag tänker samma sak. Och att det här har ju hänt liksom typ 2010.
0: Mm-hmm.
1: Att vi har haft freaking 16 år på oss att skriva någon saftig, detaljerad sexhistoria om hur det här gick till.
0: Mm-hmm.
1: Liksom, tänk dig alla möjligheter.
0: Men det här var, tror jag, samma sak som när typ Einstein insåg att okej, fan, ingen har skrivit en formel på det här. Vet du, som sådär, du har hitta ett market gap i det här nu, Alva. Du måste bara get cooking. Börja skriva en fanfic om Victoria och Daniel. Och ifall du har lite tur så hinner du leverera den här åt dem.
1: Live.
0: När de kommer till Vasa i augusti.
1: Tänk om jag skulle ta kontakt med Kristina Knokala som planerar deras besök och säga till henne att jag har ett litet framförande jag skulle vilja göra.
0: Skulle ni kunna lägga in en programpunkt var någon så här random Jeppisbo har liksom suttit och fantisera om hur ni träffades och liksom vill läsa upp en liten erotika?
1: Det skulle ju nog vara i tiden.
0: Alltså jag slår varm att de har fått någon typ av sån framförande under sitt liv. Det känns som att kungafamiljer råkar ut för ganska så här konstiga saker.
1: Det är sant, faktiskt.
0: Och nu försöker jag inte säga att din kommande novell är konstig. Alltså, jag vill inte ta luften under vingarna på dig nu, Alva.
1: Lisa, du kan inte först säga saker och sen backtrack.
0: Men såg du inte att jag just gjorde?
1: Det händer alltså i Vasa då, den 21. Men på tal om Vasa så har vi faktiskt en tävling och jag tycker att Vasaborna ska lustra lite extra nu.
0: Jaha, bara Vasaborna.
1: Nej, men jag vet ju inte, det är ju du som har planerat den här tävlingen.
0: Vi ska alltså försöka dra vår rendition av Ord till ord, som alltså är ett återkommande segment här i morgonen. Jag har förberett en rebus som ifall man knepar och knåpar tillräckligt i sitt huvud så kommer man få ett ordsnamn. Och det finns ju chans till goda priser här, Alva.
1: Men alltså vän nu, rebus, är det här när du är som sådär mat minus
0: te?
1: Ja, exakt.
0: Nå, alltså det är som så här, vet du, ledtråd, typ så här kan vara som en synonym på någonting och så sen en synonym på någonting annat. Det kan vara lite olika grejer helt enkelt och inte vet jag ifall jag har förstått reglerna helt ordentligt, men alltså ni kan ju vara med här nu då och tävla mot Alva via WhatsApp 044 2800 180. Det kommer vara ledtrådar helt enkelt, olika saker som man ska kombinera för att få den här det här ortsnamnet som jag har valt ut. Och den här tävlingen börjar alldeles strax, men först så ska vi ta och lyssna på brand new Chanel av Slater.
1: Får jag fråga, Lisa, har jag en fördel att jag känner dig?
0: Absolut inte. Vad tror du, Grodo?

0: Brand new Chanel av Slayer hör vi där. Och det är dags för tävling.
1: Ja!
0: Allihopa har en grand nice chans till ägg ut Alva i ort i ord. Tävlingen var ni ska lista ut vilken ort jag tänker på i lite andra ord helt enkelt.
1: Mm.
0: Jag har arbetat om det här ortsnamnet med diverse rebusar, knivar.

0: kan i alla fall vara med på numret 044-7800-180. Där skickar du in din gissning. Vilken ort är det Lisa söker?
1: Vi spelar alltså. Okej, Alva. Och alla andra förresten. Spänn upp öronen. Det här är dina ledtrådar. Det är alltså tre ord som blir en ort i bästa fall.
0: Mm-hmm.
1: Okej, första ordet.
0: Får jag giss på Pedersöre redan före du börjar?
1: Pedersöre skulle jag inte säga att är en ort. Det är väl en kommun.
0: Eller, vadå, eller är ord en annan sak?
1: Vet du vad, frågan så här svåra frågor så här tidigt. Orden som du ska få ihop till en ort är modern,
0: mm-hmm,
1: man, småsamhälle.
0: Jag vet vad det är.
1: Va? Jag vet inte vad det är. Vi ska se ifall det är någon annan som är lite snabbare än du kanske i chatten.
0: Men jag tror att jag vet. Skicka in på 044-7800-180. Kan du läsa din rebus igen?
1: Alltså, nu ska vi se. Modern, mm-hmm, man, småsamhälle. Och alltså, fan, jag har gjort det här för enkelt. För att från the get-go, från första ögonblicket jag yttrade. Jag hade inte ens hunnit säga alla ord. Så var det faktiskt någon som skrev in här. Jag tror att den som var snabbast in så var en Axel som gissade. Nu Karleby. Mitt hjärtestad.
0: Alltså, du sa, vad var det första du sa?
1: Modern.
0: Modern är ju ny.
1: Mm,
0: och sen man är ju Karl.
1: Ja, och småsamhälle.
0: Är by.
1: Ja, exakt. Så grattis till Axel som vann och det var många andra också som hann in med sina gissningar. Men Axel var snabbast idag så du kommer kontaktas för fina priser.
0: Det här var ju Lisa på tokfället.
1: Men alltså inte vet jag riktigt.
0: Får jag laga en ny till dig snart?
1: No, säkert. Vi kollar, men i alla fall, det här har varit... Vi fortsätter här med musik för alla av Terra.
0: Ni kan också fortsätta att höra av er. Vi ser ju här nu att folk är aktiva i chatten. Så keep them coming. Jag och Lisa är live ända fram till klockan 11 idag.

0: 27 år gammal och jag har just insett en sak om mig själv, Lisa.
1: Nej, vad kan det vara?
0: Du vet hur folk pratar om att man är antingen extrovert eller introvert.
1: Uh-huh.
0: Jag ska berätta för dig direkt efter den här låten varför jag är en selektiv extrovert.
1: Fine.

0: Rain Me In av Sam Fender och Olivia Dean. Du lyssnar på Extrem Morgon med Lisa och Alva.
1: God morgon!
2: Jag och Lisa har ju gått på jobb idag klockan 7, vilket betyder att vi vaknade typ 5-tiden och så åkte vi in då med allmän... Vad heter det? Allmänna transportmedel?
0: Ja,
2: kollektivtrafik, precis. Mm. Så jag märkte ju då att till skillnad från när jag annars brukar vakna typ 8-tiden och ta spårvagnen till jobbet, så var det ju liksom totalt tomt överallt. Det var tomt på gatan, det var tomt i kollektivtrafiken, det var tomt på jobbet när jag kom hit. Och det bästa av allt är ju att den här radiosändningen slutar 11 och då är det lunch. Men jag kan ju välja att gå på lunch själv om jag vill.
0: Ja.
2: Eller så kan jag välja att gå med alla mina kollegor. Och då väljer jag nog alltid hellre att gå själv.
0: Alltså, Alva, det här är inte hur man bygger vänner.
2: Nej, men alltså, det är det här jag vill komma till. Att folk pratar om att det finns extroverter och det finns introverter. Men att det är liksom alltid ett litet spektrum där.
0: Jo, visst är världen. Men alltså, jag känner att du pendlar ganska så här kraftigt mellan att vara den mest extroverta personen jag känner och den minst.
2: Mm.
0: Det är väldigt selektivt.
2: Det är precis så. Och det var det jag tänkte säga. Det här så kallar jag för selektiv extrovertism. Slash att vara en dålig människa. För att det vad det handlar om egentligen är att alltså, jag vill se folk och jag vill prata med dig. Men bara på mina villkor.
0: Okej. Okay. Alltså, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det här. För att, alltså, jag vet inte. Jag ser ju som fram emot att vi kanske ska fara på en lunch efter det här. Men det låter som att du vill krypa in under någon slags sten efter att vi har sänt färdigt idag.
2: Alltså, 4 timmar av att prata med dig, Lisa. Uh-huh. Det vill inte jag prata med dig någon mer.
0: I guess, men alltså det här, vet du vad, jag uppskattar att du gör val för dig själv.
2: Det skulle vara skönt om någon som känner likadant kan höra av sig kanske i chatten på 044 7800180. Eller vad är du? Identifierar du dig som en introvert, extrovert, selektiv extrovert? Vad det nu finns.
0: Ja.
2: Dabba-di-dabba-do.

0: Det här var Lost Boys. Nej, Ain't in LA av Adele. Vi fortsätter.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grön sak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Vi fortsätter här med Lost Boys av Phoebe Bridgers. Du lyssnar på Extrem morgon med mig, Lisa, och med Alva. God morgon!
1: God morgon!

0: Lost Boys hör vi här med Phoebe Bridgers och du hör på Extremmorgon med mig Lisa och med Alva. Vi säger god morgon.
1: God morgon. Extremmorgon. Yle Extrem. En av våra lyssnare skickar faktiskt in. Vera skickar god morgon Alva och Lisa. Kiva att höra er live i radio.
0: Mm-hmm.
1: Jag och Lisa är alltså oftast...
0: Inte så live.
1: Inte så live, nej. Utan vi brukar podcasta och det gör vi under namnet Ryggradslös på arenan.
0: Mm.
1: Och det kommer från att jag och du är ganska ryggradslös i många tillfällen.
0: Vi föddes utan, helt enkelt.
1: Så, ja, alltså imorgon kommer det ut ett nytt avsnitt, Lisa. Vad har vi pratat om den här gången?
0: Alltså jag är faktiskt lite nervös för vi har ju gett oss in i lite kontroverser. Det har ju varit lite som så här stormar kring att vem som helst får kalla sig coach. Och framförallt när man pratar om att vara sexcoach så finns ju kanske vissa som så här fallgropar man kan hamna i ifall man pratar väldigt mycket utifrån saker man tänker själv istället för fakta som finns till handa. Så vi pratar ju egentligen om sex ganska mycket i morgondagens avsnitt.
1: Och vilket vi aldrig har varit in på förr.
0: Nej.
1: Jag är ju ganska pryd av mig och du är ju vulgär.
0: Så okay.
1: det var liksom en intressant kombination att prata om sex med dig.
0: Ja, alltså jag tycker så mycket om att prata sex med dig, Alva.
1: Mm.
0: Mest för att den där blicken du får liksom, vet du, det är någonting som isar fast i dina ögon när man ställer dig en obekväm fråga och liksom att, jag vet inte, kanske lite kopplas ihop med det här att du är så här selektivt extrovert, att vissa saker så är du som så öppen att prata om och så sen vissa saker så är liksom här bara för dina egna öron helt enkelt.
1: Lite så är det faktiskt.
0: Mm.
1: Men ifall att man är sugen på att lyssna, vi pratar så mycket om könsroller för att det har varit som sagt på tapeten och jag och Lisa har både ett och annat att säga om den saken, så om du vill höra på det kan du gå in på arenan, sök upp podcasten Ryggradslös. Som sagt, imorgon kommer det ett nytt avsnitt. Men jag och Lisa är ju live här ända fram till klockan 11, så gå inte ännu och gör det, utan lyssna på oss här först och sen fortsätt lyssna på oss efteråt.
0: Håll dina hästar och här är Dial Drunk av Noah Kahan.

0: die for you. 4 minuter och sen slår klockan 9. Och ni vet vad det innebär. Det är ju alltså nyheter med Matilda.
1: Matilda kommer in strax.
0: Och här emellan ska vi lyssna på Molly Hammar med låten Fantomsmärta. Men så mycket kan jag säga att nyheterna kommer bli intressant klockan 9 idag. För att en av nyheterna kommer handla om att FIFAs operativa ledare har fått sparken.
1: Oj, oj, oj. Jag går ju snabbt denna morgon. Och spännande. Syns snart.

0: Regeringens nedskärningar i socialskyddet kommer att öka antalet låginkomsttagare i Finland med nästan 100 000 personer. Det här visar åtminstone en ny rapport av den socialdemokratiska tankesmedjan Kalevi Sorsa.
1: Det låter ju inte bra.
0: Det låter ju inte, nej. Inget jättebra. Och enligt alltså det här Kalevi Sorsa, som jag måste ju poängtera här nu, socialdemokratiska tankesmedjan, så de har ju också då en viss politisk
2: agenda.
0: Eller agenda, så att säga. Men enligt dem så kommer våra inkomstklyftor att växa till följd av nedskärningar som regeringen Orpo har gjort. Mm. Inkomsterna för de 5% med lägst inkomst sjunker i genomsnitt med 1000 euro per år. Och för de 5% med högst inkomst så stiger inkomsterna däremot då med över 2000 euro per år. Mm. Och de här siffrorna så baserar sig alltså på en sån här simuleringsberäkning som man har gjort då tillsammans eller med hjälp av statistikcentralens så kallade SISU-modell, som används alltså för att beräkna effekter av förändringar i skatte- och socialtrygghetssystemen. Så det har gjorts nog liksom helt rätt, men jag ville bara påpeka att det är en socialdemokratisk tankesmedja. Mm. För där kan finnas ändå vissa grejer som leder till hur de har villat undersöka åtminstone det här.
1: Yep.
0: Yes. Och swoosh.
1: Swoosh.
0: FIFAs operativa ledare har fått sparken. Det internationella fotbollsförbundet så har alltså sparkat Kevin Lamour, som för 2 veckor sedan offentligt gick till attack mot sin egen chef, alltså FIFAs ordförande Gianni Infantino, gällande då Infantinos planer att sälja fotbolls-VM.
2: Har inte stormat väldigt mycket kring Gianni Infantino på sistone? Mm.
0: Jo, alltså det stormade redan före det här fotbolls-VM tog slut, herrarnas fotbolls-VM, och det har bara fortsatt efter det. Det har gått en månad sedan det tog slut redan. Så det är bara fortsatt där, och nu det här är en ny grej som säkert sätter lite eld på det här igen. Lamour, så han sa alltså i en intervju med nyhetsbyrån AP för ungefär 2 veckor sedan att FIFAs personal så har inte alls varit inkopplad i det här försöket att då sälja ut delar av de kommersiella rättigheterna för fotbolls-VM, alltså det som Gianni Infantino ville göra då. Han ville liksom börja få in pengar på att sälja rättigheterna. Mm. Och typ alla var emot det här. Och liksom var genast sådär att nej, så här kan inte vi göra. UEFA, som är alltså europeiska motsvarigheten till FIFA, så de var också såhär att nej, det här, nu måste han avgå, han kan inte hålla på så här.
2: Nej.
0: Men det här, den här Lamour, så då han sa också väldigt då tydligt att det här är ingenting som FIFAs personal har gjort, det här är en enskild persons egna projekt. Och han sa det alltså då emot sin egen chef, så han konstaterade ju ganska snabbt efter intervjun också att det kan hända att det här var min sista spik i kistan. Här nu 2 veckor senare så verkar det vara så att det blev hans sista spik i kistan. Men ja, alltså när kritiken så fortsätter ju fortfarande mot Infantino, och det finns fortfarande europeiska planer på att bojkotta alla FIFA-turneringar så länge Infantino är ordförande i FIFA. Mm. Och det här blir ju extra spännande för att det är alltså mindre än 3 veckor kvar till starten av damernas U20-VM i Polen. Mm. En turnering där alltså då 6 stycken europeiska landslag ska delta. Så vi får se att blir det bojkott där eller inte, och vad leder det här till?
2: Mm. Spännande.
1: Ja, långt utdragen fade helt enkelt.
0: Exakt.
1: På gång här.
0: Mm. Jo, och allt gällande det här så får man ju såklart höra mer om i Extrem Nyheter. Ni kan gå in på TikTok där ni hittar oss under Yle Extrem Nyheter, eller sen kan ni gå in i Yle-appen och läsa mer om andra saker.
1: Perfekt. Tack så mycket, Matilda.
0: Tusen tack.
3: Extrem Nyheter.
1: Och vi fortsätter här med Look at My Life, Gracie Abrams.

0: Look at my life med Gracie Abrams. Och du lyssnar på Extremmorgon med mig Lisa och med Alva. Vi säger god morgon! Extrem.
1: Har du gått på festival i helgen?
0: Nej, det har jag inte.
1: Du måste ju vara en av de enda människorna som inte har gjort det.
0: Och det tackar jag för. Jag måste säga att de gånger jag har varit på festival så har det slutat i någon typ av crash, bam, boom. Förra året så var jag på en viss stor festival här i Helsingfors. Det slutade med att mitt ex kom och tog strypgrepp på mig och jag gjorde slut med min dåvarande tjej. Så...
1: Alltså, du kan inte bara droppa sån här som att det skulle vara, vet du, sånt som händer när man går på festival.
0: Men det är sånt som händer när man går på festival. Senast du var på festival så gick det ju också katastrofalt.
1: Jo, men vadå strypgrepp?
0: Nå, men alltså, det är sånt som händer. Vad kan man säga?
1: Nej, men du kan inte säga det utan att motivera vad det var som hände.
0: Okej, okay, alltså, long story long, så var att den här personen som jag hade dejtat way back when, av någon anledning liksom lyckades hit mig på festivalområdet och kom fram och pratade. Och så sen så, efter många om och men, så kom den här personen fram till att men ska vi inte ta en bild tillsammans för liksom old times sake? Och
1: jag bara, okej. Okay. Ska man ens gå med på det?
0: Alltså jag bara, fuck that's weird, men alltså let's do it. Och så ställde han då upp sin lilla kompis där att ta en bild på oss och sen så, precis när den här kaverin ska börja ta den här bilden, tryck på den här shuttern, så vänder han sig om mot mig och tar ett så här löst strypgrepp på mig och bara liksom skakar mitt huvud lite grann fram och tillbaks i en vänskaplig gest helt enkelt.
1: Nej, men nej, stopp. Man kan inte ta ett löst strypgrepp på någon som en vänskaplig gest.
0: Nej, alltså det var ju nog fuckat och jag gick därifrån verkligen så här low-key traumatiserad och var som bara att, vad ska jag hitta på härnäst? Min tjej är någonstans här på festivalområdet. Jag tror vi måste göra slut.
1: Vänd nu. Så du blev dumpad och strypt. Nej, samma kväll.
0: Strypt och dumpade. Ska man säga. Men jag vet inte vad du ska in på med det här.
1: Nej, jag vill... Vet du vad? Jag måste bara återhämta mig från det här. Mera festivalkatastrofer efter Dance No More av Harry Styles.

0: Klockan är 9:12 och du lyssnar på Extrem morgon med Ryggradslös.
1: Lisa Valva, god morgon.
0: God morgon. Vi sitter och pratar om hur vi har blivit strypt och dumpade på festival.
1: Det är sånt som händer. Tydligen inte hos någon annan än mig, I guess.
0: Nej, men alltså sen att jag gick på festival så var jag också... Basically blev jag dumpad på den här festivalen under tiden som Black Eyed Peas spelade. Och jag kan säga att det var en av de konstigaste upplevelserna i mitt liv. Men vi ska inte prata om det. Mm-hmm. Vi ska prata om att under helgen hade det varit Flow-festival, Tapiola-festival, Raseborg-festival. Det finns inte en endaste kotte på den här planeten förutom jag och du som inte har gått på festival.
1: Ja. Nej, men alltså väl så. Jag tror inte jag kan sätta min fot på ett festivalområde på väldigt länge. Och så särskilt när man ser hur outmogga man blir i Helsingfors under tiden som här festivalen på gång. Alltså folk har så sjuka outfits på.
0: Jag vet. Det var precis det som jag ville gå in på. För alltså, jag tror det var Svenska Ville som hade skrivit en artikel där de sa att Flow Festival är liksom den största så här mode catwalken, street catwalken i Helsingfors. Och det är ju för fan sant. Alltså hela helgen i Helsingfors, för den här festivalen ordnas då jättenära där jag bor. Och du vet ju Lisa att jag är i allmänhet inte attraherad av män. Men under Flow Festival så blir jag straight för en helg.
1: Det här är vad jag menar, att festivaler är lite cursed.
0: Jo, för det som jag glömmer alla mina principer, mina värderingar. Och sen plötsligt så ser jag de här karrarna. Som alltså, för mitt problem med män och varför jag inte är attraherad av dem är för att de aldrig försöker. Men på Flow Festival... Alltså herregud, jag såg män med så här, vet du, cowboy boots med klack. De hade så här skitsnygga byxor, en så här snusnäsduk på huvud. Och riktigt så här dark and mysterious. Och jag var helt så där.
1: Alltså, Alva.
0: Jag vet inte, jag har bara blivit så inspirerad av liksom folks stil. Och särskilt av någon anledning just mäns stil. För det här är liksom enda gången på hela året när de faktiskt orkar klä upp sig.
1: Mm-hmm. Just det. Nej men vi... Ja, det låter nog som att du har haft riktigt bra med ögongodis där.
0: Det har jag.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Danceteria med Madonna hör vi här och du lyssnar på Extrem morgon med mig Lisa och med Alva. God morgon! Extrem. Extrem morgon. Extrem. Vi pratar om Flow Festival och alla fina outfits som folk har sprungit på här i Helsingfors med. Och Alva har typ blivit lite straight för en helg.
1: Mm.
0: Bara för att...
1: Du har känt dig moggad.
0: Ja, jag har känt mig outmoggad som fan. Jag måste säga att jag vet aldrig riktigt när jag ser så här väldigt coolt klädda människor. Att är det här, vet du, coolt för att jag blir lite rädd? Eller är det här faktiskt som så här snyggt? Men ja. Som jag förstår inte riktigt mig på mode på samma sätt som du kanske.
1: Men jag tror inte att du är den enda människan som har det här problemet. För det är väldigt svårt att hålla sig liksom på kartan med de här senaste trenderna. För det känns ju någonstans som att... ofta när det kommer till de här fashion weeks, då de här största, New York, London, Paris, så då är det ju verkligen liksom, ju mer outrageous fitten är, desto trendigare är det.
0: Alltså jag såg något reportage från någon som hade varit med på Copenhagen, jag tänkte säga Pride, men jag menar Fashion Week, vilket ju i och för sig är ganska så här snarlika saker, men där var liksom kontentan var att vi kan... Det kan hända om Copenhagen Fashion Week får bestämma att vi springer runt med så här typ tygblöjor nästa år.
1: Säg inte för mycket nu, för att den här artikeln bland annat har inspirerat en liten utmaning som jag har lagat i dig.
0: Åh, jag älskar när du gör såna här utmaningar på mina svagheter.
1: Jag och Lisa, när vi sände radio för typ, alltså det här var skitlänge sedan, det var
0: år sedan, kanske.
1: Februari. Så då hade vi en sån här trendkoll, eller sista skriket som vi kallade det. Och då handlade det alltså om skor, och du skulle då bestämma vilka skor som är inne och vilka som är ute den här säsongen.
0: Det var typ som så här, att är det här faktiskt en fin sko eller är det här en röntgen på Ötzis fot typ?
1: Exakt. Och jag visade alltså upp bilder som jag hade printat ut till dig på de här skorna.
0: Mm-hmm.
1: Och så fick du en poäng varje gång du gissade rätt.
0: Ja, noll poäng ungefär.
1: Jag tänker att vi kör samma koncept, bara att med byxor den här gången. Eller nedre delar.
0: Nej, nedre delarna är svårast tycker jag. Jag måste få arbeta upp mitt mod här lite, så vi ska höra först på The Ride of Lil Yachty.

0: välkommen till sista skriket med Alva och Lisa.
1: Så låter mitt sista skrik.
0: Det här är en tävling för bara Lisa egentligen. Men
1: jag som ska kämma ut med.
0: Nej. Så är det inte alls. Utan du ska få avgöra baserat på några bilder jag visar upp i streamen. Vad som är sista skriket och vad som bara är skriket. Vad är trendigt, vad är inte trendigt. Du som lyssnar kan både vara med och gissa, men du kan också bara gå in och se de här bilderna som jag visar upp till Lisa. Det är alltså trendiga klädesplagg / otrendiga klädesplagg, och Lisas uppgift är att bestämma då, är det trendigt eller är det inte?
1: Alltså jag är livrädd, det har aldrig slutat bra för mig när vi har haft den här tävlingen tidigare.
0: In på arenan och sök upp Extremmorgon, där ser ni oss och de här bilderna. Den första bilden jag visar upp till dig.
1: Nej, men vad är det här? What in all of yoga mom? Det jag ser framför mig är någon slags gardin som folk har knutit, alltså som, vad ska vi säga, hembyxa. Vi kan ju säga så mycket att hembyxa, men det hänger som en liten leon framför den. Och så har den en sån här gummiresår. Jag är ju inte ett big fan av gummiresårar. Jag tycker att i regel ser lite inte nice ut.
0: Nej.
1: Alltså det finns inte en chans på Guds gröna planet att det här är en trend just nu, för det här ser ut som någonting som någon som jobbar på en cirkus ska ha på sig.
0: Inte trend. Det är ju lite av en Aladdin-byxa.
1: Ja, exakt.
0: Alltså någon slags harem men lite mera trikå.
1: Ja, exakt. Absolut inte en trend.
0: Död!
1: Va?
0: Det här är tydligen enligt journalisten Jenny Jägerhorn, som alltså skrev den här artikeln från Copenhagen Fashion Week, så menar hon att alla har på sig sådana här byxor just nu.
1: Alltså ifall jag skulle ha tillräckligt stark upper body muskler, så skulle jag som kunna alltså hänga den här lianen som är liksom längst fram på den här byxan. Vet du vad, det här kommer inte ni se på min kropp anytime soon, men tack Alva.
0: Ni kan gå in på arenan och se vilka byxor det är jag håller upp här för Lisa. Det här är byxa nummer 2.
1: Okej, nu här har vi en lite mer bekant form. Här som vi har är någon typ av jean, alltså som jeansbyxor.
0: Jean? Jag har aldrig hört dig singular.
1: Nå, det heter så, en jean. Kanske. Men alltså, jag skulle säga att det här är lite som ett gammalt format på något sätt. Att det är väldigt så här Y2K, det är ganska tight kring låren och väldigt low waist. Så att man ser magaknappen, man ser det med lite string.
0: String!
1: som poppar upp där ovanför linningen. Och så sen så är det lite mer stuprör ändå från knäna neråt.
0: Det här är alltså som en klassisk 2000-tals look. String och väldigt, väldigt låg media.
1: Jag skulle säga att det här är out för nästa säsong. Här inne typ nu, men nu, alltså för nästa säsong är det out.
0: Diding!
1: Yeah!
0: Du har rätt!
1: Oh my.
0: Så low, low, low waist, så enligt så här fashion experts som jag har, alltså jag har på riktigt gått och googlat det här ganska mycket, så de menar att sån här low, low, low waist är out for the season.
1: Blir det som då att pendeln svingar till det här att man ska dra upp byxorna hela upp till vid det brysta?
0: Det är faktiskt en intressant fråga, för jag kan inte svara på det här just nu. Först måste vi gå igenom alla byxor.
1: Okej, just det. Ja.
0: Lisa håller alltså på att avgöra baserat på några bilder ifall att byxan jag visar är sista skriket eller bara ett skrik på hjälp. Här har vi den tredje byxan.
1: Åh, det här känner jag igen. Alltså här vi ser här framför oss är en kvinnas nedre kropp iförd vad som ser ut som en tygblöja. Och det här, alltså jag har sett det här i någon slags clickbait. Så här att det här är nästa års trend där, att man ska gå runt med en fucking tygblöja i sommarvärmen. Ni kommer inte se mig död med de här på, hoppas jag. Men det här är trend.
0: Bling, bling! Bra Lisa, 2 av 3 rätt.
1: Alltså jag kan inte tro.
0: Vi fortsätter med Sienna Spyro och Great Expectations. Efter det så har vi ännu 3 byxor som Lisa ska hjälpa mig avgöra om det är sista skriket eller ett skrik på hjälp.
1: Lord

0: Lisa är ingen trendvetare.
1: Nej, jag sätter trender, jag spanar inte dem.
0: Jag spanar dem, sätter dem icke. Mm. Därför har jag valt att printa ut några kontroversiella klädesplagg kanske. Och du ska då avgöra om det är sista skriket eller ett skrik på hjälp.
1: Mm-hmm.
0: Här har vi ditt nästa byte.
1: Alltså ursäkta,
0: ifall va? Du som lyssnar vill gå och se på vad det är jag håller upp just nu, så går du in på arenan, söker upp Extremmorgon. Där ser du alltså bilden på byxorna som jag håller upp för Lisa.
1: Alltså de här byxorna jag ser framför mig gör mig lite förbannad. För att, alltså, här jag ser framför mig är någon typ av som, alltså, typ lagsportsshorts.
0: Mm-hmm.
1: Nu står det taj på röven på de här. Men alltså, det här är någonting som jag känner igen och har trauma från när jag har dejta karrar som väljer att ha på sig den här typen av, alltså, det ser ut som simbyxor helt enkelt. Det är som så här halvvägs ner till knä, sen så är det jättepåså i röven och så sen så har det massa resår. Jag skulle räkna till ungefär 10 lager resår kring den där midjan.
0: Så du tycker alltså att de här shortsen jag håller upp inte är fina?
1: Ja, så jag skulle säga att återigen så, alltså, jag tror ju att du dock bara har valt saker som jag över min döda kropp ska liksom lägga på mig helt enkelt.
0: Mm-hmm.
1: Så det hjälper inte mig att avgöra att är det här on trend eller liksom bara ett skrik på hjälp. Men alltså, det här kan inte vara trend. Snälla säg att det här inte är trend.
0: Det här är trendigt, baby.
1: Alltså, jag vill inte se folk gå runt med den här typen av blöjröve i sån här sportshorts.
0: Sportshorts är trendigt. Och det här är också faktiskt en bild från Köpenhamns Fashion Week. Mm-hmm. Sån här shorts sportar väldigt många där. Och du har ju kanske sett överlag att så här, alltså, sportattiraljer i kombination med då vanliga kläder, mm, så är typ väldigt trendigt.
1: Ja, jag brukar också spice up vilken outfit som helst med att typ gå runt med en innebandyklubbo.
0: Det är jättebra, Lisa. Då är du helt on trend.
1: Jag visste.
0: Här har vi nästa par av byxor. Ifall att du vill se dem så kan du gå in på arenan. Där ser du vilka byxor det är jag håller upp.
1: Oj, herregud. Här vi har framför oss är liksom en klassisk skinny jean.
0: Mm-hmm.
1: Skinny jeans, ifall du är mer bekväm att jag sätter dig i plural. Alltså sen här, vad ska man säga, tight från röv ner till ankel helt enkelt. Det finns ingenting som lämnar för fantasin, utan du ser varenda liten liksom angle helt enkelt. Alltså på riktigt så kommer jag, vet du, hop off the face of the earth ifall det här skulle visa sig vara on trend. Det kan inte vara, nej.
0: Du har rätt, det här är fortfarande inte trendigt. Jag vet att det kommer hela tiden ut artiklar som är sådär.

0: skinny jeans trendigt igen? Fuck off. Skinny jeans är inte trendigt. You heard it here first.
1: Mm, det kommer aldrig se någon i ryggradslös en skinny jean.
0: Nej, alltså ett par så här lite åtsittande och så här väl tailored byxor är ju trendiga. Mm. Men absolut inte skinny jeans. Oh. Här har vi den tredje och sista trenden som du ska avgöra. Vad ser du framför dig?
1: Oj då, det här ser ut som någon slags projektion. Alltså här som vi har framför oss är någon slags sidenkjol kanske som går som så här strax ovanför, nej, nedanför knä. Mm-hmm. Den är också ganska så här blunt cut, att det finns som inte så jättemycket form och skepnad som den tillför till den här kroppen bakom helt enkelt. Och så sen så ser det ut som att man skulle som ha, vet du, printa ut någon så här, vet du, mommos fotoalbum på. Det är väldigt mycket så här abstrakta mönster hit och dit. Alltså, det ser också ut som att den här bilden är tagen på en runway. Och bara baserat på det så måste jag säga att det här kanske är en trend. Och jag ska inte ha det heller.
0: Ja, den här kjolen, du har helt rätt. Den är tagen rakt från typ New York Fashion Week av någon så här major designer.
1: Jag ska kunna se Carrie Bradshaw ha på sig den där, eventuellt.
0: Betyder alltså att 2 av 3 saker, Lisa, så fick du faktiskt rätt i den här trendspaningen. Det är ju helt otroligt.
1: Alltså, aldrig har det gått så här bra för mig och aldrig kommer det gå så här bra igen.
0: Du är faktiskt lite av en ja, men kanske trendsetter.
1: Trendsetter, go-getter, bedwetter.

Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: My Body Isn't Ready av Somber. Du lyssnar på Extrem Morgon med Lisa och Alva från Ryggdagslös. God morgon!
1: My body is not ready for this.
0: Va? Hur kan inte vara det? Vi har just avslutat Alvas tävling. Alltså inte en tävling heller. Det är bara att du visar en massa bilder på förargeliga klädesplagg och frågar av mig om det är trend eller inte. Vad var det? Sista skriet eller skriet på hjälp?
1: Exakt.
0: Typ. Jag tyckte det var väldigt bra i alla fall. Jag känner mig nöjd över att jag faktiskt knåpade in några poäng. Mm. Jag är inte någon stor trendspanare när jag kommer till kläder och dylikt för att jag bryr mig inte. Alltså, ingen kan få mig till att bry mig. Däremot så funderar jag mycket på vad som händer i storebror Sverige. Jag är ju tillbakaflyttad, så här, utflyttad. Nej, vad fan?
1: Tillbakaflyttad, utflyttad.
0: Jag var i Sverige större delen av mitt vuxna liv och studerade. Och så sen så flyttade jag tillbaks.
1: Det där är en sån fet lögn.
0: Och så sen under corona så var jag ganska mycket i Finland.
1: Du är den här typen av person som har varit i Sverige en gång i ett år, och sen kommer du tillbaka och bara nå, jag har ju förstås bott då i Sverige större delen av mitt vuxna liv.
0: Aha, ja, men alltså nu var jag ju ändå där 4-5 år och det gör att jag också följer med ganska mycket i svenska nyheter och vad de funderar på där i grannlandet. Och på nyheterna i morse så var det att 6 av 10 ska i en gallup då vill förkort arbetsdagen till 6 timmar och ändå bibehålla samma lönenivå.
1: Nå, vem fan vill inte det?
0: Nå, det är ju lite här också att liksom, största frågan är ju vem är de här 4 av 10 som tycker att det här är en knas idé.
1: Och också det här med att presentera det som att ja, nu är det underligt om de svenska. Jättemånga av de skulle vilja jobba mindre och få lika mycket betalt.
0: Ja, men alltså jag bara började tänka på det här för att det var ju någon vetare då som hade blivit tillfrågad om det här och så hade de sagt, men det här kan möjligtvis vara en ganska kostsam reform.
1: Ja.
0: Ifall det är så att man bibehåller samma lön men får gå hem 2 timmar tidigare.
1: I could have told you that for free.
0: Nej, men alltså, I'm here to tell you att liksom, jag tror att det finns en värld var jag skulle jobba minst lika effektivt och få samma saker gjorda på 6 timmar än på 8 timmar.
1: Det tror jag också.
0: Ja, för alltså, jag tycker att redan den här tanken, det behöver gå 8 timmar och vara där på en plats, så jag måste ju stoppa in en massa sådana här mentala pauser och ibland också väldigt fysiska pauser. Jag är ju nog känd för att ha tagit en topplur nu som då på arbetstid. Mm. Och jag känns inte för det, för jag tycker att 8 timmar är ju som, är ju helt sjukt.
1: Det är jättelänge nog. Men alltså jag tror risken med det här är bara det, för att jag tror också att jag skulle vara betydligt mer effektiv ifall vi nu skulle införa att nu får man jobb 6 timmar och få samma betalt som för 8. Men sen då skulle åren gå och till sist så känns ju 6 timmar som 8. Mm-hmm. Och då skulle man vara sådär att ja, nu skulle det vara med en 4 timmars arbetsdag.
0: Jag är så förvånad att inte vi är som så här 100% överens. Men alltså jag är ju också lite extrem med det här. Jag tycker ju som att det skulle vara jättenice ifall det skulle bli det här, att vi kan liksom pusha ner det till typ 2 timmar per dag. Då tror jag att jag skulle vara som allra nöjdast. Men ja, jag vet inte, vi får fundera vidare på de här reformerna. Härnäst hör vi Charlie XCX Camera.

0: lyssnar alltså på Extrem morgon. Klockan är 9.51 och här sitter Lisa och där sitter Alva. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi har ungefär dryga timmen kvar innan vi ska vidare på andra uppdrag. Plikten kollar. Vilka plikter kollar dig efter det här, Alva?
1: Du, jag ska faktiskt få till universitetet och försöka skriva färdigt min jäkla avhandling. Vilket är så här light underhållning för eftermiddagen när man har liksom jobbat hela morgonen.
0: Ja, men här tycker jag låter riktigt bra. Ibland så är det ju också så att när man är lite typ mör i hjärnan så kommer de här bästa idéerna fram. Kanske du kommer fram till någonting riktigt revolutionerande nu.
1: Jag tycker också, liksom 4 timmar av radio är perfekt för det är lite take the edge off. För sen när man får och liksom skriver den här graden då, som man har hållit på med i 5 år, så är man lite så där att, vet du vad, I don't give a fuck. Jag måste bara få liksom den här texten skriven.
0: Jag tycker överlag att när man kommer in i det I don't give a fuck anymore liksom state of mind,
1: då skapas den bästa vetenskapen.
0: Jag tror faktiskt det. Alltså jag lovar dig att liksom typ Isaac Newton was at his wit's end, satt under det trä och så liksom kronan på verket att han får ett äpple i huvud och är som bara att
1: satt Isaac Newton under ett träd?
0: Hej, så han upptäckte graviditetslagen, tänkte jag säga.
1: Jag tänker bara på den där tjuren som sitter under ett träd och doftar på blommor.
0: Aj nej, här är Kalle Ankas jul. Väldigt nära, men inte riktigt. Här kommer Middle of the Night.

0: Middle of the night hör vi här med Ellie Duhey och du lyssnar på Extremmorgon med Lisa och Alva.
1: God morgon!
0: God morgon! Vi fortsätter här med Baby Cool, Nothing But Thieves och sen så kommer vi få lite nyheter med Matilda.

0: Polisen som i en civil polisbil riktade vapen mot en man förra veckan kommer att utredas. Det var alltså en man som förra veckan hade filmat hur han hade öppnat en dörr till en bil. Till en, han trodde alltså att det var en tom bil som gick på tomgång som hade motorn igång och bara stod stilla någonstans. Så var han där, det här ser ju lite suspekt ut. Så jag går och öppnar den här dörren och tittar, att, liksom, är det någonting som är konstigt där? Mm-hmm. Så när mannen öppnar dörren och sen medan han öppnar den så liksom börjar han filma med sin telefon av någon anledning. Mm-hmm. Och så då ser man i den här videon när han kommer in i bilen att det är en man som riktar vapen mot honom.
1: Men gud.
0: Och det visade sig alltså att det var en polis som satt i bilen. Det var en civil polisbil. Och den här polisen hade då riktat sitt tjänstvapen mot honom och sagt att försvinn. Att man behöver inte bryta in sig i någons bil.
1: Nej, men,
0: typ så här. Men lite fullare ord med att citera de fina V-ordarna.
1: Nej, men hade inte den här kan då bara i god tro försökt liksom säga att är det någon som behöver hjälp här på vägen? Typ, när det
0: så säger han åtminstone. Att han liksom tyckte att det bara så suspekt ut att det var en bil som var på tomgång. Det såg ut som att den är liksom, annars också tom, att det inte är någon i bilen. Och därför öppnade han dörren.
1: Ja.
0: Men ja, vi vet ju inte sen då det är liksom hans story och polisens story i det här skedet. Men nu så inleds alltså då en förundersökning mot den här polisen och ärende så utreds då enligt åklagarmyndigheten som tjänstepliktsbrott och olaga hot.
2: Mm.
0: Det finns alltså jättestrikta så här regler kring när man får dra fram ett vapen annars också, och enligt polislagen så det måste finnas lagstadgade förutsättningar för att hota med ett skjutvapen mot någon. Så man utreder alltså nu då ifall de här kraven uppfylldes i just det här fallet.
2: Just det.
0: Swish! Swish! Skådespelaren Hayden Panettiere dog av hjärtstillestånd. Det här berättar en rättsläkare i Greenville i South Carolina. Panettiere så dog alltså på söndagen som bara 36 år gammal. Och enligt rättsläkaren så kommer man ännu att utreda dödsorsaken ytterligare. Men i de här första undersökningarna så har man kommit fram till att hon dog av hjärtstillestånd.
2: Mm.
0: Panettiere som var känd från bland annat tv-serien Heroes och Nashville. Och sen från en sån här film som heter typ Ice Princess. Det tror jag att ganska många yngre människor känner igen bättre än de här andra serierna. Men hon gav alltså för några månader sedan ut en sån här sina memoarer, en bok där hon berättar om en massa kamper hon har haft i sitt liv, bland annat då mot missbruk och förlossningsdepression och allt sånt här, och att hon har inte levt ett lätt liv helt enkelt, och hon var väldigt öppen med allt det här. Men nu så utreder man då alltså då att vad exakt är det som har orsakat hennes hjärtstillestånd.
1: Tragiskt, men hoppas att familjen får svar.
0: Absolut. Och mera nyheter så hittar du på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter eller i Yle-appen.
1: Tack så mycket, Laura.

0: lyssnar på Extrem morgon med Ryggradslös. Hej!
1: Hej, hej!
0: Eller god morgon.
1: Ja.
0: Vi är nu här live en timme till. Extrem. Du kan ju höra av dig på numret 044-2800-180 eller så går du in på arenan-streamen och vi är nog snäll. Skicka ett meddelande till oss.

0: Det här var Magnetic av The Bausa och det ska inte vara en ryggradslös sändning utan att vi ska gå in på mina uppfinningar.
1: Lisa är ju faktiskt till pappers en entreprenör nu för tiden.
0: Ja, jep, men inte på det sättet man skulle tro. Alltså, största delen av min hjärnkapacitet på en vanlig dag går åt att fundera på så här underliga uppfinningar. Som, vet du, som någon dag ska jag hitta någonting som är liksom värt att lägga patent på. Hittills, alltså det har gått, it's been many years och fortfarande har inte kommit någon, liksom min unicorn-idé har inte riktigt fötts ännu.
1: Men kan du säga så här, av alla uppfinningar du någonsin har kommit på, har du någon favorit?
0: Alltså jag tycker att min favorit är det här att typ en stavmixer som har alla de här extensions som man brukar ha på en vanlig stavmixer. Du vet, elvisp och en mixer såklart och bla bla bla. Och en dildo. Vet du, som sådär, för jag tycker det är så onödigt när man har en massa så här spridd elektronik i huset.
1: Alltså det är som så onödigt när du har tråkigt medan du håller på att tillbaka en kakao och sådär.
0: Jep, och hej som så olyckligt förstås ifall man råkar ta vispen istället för dildo extension när man har lite bråttom. Men det är nog sånt som händer ibland. När man uppfinner saker så måste man räkna på lite som så här collateral. Men alltså, jag har ju bara en person i mitt liv som orkar höra på mina uppfinningar. Orkar är väl kanske ta i, men en av mina bästa kompisars pojkvänner, så hela vår WhatsApp-chat går bara ut på att jag skickar, om jag får en snilleblixt, en uppfinning kommer till mig, så skickar jag bara idén.
1: Snilleblixt är lite ta i, men
0: någon typ av blixt. En blixt slår mig och så sen så skickar jag åt honom och så kommer det som en ganska så här kort och koncis review på vad han tycker om det här. Och alltså sedan vi sen sist tillsammans typ i februari då jag Alva, så har jag ju haft x antal snilleblixtar, tro eller ej. Så jag tänker att vi ska ta och lyssna på lite Sara Larsson och sen så ska vi get back to inventing.
1: Sen är det dags för Shark Tank.

0: Ruin my life med Sara Larsson. Du lyssnar på Extrem morgon med ryggradslös Alva och Lisa.
1: God morgon.
0: Och Lisa är ju en av samtidens mest framgångsrika stänkare. Varje dag så kommer du på någon ny uppfinning.
1: Ja, som... en uppfinning på dag är minimum för mig.
0: Och några av de här uppfinningarna så har du alltså tyckt att det är tillräckligt bra för att du ska vilja läsa upp dem i radio.
1: Nå, här vet jag inte riktigt. Det är nog mest bara att jag tycker det är så pass bra att jag skickar dem åt min ena bästa kompis pojkvän som är enda här i världen som orkar höra på mina jonorna när jag hittar på nya uppfinningar. Men absolut, jag kan läsa upp det till folk att jag står för mina idéer.
0: Jag tycker vi behöver lite Shark Tank-musik, men Lisa, är entreprenören redo?
1: Om jag är redo, född redo. Okej, Alva, vad tycker du om det här? En cykelhjälm kan ju se ganska ful ut. Eller hur? Håll med.
0: No, ja, det är ju lite sexigt också nu.
1: Hur ska vi få folk till att känna sig snygg och liksom att det ska öka användningen av cykelhjälm? Mm-hmm. Jo, en cykelhjälm som är täckt av en peruk. Alltså som ditt eget hår. Du kan beställa en sån här replika.
0: Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Alltså, du menar alltså att jag ska ha mitt... vanliga hår, jag har ju krulligt hår.
1: Ja.
0: Men att det skulle istället bara se ut som att jag har ett enormt hovo.
1: Ja. Och så skulle du vara liksom så här safe i trafiken och ändå få känna dig på ditt bästa utseendemässigt.
0: Mm. Ja, alltså jag är skeptisk bara på grund av att det känns inte som att jag skulle känna mig värst attraktiv med liksom dubbel storlek på hovo. Oavsett om det finns
1: hår. Det ser ut som ett sånt här bobblehead som lastbilschaufförer har framme i deras, vad nu heter, dashboard. Okej, okay, om inte duger åt dig så jag tar bara nästa idé. Här finns många här. Det här är för oss lesbianer eller folk som annars engagerar i att dyka ner i kötet på kvinnor.
0: Varför är alla dina uppfinningar alltid någonting som har med sexlivet att göra?
1: Men för att jag funderar väldigt mycket i de banorna helt enkelt.
0: Jag tänkte säga att det känns som att du har jättemycket problem på det området i ditt liv.
1: Nej, inte vet jag egentligen, men jag har mycket lösningar på andra folks problem. Och det här är alltså ett nackstöd för när du släcker fitto.
0: Men snälla människa!
1: Det ska alltså vara en ställning som på något sätt stöttar ens hovo när man går ner på någon så att man inte får nackspärr. Jättebra. Säg ja.
0: Faktiskt, du kan få den där. Men alltså, problemet är ju att det här redan finns. Alltså, kanske det inte finns ett som... inte ett nackstöd i det liksom orätt sanna bemärkelse. Men så där att du kan bara typ sätta en kudd eller typ så här, men du hitt på någonting så att du inte måste spänna din nacke.
1: Men du tror inte att det skulle vara som en så här Pavlovs hundareffekt, att det liksom ökar den här sensualiteten av att man ser när en partner liksom drar fram den här antinaxpärsmanicken när det vankas älskog.
0: Jag måste nog säga att antinaxpärsmanicken gör mig genast tänd.
1: Okej, okay, bra. Jag ska ta en sista här innan vi tar lite paus här. För den här kommer blow you away. Det här är liksom en hel fotisliga-koncept.
0: Okay.
1: Vi vet ju att FIFA har varit lite blåsvädre och det här är ypperlig chans för mig att swoop in och skapa någonting nytt i fotisvärlden helt enkelt. Och det här skulle vara en fotisliga där olika lag representerar olika maträtter. Och spelarna så får bara äta deras lags maträtt under hela säsongen.
0: Va?
1: Så vet du, som typ hamburgare och lasagne. Och här är liksom enda de får stå sig på. Och så egentligen så blir det ju att man mäter vilken maträtt som är mest optimal för att vara en lyckad fotispelare.
0: Okej, skulle det här ha någonting att göra överhuvudtaget med deras nationalitet? Att vet du, som om du kommer från Kanada så måste du välja, vad heter det?
1: Maple syrup.
0: Nå, till exempel. Skulle det ha något med det att göra? Eller får man helt själv välja?
1: Jag har inte funderat så långt. Jag har inte fått med någon på det här försöket än. Men alltså, jag vet inte. Vi måste fundera på helt enkelt.
0: Tack Lisa. Som sagt, du är en av samtidens största stänkare. Jag vill jättegärna att ni som lyssnar skickar in vilken av Lisas uppfinningar skulle ni köpa. Numret är 044 7800 180.

0: Ring mig, det här av LKN, och du lyssnar på Extrem morgon med Alva och Lisa.
1: God morgon.
0: God morgon. Vi är mitt upp i att uppfinna en massa shit. Och du som lyssnar får skicka in, vilken av våra uppfinningar skulle du köpa?
1: Det här sommartider här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var här någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesseln är du som är den.
0: Alltså jag är ju som en average car när det kommer till sånt hänt. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
1: Nej.
0: Jag är lite mer sådär länkemakare på grillen, ta i bit.
1: Hej, det är Alva och Lisa.
0: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
1: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.
0: Som sagt håller vi på att uppfinna saker. Och Jesper skickade in att han inte skulle köpa ett enda av dina uppfinningar, Lisa.
1: Han måste ju ha missförstått helt enkelt hur bra de här uppfinningarna är.
0: Du föreslog ju också en cykelhjälm, men att håret är utanpå hjälmen.
1: En replika peruk av ditt eget hår.
0: Men Mika hade en bättre idé. Hellre en hjälm som ser ut som en kungakrona med toppar av guldfärgat skumgummi som man inte dödar någon med hjälmen om man cyklar på det.
1: Mm.

0: Other och 54 Ultra. Gott folk. Nej. Vi håller på och uppfinner saker live just nu.
1: Jajamän.
0: Lisa är ju den som är uppfinnande av oss. Jag är tyvärr, jag får ta baksäten när det kommer till sådana här saker.
1: No, du har en viktig roll som min största kritiker.
0: Och det ska vi fortsätta med också. Entreprenör Lisa, är du redo?
1: No, visst i världen. Okej, den här måste jag faktiskt säga att jag läste igenom nu och kände kanske att är det här så korrekt överhuvudtaget, men vi ser.
0: Aj, nu plötsligt så fick du den känslan.
1: No, alltså min uppfinning nu är alltså en dating show där man de målar alla deltagare blå så att inte man ska, så tydligt ska liksom se hur folk ser ut.
0: Det här, varför kan inte du bara ha en vägg emellan som i Love is Blind?
1: Men att det ändå är som sådär lite grann att man kanske ser, men att, att man inte ser helt hur det ser ut.
0: Alltså vänt nu, så du vill liksom, du vill göra det möjligt för människor att date varandra utan att ta liksom ras into account. Det är ju en fin idé, men du vill ändå kunna make sure att personen har typ en het kroppsbyggnad och en bra frisyr.
1: Alltså jag vet inte riktigt om det här handlar om liksom så här etnicitet. Det gör inte egentligen kanske, för att min tanke var bara att fan vad kul med en dating show var en folk är blå. Så måste vara så jävla mycket djupare än så.
0: Lisa, jag har en galen idé till dig. No. Har du kollat på Smurfarna?
1: Alltså, that's right up my alley. Den här nästa också så känns jag lite för att det kanske inte riktigt är en uppfinning. Och här jag skriver här också till min kompis pojkvän som alltså är mitt canvas för alla idéer som kommer i mitt huvud. Det här är inte kanske en uppfinning, men jag skulle vilja se en frisör klippa en häst riktigt fint. Alltså som blowout.
0: Jag är med dig. Samtidigt så känner jag sådär att det finns ju, alltså sociala medier är ju fullt med folk som just klipper fina hårfrisyrer till en häst. Mm. Så att det här var ju inte så originellt, men en god idé nevertheless. Dessutom så skriver Förhud in i arenan-chatten att den här hjälmen du uppfann tidigare, för den har tydligen många liksom fastnat på.
1: Jag förstår.
0: Den här hjälmen alltså som har håret utanpå hjälmen. Förhud skriver, gör hjälmen multifunktionell med en blinkande dildo så kan vi snacka pris.
1: Okej, okay, vet du vad? Anything for you. Alltså, whatever sells, helt enkelt. Alltså, jag vet inte ifall jag har pratat om det här tidigare, men den här tycker jag faktiskt är ganska bra. En manik som känner av när du kommer släppa en fis och ger ifrån sig ett diskret ljud.
0: Vad? Ja, men som vet du, som täcker fisen.
1: Ja, vet du, som såhär, tjoho!
0: Jo, det här behöver vi.
1: Ja.
0: Problemet är bara att efter en tid så kommer ju det att associeras med fisen.
1: Jo, alltså som sådär doften kommer inte göra så jättemycket åt helt enkelt. Men det här är nu så långt jag har kommit i mina uppfinningar denna gång.
0: Du kommer ju tyvärr att behöva en manik som sen också döljer ljudet av maniken som ska dölja fisen. Vi fortsätter här med Stupid Song av Olivia Rodrigo. Tack Lisa för dina fina uppfinningar.
1: Varsågod bara.

0: could ever say. Stupid song hör vi där med Olivia Rodrigo, och du lyssnar på Extrem morgon en liten stund till med Lisa och Alva.
1: God morgon! Extrem. Extrem
2: morgon. En halvtimme är det ju kvar av dagens show här i Extrem morgon.
0: Mm-hmm.
2: Sen så tar ju Julle över från Vasa i extrem dag. Och då ska jag få till biblioteket, som sagt. Jag ska, vet du vad, jag ska dra av plåstret nu. Jag har haft lite så här sommarpaus från universitetet. Och om vi ska vara helt ärlig så hade jag haft liksom delvis lite paus senaste 5 åren
0: jo.
2: Från uni.
0: Alltså jag måste ju säga, det här kanske är bara ett testament egentligen till att jag inte är en så bra vän, men jag glömmer ju ganska ofta bort att du faktiskt studerar.
2: Ja. Men det gör jag också, to be fair. Mm. Jag har 2 kurser kvar på uni och sen så blir jag faktiskt färdig ifall att jag får in den där jäkla avhandlingen. Men jag är lite i valet och kvalet här, för att jag har studerat så pass länge. Jag är 27 år nu och jag har studerat sen 2019.
0: Mm-hmm.
2: Visserligen tagit en examen, men nu är det här då liksom, nu ska jag slutföra den finally.
0: Ja.
2: Och i min

0: något som ens lite roligt så ska ju helst firas.
1: Mm.
0: Och jag menar, alltså, du har ju gjort det väldigt intensligt. Vet du, som du har levt den här utbildningen i snart 10 år.
1: Jo, jag vet, och det är det som är så konstigt också, för att den har varit som i mitt bakhuvud och spöka i alla de här åren som jag har valt att typ jobba istället. Mm. Så har den funnits där och varit så där att ja, snart går jag ut, studierätten går snart ut, ska du ta tag i mig, ska du ta mig? Men det är som att det har varit så jäkla störande.
0: Ja.
1: Och nu när det på riktigt börjar komma till slutet, och jag har den här slutpushen kvar sista månaden, och så är jag som sådär att såklart som fan jag ska fira det sen.
0: Alltså jag känner ju ingen som är så motiverad av en god fest så som du.
1: Nej, det är sant. Jag måste se till att jag fixar någonting.
0: Ja.
1: Men det är på något sätt, det kommer som så snabbt på sist och slutligen. Jag har bara haft 20 år på mig att förbereda.
0: Men vet du, ifall du sätter de här sista månaderna av att bara liksom sätta den här magistern lite på hyllan en stund nu och bara börja med att planera den här själva festen,
1: mm,
0: så tror jag nog att det kommer bli någonting jättestorslaget och fint. Jag ser jättemycket fram emot den här festen. Du får absolut inte låta det här gå ofirat efter 10 långa år.
1: Nej, det är sant. One degree harder.

kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Extrem kväll med Malin.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och vara sådär att

0: Där hade vi The Cinema av Erin LeCount. Och förhoppningsvis så har vi med oss Julle som Hallå. Ska kicka igång med dagen här så småningom. Hur är läget idag?
1: Det är nog bra.
0: Nice. Hej, jättebra.
1: Eller jag känner mig lite nyvaken kanske.
0: Okej, okay, vet du vad? Jag kan inte påstå att jag känner mig så jättenyvaken. Nå mer. Däremot så tickar klockan mot en riktigt fet eftermiddagstopplur här.
1: Jag kan tänka mig.
0: Men hördu, vad har du på hjärtat idag i dag?
1: Oj, idag ska jag ha gäst på besök bland annat. Jag ska ha Frank Berger heter han. Han spelar vevlira.
2: Vad vevlira? Är det?
1: Ett instrument, det heter hurdy-gurdy på engelska.
0: Okej, okay, mycket mer bekant faktiskt.
1: Jo, exakt. Visst. Vad heter det?
0: Alltså får jag fråga en dum fråga. Sa du att det här var liksom ett instrument eller att det är någon typ av sport? För jag hängde inte riktigt med.
1: Det är ett instrument.
0: Okej, okay, vad bra.
2: Jag hörde inte Lisa. Har du aldrig hört om hurdy-gurdy?
1: Hurdy-gurdy.
0: Nej, jag brukar säga ofta, men utan förståelse för dess innebörd helt
1: exakt.
0: Enkelt.
1: Spännande. Han är också med i bandet Ratatosk.
2: Jaha, älskar Ratatosk. Ja,
0: skulle kunna finnas en enda sak i det här som du berättar åt mig och som jag också skulle kunna uttala.
1: Jag bara
0: säger
1: det massa så här med flit, en massa gibberish.
0: Men vet du vad, jag tror på dig. Jag tror på dig ändå.
1: Alltså jag skulle påstå mig själv som en relativt ärlig människa. Det råkar nu bara säga så här.
0: Yep.
1: Men så han kommer på besök och jag ska fråga ut honom om hur det är att spela ett konstigt instrument. Och han har också byggt sin egen vevlira.
2: Sexigt.
1: Ja, exakt, så det ska jag prata om. Och annars så är det nog lite som en vanlig dag, upplever jag. Det är min sista vecka, så jag har massa så här random saker att prata om som jag inte ännu har pratat om.
2: Är det så där att du har liksom nu allt det här som du har tänkt hela sommaren, att det här kan jag prata om det riktigt skiter sig, att det här är liksom det sista på min lista, så allt det skrapar du ihop och använder nu?
1: Typ det.
0: Eller är det snarare att du har en massa så här röda trådar som på något sätt måste knytas ihop nu, liksom the final lore av Julle måste som nå sin kulmen?
1: Det är mer the former, att jag är så här, det är som att jag har en massa bitar av tyg som jag måste sy ihop nu bara till ett täcke. Och så får det vara
2: Perfekt. Man kan lyssna alltså på Julles lapptäcke idag från klockan 11 till klockan 1, visst?
1: Japp, det stämmer.
2: Jättebra, ha en underbar sista vecka, Julle.
1: Tack så jättemycket och ni ska ha en trevlig eftermiddagsnapp.
0: Oj tack, det kommer bli en fejtarna en, jag lovar det. Vi fortsätter här ännu några minuter till och här till näst så ska vi spela Higher Calling av Stor och Miriam Bryant. Extrem.
3: Extrem. Sitter du där och gråter?
4: Jag har två levande.

0: Darling har vi här av Stor och Miriam, och här sitter Lisa och Alva några minuter till, och vi har varit i morgonen.
1: Är du Stor eller Miriam?
0: Jag är nog Stor. Jag är the big one i, i den här kombinationen. Ja, verkligen. Och, alltså, jag hade så roligt i sen med dig, Alva.
1: Detsamma, hör du.
0: Det bästa har varit också att idag, som man kanske har märkt eller inte, så har ju jag fått tryck på alla knappar, och nu ska jag få tryck på en knapp till. Extrem. Extrem. Hylle. Extrem. Ja, hör du. Vad ska vi göra?
1: Vadå?
0: Efter det här.
1: Nej, men jag har ju sagt vad jag ska göra efter
0: det här. Men jag försöker som en övertygd lite grann att, vet du, finns det någon liten chans på jorden att du inte tänker fara och liksom gömma dig i din lägenhet efter att den här dagen...
1: Jag
0: den här
1: ska till biblioteket!
0: Ja, men just det. Okej, men det är inte så att det finns en stol bredvid dig i biblioteket som är stammet namn på?
1: Det tror jag absolut att det finns.
0: Okej.
1: Jag kan nog behöva lite body doubling för att få färdigskriva den där avhandlingen.
0: Just det. Jag får alltid lite separationsångest efter att vi har umgåtts x antal timmar. Ibland så... ibland kan det också vara som så här att fan vad vi har umgåtts intensivt.
1: Senast igår, Lisa, så umgicks vi och så sa jag att vill du komma med på middag ikväll. Att det skulle vara nice att vår kompis har lagat entrecote för fan. Kom med. Uh-huh. Och du var som bara, nej, ork inte, jag måste nog få hem och sova. Så börja inte komma hit idag och säga att jag skulle nog vilja hänga lite mer. You had your chance!
0: Okej, men kanske jag har en ny chans idag, vem vet? Alltså, kanske inte så jättegenomtänkt, men alltså, jag vet inte. Vi väntar med iver på morgondagens avsnitt av Ryggradslös. Jag känner mig riktigt så här pirrig i kroppen över att få släppa ut det åbäke.
1: Hängsten. Det är ett av våra bästa avsnitt faktiskt. Så om man vill höra mer av oss kan man helt enkelt gå in på arenan och söka upp podcasten Ryggradslös.
0: Ja, men innan dess ska vi höra på Angel of My Dreams med Jade.
2: Hey Mike, let's do something

0: Angel of my dreams med Jade. Klockan är 10:53 och du lyssnar på Extrem morgon med Lisa och Kalva. God morgon.
1: Faktiskt häromdagen så gjorde jag någonting som jag inte brukar göra under de här tidigare studieåren. För alltså nu har jag som sagt studerat i 20 år och min lön är lite annan. Alltså min inkomst är lite mer stabil än vad den var i början.
0: Ja, det är inte studerande bidrag du lever på.
1: Nej, faktiskt inte. Mm. Så jag har börjat göra vissa sådana saker bara för att liksom... Bara för att jag kan. Som till exempel att få fixa naglarna.
0: Okej, ja. Mm.
1: Och det här är något som kvinnor har gjort under min uppväxt. Liksom så här kvinnor i min omgivning. Men jag har alltid som tänkt på att hur kan man sätta sina pengar på att få lack naglarna när det är något du kan göra själv.
0: Mm. Ja.
1: Men sen då så började jag med det här och fick mer smak för det. Och nu kan inte jag sluta med att gå och fixa naglarna till en liksom professionell person.
0: Mm. Men alltså jag förstår nog också för du glimmar ju hela tiden. Du har alltid någon sån här ny setup med liksom några glitter som jag inte förstår att hur kan det här vara commercial grade.
1: Det är det. Men sen problemet är det att på sistone så har jag också fått smak för att få laga tånaglarna.
0: Mm.
1: Och jag måste säga att det är nog en fruktansvärd upplevelse för alla involverade. Alltså för det, man känner sig som en sån aristokrat när man kommer in och liksom slänger upp sina skitiga labbar till någon så här stackars människa som måste sitta på knäna vet du, och fila ens tånaglar.
0: Oj nej. Jo, alltså nu blir det ju på något sätt en så här vi och dem. Att du bokstavligen tittar ner på någon som
1: det är... Det är
0: och
1: det som
0: fingrar
1: är,
0: på dina dirty dogs.
1: Att liksom den här maktdynamiken av att jag sitter liksom ovanför dig och så här med benen så här bredbent och vet du, se på när de arbetar. Och det tar ju typ en timme till laga också, så jag funderar jättemycket på att hur ska jag liksom komma förbi det här? Har du något tips på det?
0: Oh, jag kom just på en live-uppfinning. Du kommer aldrig tro på det här. Men alltså, tänk dig så här, att både du och jag lär oss hur man lagar den här typen av gelnaglar.
1: Ja.
0: Och istället för att måste fara till en sån här ställ så kan vi liksom bara i princip 69 varann. Så att vet du håller på och fixar och donar med mina naglar och jag donar med dina.
1: Alltså nu använder du nog begreppet uppfinning väldigt löst.
0: Men hur många tror du har gjort det här?
1: Jag uppfann just 69.
0: Men alltså ingen har gjort 69 i det här syftet. Alltså jag lovar dig.
1: Men jag tänker som, eftersom att jag inte är intresserad av att du ska laga mina tånaglar för du saknar talangen för det. Så tänker jag att vad skulle kunna vara ett alternativ? Alltså som, hur ska jag visa till personen som håller på att lacka mina tånaglar att hej, jag respekterar dig enormt mycket för din talang. Du är så duktig. Jag ser inte ner på dig bara för att jag fysiskt ser ner på dig just nu.
0: Mm-hmm.
1: När jag sitter i min stol.
0: Kan du testa words of encouragement?
1: Jag funderar också, för jag hatar ju att prata med folk. Att ska jag, eller kan jag typ så här, lite så här under tiden som hen håller på med mina tånaglar, så lite så här fletar jag deras hår med tårna. Eller pajar ni lite så här gässan?
0: Jag tror det är surefire way att bli portad från vilken nagelsalong som helst.
1: Tack Lisa för idag.
0: Ja, så kul.
1: Det här har varit jätteroligt.
0: Mm, jag ser så fram emot att måla dina tånaglar här senare idag. En väldigt compromised position.
1: Vi lämnar er med Ocracy och Say It Again. Sen tar Julle över med Extrem dag. Mojko!

Ni hör rätt, klockan är 11.00 och ni lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Nu har det gått över från förmiddag eller morgon till dagsändning. Eller dag. Alltså, jag har haft många heta diskussioner med mina kompisar angående var gränsen mellan liksom dag, eller så, morgon, dag, efter, eller lunch, eftermiddag, kväll, natt går. Och för mig, morgonen börjar klockan 5. På morgonen, dö. Och den håller på till klockan, alltså honestly, jag tror inte på förmiddag. Det är morgonen och klockan 11 för mig. Sedan börjar dag. Och dagen håller på till klockan 1 och då börjar eftermiddagen som håller på eftermiddagen och håller på till klockan 5, 5:30 ish. Och då börjar kvällen. Nej, 5. Kvällen börjar klockan 5 och kvällen håller på till klockan 11. Då det blir natt. Och natten håller på till 5 på morgonen. Det är min personliga åsikt. Ni kan skicka in på WhatsApp på 044-28-00180 om ni har andra åsikter om när det är morgon, dag, eftermiddag och natt, kväll, natt, anything. Det är min sista vecka nu. Det känns inte som att jag har varit här nu i 6 veckor sändandes med er. Eller var det 5? Naja, who knows. Och nästa måndag återkommer Kjell, men ännu denna vecka så är ni här med mig.

0: I knew it, I knew you av Taylor Swift.
1: Extrem dag eller extrem?
0: Idag är det inte heller någon temadag. Alltså, jag tycker att de här temadagarna är giving up on me nu när det är sista veckan. Men jag råkar också veta att onsdag, torsdag, fredag så är det 3 dagar per dag. Så vi måste nu stå ut. Förra veckans torsdag så valde vi att det är plus 300% på lönendagen. Om man har andra tips så kan man skicka in på 044 2800 180 om ni tycker att det skulle borde vara någon speciell sorts dag idag. Så annars är det nog bara en helt vanlig, vänta, vad är det idag? Tisdag? Ja, idag är det tisdag. En helt vanlig tisdag. Det, alltså jag tycker kanske minst om tisdagar personligen, för att det är inte bara början av veckan, det är också jättelångt till slutet av den. Vad heter det? Igår kväll, alltså jag steg upp jättesent idag. Och med jättesent menar jag 9:50 när jag oftast är på kontoret klockan 10. Men det tar också mig cirka 3 minuter att rulla ner för backen på cykeln, så det är inte som så farligt. Men jag var uppe, alltså anledningen till att jag var upp så sent ur sängen, varför att jag var upp så sent igår kväll. Och enda anledningen till att jag var upp så sent igår kväll, varför att jag fick för mig att jag ska väva en fisk av pärlor. Och jag locked in too hard. Och det blev en liten fisk, kanske 3-4 cm lång, vävd av pärlor. Men den var färdig klockan 2 på natten, för att jag tappade totalt tidsuppfattningen med den. Men åtminstone har jag en fisk nu. Här kommer Lipstick 6-7 av Ben.

Det är dags för dagens nya genre. Varje dag så upptäcker du och jag en ny genre tillsammans. Den kan hända att den är inte ny till dig, men den är nästan alltid ny till mig. Och det här gör jag för att jag själv inte kan så jättemycket om musik, och Kjell brukar göra det att han har de fem viktigaste låtarna varje dag. Men jag har inte riktigt stor insikt i musik för att kunna göra det, så istället tänker jag att vi kan lära oss, allmänbilda oss lite. Så dagens nya genre är rhythm. Och rhythm ska jag berätta om strax, men först så ska vi lyssna på en låt, och den heter Feeling Eerie av General Degree.

Riddim är en undergenre av dubstep, tror det eller ej. Känd för sin flitiga användning av repetitiva och minimalistiska subbas- och trippelslagverksarrangemang. Den delar samma namn som den jamaikanska genren som ursprungligen härstammar från dub, reggae och dancehall. Med sitt ursprung i Storbritannien i början av 2010-talet, närmare bestämt Croydon, var Riddim en återupplivning av den stil som användes av tidigare dubstepverk. Riddim började få en mainstream-närvaro i den elektroniska musikscenen runt 2015, trots att den fått kritik för sina ibland repetitiva... Okej, hörni, vet ni vad? Jag tror att jag har blandat ihop Riddim med Riddim. För att det jag läser just... att den delar samma namn som den jamaikanska genren som ursprungligen härstammar från dub, reggae och dancehall. Och jag har ju en liten misstanke om att det är det vi har lyssnat på. Så jag tänker att jag ska googla Riddim igen och så ska vi se om jag hittar någon info som faktiskt stämmer. Okej, vi ska se. Riddim, genre, reggae skriver jag. Så vet vi att vi hittar rätt sorts genre. Det förklarar saker varför det liksom inte riktigt det passar inte riktigt den där beskrivningen till låten vi just lyssnade på. Här står det: in Jamaican reggae and dancehall music, a riddim is the instrumental accompaniment or rhythm track of a song. Key features include the bassline, drum pattern and reusable format where multiple artists record different vocal versions over the exact same beat. Okej. Och riddim är alltså den alltså patois, jamaikansk patois, vad heter det? Uttalet av rhythm på engelska. Så det är en lätt händ ihopmixning, men oavsett så tyckte jag det var en ganska skön låt. Så helt katastrofalt var det sen inte ändå. Här kommer Vad gör jag nu av Fanny Avon.

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på date med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssa han mig en gång, kollar mig djupt in i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässan? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Men tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

Klockan är 11.22 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag var på väg att anmäla mig för att ge blod häromdagen. Förlåt om det är någon som lyssnar som inte tycker om att lyssna på sånt. Men för att jag... Men så insåg jag när jag började fylla i, för man ska alltid fylla i en sån där enkät som är sådär: har du bott i Storbritannien de här åren? Är du gravid? Har du gjort det här? Har du gjort det där? Så att de vet om man kan ge blod. Och så insåg jag att jag har ju just tatuerat mig. Och då är det typ ett halvår som inte man får ge blod i. Tråkigt, men också förståeligt. Så nu just så kan jag inte ge blod. Men jag har gett blod 5 gånger. Och jag tycker typ det är lite cool. Det är så här, det är lite spännande. Man får fara dit och så får man gratis mat ännu till på köpet. Det är så där, jag är så där. Det känns som en liten så här flykt från vardagen, och sen så känner man sig honestly ganska bra. Det är så här, jag är så där, that's right. Jag är en hjälte. Lätt som en pelett alltså. Så jag rekommenderar det actually. Om man inte är rädd för nålar eller har obehag för blod, så är det faktiskt riktigt kul. Jag är också, vad heter det, jag är, min blodgrupp är A-, som inte är jättevanlig. Alltså det är inte den ovanligaste. Jag tror det är typ 6% av Finlands befolkelse eller någonting i den stilen som har blodgrupp A-, så därför känns det extra bra när jag får dit. Och jag har twice nu, så har jag haft samma sjuksköterska som, eller blod, flebotomist heter det väl egentligen, som har tagit mitt blod, och hon pratar ungefär lika bra svenska som jag pratar finska, vilket inte är jättebra, men det är jätteroligt att sitta och prata med henne för vi båda så här snubblar hit och dit över alla orden. Men så känner man sig ändå nöjd för att man har fått ge lite blod till dem som behöver det.

Passenger av Alex Warren. Visste du att det finns 65 kvadriljoner engelska mil mycelnätverk, alltså svamptrådar, på jorden? Nu vet jag, he? Dealer av Lola Young.

Klockan är 11.30 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag har ju också total blodgivarhybris. Det är kanske det som är det största problemet, är att varje gång jag får dit så känner jag mig otroligt överlägsen. för det känns som att när man får dit är de alltid väldigt så här, de är väldigt så här försiktiga med en på ett eller annat sätt, för att de antagligen har väldigt många som till exempel svimmar eller dylikt, och de är så här att jag drick lite saft nu, drick lite saft efter, har du ätit ordentligt, mår du bra, är du ser så här, de kollar liksom hela tiden och så man mår, och alltså jag får dit. Jag dricker min saft. Alltså ingenting förändras i mitt mående. Och jag får ju att ge blod också till viss del av hälsoskäl. För efter att jag började ta testosteron så får mitt HB ganska så här, fjung, upp i luften. Och då, det är ganska liksom behändigt då att kunna ge av mitt blod, för då sjunker mitt HB på samma gång. Så det är sådär, och då ger de alltid sådär, de ger en gratis sån här, alltså så här hjärntabletter, och de är sådär, varje dag, morgon och kväll i 2 veckor ska du ta den här för att liksom återuppliva din hjärnbalans. Och jag är sådär, jag ger den här till någon kompis som har anemi, jag behöver inte. Och jag är sådär, jag är inte alls rädd för nålar. Alltså jag är sådär, att det är sådär, någon har någon gång uttryckt till mig att de tycker inte om att ge blod för att nålen är liksom i dem, alternativt att blodet far ur dem för att det inte ska vara utanför kroppen, vilket är en fair liksom tanke, men jag tänker inte så. Jag är literally där för att ge mitt blod bort, så det är som helt, det är helt lugnt. Så jag är alltid så där, jag kommer dit, dricker min saft, är bara glad för att jag får äppelsaft. De är sådär, hur är läget? Jag är sådär, skitbra. De ger mig min ferrodan. Jag säger, thanks, lägger det i väskan. Planerar vilken anemisk vän jag kan ge det åt. De är sådär, hur mår du? Jag säger, jag mår great. De är sådär, du har bra HB. Jag säger, jag vet. De sätter mig i, okej, ännu till på köpet. De sätter mig i den här britsen. De är sådär, vilken arm ska vi ta ur? Jag är sådär, ur höger. Jag har en jättebra ven där. Eller är det oavsett en blodådra. De är sådär, okej, jag kan se att de är lite skeptiska. De tittar på min arm.

blod. Det är alltså no problem här. Och så ger jag mitt blod. Och sen ännu till på att köpa säger jag A-minus, som inte är jättevanligt. Så kan jag känna mig extra bra på den fronten också. Och sedan kollar de hela tiden, mår du bra, är allting okej? Okay? Jag är sådär, jag känner inte någon skillnad. Jag, I'm doing just fine. Och så tar de blodpåsen av mig. Jag har donerat mitt blod. De är sådär, gå och ät någonting. Se till om du börjar må dåligt. Jag är sådär, sure. Och så går jag och äter, dricker ett till glas äppelsaft. Literally ingen skillnad från hur jag mådde när jag kom dit. Så mitt ego blir liksom otroligt uppblåst varje gång jag är och ger blod.

tonårsdröm av tjuvjakt och Liam. En gång när jag var och donerade blod, så vad heter det, så var det också det här var kanske gången som jag hade som mest hybris, för då hade jag verkligen haft allt det här jag just beskrev. Och så så satt jag och åt min, drack min äppeljuice och åt min lilla kaka som jag fick efteråt. Och så var det en kille som satt där nära mig, och han var alltså, när han kom in så han, för det första han var jättelång och smal, för det andra jag tror att jag aldrig har förstått truly vad det innebär när man ser på någon och man verkligen inser att de är bleka. För han såg ut som ett lik

när han gick in. Och jag var sådär, uh-oh. Och han satt sig ner och han försökte äta och han riktigt hängde. Alltså han såg ut som en ritafigur. För att han var så blek och han var så mörk under ögonen. Och han stod och så stirrade han. Och vet du, när han började stirra, jag kände igen det där stirre. För jag gör exakt samma sak när jag mår jätteilla. Man liksom zonar ut och försöker få till någon sorts happy place så att inte man ska börja spy. Och så kom, och då, alltså precis som jag, så hade sjuksköterskan nog notera att han inte mådde så bra. Och de kom och ville liksom ta honom över till en brits, och när han steg upp så däckade han och svimma. Och så att ja, jag tyckte väldigt synd om honom och jag hoppas att han mår bättre. De satt sen upp hans ben och han blev lite mindre blek. Men in the moment var jag sådär, could never be me. I would never, det skulle aldrig kunna hända mig. Och det har inte hänt mig heller. Så, you know, det är som, ja, det är bara, it never ends, den här hybrisjakten som jag har. Och det är lite samma också, till exempel att jag är inte rädd för nålar. Jag är rädd för smärta, det är jag. Jag tror att det är nästan alltid det som är problemet så här. För att direkt jag ska vaccinera så är jag sådär, nej jag vill inte. Eller direkt jag ska få bedövning vid tandläkaren. Jag är sådär, nej. Och så är jag jätterädd och då är jag den som är about att svimma. Men så här, sticka en nål i mig, det gör inte så ont. Så det, it's all good. It's all good. Och det är helt enkelt så att jag skulle aldrig svimma i en sån situation.

0: The Feeling av Steve Lacy.
1: Extremt kväll med Malin.
2: Alltså paprika för mig är ju nog en grön sak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

Jag har nog ändå ganska stort ego. Det här är väl kanske inte något nytt i alla som känner mig, men jag har liksom, det har tagit mig ett tag att acceptera att jag in fact har ett stort ego, eftersom jag anser mig själv ha relativt lågt självförtroende. Men å andra sidan så misstänker jag att det kanske är därför som ens ego alltså blir stort, för att man så här, man vill liksom, man vill vara bra och visa sig duktig och så vidare och så vidare. För det är ju lite så där, när jag far till och donerar blod, så är det ju som det är som att jag vinner blodgivarspelet. Att så här, det finns ju inget sånt, och det finns ingen som är bättre blodgivare än någon annan, för det är en grej man gör för att man vill vara snäll och sådär. Men I love att känna mig som att jag är på något vis bäst på plats, och jag vill att alla sjuksköterskorna ska berätta för mig vilka vackra blodådror jag har och hur duktig jag är, och att de ska vara impressed av att inte jag känner mig som att jag ska svimma och att något, fast literally typ jättemånga, alltså jag är ju inte precis den enda som har det icke-problemet. Jag har också varit i mina dagar och är säkert ännu lite av en besserwisser. Och det har blivit en saying bland mina kompisar. Du har säkert rätt, men jag ska bara googla först. Som jag har sagt någon gång. I ett genuint försök att acceptera att jag kanske har fel. Men jag har inte som... Jag är sådär, för att grejen är den att om jag säger någonting, så då tror jag på det. Speciellt om det är så här ett fakta av något slag. Jag är inte bara att börja säga saker om inte jag tror 100% på det. Sen om det är rätt eller fel är ju en annan sak. Men det är nog oftast rätt. Och därav så skulle jag bara googla först. För att bevisa att jag nog hade rätt sen ändå. Det kan vara lite insufferable, I know. Men som tur var så har mina bästa vänner mycket gott tålamod. Och förstår varifrån det kommer. Och jag brukar tona ner besserwisserheten lite bland folk som inte känner mig så väl. För att jag har lärt mig över åren att det inte är så här jättevälmottaget alla gånger. Som så här tonåring så var jag absolut insufferable, för att jag skulle vara hela tiden visa att jag var bäst. Jag skulle rätta alla om de hade någonting minsta lilla fel. Det hänger nog som kvar lite kanske. Men alltså det är ju det här ego igen, att jag älskar att låta smart. Jag vill påstå att jag ändå är ganska intelligent till någon grad. Alltså jag är inte världens dummaste person. Men jag älskar att visa att jag är smart. Jag är sådär, se här. Jag kan in fact bevisa för dig att det här fakta som du just sa in fact är fel. För att jag är jättesmart. Och det är ju kanske inte den starkaste personlighetsdragen jag har. Men det är lite roligt att tänka på i efterhand.

Klockan börjar närma sig 12, vilket betyder att det börjar vara dags för lite nyheter snart här. Idag är det är lite annorlunda uppsättning på alltihop med vi har inhoppare på morgonen och eftermiddagen är på remix. Och vi har en Matilda som kommer in och lagar, ger oss lite nyheter idag. Och annars så känner jag att dagen rullar på. Jag har druckit jättemycket vatten så jag kommer att springa på vässa snart. Och annars så, ja, om ni har någonting att säga så är det bara att skicka in på 044-2800-180. Så jag har någon att prata med, ni är så tysta idag. Men jag antar att tisdagen kanske inte är den mest så här... man kanske inte har så mycket ork just en helt vanlig tisdag. Inte skulle jag orka heller. Men om man har någonting att säga så är det bara att berätta för mig. Jag ska idag ska jag inte göra någonting. Jag ska få hem och så ska jag ta en eftermiddagsnapp, senare en Lisa-snapp. Och så ska jag, nej, före det, jag ska få och köpa en äkta så här nål för beading work så att jag kan göra en till fisk. Denna gång lite snabbare för att jag actually har en nål. Men för det så måste man nog få till någon sån här specialbutik, så det kanske är det jag gör innan jag tar min lilla nap. Men nu ska vi lyssna på lite musik och sedan kör vi nyheter. Här kommer Tell It To My Heart av Medusa och Hozier.

0: FPA driver nu in återbetalningar av utkomststöd mer aktivt än tidigare. Det här betyder alltså att FPA nu för tiden för flera obetalda återbetalningar av utkomststöd till förvaltningsdomstolen för indrivning än vad de tidigare har gjort. Tar man till exempel Helsingfors förvaltningsdomstol som ett exempel, så har det gått från tiotals fall per år till att det nu är alltså över 500 fall på ett år som far dit. Och beloppen som drivs in så varierar också jättestort. Enligt en domare vid förvaltningsdomstolen i Helsingfors, Tuula Pääkkönen, så kan FPA också driva in summor på bara några hundra lappar. Trots att redan den här själva behandlingen av indrivningsärende kostar över 300 euro per fall. Så okay. De vinner inte kanske jättemycket pengar sysselsättningen på det i så fall. Det här belastar ju också förvaltningsdomstolarna kraftigt, och Pääkkönen så ifrågasätter till exempel om det alls är förnuftigt att staten å ena sidan säger att man sparar och å andra sidan så slussar man sedan stora mängder av ärenden till förvaltningsdomstolarna som tar tid då från vanliga, kanske till och med lite viktigare ärenden som inte sedan kanske blir lika snabbt behandlade. Och enligt FPA så är det ändå ansvarsfullt att driva in offentliga medel när det finns förutsättningar för det, så de har inte tagit någon så här jättestörre stress över det här, utan alltså, de tycker att det här är bra.
1: Ja, nu alltså jag antar att de inte får kanske, det är lite tajtare med ekonomin med tanke på allt, så inte vet jag varför de annars skulle.
0: Ja, nu alltså de tänker att de tar inte liksom, eller han som var chef på FPA som åtminstone hade svarat på Yle Otisets de här frågningarna kring det här, så han menar åtminstone att det är inte som att de tänker driva in och vet du, så här 10 euro skulder eller något sånt. Right. Att det måste vara liksom, det måste vara smart, och de driver in speciellt när de märker att det är en kund som faktiskt har råd att betala. Okay.
1: Fair enough.
0: Så jo, men yes. Och sist men inte minst för alla som lyssnar i Pargas, president Alexander Stubb är nämligen just nu i Pargas.
1: Oho.
0: Jo, han har börjat dagen med ett samtal om Skärgårdshavets natur tillsammans med olika experter inom området. Och efter det så har han fortsatt till Brava lärcenter, där han alltså får träffa elever och studerande där. Det är alltså högstadie- och gymnasieelever. Och de ska till och med lite få intervjua honom och ha liksom... Så där, får träffa republikens president.
1: Vad kul, ja faktiskt.
0: Och för de som inte längre är i skolåldern så finns det ju också en chans att se presidenten. Man behöver inte fara dit till Brava lärcenter, utan man kan faktiskt 14.30 idag så kan man träffa honom i Centralparken i Pargas och slippa lite dit och prata med honom om man vill det själv också.
1: All right, så om du är i Pargas så ska du dra till Centralparken.
0: Nå, åtminstone om du vill se presidenten.
1: Ja, nå, ja. Om inte man vill se Stubb så då behöver man inte fara dit.
0: Inte orkar jag riktigt.
1: Ja, en jaxa. Men yes, tack ska du ha Matilda. Var kan man hitta mera nyheter?
0: Nå, mera nyheter så hittar man på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter eller i Yle-appen.
1: All right, tack ska du ha.
0: Tusen tack.

börjar känna hungern gno i magen på mig, så om ni äter lunch så får ni skicka bilder av vad ni äter eller berätta vad ni har tänkt äta när ni ska fara på lunch. Till 044-2800-180. Det kan ju hända att någon av er redan har ätit lunch. Jag fick höra igår att standardlunchtiden är 11-12. Men i egenskap av person som steg upp klockan 10 idag så känns det jätteoortodoxt att börja äta lunch en timme efteråt. Det är brunch där. Jag tror att alltså min så här ideala dygnsrytm är från klockan 2 på natten till klockan 10-11 på morgonen. Så skulle jag vilja leva mitt liv alltid. Men vad kan man? Nu börjar det närma sig också 20:15 över här snart, och då kommer jag faktiskt att ha gäst på besök. Då kommer vi ha Frank Berger här, och det kommer vara en lite annorlunda situation idag, för alla andra mina gäster så har varit här fysiskt på plats. Men Frank bor i Åbo, så han kommer komma på distans. Genom cyberrymden, och vi har nog satt upp allting här, men om ni som tittar på streamen ser en mystisk filur, så är det antagligen tekniker Matti som hjälper mig med allting, och ni som ser på streamen kommer kunna se en video av Frank också. Frank heter han. Jag börjar prata engelska nu. Men så det är lite det som är den current situationen i alla fall, men det blir spännande hur som helst. Här kommer musik för alla av Terra.

Jag har fått lite dille på ommöblering de senaste dagarna, för att jag har lyckats möblera min lägenhet väldigt bra när jag flyttade in för ungefär 1,5 år sedan, för att jag inte ännu har fått det där behovet av att möblera om, för det får jag ganska ofta. Men nu har jag klarat mig ända tills nu, så någonting måste jag ha gjort rätt. Men nu har jag varit lite sådär att jag har funderat på att skulle jag borde möblera om? Skulle jag borde liksom skaffa någonting, ska jag borde skaffa någonting nytt, kanske en ny skrivbordsstol, ett nytt köksbord, ett nytt någonting. Jag har ju växt upp i ett Pinterest-hem där jag har, för att min mamma har tyckt om allting har varit vitt, och det har funnits en massa så här live, laugh, love på väggarna och så vidare och så vidare. Och det är ju bra i sig, men när jag sen flyttade ut så då handlade jag en massa möbler åt mig själv, och allting jag köpt var vitt, för det var det enda jag visste. Och vart efter så har jag måste liksom jobba om det, för att jag inser att jag inte egentligen själv vill ha någonting vitt i min lägenhet. Så jag måste så här sälja saker, köpa nya saker, måla om mina möbler, fixa, dona, hålla på. Och nu har jag actually en lägenhet som jag gillar. Jag har en grön soffa, en röd matta, en färgglad matta, en blommematta, mycket olika färger. Min lägenhet har actually ljuslila köksluckor, vilket gör allting mycket lättare inredningsmässigt. Och nu har jag fått för mig att jag måste börja byta ut lite flera grejer, för att jag hade väl tänkt stanna i den här lägenheten ett tag. Och jag blir också galen varje gång som jag har pengar, så möjligen därför också. Men nu ska vi snart ta in Frank som är våran gäst, men först ska vi lyssna på lite musik. Här kommer Not Okay av 5 Seconds of Summer.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle Extrem.

0: Ruin and Reason av Ingrid. Klockan är 12.19 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Nu ska vi se om vi har allt som ska funka som det ska. Frank, är du där?
1: Jajamän.
0: Yes, och vi hör dig och du hör mig, antar jag.
1: Absolut.
0: Fantastiskt. Vi har alltså Frank Berger här med oss idag. Och du är här för att du är musiker, men framförallt för att du spelar vävlira.
1: Stämmer, ja.
0: Och för att jag har sökt gäster hit som vet saker om saker som jag inte vet någonting om. Och jag vet inte så mycket om musik, men framförallt så vet jag ingenting om vävliror. Så jag tänkte börja med att fråga dig, hur hittar du till vävliran för det första?
1: Ja, det börjar väl där med att jag är musiker. Utbildad och arbetsverksam musiker. Och det där, men jag hade alltså gått till sångpedagog ursprungligen.
0: Ah, okay,
1: så
0: ja,
1: att vävlira och folkmusik har som inte på det viset varit på kartan. Men jag har alltid älskat att lyssna på folkmusik.
0: Mm.
1: Och fascinerats väldigt mycket av den musikstilen. Så att intresset har funnits. Sen var jag, och det börjar snart bli 13 år sedan, som jag var på en resa i Ungern med mina föräldrar. Och vi gick på gatan i Budapest. Och där satt en gubbe på gatan och spelade med långt vitt skägg. Och när jag hörde det där ljudet av instrumenten han spelade på, så blev jag helt alltså trollbunden. Att vad är det där? Jag
0: det
1: stod där och tittade hur länge som helst. Ja, och jag tänkte för mig själv, jag har ingen aning om vad det där är, men jag whatever it is, jag måste ha en.
0: Ja, du måste veta. All right.
1: Ja.
0: Och spelar du några andra instrument då om du börjar som sångpedagog?
1: Nå, så där piano som hus till husbehov.
0: Ja, ja, precis.
1: Jag är ingen virtuos, men så där nog.
0: Men vävliran blev det huvudsakliga instrumentet sen sist och slutligen. Och,
1: ja, eller nu är det ju sångrösten som är det huvudsakliga,
0: ah, ja.
1: men vävliran börjar nog ha tagit pianots plats där.
0: Jag glömmer alltid att sångrösten också kan räknas som ett instrument. Det här säger mycket om vad jag kan om musik. Men okej, okay. Och ryktet går att du också har byggt din egen vävlira.
1: Stämmer, jag klarar ju mig inte med bara en.
0: Nej.
1: Utan jag har ju då två.
0: Aha.
1: Så att efter jag kom hem då från Budapest så började jag undersöka lite och det där. Googla och ha mig och kom fram till okej, det var en vävlira han spelade på. Nu hur ska jag hitta en sån då? Och då hittade jag Finlands enda vävlirebyggare. Han heter Billy Horn. Han är en brittisk gentleman. Han fyller 8 i år.
0: Oj.
1: Men han bodde alltså i Finland sedan 30 år tillbaka och han har sin workshop i Åbo. Så jag tog kontakt med honom och köpte då min första akustiska vävlira av honom.
0: Vad häftigt.
1: Men sen under pandemin så var det inte nu så himla lätt att vara musiker.
0: Nej.
1: Så där tog jag kontakt med Billy och frågade om jag skulle få komma som lärling i hans i hans instrumentbyggarverkstad. Och stort shout out till Kulturfonden och Taike som gav mig stipendier för det här, så jag kunde vara vinter som lärling i hans workshop. Och då har jag byggt en elektrisk vävlira.
0: Ja, det finns ju det också. Och alltså, ja. Hur länge tar det att bygga en vävlira?
1: För någon som vet vad hen håller på med, så ungefär 300 timmar.
0: Oj,
1: för mig tog det betydligt längre. För jag visste inte vad jag höll på med, utan jag lärde mig sådär. Förstås under Billys vakande ögon, men anyway.
0: Okej, men så jag antar att det med andra ord finns två stycken personer som kan bygga vävliror i Finland nu då. Eller skulle du påstå det?
1: Nej, jag tror inte. Jag skulle inte liksom klara det på egen hand.
0: Nej.
1: Det skulle jag inte. Och framförallt inte utan verkstad. Det kräver alltså en mängd sådär verktyg och maskiner och grejer.
0: All right.
1: Och det som jag har här hemma med en hammare och en mejsel ungefär, så det kommer man inte så långt med.
0: Jag förstår. All right, Frank, jag ska fråga dig lite flera frågor nu ännu, men jag ska spela lite musa här emellan. Så
1: yes.
0: Här kommer Broken av Lovely the Band.

0: Det här var Broken av Lovely the Band. Och vi har Frank Berger med oss här i studion som har som är vävlire, vad ska vi, spelare eller vad man ska kalla det.
1: Och ja, vi kan se det.
0: Ja, och för de som tittar på streamen för tillfället så kan de se den här väldigt vackra vävliran här som är väldigt fin ljusfärg. Vad är den gjord av för trä?
1: Nå, det där Billy bygger bara i finska träslag.
0: Okej, okay, nice.
1: Så det, den är alltså locket är av gran, stora delar av björk, den har intarsia i ek. Och det fina med det byggd i finska träslag, det är ju att, den håller alltså för det finska klimatet. Den riskerar inte att spricka.
0: Det är sant. Jag glömmer också att det finns liksom klimat som påverkar också instrument.
1: Så är det.
0: Vad häftigt. Och okej, när du byggde den här vävliran, var du någonsin på väg att ge upp? Var det någonting som var jättesvårt?
1: Nej, inte. Och det här är ju alltså inte den jag har byggt, utan det här är min akustiska lira som jag, köpte för. Det är väl drygt 12 år sedan, nice, ungefär. Nej, inte var jag på väg att ge upp. Det var jag inte, men nog tänkte jag ibland att få se om det här blir något som går att spela på.
0: Ja, jag förstår.
1: Framförallt för att jag ville, om man tänker sådär, att det här är motsvarande en akustisk gitarr, så den jag byggde skulle motsvara en elgitarr. Så det ska då byggas in mikrofoner i den. Och bygga en elgitarr har ju väldigt många gjort förr, men bygga en elvevlira är inte så vanligt. Så vi var ju rätt mycket ute på okända vatten och experimenterat. Vad händer om han limmar fast en CSN mikrofon just där? Nej, okej, det funkar inte. Då måste vi hitta på något annat.
0: Men det var spännande. Att få testa att vara den första med någonting.
1: Ja, allra första var jag inte, men samtidigt är det ju då de som säljer elvevliror ute, och de är nu kanske inte så jättemånga, de håller ju i sina yrkeshemligheter.
0: Ja, nej, exakt.
1: Att de avslöjar ju inte hur de har gjort.
0: Ja. Ja, okej, nu ska jag se vad jag har för andra frågor här. Vad heter det? Du är också med i bandet Rotta Toskvist.
1: Det stämmer,
0: och,
1: ja.
0: Och vad heter det? Ni spelar folkmusik, eller vill du berätta lite om er musik och vad ni spelar och vad spelar de andra för instrument?
1: Ja, när vi säger nog att vi spelar folkmusik, men det är nog rätt mycket mashup av alla möjliga stilar och alla kommer från rätt mycket olika musikaliska bakgrunder, men allas musikaliska arv så att säga får höras i den där musiken, så att det är influenser av allt möjligt, men stöpt i någon slags folkmusikform. Jag spelar då vevlira, ibland lite tramporgel, och så sjunger jag. Vi har också blockflöjt och krumhorn som vår fantastiska flöjtist spelar. Krumhornet är renässans instrument som ja, det låter ganska egendomligt. Och sen har vi då gitarr och bas och trummor.
0: Ja. Jag har, det enda instrumentet som jag äger som jag kan spela på till någon grad är en sån här, men nu har jag glömt vad det heter, en sån där som man lägger i munnen och så drar man
1: mungiva. Det har vi också med som det, ofta då, vi är två personer som sjunger och vi brukar där lite ibland turas om att när den andra sjunger så står det en och knäpper på en mungiva.
0: Ja, men jag tycker om det ljudet. Sedan nu ska jag se, jag har en sista fråga åt dig, eller nej, jag har två här. Och den första är, som jag alltid undrar av musiker, att skulle du säga att du har ett naturligt öra för musik? Att vet du bara hur instrument funkar lite så här på filis, eller är det mera not för not?
1: Alltså, musikalitet tror jag är väldigt mycket en sak man lär sig. Att man kan ha olika, vad ska man säga, fallenhet från första början. Men den där fallenheten, om man inte utvecklar den och inte övar och inte har en passion för den där musiken, så förblir den ju outvecklad, så att säga.
0: Så sant.
1: Och, ja, som med allt annat, man kan ha jättebra anlag för att spela fotboll, men om man aldrig övar så inte blir man någon bra då.
0: Så sant. Och nu har jag, det här är en sån där semi-dum fråga tror jag, men jag pratade igår om att jag har en tendens att blanda ihop saker. Jag har blandat ihop Magnus Uggla med Per Gessle, jag har blandat ihop Dragsvik med Dragnes Bäck i Vasa och så vidare. Och jag insåg alltså häromdagen att jag har blandat ihop vevlira med nyckelharpa. Och vad jag menar fråga är, alltså är de lika överhuvudtaget eller är de väldigt olika instrument?
1: Nej, nu är de ju släkt. Det är de båda är fiolinstrument. Ja.
0: Är de det?
1: Ja, och det där, och båda spelas med en knappsats där man trycker ner tangenter som trycker på på strängarna, att man trycker inte direkt med fingrarna ner på strängen, men nyckelharpa spelas med stråken medan då vevlira spelas med en vev.
0: Ja, ja. Okej, men vad bra att veta att de inte var som helt obesläktade instrument. Jag tror att det kan ju
1: det
0: också
1: de
0: vara...
1: Det är de inte. Soundet skiljer sig en del, men ja, ja. Spelmekaniken är lite liknande.
0: Ja, ja, för jag antar att det är någonting med att de ofta finns i så här folkmusikaktig. För jag tänker ju på Nordman.
1: Ja,
0: för de har det, minns jag. Men yes. Men det var alla frågor som jag hade idag. Det var jättekul att ha dig här så här på distans även. Och vill du, har ni några spelningar med Ratatosk här snart eller är det...
1: På grund av att livet ibland händer så har vi lite paus just nu. Ja. Men vi

pratat här tidigare om att jag har fått lite dille på att jag skulle vilja ommöblera. Men jag vet inte ens om det är det att jag vill ommöblera, men det är det att jag vill byta ut mina möbler. För att jag, alltså, när jag först får och handla möbler till min allra första lägenhet, så får jag, då hade jag fått en massa pengar i studenten. Det var så här perfekt för att splurge på IKEA. Och så drog jag iväg och jag visste inte bättre. Och utan att inse det själv så köpte jag bara vita möbler. Och jag avskyr vita hem. Eller, vet du, om du själv vill ha ett vitt hem, då kan jag komma dit och uppskatta det. Men jag avskyr konceptet av att mitt hem skulle vara vitt. Och så var det i flera år, för att inte jag hade några andra möbler. Och jag minns att jag var på IKEA och jag ville så gärna ha en gul Kallax-hylla. Men så blev jag blev peer pressured av min familj att köpa en vit. Och jag har ännu den där vita kvar to this day. Och nu börjar jag känna att det måste bytas ut. Det här Kallax-hyllan, it's giving för mycket studerande. Och jag behöver någonting mer refined, lite fancyare på något sätt. Ja, om ni, ja, alltså vet ni vad, jag upplever att det krävs någonting nytt i mitt liv right now. Jag måste växa upp typ. Här kommer The Time of My Life med Benson Boone.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

Rain av Dagny. Hörni, klockan är 12.49 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Det var ju kul att ha Frank på besök. Frank var också min sista gäst för i sommar. Tekniskt sett så har jag haft gäster på torsdagar också, men jag har inte hittat någon gäst nu till torsdag och jag har inte orkat söka något mera. Så istället tänkte jag ha en liten tävling på torsdag också, så det får ni spetsa öronen inför. Men jag har alltid funderat lite över den där vävliran som han har. Vi är lite bekanta från förr, så det var kul att få in honom och få analysera situationen. Och jag har också alltid varit fascinerad av Nordmans nyckelharpa, så det var kul att fråga om det också. Men jag hoppas att ni har tyckt om de gästerna som jag har haft i år. Ni får jättegärna skicka in på 044-2800-180 och berätta vem som var favoritgästen och om det var någon som ni kanske helst inte skulle ha lyssnat på. Nej, men jag hör alltid gärna om vad ni tyckte om. Kanske jag är tillbaka nästa sommar, who knows? Så vet jag vad jag ska söka upp för gäster den gången eller någon annan gång om jag är i radio. Så, men jag trivdes mycket med det, och det var också första gången som vi använde en viss teknik här i Vasastudion, för den är så ny. Och vi har den här, det heter VMix-call eller någonting i den stilen. Så det var allra första gången som vi hade någon på distans, så jag kunde till och med se honom, så det var riktigt trevligt. Men hörni, vi får också inte ha någon puff med eftermiddagen idag, för de är inte på plats, så det blir remix istället. Så jag känner mig alldeles ensam här i mitt trollkarlstorn. Det är så ensamt. Ah, här är någon som vill ha mera ASMR. Nå, det var ju inte en gäst nödvändigtvis. Men ASMR verkar vara så populär, så kanske jag måste starta en YouTube-kanal för att göra ASMR eller någon annan som är. Vi får se. Följ mig på Instagram, Julle Westman, om ni vill ha mera ASMR, så kanske jag kör en ny jag kanske ska adla om, testa någonting nytt, sluta med teater, börja med ASMR.

Sändningen börjar komma till sitt slut. Det är eftermiddag nu, klockan är riktigt strax ett. Jag ska få hem och pyssla en till fisk av pärlor. Jag har också funderat om jag ska försöka återuppliva min surdegsstart. För jag fick dille på surdeg här tidigare i år. Och nu har den varit i kylskåp över sommaren. Och den heter Quasimoda. Och den har inte mögla. Så jag har nu hopp. Men man är ju lite nervös när den har suttit där inne och väntat på att få liv igen. Men jag känner att jag har ett litet surdegsbehov, så jag kanske skulle bring her back up och se om hon lever. Om ni har surdegstips så skicka in så vi får se. Annars så är det nog inte någonting riktigt som ska hända sådär idag. Jag börjar känna att jag behöver en nap för att jag gick och sov så sent igår. Så jag ska få hem, äta mat, eller kanske får till och med äta först. Få äta, få hem, ta en nap, stig upp. Ja, och jag ska ju få till Italien nästa tisdag. Så det börjar vara liksom, det börjar vara dags, inte att nödvändigtvis att börja packa ännu, men jag måste börja tvätta alla kläder jag ska ha med så att inte jag känner sådär, ah, nej, när jag ska ha någonting skilt med. Och vi är inte en hel vecka ens där, men vi ska hinna med mycket. Vi ska till Rom, vi ska till Pompeji framför allt. Vi tänkte att vi skulle ännu hinna ut hela vägen till Positano. Så jag måste kanske sätta mig ner och göra som en ordentlig så här reseplan. Så här, vi kommer till Rom den här tiden. Vi tar the high speed train från Rom till Pompeji. Eller det var ett annat ställe någonstans nära Pompeji där vi skulle bo. Vi far här, vi är i Pompeji den här tiden. Vi far hit, vi far dit. Det blir så här, det blir minutschema medan vi är där. Och så ska vi se Sixtinska kapellet. Så I guess jag får besöka två länder. Även Vatikanstaten. Men hörni, ni ska ha en trevlig eftermiddag. Sköt om er, sov gott, ät bra. Och så ses vi imorgon som vanligt. Här kommer Beatback av Fuckers. Stavat F-C-U-K-E-R-S. Fuckers.

0: jag har ju inte varit på jobb här på morgonen. Jag kom in väldigt sent idag. Och det var för att jag skulle fara med hunden till veterinären.
1: Mm. Du ska ofta där med han.
0: Jag är ganska ofta där med han.
1: Kan du berätta lite om din hund så att folk förstår varför du är där med honom?
0: Ja, så här. Sudden heter han. Han är en 14-årig chihuahua. Han blir 15 i höst.
1: Mm.
0: Suddens första 4 år i livet var kanske inte de enklaste. Och han kom till mig som en omplacering. Och var i ganska rojsigt skick när jag fick honom. Och sen hade liksom, har jag ju skämt bort honom under de här senaste 10 åren.
1: Mm. Hur många ögon har han?
0: Han har ett. För i förra familjen så var det en familjebekants hund som bet honom. Så att det här öga får ut ur ögonhålan och blev liggande på backen. Och där blev det.
1: Ja. Så nu har ni en bild av hur Nellys hund ser ut.
0: Ja, och till på det så är han då, han har ena knä hoppar ur led, han har blåsljud på hjärta och han är dement.
1: Ja, och så har han ångest och inga tänder.
0: Nej, precis. Nej. Men varje gång jag för honom till veterinären säger de, men gud vad han är i fint skick.
1: Va?
0: Nej, men han är så fin i kroppen.
1: Är de blinda de här?
0: Han är jättefin i kroppen, alltså utöver ja. Liksom, ja, verkligen, men ja, jo, men man är sådär.
1: Det är liksom det där inre som börjar.
0: Du ser, alltså han ruttnar inifrån, så är det.
1: Ja.
0: All kärlek till honom, han är mitt allt på den här jorden. Och här ganska nyligen så började jag märka, vakna upp för någon natt sen, då hade han kissat ner sig i sängen.
1: Mm.
0: Och jag märkte att han kissade lite i sömnen ibland. Gulle.
1: Han är som en gammal gubbe.
0: Det är så skönt att han inte är så här, att han inte är en grand danois, vet, som kissar 4 liter så fort de öppnar ögonen. Typ.
1: Nej, det är sant. Att han är en lite mindre hund, så det kommer ju inte jättemycket, men att det är ju ändå liksom...
0: Jag vill inte ha kiss
1: i att ha kiss i sängen.
0: Nej. Och i hela lägenheten. Så det har varit mycket tvätta. Så jag förde honom till veterinären då, för jag tänkte att han kanske har urinvägsinfektion igen. Förde vi dit honom. Jag tog liksom det som var närmast hem. Inte vet jag vad som är billigast och bäst här i Helsingfors, men jag får nu någonstans.
1: Inget.
0: I guess. Nej. Nej, det är ju det. Ja. Ingen har ju råd att ha hund längre. För att när man far till veterinären, vet du. Ja, det tog blodprov. Och det undersöktes och det tog urinprov och det gjorde ultraljud. Och jag tänkte, ja men i alla fall att vet du nu om man har urinvägsinfektion så får vi väl någon antibiotika. Och så gick jag och betala. Och så sa de 550 euro, tack. Jaha, går det bra? Men kan ni ta njuren här direkt nu bara?
1: Ja, kan jag betala med...
0: Natura?
1: Ja,
0: vem är...
1: jag betalar med mitt kön här och nu på Brits.

0: Jag har just berättat om att jag har sålt min njure för att betala veterinärräkningen när jag förde min hund till veterinären här i morse. 550 euro gick alla kalaser på.
1: Uff.
0: Och det gjordes alla undersökningar som man tänkas kan. Och jag har ingen försäkring på hunden, är väl värt att lägga till, för han är en omplaceringshund. Han hade så mycket fel när jag fick honom, så att det skulle inte vara värt att ha en försäkring.
1: Nej, man kanske inte ens får en försäkring.
0: Nej, efter att han var 10 så blev det sen svårt också. Så jo, att, vet du, det är ingen poäng.
1: Och han ska ju fylla 15 nu.
0: Jo.
1: Han lever ju på lånad tid.
0: Lite så är det. Men så länge veterinärerna... Nej, men alltså, vet du, så är det ju.
1: Jo.
0: Men så länge veterinärerna säger, vet du, han är nog fin i kroppen då.
1: Jag menar, skulle han inte äta hjärtmedicin 2 gånger om dagen?
0: Och ångestmedicin, ja, och hjärtmedicin.
1: Det är ju det. Så skulle han ju, hans kropp skulle ju antagligen ha lagt av.
0: Ja, så är det ju.
1: Så därför är det ju lite lånad tid.
0: Så är det ju.
1: Ja.
0: Men ja, då hade vi, så hade vi ju betalat de där många pengarna. Och jag tänkte,
1: vem är vi?
0: Ja, Sudden har väl inte betalat något. Det är jag som har betalat, vet du.
1: Ja. Eller, alltså, jag blev bara intresserad. Vem är ni som har betalat din veterinärsräkning?
0: Jo, jag viar mig själv.
1: Ja.
0: Jag är så viktig, så viktig. Vi har nu betalat. Nej, men och så tänkte jag, vet du, att nu kanske jag får antibiotika åt honom igen. Så är det över sen.
1: Ja.
0: Nej, men det är ju inget fel på killen. Han har ju bara blivit inkontinent också.
1: Alltså, han är bara allt så gammal.
0: Han är gammal, så han ska få medicin för det år nu.
1: Va?
0: Så snoppen slutar läcka och sen så får han blöja lite också.
1: Men har du ändå sett åt din hund vart du lägger alla
0: mediciner? Det här är det som är grejen. Jag har stått och tallat på en i butiken. Men det finns bara då att det står måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Men jag behöver ju både sån här, vet du, på morgon och kväll.
1: Ja, du måste ju liksom ha dubbel.
0: Jo, det är det.
1: Och vi är där.

0: Jag läste om hur mycket fett man ska ha på kroppen för att klara av att bli skjuten.
1: Jag hörde fettma och sen bara fett man ska ha på.
0: Ja, fettman.
1: Hur mycket fett man ska ha? Jag var ja. Va?
0: Eller det här väl egentligen handlar om bukfett. Alltså hur mycket ja. Bukfett man ska ha för att klara av att bli skjuten.
1: Ah, men alltså jag är med pistolen om som någon skjuter dig i magen så ska det där magen kunna stoppa den.
0: Ja.
1: Ah ja, okej, ser du? Ja. Mm.
0: Så jag har olika centimeter som jag kan berätta om här.
1: Absolut.
0: Alltså cent bukfett man ska ha för klara av att bli skjuten.
1: Ja.
0: Om man har 5 centimeter så då får kulan rakt igenom och orsakar interna problem. Så det är liksom det är inte bra.
1: Nej.
0: Not good.
1: Nej.
0: 25 centimeter bukfett.
1: Mm.
0: Då kommer kulan att sakta ner men når ändå organen.
1: Kommer den gå igenom? Eller?
0: Ja, det är att den går ju igenom men den når ju organen.
1: Okay.
0: Så de blir ju fortfarande skadade.
1: Ja.
0: Vid 25 cent bukfett.
1: Är det här då liksom... Okej, okay, från magelmuskeln. Jag måste försöka... 25 centimeter. Ja, precis. Mm. Ja, ja. Oj, men... det är ganska mycket nog ändå. Eller?
0: Så får man väl säga.
1: Är det det? Men alltså om man tänker inte. Bara från mager och rakt ut.
0: Mm, jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte heller.
0: Jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte, ja.
0: Det här är bara, jag berättar nu. Mm. Jag vet inget, men jag berättar. Vid 45 centimeter bukfett, så då stannar kulan ganska mycket ner. Och det kan vara att den inte kommer att nå muske,

0: den i magen. Men att det kan ändå finnas en chans vid 45 cent.
1: Ja.
0: Och då är det liksom att då är man kanske safe. Okay. 45 cent.
1: Man, då behöver man inte skottsäker väst.
0: Nej,
1: i alla fall om man ska bli skjuten i magen.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men vet du vad som är det bästa? Nej. Bästa centimetern bukfett att ha? 72. För då går kulan inte genom magmuskeln. Vid 72 cent bukfett.
1: Då stannar den. Mm. Liksom.
0: Ja. Så 5 cent inte bra, 5 cent inte heller bra. 45 cent lite sådär, lite si och så.
1: Mm.
0: Men 72. Det är bra, bra bukfett. Då klarar du av att bli skjuten i magen.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Jag la upp en Instagram-story på, ja, igår. Och så pratade jag om att när jag äter surskorpor så skär jag mig i mungiporna jämt. För att de är ju så breda. Eller de är ju inte så breda, men lite breda. Och så undrar jag, är jag fem? Alltså, vet du, varför skär jag mig i mungiporna hela tiden?
1: Jag håller på att få panik när jag såg din story igår på Instagram när du åt surskorpor. För man äter inte surskorpa så där som du gjorde. Nej, för du sätter hela in i munnen så här.
0: Ja.
1: Och
0: ja.
1: Så tuggar du.
0: Alltså, hela kortsidan in i käften bara.
1: Ja, varför det? Konstigt att du ser ut som Joker när det är klart. Nej, jag blev så irriterad på dig då.
0: Jo, och du var inte den enda. Det var många som sen svarade på den här storyn. Så här, har du något fel i huvudet? För att ja. Det här är liksom inte...
1: Kan du liksom tänka längre än vad näsan är lång, tänkte jag.
0: Och jag tänkte, nej. Så Emily från Extrem Morgon fick ju komma in där i mina DM. Så vet du, har ritat en skiss hur man...
1: Hon har gjort en karta hur man äter.
0: I färg och nummerordning.
1: Ja, det är ju det som är grejen när du äter surskorpor. Mm. Så då gör du så. Först håller du i den så där som vet du, när du ska äta ett bröd. Ja. Du har en surskorpa och du för den mot munnen. Mm. Men du tar ju inte hela så här. Utan du tar ju ena hörnet.
0: Ja.
1: Så, ena hörnet. Sen vinklar du den så du tar andra hörnet.
0: Ja, och sen tar man mitten.
1: Ja, och sen tar du mitten. Men... Och sen vinklar du den. Och så tar du ena hörnet, och så vinklar du, och så har du andra hörnet, och mitten. Och det är så du äter det.
0: Alltså det är, att jag är 28 år gammal och har liksom lärt mig det här nu då.
1: Nå, tydligen.
0: Ja, det är ju nog beklagligt. Men det var ju tur då att ni fanns där i DM sen och liksom lärde mig det. Men jag tror att, vet du, jag har tagit med, jag tar med det här nu från de här små, riktigt smala surskorporna. Mm. För de stoppar jag nog rätt in i truten. Vad ska jag hålla på pula?
1: Det är sant, men det är ju det som är det kivåga med surskorpor, att du vet, du tar bara små bitar och så bryter du av det sådär. Mm. Ja. För att det som ju är målet med när man äter surskorpor, att det inte får brista. Det får ju inte brista i mitten och bli 1000 stycken bitar.
0: Nej, och det är precis det som jag vill undvika också, så då tar jag bara en stor tugga. Jag vill
1: men då brister det ju.
0: Nej, det gör ju inte. Det är bara att jag skär i mungiporna.
1: Oh, jag får panik. För det första förstår jag mig inte egentligen på människor som äter surskorpor.
0: Det är så gott, det är så gott. Mycket smör ska det vara, för man tränger igen ådrorna.
1: Det är sant, så att det ska komma ut genom de där hålarna på andra sidan.
0: Ja, jo.
1: Om man äter surskorpor.
0: Och du brer på den sidan som inte har någon frön på, eller vet du,
1: nej, utan man brer på rätt sida, ja. Alltså på den uppåt sidan.
0: Alltså den som har hål. Så om man tar ett knäckebröd, brer du på den som har hål.
1: Ja, för det andra är ju bottne.
0: Precis.
1: Det vet vi ju alla.
0: Ja, så det hade jag rätt i alla fall. Jag bredde den ju på rätt sida, men sen kunde jag ju inte äta den tydligen.
1: Nej. Hur heter du surskorpa som lyssnar? Hör av dig till WhatsApp-numret 044-2800-180. Äter ni surskorpa så som Nelly, alltså sätta hela surskorpan i munnen och bara försöka att du gav den? Eller äter ni surskorpa så som mig, där man tar kant, kant, mitten. Kant, kant, mitten.
0: Ja.
1: Berätta. WhatsApp-numret 044-2800-180.

0: Jag är 28 år gammal och har lärt mig att äta surskorpor för första gången någonsin.
1: Igår!
0: Jo, för jag la ut en story på min Instagram och frågade liksom, vad gör jag för fel när jag stoppar in den i truten och bara skär mig i mungiporna hela tiden. Mm. Och responsen var till 90%, stoppar du in hela kortsidan i truten på en gång? Mm. Du måste ju bita av hörnen först.
1: Ja, exakt.
0: Och Emily...
1: Så äter man. Ja, det var en hörn mitt. Hörn, mitten. Så äter man surskorpa.
0: Ja. Jag har lagt upp en poll också i vår stream här på arenan, så du kan gå in dit och rösta hur du äter din surskorpa. För det har ändå varit några som liksom håller med mig, men jag skulle säga att vi är nog en liksom minoritet.
1: Ja, det är ni. Ni måste få egen pride. Surskorpspriden.
0: Ja, så är det. Det är i alla fall folk som har hört av sig här på WhatsApp-nummer också. 044-7800-180. Mm. Och då skriver, vad är det som skriver? Hampus skriver, äter surskorpor på samma sätt som Nelly.
1: Ja,
0: så det är jag och Hampus i den här gruppen.
1: Det är ju det. Och Kia säger, enda rätta är kant mitten.
0: Mm.
1: Sen så säger Mart. Jag äter som Nelly, lägger hela i munnen, men jag lägger smör på fel sida så att det inte ska smula så mycket.
0: Och så får man 1 miljon smulor då i smöret istället.
1: Ena sidan har ju fullt med smulor på sig som lossnar. Lägger den uppåt med smör på. Vad är det jag läser?
0: Nej, det här vet jag inte riktigt.
1: Jag vet inte vad jag inte tycker om. Att när man, det är samma sak när man lagar rostbröd till exempel.
0: Ja.
1: Och om man smörar för mycket på rostbrödet så blir det smulor i smöret.
0: Jo.
1: På rostbrödet. Och det smakar.
0: Och så vet du, ska man ta smör, så är det någon som har varit dit innan och lämnar de här smulorna. Varför har du lämnat dina smulor till mig?
1: Jag tycker inte om det. Så att man måste vara jättebra nog då på att smöra.
0: Ja.
1: Så att det inte blir fel med smulorna. För jag tycker att de här smulorna där kontaminerar. Smulorna får vara på brödet men inte smöret.
0: Nej, jag vill inte ha någon annan smulor, det är det. Här i arena-chatten skriver förhud också, äter bara sårskorpor.
1: Det tyckte jag var jätteroligt. Jo. Och sen skriver jag februari 69. Det hörs inte något i livestreamen.
0: Det är ju bra det. Ja. Den med video utan funkar.
1: Bra.
0: Ja.
1: Så att,
0: Kiva var det.
1: Då visste vi det.
2: Efter nio. Jag är G! Du ska investera mina pengar. Jag är G!

0: två, tre, det är lätt. Och ljug var det trött, sen 25 var det rätt. Så sur, men jag kan rycka upp mig, släpp mig ur min bur. Det finns en rutin, jag berättar för dig nu.
1: Halv åtta är kvällsmat.

0: Jag måste nämna en grej här, jag har fått tillsäga. Alltså jag fick just precis tillsäga så här på jobbet. Det är som så att varje gång jag stiger upp från en stol, när jag är på jobb, sitter jag här i studion, sitter jag ute på redaktionen, sitter jag i soffan, sitter jag i matsalen, var jag än sitter. Men varje gång jag stiger upp säger jag, nu får jag hem.
1: Och du säger det också, du säger det ju inte så där för det där, om du skulle säga så, så skulle man ju höra, nu skämtar hon.
0: Ja, men
1: det
0: är nu får jag hem.
1: Men det är mer typ så här, hej, nu får jag.
0: Jag får hem nu.
1: Jo.
0: Jag får hem nu, så här brukar jag säga. Ja. Och det har jag hållit på med i många år. Och orsaken till för jag håller på med det här.
1: För att du vill få hem.
0: Nej, det är inte ens därför, utan allting är egentligen min kollega Kjell Simonsas fel. Jag vill skylla det här på honom.
1: Ja.
0: För att när vi sände morgon tillsammans, det var jag, Kjell och Fanny. Så då höll vi alla tre, varendaste en morgonsändning när vi satt i den här studion. Vi hade inte behövt komma in i studion, utan vi fast satt, vi började sända klockan 7 och vi var lite över 6 på jobb.
1: Ja.
0: Så satt vi här ute på redaktionen lite över 6, vet ni.
1: Mm.
0: Och då började vi, klockan var kvart över 6, då började vi redan. Man steg upp från stolen. Jag får hem nu. Och det var en så dum jotto som ingen tycker att det är roligt.
1: Nej.
0: Exakt ingen. Och det har bara fastnat kvar, men när man vi var, vet du, tre personer i vårt team som jobbar tillsammans.
1: Mm.
0: Jag, Fanny och Kjell. Och vi alla sa, jag var hem nu varje gång man gick ut från en studio där. Så hade det blivit kvar. Och nu är nu till det att jag har ju tagit liksom den där dåliga, fula vanan.
1: Att alltid bara fortsätta säga det. Jo, för det är hela tiden.
0: Ja, att jag bara fortsätter. Och det är också att nu, jag menar, jag jobbar liksom med Kjell nu för tillfället. Vi sänder ett samma program, att vi sitter ute på redaktionen tillsammans. Men nu jobbar jag med dig, men jag har fört det här vidare till dig, Nelle. Jag får hem nu.
1: Och så säger jag, jo, jag får hem nu, hej, hej.
0: Ja, nu var det här, vet ni, för 5 minuter sen.
1: Ja.
0: Så gick jag ut från studion för att jag skulle fara och köpa dricka.
1: Ja.
0: Och då så sa jag får hem nu, när jag öppnade upp studiodörren. Och då skrek vår producent Malin Enqvist, skrek, Nadja, du måste sluta med det där! Och jag bara, vad är det nu? Och hon bara, jag tror varje gång att du får hem. Och jag helt, yes!
1: Vänta nu på den dagen när du faktiskt får hem. Att du mitt i sändningen säger, jag får hem nu och får hem.
0: Det är det som är så roligt, för att jag har inte ännu farit hem en endast en gång när jag har sagt det där.
1: Nej.
0: Och det var också till Kjell då, vår kollega som sänder Extrem dag. Som jag sa till honom, att vilket var jättesynd att då när vi ännu sände morgon och när vi alltid sa att jag får hem nu,
1: ja,
0: att ingen någonsin gjorde det, att när vi visste att vårt program skulle börja ta slut då i december, så borde ju någon ha gjort det.
1: Jo, alltså precis, bara för shits and giggles,
0: ja,
1: quite frankly,
0: och sådär,
1: bara
0: sådär. Nu gör vi det,
1: ja,
0: att nu säger jag att jag får hem nu och så far jag och så ser vi hur länge det tar tills någon på riktigt fattar att nu får hon hem. 3 år tog det, men hon får hem. Så nu tydligen måste jag sluta säga att jag får inte få hem.
1: Men jag får hem nu.
0: Jag var hem nu.

0: Jag stött på en ganska aktuell nyhet idag.
1: Ja?
0: Nej, det har, vet du, det, SVT. SVT Nyhetsmorgon.
1: Ja, det var. Nu har de rapporterat.
0: SVT, nej men de har mockat. Nej, det har mockats.
1: Ja, det har mockats, okej.
0: Okay. Nu har det mockats, nu det är lite, vet du, så här. Vad det kunde gå så här. På morgonen sänds det någonting som heter typ Skivrådet.
1: Mm.
0: Det är inte bara i Extrem Dag, det sänds Skivrådet, utan det är också i SVT.
1: Ja.
0: Där har de suttit och pratat om musik. Och så har det hänt lite tokiga grejer. Jag har ett klipp framför mig.
1: Ja.
0: Här ska jag spela ut så får ni höra vad som har hänt i SVT idag, fredag morgonen.
2: Det blev en snoppmiss i SVT under fredagsmorgonen. Artisten Snoop Dogg blev nämligen snoppdag i grafiken i morgonstudion. Och det är när musikpanelen pratar om de senaste nyheterna inom branschen som det blir helt fel. Ja, det blev lite snopet. Eller, ska jag säga, snoppet.
1: Nej! Alltså, där chatten fredagsskämtet.
0: Det var inte Skivrådet, utan det var musikpanelen som hade pratat. Och så var det grafiken då som man skulle skriva ut Snoop Dogg.
1: Ja.
0: Men man skrev Snoop Dogg.
1: Och så jag vet ju vilka sorters människor som sitter med den här grafiken. Och det är ju typ nyexade liksom människor i 20-årsåldern. Så de har säkert suttit där, nu ska inte skriva Snoop. Och sen,
0: eller
1: snopp.
0: Har de varit så här? Vet du, nu har jag chansen.
1: Jag har chansen att skriva
0: snopp.
1: Vad skulle du ha gjort?
0: Jag skulle skriva snopp. Det skulle jag gjort.

Tjena, här Cesar, och du har väl inte missat att vi har Svenskfinlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svenskfinland har skådat.

0: Jag sa en TikTok idag på morgonen,
1: ja,
0: som jag tänkte att jag skulle vilja testa med dig.
1: Okej, är det någon challenge?
0: Ja, alltså challenge och challenge, jättedum grej bara.
1: Okej, ska jag ställa mig upp eller kan jag sitta ner?
0: Ställ dig upp.
1: Okej.
0: Okej. Och det som man ska göra är att man ska släppa ut
1: brösten.
0: Ja, du ska ta dig i BH.
1: Det är för er som inte ser, alltså Nadde, när hon skulle förklara det så förde hon liksom händerna och över, vad heter det, garage.
0: Min negligé.
1: Ja, negligé. Och det var därför jag trodde hon sa att släppa ut brysten.
0: Ja, ta av dig BH och släpp löst brysten, ja. Och det var allt. Nej!
1: Nej! Inte så.
0: Inte så. Men om ni går in på arenan nu så kommer ni att se Nellis bröst, för hon har dem bara. Nej. Men man ska göra som så att du ska stå upp och så ska du släppa ut alla luft som du har i lungorna. Och sen ska du skrika efter det.
1: Jag testade det här hemma en gång.
0: Har du? För jag har inte testat det här.
1: Ska jag testa? Men det var nog länge så. Vänta då. Jag kommer snora, känns det som. Man blåser ut all luft, visst är det så.
0: All luft.
1: Och sen ska man skrika.
0: Ja. Skrik. Men du kunde ändå skrika.
1: Kanske jag inte var tillräckligt.
0: Du kunde ändå skrika.
1: Jag kanske hade andats ut för lite. Testa du då.
0: Okej, jag kan testa. Mm. Jag har inte testat den. Mm. Och man ska veta sådär. Just sådär. Ja. Okej, vi ser.
1: Ja. Man har ju så förbannat mycket luft i lungorna, det är det. Ja. Ja, men nu har vi testat. Hur kändes det där för dig, Nadde?
0: Nå, sådär att om man kvävs så får man inte hjälp. För man kan ju skrika.
1: Aj, aj.

0: Jag behöver lite integrationshjälp, tror jag, här nu.
1: Oj.
0: För nu, det har ju varit lite svårt för mig ibland att komma in i Helsingfors samhälle.
1: Som, ja, det är nog ett samhälle för sig.
0: Som ålänning och som svensk, halvsvensk. Jag vet inte.
1: Mm. Ja. Jag önskar att du ska flytta till en mindre plats.
0: Vad sa du?
1: Jag önskar att du ska flytta till en mindre plats än Helsingfors.
0: Mm, jag ska flytta till, alltså till Lappträsk just.
1: Ja, till exempel.
0: Ja.
1: Nej, inte Lappträsk.
0: Nej.
1: Men någon annanstans. Men nu bor du i Helsingfors, ja. Så är det.
0: Och så är det. Och givetvis nu när man bor i fasta Finland, eller i Finland, det var ju, fanns ju på Åland också för den delen, så finns ju alltid bastu i källaren i alla de här hyreshusen.
1: Mm.
0: Nu, jag antar att du har inte liksom bokat din bastu så mycket när du bodde i lägenhet förut.
1: Aldrig.
0: Nej.
1: Så att jag skulle inte kunna göra det. För att jag är sådär, vet du, jag kan inte ha någonting som är, vet du, sådär att vi säger att det ska vara på fredagen och klockan är 19, då ska jag skulle, ett, vet du, ska jag vara i bastun.
0: Ja.
1: Jag skulle få ångest. Och sen också, tänk om jag vill göra något istället.
0: Men det här är intressant hur du säger det här nu. För det är just det här som är min poäng. Att när jag, där jag har bott i lägenhet på Åland förut. Mm. Där har det varit att man kan boka bastun som du bokar en tvättstuga. Nu vill jag basta, jag skriver i boken, nu ska jag basta. Och vet du sådär. Och det har alltid funnits tidigare. Inte det någon som har använt den där.
1: Nej.
0: Du betalar 2 euro extra, inte det någon konstigt. Men nu är så här, min pojke är ju från Schweiz. Så jag har försökt, han vill basta hemskt gärna varje gång han är här. Och vi har försökt, så här, hur bokar man ens den här bastun i vår i min källare. Och vi frågade en granne, hon bara, ni måste mejla organisationen, vilket känns jättemärkligt, för vad ska jag liksom på tisdag och så här, in a week I would like to take a sauna, vilket känns helt orimligt.
1: För det är ju såna löpande turer.
0: Det är ju det, och jag har inte fattat det.
1: Jaha.
0: Men alltså varför, och så då mötte jag en från styrelsen av en slump i förra veckan i trapphuset. Och då så sa hon, jo nej, men alla tider är uppbokade. Mm. Vad menar du? Men då är det just det att alla har ju, nej men Karlsson, familjen Karlsson går på tisdag klockan 19.
1: Ja.
0: Och är det här normalt? Alltså är det här jo. Regel?
1: Jo, det här är normalt. Så här ska det vara.
0: Ja,
1: du vill ha liksom sådär att det, vet du, hop on hop off bastu.
0: Ja, jag får ju samma som det. Jag får ju ångest om jag varje fredag ska gå dit och basta.
1: Ja, det är ju det. Och då betalar du ju sen i månaden.
0: Nej men slut!
1: Så att det, vet du vad, kanske bastun kostar då i månaden 10-15 euro.
0: Men, den här, men hur ska jag veta när jag ska skriva in och boka en tid? Hur ska jag veta
1: men
0: när
1: det finns inte. Jag sa ju att det var fullt. Men nu måste du ju vänta, för att alla i husbolaget får ju, du får ju de där bajsturerna. Folk vill ju ha, vet du, klockan är 20 på en fredag. Det är ju då som folk ska ha bastu. Typ. Det är ju
0: den
1: finska tiden. Så du kanske, vet du, får en tisdagstur klockan 14. Det vet du kanske.
0: Jag säger i smittsändning, jag får hem nu. Jag ska åka och basta.

0: Vi har pratat om att jag behöver hjälp att integreras i bastukultur. Ja, jag märkte det. Att jag gjorde det nu.
1: Nej, det är far. Ja. Det var roligt, det är åländskt.
0: Ja. Det är jag och morgon.
1: Ja. Ja. Det är så att det är ni två.
2: Ja.
0: Jag flyttade alltså in i mitt lägenhetshus och trodde att det fanns liksom en bastu där till alla förfogande. För att jag är van att man ska boka bastu. Det är som en tvättstuga. Sådär. Nu vill jag bad bastu, i helgen vill jag bad bastu.
1: Så gör man på Åland.
0: Så varje liksom lägenhet som jag bott i alla fall där det funnits bastu, där hade varit så.
1: Wow.
0: Men här är det tydligen så att man måste ha fasta tider. Att så här, vid något tillfälle så måste du ta reda på att det finns en ledig slott. Och då ska du se till att varje torsdag klockan 19, så då får du basta i 2 timmar eller vad det är.
1: En.
0: Ja, en bara. Men alltså, vad är det för påfund? Eller,
1: i alla fall i de husbolagen som jag har bott, så då har det varit 1 timme. För det vet du, det är ju så rusigt i bastun att du kan inte sitta 2 timmar.
0: Nej, givetvis inte. Mm. Förstås inte. Och jag blev liksom lite, jag fick det här reda på det här förra veckan att det är så det fungerar. Så jag blev lite besviken, för att när jag flyttade in i den här lägenheten, så både i bostadsannonsen och på visningen så marknadsfördes den här bastun väldigt mycket.
1: På riktigt?
0: Vet du, den är nyrenoverad, hela huset är stambytt, de är helt fräscht, du kan använda den. Här finns det 3 duschar. Och jag har också varit och kikat den där bastun, vet du, flera gånger, och det har aldrig varit någon där. Så jag undrar, använder folk inte sina slots? Men nu har de liksom marknadsfört den här bastun så mycket. Och jag tänkte, ja, men nu får jag använda den. Och inte kan jag.
1: Nej. Och du skulle vilja basta där med din pojkvän.
0: Ja.
1: Och sen berättade du också att det fanns liksom, ni har sådana basturer där att den här tiden får kvinnor gå, den här tiden får män gå. Och så är det liksom öppet. Nej, men ni vill ju sitta nackna där tillsammans.
0: Jo, vi vill ju sitta och titta på varandra när vi sitter.
1: Nej.
0: Så det förlorar ju, det tappar ju lite poängen.
1: Skulle ni inte ha handduk på om ni sitter i bastun?
0: Det tror jag. Jag vet inte vad folk gör, för jag har mött mina grannar i bara liksom foppatofflor och morgonrock i trappen. Men de har inte haft något. Jag är sådär.
1: Men för att man var i bastun.
0: Men vad sitter de på då? De har ju bara...
1: Sitter pamflett de på kanske?
0: En pamflett.
1: En revalapp. Ja, för sådana brukar, sådana kanske det finns.
0: Ja, det kanske finns.
1: Något måste man ju sitta på.
0: Ja.
1: Annars blir det ju icy.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: morgonen så utnyttjade jag min arbetstid, mina office hours, så att jag var i inredningsbutiken i Kyrkslätt.
1: Jaja, ser du, du har varit och shoppat.
0: Ja, det var den här gula inredningsbutiken.
1: Har du nu hela bilen full? Att du får liksom dit och sen fyllde bilen med grejer och så får du på jobb?
0: Alltså typ. Ja, nej, fyllde jag den ju helt med grejer. Men jag skulle köpa lite grejer. De har så fina grejer där jag älskar dem. Och sen så blir jag obsess med någonting och sen så måste jag köpa allt det. Och sen ska jag köpa lite glas till min moster också.
1: Mm.
0: Så jag är liksom, vet du, min mosters plugg när det kommer till att handla saker i Kyrkslätt.
1: Alltså.
0: Så jag vet, jag langar åt henne från Kyrkslätt.
1: Glas den här gången alltså.
0: Men då kom jag in i butiken och så såg jag att det var två stycken pojkar som gick omkring där, vet du, vid de här hyllorna.
1: Alltså
0: och,
1: vilken ålder, typ 10? När du säger pojkar?
0: Alltså högstadie.
1: Okej, okay, ja.
0: Högstadie, så vet du, och kanske sjuan eller åtta, sjuan.
1: Ja.
0: Någon, de var ganska små. Och först tänkte jag, för jag såg på dem lite, så var jag så att det ser ut att, ska de skälla?
1: Ja.
0: Du, att är de här och chillar, de här pojkarna?
1: Och så vad gjorde de där sådär?
0: Ja, och så var jag sådär att okej, okay, så tänkte jag att som den Karen man är när man är i butiken, så tänkte jag att jag ska titta lite vad de gör.
1: Nej men...
0: Ja. Så att de chillar.
1: Så du bara och kikar lite?
0: Ja, så tittade lite på små pojkarna och var sådär, vad håller ni på med? För de betedde sig så udda, man såg att de var liksom, de visste inte riktigt vad de höll på med. Det var såhär, vet du, att kroppsspråket var lite obekvämt.
1: Borde de inte ha varit i skolan at that point?
0: No. Sen märkte jag att de var ju på prao.
1: Nej, är det sant?
0: Prao eller dagsverket. Någon del. Jag vet inte vad det är som är just nu. Men jag var, och där var de och plockade saker. De ordnade i hyllorna.
1: Hade de inte rustat tröjorna på sig då?
0: Det hade de ju sen,
1: De hade alltså du går och spanar efter de anställda. Ja, gör du jobbet?
0: Ja, men det är för när det var två små pojkar och så var det, vet du, så att de gick lite med händerna i byxorna. Då, eller inte byxorna. Utan i fickorna. Och så tittade de vet du, lite på mig och var typ sådär att för vet du, när jag tittar på dem.
1: Ja.
0: Och så kändes det som att de höll på med fuffens. Men det var ju bara det att de var ju obekväma med att de var på prao och att de skvårdna hyllorna. Och de hade ingen aning om vad de höll på med.
1: Tänk vad roligt, de försöker göra sitt jobb och du är sådär, passar nu.
0: Ja, nej, men exakt det är ju det. Och sen lämnade de i fred när jag fattat okay, att de är på praktik eller dagsverke. För de hade de här t-skjortorna på sig så hade de namnskyltar.
1: Nämen!
0: Mm. Så stod det att de var harjoitteliga. Stod det på den där skylten.
1: Och då hoppade du glatt vidare förbi sen i hoppsasteg.
0: Ja, jag gjorde det, men jag tittade nog lite på vad de höll på med där. Och det var ju så att de skulle ordna i hyllorna. De var vid de här alltså hygienprodukterna. Så skulle de fixa grejer. Men det såg ju ännu fittigare ut efter det. Det är där och försöker fixa.

0: Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Jag är inte en vän av teater.
1: Nej.
0: Nej, jag kan inte tåla teater.
1: Det, jag kan njuta av det ibland. Mm. Den behöver nog vara väldigt bra för jag ska tycka att det liksom ska vara bra. Det är ett kulturuttryck som jag kanske inte alltid kan relatera till jag heller.
0: Men vad skulle du säga att det är bra teater? Finns det någon pjäs du skulle kunna säga att ja, men det här var en bra teater?
1: Gud, jag var på en i Stockholm strax innan julen, vad det nu heter.
0: Var det på Dramaten?
1: Nej, det var det inte. Det var någon annanstans på Södermalm som jag nu inte vet var.
0: Nej.
1: Det var. Nej. Men den var helt bra. Men det var. Och så har jag gillat den här Book of Mormons. Den var hysteriskt rolig också.
0: Teater.
1: Ja, det var musikal var det, men den var väldigt rolig.
0: För jag tycker ju inte om det där hur det är, vet du, när det är teater.
1: Nej.
0: Det är så tråkigt. Det är så tråkigt att jag ska sitta och se på vuxna människor på en scen som lekar. Mm. Vet du någonting?
1: Du känner liksom att det är lek som pågår.
0: Jo, men alltså det vet du, så att jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vart jag ska ta vägen. Nej. När jag sitter i den där teatersalongen och teatern ska börja och så sitter jag i den där stolen och så ska jag sitta och se på dem. Och så är det, vet du, det är det här teaterkroppsspråket som jag inte tycker om.
1: Nej, jag fattar. För det är nog speciellt.
0: Och jag brukar inte, det är så att jag har varit på teater, men nu går jag går aldrig mer på teater.
1: Nej, vad har hänt nu?
0: Nej, det har inte hänt. Jag har bara själv kommit underfund med det. Men jag har vänner och bekanta som ändå är liksom kulturella. Mm. De tycker om att gå på teater. Och jag träffade några kompisar här för någon vecka sedan. Och så berättade de att de hade varit på teater. Nu vet jag inte vilken pjäs det var.
1: Nej.
0: Men det var nu en galen pjäs. Och det var...
1: Jag vet om den här nakenteatern som har varit. Men det här var något annat.
0: Ja, det här var inte naken teater. Nej. Men det har ju blivit en sån här kissy-trend.
1: Ja, ja.
0: I just teater. Det. Mm. Att man ska ju kissa. Det ska ju vara kroppsvätskor med i teater.
1: Men så, jag köper att man... Att uttrycka sig på olika sätt kulturellt. Mm. Det, absolut, det kan vara hur crazy som helst. Vet du, de här live performance-artisterna och hela den biten.
0: Mm.
1: Men sen när det kommer till att man ska, vet du, kissa på scenen.
0: Ja.
1: Då känner jag att man, det hör nog bättre hemma på en sån här fetischmässa.
0: Det blir lite. Och det är så att alla får tycka om vad de vill, alla får göra vad de vill. Men det är ju så att teaterscenen har blivit, vet du, den här fetischscenen.
1: Gud, tänk om man har platserna längst fram och så strittar det lite kiss i munnen.
0: Och tänk, vet du, att om du inte har druckit tillräckligt mycket så luktar det liksom, vet du, så här morgonkissi. Men i alla fall, så då hade de varit på en pjäs. Jag vet inte vilken det var. Mm. Och det hade varit alltså galna grejer i den här pjäsen. Allting hade typ börjat med att det hade varit något kvinnor som de hade nog inte haft jättemycket på sig. De hade haft några, vet du, så här små kjolar på sig. Och så hade de typ luggit på alla fyra så att man skulle se dem rakt in i bakskärten.
1: Alltså det var en gynundersökning.
0: Du såg hela härligheten på alla de här personerna. Och sen efter det mitt i allt, det hade liksom hänt mycket saker, vet du, så här på scenen, att det var på högra sidan och på vänstra sidan.
1: Mm.
0: Och sen mitt i allt när man liksom hade suttit och tittat, så var det på vänstra sidan av scenen, så hade det stått någon och pratat i mikrofon och kissat i lika.
1: Nej, men nu vet du vad...
0: Liksom står och pratar i mikrofonen.
1: Kissa på scenen?
0: Ja! Och vet du, bara låter det skvalla. Skvalla.
1: Tänk om så här... det var två av dina kompisar som hade farit. Tänk om den ena av dem inte skulle veta om vad det är som de ska förvänta sig. Så här, hej, men vill du komma med på teater med mig? Jo, jättekul. Och så sitter man där och sådär. Jaha.
0: Ja, att det var bra.
1: Okej.
0: Okay. Och vet du hur det här... Och det hade varit liksom massa andra galna grejer som hade också hänt där. Och vet du hur den här grejen typ... Sen hade det varit något dildon och vad de nu hade haft där uppe på scenen. Vet du riktigt som hänt? Nå, sen vet du hur det hade typ slutat den här teaterscenen?
1: Mm.
0: De hade haft, vet du, sådana finska, eller sådana flaggor som du har på en sån här liten... Sån här handflagga.
1: Ja, precis.
0: Som är på en sån här liten träpinne.
1: Mm.
0: Hade stått där någonstans i en skål på scenen.
1: Mm.
0: Och så slutar det med... att de tar upp de där finska flaggorna och så börjar det droppa liksom gegga, vet du, från den där träpinnen då som flaggan är fast i. Och så satt de inne i kärten.
1: Nej, men nu räcker det! Nu far jag hem! Ja,
0: och vet du vad de sen gjorde?
1: Nej.
0: Sköt ut den.
1: Nej, men vad är det här? Är det här i Finland?
0: Jo, i Helsingfors.
1: Nu, men dina kompisar har ju varit på sexklubb. De har varit på sexklubb. De har inte varit
0: på teater.
1: Och sen var det någon som låg på latexsängen och hade sex med varandra.
0: Det var på svenska. Nej, det var inte på svenska. Jag ljuger. Men det var så här liten suspekt teater. Men så där, tänk att, är det här teater? Förlåt, här är jag och yttrar mig.
1: Ja,
0: det är som att du skjuter finska flaggan från reven som är full med glidmedel.
1: Skriv in till oss på WhatsApp 044 780 180. Vad tycker du?
0: Är det här teater?

0: Vi sitter här och pratar om att jag kanske inte riktigt förstår mig på teater. Och att om vi tänker när man var liten och vi åker, vet du, från lågstadiet hit till Helsingfors och vi skulle gå vi fort till den där fina finlandssvenska teatern, och då var det Skönheten och Odjuret och Pinocchio vi såg på.
1: Och nu har du sett på, nej, dina kompisar har sett på Pisocchio.
0: Ja, nej, och nu är det så att om du går på teater så då är alla nakna, de står och kissar på scenen, de skjuter flaggor från reven och det är liksom... Nej, här är jag nu. Vart är den här världen på väg?
1: Nej, men så här.
0: Det är så brutalt.
1: Det är så himla brutalt. Och,
0: har vi alls liksom, har vi alls Pinocchio kvar? Vi har ju
1: har Pinocchio också en flagga i reven?
0: Ja, nu antagligen hade han väl. Och så läste jag ju här nu då sen. Mm. Inte för att jag skulle behöva läsa det, för att jag vet att det händer varje år i Hangö. Mm. Varje år så ordnas teaterträffen i juni i Hangö. Jag är uppvuxen och hemma från Hangö, så jag vet ju om det här spektaklet. Mm. Och det är liksom lite sådär semikänt bland Hangöborna, i alla fall vi OG Hangöborna. Ja. Att det är sådär... Nej, nu kommer Hangö teater träff, vet du, hit igen. Och man vet att ja, dit är de i tältet och kissar på varandra i nackna. Och vet du, så här. Och då, men jag tycker ändå, jag tycker det är roligt att läsa om det, vad som ska hända. För att det är alltid, det är inte som att nu är det Askungen och Pinocchio och Beauty and the Beast som...
1: Alltså
0: såhär
1: en modern tolkning av Askungen. Nej.
0: Utan det är någon...
1: Askungen... Kissa på hans fot och vet du, gör, vet det här precis. Är rätt kissa.
0: Förra året på Hangö teaterträff när det ordnades, så då var det en nackiga kvinna som satt inne i en låda och så skulle du hämta liksom föremål åt henne, och så skulle hon då, vet du, hon satt typ 3 dagar inne i en låda nackin, och så skulle du gå dit och föra saker åt henne och så skulle hon spela teater med dem, och du vet ju hur det säkert...
1: Men det här vet inte jag om jag kan tycka en ser teater. Jag tycker att det här är bara performance art, men det kanske är samma skit, inte vet jag.
0: Antagligen. Och nu läser jag då att Hangö det här teaterträff 2026. Så kisstrenden fortsätter på Hangö teaterträff. Och nu ska vi ta kissin dit också.
1: Nej.
0: Ja.
1: Alltså, jag säger nej.
0: Ja, det utlovas konflikter i form av en jättedocka som kissar, en naken prinsessa och en brottningsmatch. Årets festival kretsar inte kring den klassiska skådespelaren. Nej. Istället välkomnas aktivister, dockmakare, poeter, matlagande pensionärer och en fysiklåda.
1: Men liksom ska det låter vi ha... som att det bara är porrskådisar som ska dit ju.
0: Men vi kan inte ha matlagande pensionär. Liksom, vad är teater nu för tiden?
1: Nej, men det är så här, jag undrar om jag inte är tillräckligt kreativ för att förstå.
0: Nej, jag tror inte heller att jag är det.
1: För vet du, så riktigt som... kreativa människor, alltså jag avundas deras sinnen, så vet du, de kan sitta där och så här, vet du, helt tänka sig in och bortom detta universum. Det här måste ju vara något sånt, för att jag förstår inte. Och jag vet inte om jag vill förstå det heller.
0: Nej, och här är det också, det är Salla Loppers, så hon ska ha en monolog som heter Sandirella. Mm. Och den beskrivs som brutalt ärlig och naken och har premiär på Hangö teaterträff. Nå, hon är nakin och ja. Så ska hon, har hon en liten tiara på sig. Och så ska hon ha en monolog.
1: Kom hem till mig på min adress så kan ni få se det här på lördag kväll.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle, extrem.

0: song could ever say. Vi sitter lite och pratar om den här kissy-trenden som finns i teatern.
1: Mm.
0: Och det kanske så här, vad ska man kalla det, alternativ scenkonst. Ja,
1: det kan man lugnt säga att det är.
0: Alltså, det är inte liksom, det är inte kanske de här pjäserna som du går till Svenskis och ser på, utan det är de här pjäserna som du går till någon liten mindre teaterplats och tittar på.
1: Precis. Det finns ju också sådana biosalonger, vet jag, för alltså, som inte visar, vet du, liksom pornografi på vis, utan de visar väldigt så här små jättealternativa videor eller filmer som man är så där the fuck.
0: Ja. Ja. Och det är liksom i några år så har det ju varit den här kissy-trender, att man ska ha liksom kroppsvätskor med, och då är liksom kissy, kacka, bröstmjölk och spott har man liksom gärna haft med på scenen. Och också att man liksom...
1: Hur går den ansökningen till? Hej, vi söker en gravid kvinna som ammar ännu, vi behöver din bröstmjölk. Eller liksom, vet du...
0: Jag vet inte.
1: Ja.
0: Jag har ingen aning.
1: Men varför vet du inte? Ska...
0: Ja, varför vet du? Gå inte på teater. Jag vet, men just så att man har ju också tagit det liksom till de här finlandssvenska teaterkretsarna då, för att man vill ju inte vara sämre i svensk Finland, utan om de kissar på andra scener så kissar vi också på finlandssvenska scener.
1: Givetvis.
0: Och då ska ju Hange teaterträff som årligen ordnas i Hange, så kommer i år igen i juni. Mm. Och där kommer den här kissy-trenden att fortsätta. Man kommer ha en jättestor docka. Det står så här.
1: Upplåsbara Barbara.
0: Ja, det är konstnärskollektivet Dripping Honey som består av Mana, Tasha, Corinia, Caleste, Smaraglia och Viotatus Bikauskas.
1: Alltså, är de italienare?
0: Jag vet inte.
1: Nej.
0: Men de har med sig en jättedocka som sprider sin gula vätska över Hangös dammiga gator. Mina gator ska fyllas med kissy. Och orsaken till varför de gör det här är för att man liksom med den här actionen då vill utmana och förlöjliga könsstereotypa attityder till offentligt kissande. Dockan kissar glatt omkring sig medan dockans manliga vänner reciterar dikter och utforskar utrymmet. Men att så hela liksom det här kissyföreställningen.
1: Where was this even born?
0: Alltså, den här kissyföreställningen handlar då om att alla kissar överallt.
1: Jag
0: fick så roligt att jag snorar.
1: Jag blir på riktigt mållös.
0: Nej, vi har alternativ konst i sig här i studion. Jag snorar.

0: Idag har jag kommit med mitt favoritekipage på jobb.
1: Alltså det var hela, det var häst
0: idag
1: och vagn.
0: Idag har jag kommit med en lång radar på jobb. Nej, jag har släpvagnen med på jobb idag.
1: Ja. Men det är ingenting på släpvagnen, det är bara, du har bara tagit med den för skojs skull.
0: Ja, den är bara tom, jag ville bara ha med den. Ja. Nej, jag ska alltså efter jobbet så ska jag till Vanda och söka soffa. Så därför måste jag ha släpvagnen med mig. Men jag blev så glad att jag skulle få ta släpvagnen med till jobb idag. Ett problem dock är ju det att vanligtvis, vi har ju ett sådana parkeringshus här på Yle. Ja. Så man kör ner under marken. Ett trivåningsparkeringshus. När vi har så stor parkeringshus
1: det,
0: här på jobbet.
1: Det är som att gå ner i en bunker när man går ner, när man får ner det, tycker jag. Och sen när man kommer upp så är det som att man är sådär, man kommer upp efter vet du, jordens förstörelse. Så
0: ja,
1: det känns.
0: Det stämmer. Men det är, så att det här, alltså det är lika stort som i ett köpcenter. Mm. Det här parkeringshuset som är under i det. Men jag kunde inte ta med min släpvagn dit ner. För att det skulle vara lite trommigt.
1: Ja, alltså self-explanatory.
0: För att det parkeringshus, vet ni, det är 100 år gammalt. Och det är typ byggt då när man hade jättesmå bilar.
1: Ja.
0: När bilar var smalare än vad de är. Så det är jättesmå parkeringsrutor. Och nu för tiden har man ju jättestora bilar. Mm. Så det är supertrommigt där. Och ännu till att jag ska ha min släpvagn dit. Nej, nej. Så då är det ett alternativ att man parkerar utanför Yle när man kommer på jobb. Mm. Så finns det en väg. Och om man parkerar där så måste man sen, vet ni, komma in hit till jobbet och berätta till vaktmästaren att hej, hej, jag har bilen där. Att kan du skriva upp mitt registernummer så jag inte får 60 euro parkeringsböter.
1: Ja, ja.
0: Och som bonden från landet kom man in på Yle och då säger moin, att jag har släpvagnen med idag på jobbet, jag har parkerat här utanför, att vad vill ni allt ha för registernummer som ni kan skriva upp?
1: Mm.
0: Och så såg han på mig och så sa han att folk brukar inte ha med släpvagnen på jobbet.
1: Det är så jävla roligt. Och du sa,
0: ja, det vet jag, men jag har med släpvagnen på jobbet.
1: Jo, det var inte det jag frågade.
0: Nej, det var inte, utan jag frågade att vill du ha registernumret på min släpvagn?
1: Tänk om du skulle få bara, liksom, böter bara för släpvagnen då?
0: Ja, vet du? Ja, exakt. Men det får jag inte för att han skulle ha det. Så jag måste ge både bilens registernummer och släpvagnens registernummer.
1: Nu är du på det säkra i alla fall. Jaja.
0: Så att man kom med sån kyti på Doni där.

0: Jag har funderat lite på att vilka yrkespersoner som är bra att ha i livet.
1: Vet du
0: sådär att sådana som du känner som har ett visst yrke så att du, inte så att du kan utnyttja det, men du kan nyttja det. Och att det är din fördel att du råkar ha sådana personer.
1: Jag vet direkt några stycken som jag vet att jag har tänkt på. Har du några, kommer du att tänka på några själv?
0: Ja, och kanske saker som jag har tagit med som en självklarhet, för jag har aldrig liksom förstått det. Och för, min pappa är elektriker.
1: Ja.
0: Och det har hjälpt mig jättemånga situationer.
1: Det kommer nog hända till många gånger, ja.
0: Ja, för det är liksom så att jag har ju inte förstått det att om du vill ha en elektriker så han kommer inte efter 15 minuter och skruvar upp din lampa. Eller nej, kommer om 15 minuter och lagar ett nytt eluttag.
1: Nej, då kommer om två veckor och då kostar det 800 euro i timmen.
0: Alltså typ. Ja. Det är ju det. Men att det är ju liksom, för mig är ju materialet gratis. Mm. Arbete är gratis. Om man är först i kö,
1: ja,
0: vet du.
1: Jo, jo. Du är verkligen som en sån här Kardashian som har dem on call. Typ.
0: Ja, och jag bara såhär, hallå, att jag vill ha det så här nu.
1: Ja.
0: Och, liksom, och inte kanske förstått att det kostar, vet du, att nej, har en elektriker. Sen har vi också i släkten mäklare. Jättebra.
1: Mm, det är nice.
0: Och, ja, sen har jag, vet du, en kompis som är VVS-montör.
1: Gud, du har verkligen, alltså det är helt, du har ju hela liksom boende.
0: Ja, och det är ju det som jag har kommit på, att det är ju det som är den där bra liksom, att till exempel då att om du ska ha elektriker eller VVS-montör eller sån här.
1: Mm.
0: Men att vilka andra yrkespersoner är bra att ha i livet?
1: Jag har ju i min släkt en tandläkare.
0: Och i det är
1: så
0: bra.
1: Det har jag har ju aldrig betalt för ett tandläkarbesök.
0: Nej.
1: Så det är ju tacksamt.
0: Ja, okej, men det är bra. Ja. Jag har inte heller betalat för ett tandläkarbesök.
1: Nej. Jag skulle gärna göra det, vet du, som vuxen. Men alltså, för jag tycker det är skamset. Vet du, när man är under 18, jag fattar. Men nu är så här, kan man tycka att det är
0: pinsamt. Men
1: du har också någon i släkten?
0: Nej, jag får gå via jobbet.
1: Ja, du går via jobbet, givetvis. Ja. Det är bara
0: jag är vuxen och har ett arbete.
1: Det är bara jag som har varit arbetslös.
0: Jag är vuxen och har ett arbete med förmåner.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag skulle dock vilja ha, jag har också barnmorska och sjuksköterska i min nära krets.
0: Mm.
1: Men det har inte hjälpt mig så mycket. Jag skulle däremot vilja ha en kosmetolog, typ.
0: Ja, det är bra. En av mina kompisar är kosmetolog också. Inte för att jag behöver hennes tjänster jättemycket.
1: Nej.
0: Vet du, Elsa, jag har så bra hy.
1: Ja, precis.
0: Så, alltså, det är inte så farligt. Men det som jag tänkte, en läkare skulle jag behöva.
1: Mm, gud, det hade jag var, det på, jag var jag på en möhippa en gång. Vi var 12 tjejer i Budapest. Du kan ju tänka dig hur det var. Och då var en av tjejerna läkare.
0: Ja.
1: Det var fantastiskt att ha med. Ja, det var helt otroligt. Jättebra.
0: Det är jättebra. Sen känner jag också sådana som är, vet du, bilmekaniker.
1: Mm.
0: Det är bra.
1: Det är nog bra, absolut.
0: Bara du inte har en, vet du, splitter ny bil.
1: Alltså en Tesla typ. Då går det. Då får du ligga elektriker igen.
0: Ja, exakt. Eller jag vet inte vem.
1: Jag skulle nog också vilja ha någon som, en fiskare. Så man kan få lite så här rökt lax, lite rökt sik.
0: Byggare är bra att ha.
1: Mm. Jo.
0: Men det har ju min pappa också.
1: Alltså din pappa är liksom, han är allt i allo.
0: Ja, han är nog allt.
1: Förutom läkare, så det är bara det du söker efter.
0: Ja, och bilmekaniker är han inte heller.
1: Nej, men du är ändå duktig på bil, eller?
0: Jo, men inte det som att vet, jag kan göra ett motorbyte.
1: Nej, det gör man ganska ofta.
0: Eller vet så här, liksom drastiska grejer, att man måste ju alltid fråga någon. Mm. Men du som lyssnar, vilka yrkespersoner är det bra att ha i livet? Som man inte utnyttjar, men man kanske lite nyttjar. WhatsApp-numret är 044 28 001.

0: att vilken sorts yrkesgrupps människor, hur fan ska man säga det på svenska?
1: Yrkespersoner har jag skrivit ner här.
0: Ja, vilka yrkespersoner är bra att ha i livet? Ja. Det är kanske rätt hur man säger det på svenska. För jag konstaterar att jag är lyckligt lottad för min pappa är elektriker. Mm. Och så känner jag sen mäklare och vet ni, VVS-montörer, bilmekaniker.
1: Kosmetolog hade du i din omkrets.
0: Kosmetolog, konditor.
1: Just det, ja.
0: Skogshuggare.
1: Ja.
0: Liksom sånt här, att man kan lite sådär få hjälp att man inte behöver. För det värsta är ju att om man inte skulle känna någon av dem här, och vi säger då att om du vill ha ett eluttag i ditt hem, så måste du ringa till en elektriker. Och så kostar det jättemycket pengar.
1: Jo,
0: och
1: nej,
0: så,
1: det
0: måste,
1: vill jag inte.
0: Så måste du vänta 2 veckor kanske för att du får ditt eluttag.
1: Jo, nej.
0: För du vill ju ha din lampa nu. Så då frågar vi dig som lyssnar att vilka yrkespersoner som är bra att ha i livet, vad du tycker. WhatsApp-numret är 044 7800 180. Och just sådär att man inte kanske utnyttjar de här människorna, men man nyttjar dem.
1: Man kan dra nytta av dem på något vis. Förhud skriver också här i Arena-chatten att jag skulle vilja känna en slaktare.
0: Ja.
1: Så jag antar att det är för köttets skull då.
0: Ja, det kan väl vara bra att ha.
1: Ja, alltså jag tänker, jag är uppvuxen liksom mycket hos min farmor och hon och hennes man var bönder. Så därifrån fick vi ju mycket kött och nu drog ju den ner liksom. Vi behövde inte betala för det.
0: Nej.
1: Så det var ju nog tacksamt.
0: Ja, det är sant. Eller jägare, vet du.
1: Ja, precis. Jo, det är ju.
0: Paul hör av sig på WhatsApp och säger, data nu är det bra att känna.
1: Mm.
0: Det stämmer. Någon som kan, vet du, hjälpa en med det.
1: Ja, för att söka på Google och sådär.
0: Ja, och det är ju det liksom för fammo. Så att hon tror ju att jag är datanörd. Hon tror att jag är en IT-nisse.
1: Jo, alltså du sitter där, yeah, I just hacked the FBI.
0: Snälla, ni som lyssnar, ni vet hur oteknisk jag är när det kommer till allting. Men i fammos ögon är det du duktigaste på datorn.
1: Stjärnan på himmelen.
0: Fredrika säger att är bilmekaniker så blir nog utnyttjad. Främst frågar folk råd om vad som är fel på deras
1: jo,
0: bilar.
1: Jo, men det där har jag flera bekanta som är just läkare eller såna här grejer. Att har man, vet du, middag sen tillsammans så är de sådär, men du, alltså jag har det här problemet och jag skiter 14 gånger per dag typ, och sådär, vad skulle problemet kunna vara om man är så, nu är inte jag på arbetstid.
0: Nej.
1: Nu börjar det bli lite för mycket.
0: Ja. Så det är ju det.
1: Just det här med att fråga råd tycker jag nästan är värre än att man frågar, hej, skulle du kunna hjälpa mig att byta kamremmen eller vad som helst, vet du?
0: Ja, det stämmer. Men sådär.
1: Ja.
0: Det beror ju på. Martin säger också, jag är elektriker och bilmekaniker är bra. Mina bröder är bilmekaniker. Mm. Elektriker och bilmekaniker, helt klart.
1: Köper jag. Christian skriver att de vill ha jurist och polis. Okay. Polis vet jag inte riktigt.
0: Nu verkar det ju som att, jag vet inte, har Christian fuffens
1: jo,
0: på
1: det.
0: Gångs, eller varför behöver han både jurist och polis?
1: Jo, vem ska du liksom muta här
0: ja.
1: Nu?
0: Ja, Maja säger att det är bra att känna sotare, elektriker, rörmokare, någon som kan grävmaskin.
1: Jo, det är nog bra.
0: Och bankmänniskor, det är sant.
1: Det är också sant.
0: Det kommer man jättelångt.
1: Sotare speciellt känns ju, för det känns också som sådär, man får dem, vet du, en gång i, alltså vart 15 år, att sådär, att de har inte tid.
0: Nej, de har inte. Och då ska man bara ha dem en gång om året,
1: ja.
0: Vet du.
1: Ja.
0: Hallå, snälla, kom nu.
1: Jo, snälla.
0: Petra säger att någon inom IT när datorn eller telefon krånglar.
1: Ringnade barman, hon kan.
0: Gulle Petra behöver någon som kan IT när telefonen krånglar.
1: Ja, det finaste på jorden. Saida skriver kock, bagare, konditor, bokförare, löneräknare. Ja, min mamma är ju bokförare och hennes hjälp har kommit mycket till användning när jag pluggar ekonomi, kan jag säga det.
0: Ja.
2: Vad är det här siffror? Jag förstår inte.
0: Ja, exakt.
1: Om man är.
0: Eller vet du när man ska skattedeklarera? Hjälp mig.
1: Jo.
0: Sen säger Fanny att städare, eller inte en yrkesgrupp, men någon med paketbil är bra att känna.
1: Ja, det är nog faktiskt
0: och
1: sant.
0: Det är synd om den personen. Sen finns det vissa yrkesgrupper som man aldrig skulle täckas be hjälp av. Till exempel städare eller dagispersonal.
1: Oh God, det är sant.
0: Skulle du kunna komma och städa lite eller vakta mitt barn? Aldrig. Det är sant.
1: Aldrig.
0: Det är sant.
1: I livet. Aldrig.
0: Nej, det skulle man inte faktiskt göra.
1: Mm. Men sen så säger Robin att det luktar svart arbete.
0: Ja.
1: Det är ju precis det gör.
0: Det är ju, du hade

0: Malin.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Vi har rabblat upp vilka yrkespersoner som är bra att ha i livet som man lite kan vet ni får hjälp av när, när man behöver. Till exempel min pappa är elektriker och det bästa jag vet är att utnyttja honom. Och han vet det.
1: Och han gör det om och om igen. Ja. Och Fredrika skrev ju också att jag är bilmekaniker så jag är nog den som blir utnyttjad. Mm. Och det är ju det att om man är den så är det ju man själv som sådär, jag igen.
0: Ja. Ja, det är ju det. Och jag menar eller till exempel med vårt yrke här nu för tillfället. Mm. Så vi jobbar med att prata på radion. Ja. Det är liksom, mitt yrke är radioprogramledare.
1: Ja, så är det.
0: Och det är inte ofta som någon då liksom kommer fram och vill ha hjälp av mig. Liksom,
1: hey, kan du komma och prata med mig en timme?
0: Ja, men så här, tack vare mitt yrke. Men några gånger, för jag vet att jag har fast varit på någon baby shower eller så har det varit någons födelsedag eller något sånt här. Och då har typ folk varit sådär, ja men att kan du Nadde prata? Att, vet du, om man till exempel, vet du, när vi har varit på en baby shower och så ska man ge present.
1: Alltså att du ska vara liksom, så här toastmaster på något vis.
0: Att det är jag som ska liksom hålla låda. Ja, och vet vad, typ sådär, hej vad roligt att vi har fått komma hit nu. Att nu har vi samlat ihop, vet du, här en present åt dig. Så här. Och då är folk sådär antar och är typ sådär att det är klart säkert att Nadde ska göra det för att hon pratar.
1: Jo.
0: Nu är grejen den att jag tycker inte om att prata inför människor. Det, liksom, det förstår ju.
1: Nej, vi ser ju inte vem vi pratar inför. Vi tror ju att det är bara du och jag som sitter och pratar här.
0: Nej, alltså, att, och om jag skulle se er alla som sitter och lyssnar för tillfället skulle jag knäpptyst. Jag skulle inte säga ett ord. Jag ska titta ner i golvet och vara såhär, hej, jag är här nu. Mm. Och sådär, eller jag har liksom, jag har inte problem att prata framför publik, men jag tycker att det är jätteskrämmande att göra det, fast det är människor jag känner. Men att redan om det är 10 personer jag känner och jag ska prata framför dem,
1: nej, men jag fattar det, absolut.
0: Nu blir jag vara tyst. Så det är det enda som folk kan vara sådär.
1: Men hur har det varit i tidigare jobb då? Alltså, är det någon som... Typ när du jobbar i Hange, var det någon som hörde av, som behövde något av dig då? På något
0: vis? Det kan det nog vara, men det har ju inte med mitt yrke att göra, men väldigt ofta att de behöver hjälp med att köra bil. Eller att köra paketbil. Okay, ja. Eller köra bil med släp.
1: Ja,
0: så då är det
1: ja.
0: Sådär att jag ska köra.
1: Mm, fattar.
0: Jag är så bra på att köra bil. Så. Oh, men liksom, så det, och vet du, så här flytthjälp.
1: Jamen. Du, men du lyfter lådorna så bra.
0: Ja, men för jag måste hyra en paketbil när jag ska flytta. Jag kan inte köra den själv, så kan du snälla komma och köra den. Det kan jag göra.
1: Absolut.
0: Så det är ju inte en yrkesgrej. Nej. Det är bara en låtsaskunskap. Mm. Men har du Nelly något?
1: Nej, jag tror inte att någon någonsin har frågat. Alltså...
0: Ingen har någonsin frågat dig.
1: Nej, men alltså, du vet, det är alltid någon sådär, kan du spela den här låten på rad? Eller vet du sådär.
0: Ja.
1: Men inte att någon ska ha kommit fram till mig... Och liksom bett mig, vet du, ja, men jo, jag var toastmaster, men det var min bästa väns bröllop, så det är väl givetvis liksom.
0: Ja.
1: Men inte liksom förtalets förmåga på det viset, utan det är sådär.
0: Men sen har jag också då när jag spelar ishockey till exempel, vilket jag inte har gjort nu på ett år för att jag inte orkar. Men jag gör det ju alltid nu och då, så tar jag upp min ishockeykarriär igen.
1: Ja.
0: Men då när jag gjorde det, så då var det också sådär, vet du, att mina lagkompisar kunde typ vara sådär, om vi skulle ha turnering eller någonting, så var de sådär, ja, att du skulle ju kunna ta mikrofonen och kan du gå där ut på isen och liksom berätta då åt alla i publiken vad som händer på finska. Nej,
1: det blir det ingenting till.
0: Brita, du får riktigt själv få ut mikrofonen och tala. Det gör jag inte.

0: Igår när vi var in här med Kjell på Extrem Dag och vi skulle prata om vad vi skulle prata om i programmet igår, så nämnde Kjell att han hade varit i Stockholm i helgen och såg att alla liksom, människor såg ut som såna här karaktärslösa människor i samma bågar. Sådana 90-talsbågar som jag också.
1: Ja, det väntas nu. Det kallas någonting. För jag vet att jag pratade om det där någon gång förra året. När de där, eller var det vanliga glasögon? Men det heter typ någon sån här pillorilli. Eller någon fiskpinne solglasögon.
0: Okay.
1: Det hade någon sån här... sån här namn.
0: Ja, jag tänker bara på typ Jennifer Aniston och Diana, prinsess Diana. Mm. De hade ju bättre såna.
1: Ja.
0: Att det var liksom trendigt på 90-talet och nu så är det väl tillbaka.
1: Ja.
0: Då, och har varit ett tag. Och Kjell var där och spånade och tyckte att det här var liksom sådär, okej, kom på något nytt.
1: Men ändå att Kjell har spanat in mot dig i Stockholm.
0: Alltså faktiskt.
1: Jag menar, då har de ju lyckats.
0: Jo, då är det faktiskt att de har liksom lagt ett spår.
1: Det är etablerat, ja.
0: Ja. Ja, men det är en spaning i sig.
1: Mm.
0: Men nu har det kommit fram. Nu har optiker uttalat sig att de här bågarna inte är bra.
1: Nej, nej.
0: De här är så dåliga, säger de. För det kommer in både underifrån och ovanifrån så kommer det in UV-ljus.
1: Ja.
0: Så de hjälper ju inte någon egentligen.
1: Nej, det är det att de är ju liksom, de är ju där för att det ser snygga ut.
0: De är ju bara snygga. Och jag menar, jag har ju såna själv. Och jag vet ju själv. De där bågarna, det är så dåligt glas på dem. Man ser så dåligt och jag blir lite bländad hela tiden. Men sen tar jag på mig några andra som är mer liksom så här fotriktiga skor fast med solglasögon. Mm. Och så tänker man, nej, de här är så fula, jag är nog hellre blind.
1: Ja, det är det, men det var ju också inte för så jättelänge sedan som vi pratade om att hur folk väljer glasögon. Det var något med glasögon.
0: Jo, hur de bär glasögon.
1: Ja, att hur man bär glasögonen, så var det.
0: Ja.
1: Och då var det personer över 30 så bär de liksom där som man ska bära dem, också uppe vid näsbenet.
0: Mm.
1: Medan yngre personer bär glasögonen och nere vid näsroten.
0: Ja.
1: Och det är fel. Så det är FAMO och Gen Z som har glasögonen fel.
0: Och sen om de är sådär tunna redan så då gör de absolut ingen nytta alls.
1: Nej. Och då också så var det att, liksom att personer väljer hur glasögon ska se ut enligt hur de ser ut på Instagram. Inte hur de, vad de liksom, om de uppfyller sitt syfte.
0: Och tydligen så är det ju så nu också, alltså just med liksom själva modellen också då. Nu skulle man ju kunna ta vet du skidglasögonen på sig, men nej, då tar man lilla Jennifer Aniston.
1: Men det är ju samma brillan. Sak som vet du så här, om du frågar en expert, stringtrosor är inte bra.
0: Nej, då får du svamp och vaginal, vad heter det? Bakteriell vaginos.
1: Bakteriell vaginos och IVF och UVH. Vad du nu får i nedre våningen. Men att folk använder dem ändå, att experterna säger att man ska ju en stor bomullstrosa på. Det är ju samma sak med solglasögon. Det är ju klart sagt att du aldrig får ha någonting som är snyggt.
0: Nej, nej,
1: fatta
0: nej.
1: Om du bara skulle ha det som experterna säger. Förstår man skulle se ut
0: som? Alltså FAMO. Men förr i tiden när de
1: man ser ut som FAMO då?
0: Om man puddade ansiktet vitt förut så var det också, det var arsenik i det eller vad det var. Jättebra!

0: Ifall man, eller allting börjar med att Nelly tog upp ett par solglasögonmodell som alla nu använder för att de är jättetrendiga. Det är de här smala, ovala
1: 90-tals glajor, liksom sådana som Jennifer Aniston hade på sig på 90-talet, typ sådana.
0: Ja, exakt. Alla har sådana nu, men nu säger experterna att stopp. De är jättedåliga för ögon, för det kommer UV-index underifrån och nerifrån och från sidorna. Ingenting skyddar din syn.
1: Det har liksom blivit trendigt med nedsatt syn.
0: Ja. Och så konstaterar vi att tänk om man skulle klä sig och använda allting som experterna säger, att det här är det du ska ha och det här är nu fint.
1: Då är det breda bomullstrosor med hög midja.
0: Ja, stora solglasögon. Glasögon. Helst säkert vet du, så här, liksom, när du åker slalom. Mm. Så här slalomglasögonmodell.
1: Och lösa linnebyxor. För det ska ju inte heller vara tajt i skrevet.
0: Allting ska andas. Och då så sa jag att det är ju samma sak. Man får inte använda strings för att de experterna säger att det är så dåligt för att det blir svamp i nedre våningen då.
1: Ja.
0: Och fiffi kurre ska luftas. Ja. Och därför ska det vara bomull. Men och så pratar vi här sen efter det lite, så frågar jag Nelly, men att vad är trend underbyxor för tillfället? Att vad använder folk för underbyxor? Att är det liksom, använder folk strings mera?
1: Jo, alltså jag tror att det har kommit tillbaka lite grann, för man ska ju också ha väldigt, väldigt låga jeans numera. Ja. Och då ska det igen, vet du, med lilla stringtrosan över kanten. Sådär.
0: Är det sant att det ska synas?
1: Ja, och då ska det inte vara, vet du, sådär spetsstringen, utan det ska vara liksom
0: banderna.
1: Snören, tandsnören, tråden, den ska vara där.
0: Men jag har inte sett någon

0: framför ens ansikte.
1: Jo.
0: Och då ser man ju troskanten. Vet du?
1: Om,
0: och det är ofta, det är ofta man ser troskant nu för tiden i byxorna.
1: Jo, men ja, jag vet, alltså, menar du att det är sån här, alltså, det är en sån här sloggy troskant liksom? Är det sån troskant du tänker, eller tänker du själva stringen också?
0: Nej, inte att folk har, för har du string så ser man inte en troskant.
1: Men man kan ju se bara, vet du, linje av stringen, men det är den
0: nej,
1: du tänker
0: det, nej, det ser man inte, utan nej. Den som går längs med, vet du, klintarna, att
1: ja,
0: man ser den,
1: jo, precis.
0: Troskanten.
1: Jo, nej, det där vet jag inte
0: så
1: riktigt.
0: Vad är trosmode?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Emelie här från Extrem Morgon har skickat någon video till oss på WhatsApp. 044-7800-180.
0: Det är en video på Gunilla Persson och hennes dotter när de dansar.
1: Oj, nej, men där drar hon ner. Erika har lilla kjolen på sig och hon drar ner den ännu mer. Lite sådär som Britney Spears har gjort helt manisk på sin Instagram de senaste 4 åren. Och där ser man tandtråden.
0: Ja, hon har den lilla stringtrosan på sig.
1: Men då ska snipperuran, den ska hållas på det där lilla tygsnöret också. Mm. Den ska, du får inte liksom breakdansa för då.
0: Nej. Men vi skulle vilja att du som lyssnar, att du hör av dig och berättar att hur
1: hur det låter du?
0: Jag låter som någon pervogubbe här nu.
2: Vad är det?
0: Det här är faktiskt nu liksom i undersökningssyfte. Och som vi vill veta att vad använder människor för underbyxor.
1: Sen kan vi berätta vad vi har.
0: Jag har kalsare på mig.
1: Ja, jag har allt möjligt, men jag har inte tandtråd.
0: Har du allt möjligt på dig?
1: Ja, jag har inte tandtråden, men allt annat.
0: WhatsApp nummer är 044-2800-180.

0: som att i det här på firman, fester som ska gås på, människor som ska träffas, och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var här någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesellen är du som är den.
1: Alltså jag är ju som en average car när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer sådär länkemakare på grillen, ta i bit.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
1: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Vi har varit obehagliga och bett er skriva in på vårt WhatsApp 0447800180 och berätta vad ni har för trosor på er. Och det här har att göra med att vi sitter och diskuterar vad är nu liksom trosmode?
1: Ja.
2: Ni vet vad ni har för trosor på er.
1: Oj, vi är så snuskegubbarna i statlig radio.
0: Folk tror liksom att vi sitter här och drar i snippan.
1: Det var vet att när det finns ett problem där ute med att folk skickar dick pics och sånt här till personer som inte vill ha dem.
0: Ja, precis.
1: Men att här vi nu att truga på.
0: Så vi vill ännu inte ha bilder. Nej, du kan nog bara skriva.
2: Men jag har för någonting.
0: Men för tidigare så nämnde vi de här tandtrådstrosan. Mm. Som nu har blivit lite hipp igen efter 90-talet.
1: Ja, den är liksom mode igen.
0: Ja, så är det.
1: Tänk, kanske jag har den på mig imorgon.
0: Alltså, men, okay. Absolut. Jo. Vet du, absolut.
1: Men skulle det vara fel om jag skulle ha det?
0: Nej.
1: Men varför snirpar du på näsan?
0: Jag tycker att jag tänker bara på hur det skaver in i stjärthålet. Men jag blev att fundera på den här...
1: Har du aldrig en liten stringtrosa på dig?
0: Inte en sån snöre, inte tandtråds... Nej.
1: Inte tandtrådsrosa?
0: Jag har inte tandtråd. Jag äger inga tandtrådar. Bara plackers. Okay. Men jag tänker på den här Kim Kardashians, den här... trosan, ringtrosan, tandtråd, men med buske.
1: Ja, det med peruk.
0: Ja.
1: Att ett tupé, förlåt.
0: Om man har dem i låga jeans och drar upp de här kanterna, eller de här snören lite, syns det då lite, vet du, att övre delen av buskage också?
1: De här liksom bikinilinjen framme.
0: Ja, tillika. Att det är också då hippt. På något vis.
1: Med bikinilinjen. Har det någonsin varit ett mode att du ska ha... För, nu vet jag inte heller i dagens läge, vad är mode med att hur städad ska man vara där nere? I don't know.
0: Jag vet inte heller.
1: Jag vet inte att ska man städa eller ska man inte städa? Det är det som är frågan. Men att det har väl aldrig riktigt varit ett mode att du ska ha så låga byxor så att mushåren syns. Det kan jag sätta hobo i pant på.
0: Ja, nej. Men jag vet ju på till exempel på Youngblood. Han har ju sina byxor väldigt långt ner. Och när man är alldeles för nära honom, då ser man ju.
1: Jo, jag vet.
0: Där har han varit.
1: Jag vet. För att jag tycker inte om för de kittlar mig i ögonen när jag ser på bilder på Youngblood. och så är det på rock'n'roll-män.
0: Så
1: men
0: är det ju.
1: Kvinnor, det har väl aldrig varit ett mode av kvinnor.
0: Nej, inte vad jag kan minnas heller.
1: Eller?
0: Nej, jag kan inte minnas. Mia har i alla fall skrivit in på WhatsApp att hon bara använder string, men de ska vara bekväma, helst bomulls. Men så då är det ju inte här tandtråden.
1: Nej, det är ju det. Och det ska vara bomull. Det är bra att man håller sig till bomull.
0: Jo, så får snippeluren andas lite.
1: Markus undrar om det bara inte ska vara lika bra att vara utan i så fall.
0: Vadå, om man använder string?
1: Ja, vet att... du. Att det är så lite tyg. Men det är ju så att det inte blir snigelspår i byxor. Markus. Det är därför man har dem.
0: Oj, oj, oj.
1: Eina undrar att används de där manliga stringsarna ännu med Dumbo där fram. Vet ni när som ser ut som elefanten?
0: Ja, men säkert om du är på någon sån här Magic Mike show. Kanske. Ja.
1: Maja säger nog egentligen ska man väl inte städa. Nej, det är ju det att man ska ju inte städa det.
0: Men då är vi återigen till det här på vad man ska göra.
1: Det är ju det.
0: Jag vill inte göra som man ska göra.
1: Om vi ska göra så som experterna säger, så då har man ostädat.
0: Man duschar en gång i veckan.
1: Ja,
0: man har
1: stor buske.
0: Man har stora trosor. Jag vill inte.

0: Visste du om att det är vanligare än vad man tror? En femtedel av människor nyser när de är kåta.
1: Nej. Jag läste den här rubriken idag och så tänkte jag att det var roligt.
0: Det var roligt. Inte jag, sa du.
1: Ja. Nej, jag visste inte att det var vanligt.
0: Nej,
1: men jag har hört om sex nu, va?
0: Att man blir snuvigare när man...
1: Att du får sex nu, va? Att man blir täppt i näsan.
0: Usch, men det är inte dit man ska lägga äggan heller. Att det...
1: Det har med det att göra.
0: Oj.
1: Det har med nysningarna
0: att
1: göra.
0: Men det är inte bara om man är liksom sugen.
1: Nej,
0: utan det är tydligen, nu ska jag säga, citationstecken, känslopådrag. Men så då kan man börja nysa.
1: Men har det med att göra med att det är någonting i hjärnan som, vet du det... Vad heter nu allt som bildas i hjärnan? Vet du, inte hormoner utan oxytociner och såna här glädjehormoner. Att vet du, när det utsöndras så börjar man nysa. Det är samma sak som när en del människor ser mot solen. Så börjar de nysa.
0: Ja, men för det var det som den här, det var ju någon läkare då som heter Jerker Nilsson som sa det, att om man inte vill att det ska vara så uppenbart att man nyser för att man är kåt, så kan man säga att man nyser för att det är så ljust.
1: Ja, men tänk om det är mitt i natten då, och du är på krogen. Vad gör du då?
0: Jo, men du ska inte börja ligga. Ja, man kan ju vara kåt på krogen ändå, jo.
1: Ja.
0: Jo, nej, det är solen.
1: Ja.

0: favoritprogram, men 90 Days Fiancé.
1: Jajamän, jag älskar
0: men,
1: det där.
0: Men det här är liksom min favoritversion av 90 Days Fiancé är den här, heter den Before the Meeting, något sånt.
1: Jaha, Before the 90 Days tror jag. Ja, precis. Ja, ja.
0: Att det är liksom att man får följa med innan de träffar sin fiancé. Mm. Och sen så får man följa med när de är där med sin fiancé, ja, innan de ska, vet ni, sen bli tillsammans.
1: Ja.
0: Så det är det, för det, jag har inte fattat det, men det finns jättemånga olika versioner. Av
1: jo, för sen finns det också typ sådär, efter de har gift sig.
0: Resurrection.
1: Ja, det också.
0: Och, ja, och efter att de har gift sig, ja, så är det 90 Days Fiancé Honeymoon.
1: Jag, jo, ja precis. Ja, de har mjölkat det där konceptet och är vettlöst.
0: Och bra går det.
1: Jo,
0: det, jag menar, det har ju funkat. Men min favorit är den som du får följa med de här personerna innan de träffas. Och då är det oftast alltid så att det är en person från USA som sen har börjat dejta utomlands, har hittat någon på någon dating-app, och så ska den här personen från USA resa dit till den andra personens hemland och hänga med dem där, allt från en vecka till en månad typ. Mm. Och så får man följa med deras resa.
1: Och vissa är mer delulu än andra. Alltså,
0: vissa är superdelulu. Liksom, vissa är inte sådär att nej, herregud.
1: Jo.
0: Men tur finns det här programmet, för att det är så roligt att se på delulu-människor. Men det är också en sak med det där programmet som jag har lagt märke till, och det är att de blurrar saker ganska lätt i 90 Days.
1: Alltså ord, tänker du? Eller nej, själva bilderna?
0: Själva bilden.
1: Jaha, så det bryr sig den och...
0: No, och det är inte liksom... Det är saker som absolut inte är farligt, tycker jag. Men jag har till exempel på 3 stycken saker som de har blurrat. Det var i en av de här avsnitten, så var det då, skulle det var det en man som åka och hälsa på en kvinna. Det var i något land i Afrika, jag kommer inte ihåg var det var. Och så var det sen en afrikansk kvinna, så satt hon där och tvättade något, var det potatis eller någonting.
1: Ja.
0: Och hon var framtung, om så.
1: En framtung.
0: Hon hade stora lungor.
1: Ja, precis. Hon fick in mycket luft vid varje andetag.
0: Ja, hon hade väldigt stora kanoner.
1: Och det här censurerar de?
0: Inte liksom kanonerna i sig. Nej. Utan alltså bröstrännan.
1: Jag skår.
0: Alltså bara,
1: men
0: alltså,
1: snälla någon.
0: Diskorran, ja. Den var då blurrad. Men inte på liksom personer som hade mindre bröst, så hade man inte gjort det. Men det här var nu bara för att den var så stor.
1: Nej, men jag tänker, jag är ju sån där myggbets flicka.
0: Ja.
1: Så att skulle jag vet du ha urringning ner till könet, så skulle de ju ändå inte ha blurrat utrymme mellan mina bröst.
0: Nej.
1: Utan de skulle ju bara då, det är sådär, oj men där är, oj jag trodde det var ryggen liksom. Att det, men här då bara för att den här kvinnan har liksom.
0: Och, ja, det, hon är den enda som jag tror att det var hon, och så finns det en annan kvinna i en annan säsong, i ett annat avsnitt, ja, som jag har sett att de har blurrat, och det är för att de har haft jättestora bröst, men de har ju haft kläder på sig.
1: Nej, men
0: det är bara det,
1: snälla
0: att den har varit otroligt, liksom, the cleavage har varit väldigt stor.
1: Ja, men det är någon redigerare som bor i Gilead som har, vet du...
0: Ja, som har varit så att man får inte se.
1: Nej.
0: Sen var det också en man som han bytte om på stranden. De hade varit och simma, det var då ett av de här parerna. Och mannen hade varit och simma, och så hade han på sig kalsonger sen då när han hade bytt om. Då har de blurrat paketet, liksom när han har kalsongerna
1: på sig.
0: Men de har blurrat paketet.
1: Alltså, ta det som en komplimang, vet du? För då vet jo, man ju att det är sådär, det här är nog någonting väldigt explicit
0: att,
1: nu.
0: Att nu är det väldigt stort.
1: Nu ser man linjerna överallt på den här.
0: Ja, och sen 3:e saken också, alltså hundsnoppar.
1: Nej, men
0: hundsnoppar.
1: Håll inte på att sexualisera hundpenisarna.
0: Det är det som jag
1: där
0: också tänker, och det är så att jag skulle inte annars tänka på det, att om jag ser en hundpenis, men att om ni börjar blurra den.
1: Jo, vad är det? Inte håll på med något tidelag.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vet du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Jag har ju då tittat på 90 Days Fiancé, så som jag brukar göra, och har lagt märke till saker som de blurrar och inte blurrar.
1: Och de har blurrat det mest orimliga, som stora bröst.
0: Och då liksom alltså inne bara det att det är stora bröst, nu är det inte stora nakna bröst.
1: Nej.
0: Utan till exempel en kvinna som satt och tvättade sina kläder, vet ni, ett sina handfat, och så hon hade så enorma bröst så att då hade hon liksom blurrat den där tisskåran. Alltså tisskåran, ja. Och då var liksom den blurrad så att man inte skulle se den.
1: Ja.
0: Sen var det också paketet på en man när han hade kalsonger på sig. Mm.
1: Och så var det...
0: Och så var det hundens snopp.
1: Så, alltså sjukt. Vet du också hur har det gått till i postproduktionen? De är sådär, de sitter och sådär, shit, jag måste fråga Mark nu. Att Mark, nu är den här hunden har en enorm penis. Att, ska jag blurra den? Att det är lite offensiv att ha den här hundpenisen. Jo, ta bort hundpenisen. Att den är nog offensiv.
0: Ja, men en sak som de absolut inte hade blurra.
1: Mm.
0: Och det var en zebra med jättestort stånd.
1: Nej, men...
0: Det var liksom inte, tänk att det inte var blurrat sen.
1: Det känns som att...
0: det är så att varför ska jag se, det här skulle jag säga, det här ville ni ha med att säga.
1: Men förstår du att de hade, alltså så här, hundsnapen var för stor för att vara liten, så då de blurrade den. Och samma sak med den här påklädda penisen och de påklädda brösten. Men sen så finns det någon gräns då, när det blir för stort,
0: ja,
1: då censurerar man det inte. Och kanske efter hundpenisen att någonting blir för litet, att då censurerar man inte
0: men längre. Men det för att man inte kan, är det för att man inte skulle sexualisera? Eller att man inte skulle liksom tycka att det är sexigt med jättestor zebrapenis.
1: Ja,
0: eller?
1: Jag vet inte. Nej, jag förstår. Jag skulle nog vilja höra argumentet för att varför man inte censurerar den då. Eller varför var den här, varför var det här giraffpenisen ens med?
0: Ja, alltså. Men det var för att det var ett par som stod, de var på en sån här gård och sen så...
1: Giraffen stod, eller zebran,
0: ja,
1: eller vad det var.
0: Zebran tyckte att det var lite roligt och sen så växte grejer på den. Så då... Och så pratade

0: Vi håller på att prata om hur de blurrar ett av mina favoritprogram som är 90 Days Fiancé. Och nu liksom då i bild, det är det som vi har gått igenom. För att de har blurrat allt från liksom stora bröst som inte de har absolut inte varit sexualiserade, de där brösterna.
1: Påklädda stora bröst.
0: Ja,
1: är bara
0: påklädda varit. Stora bröst. Så de har måste censureras för att de är så jättestora.
1: Ja.
0: Hundarnas könsorgan.
1: Ja.
0: Och en man som bytte om fast han hade kalsonger på sig. Så då blurrades det. För paketet var så stort.
1: men de valde att visa stora zebrastånde.
0: Ja,
1: gjorde de.
0: Det gjorde
1: det
0: de.
1: Det fick man se.
0: Men sen börjar jag tänka på en annan grej också i det där programmet som de blurrar. Eller det är mera kanske prat som man vet blipar. För att om det är jättemycket svordomar och jättefulla ord, så då blipar de det.
1: Jo.
0: Och det finns en person som heter Jasmine som är med i det här programmet.
1: Alltså hon är också, alltså så här, jag tycker att man ska kalla kvinnor tokiga, men hon är tokig.
0: Alltså hon är tokig, men jag har lite börjat förstå henne.
1: Jo.
0: Och hon, vet du vad? Hon har all rätt i världen att vara sådär tokig. För att hennes man är ett svin.
1: Jo, han är jättespeciell.
0: Vad heter han nu?
1: Gino.
0: Gino, ja. Och jag menar, hon blev ju tokig då Gino hade skickat naken bilder av Jasmine till hans
1: ex, var det ex, väl? Ja. Jo, han visade liksom.
0: Och han hade inte bara skickat en bild in, två, utan tre bilder.
1: Han alltså skickade nakenbilder på sin nuvarande flickvän till sin exflickvän. Och hon var sådär, varför? Och han var så,
0: ja,
1: han gav ju typ inte ens svar på tal, utan det var bara sådär,
0: nej, han var ju såhär, det var inte ens nakenbilder, det var bara dina bröst som syntes.
1: Ja.
0: Nej, men såhär. Men, alltså, och, vet du. Så hon är lite, jag sa att man är lite rädd för henne och hon är väldigt ettrig, om vi säger så.
1: Jag skulle inte vilja komma liksom på fel fot med henne.
0: Nej. Och hon och Gino har ju då kommit kanske på lite fel fot, och när hon blir arg på honom så skäller hon alltid ut honom fullt.
1: Jo, och då är det mycket.
0: Det är massa fula ord. Och det är så många ord som de blipar i det där programmet, så man vet inte ens vad hon kallar.
1: För
0: att man tappar kontexten, för att det är mera blip än vad det är att hon pratar.
1: För ibland kan man ju lite sådär utläsa om de blir på bara mitten, typ såhär you f eller typ sådär.
0: Men när du är såhär Gino, you are a bleep, bleep,
1: och då är såhär, vad säger hon nu riktigt?
0: Och jag blir ju bara, vet du, jag vill ju bara veta vad hon säger. Jag vill ju veta hur hon källar ut honom. Och då är det också att de blurrar munnen på.
1: Att jo, så att man inte ska kunna utläsa det heller.
0: Och då blir jag så nyfiken, för jag vill ju veta vad hon kallar Gino.
1: Du slidar in i hennes DMs. In this episode, what did you call him?

med en sprillans ny season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: Herregud, jag kom ju på, jag glömde helt att berätta viktiga anekdoter här i vårt program.
1: Nej, och det ska du ska inte liksom ta bort det här från oss nu.
0: Nej.
1: Ge oss mera, ge oss skratt.
0: Mm. Så roligt vet jag inte. Men för några veckor sedan så pratade vi om den här fredagsdockaren som kom ut på arenan som handlade om de två bröderna som sålde trosor.
1: Jo just, och de tjänade 1500 euro i år eller vad det var.
0: Så var det, och det var, så vi kom fram till att det var inte jättelönsamt. Nej. Att sälja trosor. Och det är alltså den Yle-produktion, det är Perjantai Dokkari heter det, som hade gjort den här dokumentären. Varje fredag kommer de ut, det är ett ämne som, och det är en 7 minuter, oftast vet ni, mellan 7 och 10 minuters liten dokumentärsnitt. Ja. Där du lär dig det viktigaste, och det är oftast så här väldigt liksom tabubelagda grejer kanske, som man kan se där. Och då hade vi ju pratat om det här på radion, eller vi hade läst en artikel om det, men jag hade inte ännu sett den här dokumentären. Mm. Och sen efter att vi hade pratat om det, så någon dag efter det så får jag hem och så tittar jag på den, för jag tänkte att jag vill nu se den här lilla dokumentären om hur det är att sälja trosor i Finland.
1: Ja.
0: För att det var så intressant, den artikeln. Mm. Och eftersom att det är en dokumentär som man kan se på, så är det ju en bild. Och mitt i dokumentären så syns jag.
1: Du syns?
0: Jag är med i trosdokumentären.
1: Vad i vilket avseende?
0: Det är ju som så att väldigt, in väldigt mycket, men kanske såna lite mindre grejer. Så om de spelas in på Yle, så gör man också i såna här, vad heter nu, vet ni, när man filmar någonting och så är det kanske en berättarröst, så syns det en sån här video i bakgrunden. Mm. Ifyllnads-videon.
1: Ja. Precis, du, när man, klippbilder på branschspråk, men det vet ju ingen annan vad det är för någonting.
0: Men klippbilder, ja, heter det. Där du kanske då har låtsas göra en scen som passar in med det man berättar om i den här dokumentären.
1: Ja.
0: Och så är det där en scen i den här dokumentären när de berättar om att de här bröderna ibland liksom kan träffas i en bil med en man som då vill köpa de här trosorna, och de har bestämt träff där. Den här scenen har de valt att spela in nere i Yles parkeringsgrotta. Så den här iscensatta scenen,
1: ja,
0: har de spelat in i Yles parkeringsgrotta, och de sitter inne i en bil,
1: ja,
0: och låtsas sälja trosor.
1: Och sen kommer du in i bilen och säger,
0: jag kör förbi, jag ser ut som att jag är en av dem som är på väg att komma och köpa. Jag kör förbi händelseplatsen när de säljer trosor.
1: Det här är hysteriskt roligt. Är du säker?
0: Jag är väldigt säker.
1: Du har inte köpt några trosor?
0: Nej, jag har inte köpt
1: trosor. Har du sålt några trosor?
0: Nej, det har jag inte heller gjort. Och det är inte min nya bil jag kör, som jag kör förbi. Nej. Utan det är min gamla bil. Och det fanns endast en sån bil i parkeringsgrottan.
1: Åh,
0: på Yle. Det var en blå Mastori med ett svart tak. Och där var jag! I trosdokumentären.
1: Varför ställen finns det liksom som du tror att du skulle dyka upp på före du skulle dyka upp i trosdokumentären? Typ så i historieboken om andra världskriget. Skulle det vara mer rimligt att du dök upp där eller i trosdokumentären?
0: Trosdokumentären, absolut. Men jag ska ha en större roll.

0: är svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.
2: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är det extrem.
2: Ja, det var nice, okej. Okay.
3: Extrem varje vardag från 7-11. Eller när som helst på Yle Arenan.
4: Nu i slutet av månaden är det igen dags för en nykul förstaårsstuderande, eller gulisar som de kallas, att börja studera. För många innebär studiestarten en efterlängtad flytt hemifrån och en spännande ny studieort. Men för studerande i Vasa kan den kommande hösten bli ganska krånglig. För det råder nämligen en skriande brist på studentbostäder i staden. Bostäderna går åt på några minuter och många som inleder sina studier i höst vet inte ännu var de ska bo. Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och idag ska vi prata med Yle Österbottens reporter Silla Dahlqvist som har bevakat det här problemet.
5: Vasa är ju en stad på över 70 000 invånare, och man säger att cirka

0: 13 000 är studerande, varav 13 000 är universitets- eller högskolestuderande. Och ja, man brukar säga att ungefär var femte person som man möter på gatan i Vasa är studerande. Så det är ju en väldigt stor andel. Och också när man lägger antalet studerande i relation till invånarantalet så är Vasa en av de största studiestäderna i Finland. Men ja, så här råder det nu då bostadsbrist. Trycket på hyresbostäder bland studiestäderna är högst i Vasa, visar Statistikcentralens statistik kring hyresbostäder. Behovet av billiga studentbostäder har ökat betydligt i Vasa och priserna på den privata bostadsmarknaden har stigit och högskolornas antagningstal har höjts. Så den här statistiken visar då att Vasa skiljer sig tydligt från andra studentstäder eller studiestäder med den största prisökningen också. Att under januari-mars 2026 steg hyrorna för ettor med hela 2,1% och under april-juni så steg det med 1,9% jämfört med året innan. Det som redan har bostad sedan tidigare och som studerar i Vasa så klarar ju sig bra. Men det är just för de här nyantagna studerande som det här läget är väldigt besvärligt. Att också just nu, särskilt i början av läsåret, då trycker så högt på att hitta en bostad. Sen har vi ju Inka-Liina Soini som Yle Pohjanmaa har intervjuat som ska börja studera i Vasa. Så hon började ju söka bostad när hon blev antagen i början av juni, men har inte hittat bostad ännu. Så hon kan tvingas börja köra varje dag 70 kilometer för sina studier. Eller sen var hennes andra plan att sova på en soffa hos några släktingar eller på någon kompis soffa.
1: Silla Dahlqvist har som reporter vid Yle Österbotten pratat med flera sidor av det här problemet. Och en viktig grupp är ju studerandena själva. Och hur mår de egentligen idag? FPA säger att studiestödet och bostadstillägget inte täcker en studerandes levnadskostnader. Det betyder att en stor del av dem måste ta studielån och jobba vid sidan om studierna för att klara sig. Silla har pratat med representanter för studerande i Vasa om den här bostadsbristen.
0: Jag gjorde tidigare i sommar en intervju med Patrik Alvik som är Noviums ordförande, alltså studentkåren vid yrkeshögskolan Novia. Och han säger att vissa tvingas hyra korttidsboenden medan de väntar på att hitta ett långvarigt boende. Och att det brukar bli alltså lättare senare på hösten att hitta en bostad. Men han säger också att de här hyrorna som finns på de här ettorna, då till exempel på privata bostadsmarknaden, så de kan vara så dyra så inte ens studiestödet och bostadstillägget så täcker de här kostnaderna. För det är så, där är liksom också lite så här ekonomisk press på studerandena. Mm. För att det finns ju inte tillräckligt med studentbostäder för liksom studentpriser. Enligt Samuel Malm som är styrelseordförande för Vasa yrkeshögskola studentkår, alltså VAMK, så berättade tidigare i våras att de här, alltså att bostadsbristen kan påverka Vasas rykte negativt som studentstad. Och det är ju ganska oroväckande då om folk börjar välja andra städer istället för Vasa för att man hör att det är bostadsbrist och det är svårt att hitta bostad.
1: Där är faktiskt en viktig poäng för att det känns som att om man ser på Vasa stads marknadsföring så försöker man verkligen profilera sig som en studiestad och då blir det ju jätteproblematiskt och om det får det här ryktet. Men du sa att det är brist på studiebostäder och stiftelsen Vasa bostäder, alltså VÅS, har ju som främsta mål att bygga studiebostäder i Vasa och inte göra vinst på dem, alltså är de billigast då. Och du har också hört någon där. Vad säger VÅS?
0: De har sagt att det är riktigt stor efterfrågan. Senast förra veckan så hade VÅS ännu över 560 personer i kö för att få en lägenhet. Och Mia Salo som är marknadsförings- och kundchef på VÅS har sagt att det här är tredje året i rad som efterfrågan är exceptionellt hög. Trenden börjar märkas sommaren 2024 när lägenheterna tog slut redan under sensommaren, trots att de tidigare har räckt till länge in på hösten. Och alltså stiftelsen erbjuder ju då statligt stödda bostäder och följer miljöministeriets regler om behovsprövning, vilket betyder då att förstaårsstuderande som flyttar från en annan ort så prioriteras högst om du är då förstaårsstuderande. Medan studerande som då bor i Vasa eller nära Vasa kan bo hemma en stund och få vänta längre på att få en bostad. Och Mia Salo sa även att det kan gå till våren innan vissa får en bostad. Så det, de har även det svårt. De skulle vilja erbjuda lägenheter, men de har inte kapaciteten till det tyvärr just nu.
1: Vasa är alltså en av de mest studerande täta städerna i Finland. Högskolorna tar in mer och mer folk och hyrorna bara stiger. Ett alternativ för studerande är alltså att i början av studierna hyra en korttidsbostad och sen börja leta efter en hyreslägenhet för en längre tid. Marknaden för sån här korttidsuthyrning av lägenheter har redan i flera europeiska turiststäder som Barcelona och London vuxit enormt under de senaste åren. Det här får priserna för vanliga hyreslägenheter att skjuta i höjden och leda till att lokala inte hittar boende. Och det här har jag hört tas upp i diskussionen om studiebostäder i Vasa. Jag frågar Silla om det ligger någonting i den kritiken.
0: Alltså enligt Airbnbs hemsida så finns det lite på 400 lägenheter, Airbnb-lägenheter i Vasa-området. Och det är ju nog ganska mycket. Jag skulle säga att kanske 200 av dem är som centrum eller som i stadskärnan. Och det finns ju ingenting som säger tydligt att det är på grund av det, men det finns ju nog kanske någonting i det. Och jag börjar fundera då på att varför väljer folk att hyra ut sina lägenheter för kort tid på till exempel då Airbnb istället för att hyra ut till exempel studerande när det råder bostadsbrist, att då skulle de ju få hyresgäster för en längre tid. Så då det här så träffar jag mångföretagaren Peter Polviander som driver en bed and breakfast här i Vasa. Och han äger 6 fastigheter som han hyr ut för korttidsboende. Och han är medveten om den här rådande bostadsbristen i Vasa. Och han förnekar inte heller att Airbnb-lägenheter bidrar till bostadsbristen. Men han menar att det är så överallt, att det finns många då, till exempel stora turiststäder där det har börjat begränsa eller förbjuda till och med Airbnbs eftersom många vill tjäna mera och det gör då att man inte hittar vanliga hyresbostäder. Och det säger ju också Paul Viander själv att varför han håller på med korttidsuthyrning så är på grund av ekonomiska skäl. Han nämner att han får mycket högre omsättning då han hyr ut för korttidsboende. Och sen finns det då faktorer som till exempel moms och provisioner som kostar för honom. Och det skulle inte gå då runt om han skulle hyra ut dem för långtidsboende. Om vi säger då att en etta hyrs ut för 600-700 euro per månad.
1: Det där är ändå intressant, för att ofta om man ser reklam eller annonser om lediga hyreslägenheter så säger hyresvärden att jag söker en långvarig hyresgäst, för att det blir mer arbete att konstant söka en ny hyresgäst. Men jag antar att plattformar som just Airbnb har gjort det lättare helt enkelt.
0: Men han säger ju också att han har ju mer typ av då bed and breakfast, så det är lite mer åt hotellaktiga hållet ändå. Okay. Men han anser också att de här liksom fria lägenheterna som finns, så de förvränger lite prisbilden som håller på som, med det som huvudsyssla som han då till exempel gör. Att han skulle inte ha något emot att de här fria lägenheterna skulle bli färre, att det skulle underlätta för honom och för studerande också och för det här hotellverksamheten.
1: I debatten om bostadsbrist i Vasa så ser jag att många säger att studerande idag har för höga krav när det gäller boende och att många helt enkelt är för kräsna. Om man ser på hurdana lägenheter som stiftelser runt om i landet bygger till studerande så är det främst ettor till skillnad från de traditionella studentbostäderna där man har ett eget rum men kanske delat kök, badrum och vardagsrum med en eller flera. Det här intresset för att dela lägenhet med någon, ja, det har kanske vuxit en aning i vissa städer, till exempel Helsingfors och Björneborg, men det stämmer nog att de flesta studerande vill bo på egen hand. Jag frågar Silla om det faktiskt är så att studerande är för kräsna när det kommer till boende.
0: Det är ju det att om du kommer ensam från en annan stad, du känner ingen från förr som ska flytta till Vasa, så kan det ju vara ganska svårt att hitta någon att bo med. Och sen då, om du överväger att flytta in med någon som du inte känner, så finns det ju kanske lite risker med det då, att har ni samma värderingar kring städande och liksom privatliv, eller att ska man störa varandra, eller sådana här olika faktorer som det här kan kännas lite läskigt kanske. Och vissa vill ju helt enkelt inte bo med främlingar. Att kommer man överens med en annan person då i så fall?
1: Nej, det känns nog lite läskigt det där att till exempel bara hitta någon rumskamrat på sociala medier och hoppas att den typen är snäll och städig och inte har för mycket ljud och så vidare.
0: Mm. Sen så påpekar vissa också i kommentarerna om att det finns mycket bostäder runt omkring Vasa eller utanför Vasa. Och ja, det finns väl nog mer bostäder om du far liksom i Korsholmområdet eller i de här, vad ska man säga, förorterna i Vasa. Men där kan då vara till exempel problem med kollektivtrafik. Ja, det finns kollektivtrafik i Vasa, men det går till exempel inga bussar på nätterna här.
1: Mm.
0: Och många studerande har inte råd med bil eller rent av har inget körkort. Mm. Och som av egen erfarenhet så vill man ju vara med i studielivet, för det är en väldigt stor del av att studera. Och om man bor längre bort så kanske man inte har lika bra möjlighet att delta i de här olika evenemangen eller aktiviteterna. Och då till exempel om man vill ta en öl då eller någonting, så då kan man ju inte köra hem. Nej. Och om du har 20 kilometer in till stan så blir det ju ganska svårt.
1: Ja, jag kan nog också säga helt av egen erfarenhet att ska man längre utanför en centrum eller Brändö där många av universiteten och högskolorna finns, så är det nästan bil eller kanske elcykel som gäller, för att avstånden är ganska långa och kollektivtrafiken kanske ganska svag.
0: Mm.
1: Men Silla, skulle du säga att det finns någon lösning på den här bostadsbristen i sikte, eller är det bara så här nu då som studerande ska ha det på hösten?
0: Ja, nå, jag har tyvärr ingen lösning. Det här, men som jag sa så håller ju då VOAS i alla fall på med rivning och nybyggnation på Brändö. Så de hyresbostäderna eller studentbostäderna blir klara 2027-2028. Och sen då planeras det ju 16 ettor i gamla brödfabriken. Alltså en gammal nattklubb här i centrum. Men nybyggnation är ju ingen snabb lösning. Att det här är ju först om några år som det blir relevant. Och sen vet man ju aldrig att om 4-5 år då, att hur ser situationen ut då? Det kan ju vara helt annorlunda. Men ja, det är ju nog många som har varit nervösa för att hitta bostad.
1: Tack för det här, Silla Dahlqvist.
0: Tack, tack.
1: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och Silla Dahlqvist, reporter på Yle Österbotten. Nyhetspodden hittar du som vanligt på Yle Arenan varje måndag till torsdag. Linus Westerlund har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.

God morgens mina kompisar och välkomna ska ni än en gång vara till Supernova med mig Fanny. Det här är ju förstås programmet för dig som tycker om ny musik. Vi spelar alltid det senaste som har släppts här i Supernova från de mest omtalade artisterna. Men nu och då hittar jag även några deep cuts som jag tycker att världen behöver vara medvetna om. Så här är lite ett och annat här i Supernova. Vi diskuterar också olika fenomen och populärkulturellt skvaller som händer i musikbranschen. Så det här är precis rätt program för dig som känner att du vill hålla dig lite uppdaterad. Idag är jag kanske lite mer moloken än vanligt. Jag är inte deppig eller någonting, men jag är lite sådär slö. För det är 25 grader i min jävla studio. Och det här beror på att det är värmebölja i Stockholm just nu. Säkert kul om man är ledig och inte arbetar, tänker jag. Men nu är inte fallet för mig, så jag sitter här och lider. Jag är jättedålig på att hantera värme. Jag är liksom så finsk född som är bara finns. Och det här gör sig alltid påmint när temperaturen stiger över 25 grader. Vad som inte gör det här bättre är heller att imorgon så ska jag hoppa på ett flyg och åka till Milano. Don't ask! För jag såg just att idag är det 34 grader i Milano. Så om jag mår så här skit vid 25 så tänker då 9 grader till på här. Det kommer inte vara nådigt. Men jag ska i alla fall iväg på en kort semesterresa i Milano. Har aldrig varit där. Hitta billiga flyg och nu blir det dags att åka dit. Det är ju lite storstadsvibe nu. Jag vet inte riktigt. Det här kanske var det sämsta resemålet egentligen att göra i mitten av augusti, när medelhavsländerna upplever sina varmaste tider någonsin. Men sånt är nog fallet. Vad ska inte jag överleva? För oavsett hur varmt det blir så har man alltid moretti på kran. Så vet ni, det här kommer gå galant. Supernova då, vad ska vi göra idag? Jo, jag har en otroligt god nyhet som jag vill inleda det här avsnittet med. Alltså det här känns som ett pregnancy announcement, för så awesome är det här. Det är nämligen så att en av mina favoriter of all time, Mr. Worldwide, Pitbull, ska släppa ett nytt album. Och det här albumet kommer heta Pitcoin. Alltså, take my money. Jag investerar allt jag har i Bitcoin. Och vi har redan fått några låtar från det här albumet. Det är självklart så att vi ska ta och lyssna lite. Och också spekulera lite kritiskt. Hur kommer det här albumet gå? Är världen redo för 25 stycken nya Pitbull-låtar när det som streamas mest egentligen bara är hans gamla diskografi? Så det här ska vi prata om en liten stund. Sen har vi också fått en annan trevlig nyhet. Troye Sivan har släppt en ny låt och det kommer också komma ett album här i höst från honom. Jag är dock inte helt övertygad om den här nya låten, och det är till och med så pass illa att jag nästan anklagar honom för lite sexism. Och det här är någonting jag inte vill göra. Jag är ett stort fan av Troye Sivan, men jag har lite synpunkter på den nya låttexten, och vi ska reda ut allt det här om en liten stund. Det blir också ny musik av bland annat Orville Peck, George Smith, Madonna, Young Lean, som har gjort en fin tolkning på en av Robins gamla låtar. Och ska vi också prata lite om rapparen Quavo. Det är ju så att nu i veckan så drar rättegången för mordet på Tupac igång. Och det här är ju alltså 30 år efter att det här mordet skedde. Quavo har gått ut och sagt att han kommer bli större än Tupac. Och jag har lite åsikter, så vi ska prata mer om Quavo om en liten stund. Men först här ut idag kommer Mirage, en ny låt av MPH och Skrillex. Välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny.

Skrillex och MPH var det här med låten Mirage. Oj hörni, jag är så excited, för vet ni vem som ska släppa ett nytt album i oktober? Ingen mindre än Troye Sivan, och I can't wait for this. Vi har inte fått ett nytt album från Troye sedan 2023 när han släppt Something to Give Each Other. Och det här var ett toppenalbum i alla fall om man frågar mig. Fanns fantastiska låtar som Get Me Started, otrolig sample. Och det han gjorde med den låten och den sample, Love It. Det är liksom, ja men det är titelspåret för den hösten i mitt liv. Jag älskar den låten. Rush fanns också med på den skivan och massa andra låtar som klättrar upp på topplistorna. Nu är Troye tillbaks alltså, och den här gången så har han utlovat lite andra teman än det han sjöng om på den förra plattan. Då handlade det mycket om pojkvänner, brustna hjärtan och manlig och queer identitet. Den här gången så säger han, nu vill jag skriva om kvinnorna i mitt liv. Den här skivan kommer heta She's the Best, och även titelspåret, första singeln från den här skivan heter She's the Best, och jag har faktiskt inte lyssnat på det här alls, utan jag tänker att vi liksom river av plåstret tillsammans i Supernova och tar en titt på hur det här låter. Innan vi gör det så måste jag bara säga, det är ju någonting med main popartister och hur det mest är kvinnor som är intressanta. I'm sorry, men snälla någon, Shawn Mendes, Ed Sheeran, Somber, vilka har vi nu? Ni har ingenting på Ariana Grande, på Beyoncé, på Rihanna. Alltså vet ni, det är tjejerna som har regerat poppen de senaste 20 åren åtminstone. Och jo, det är klart, det finns ju jättebra manliga artister, det är inte jag säger. Men jag tänker popartister specifikt, så är det någonting att tjejerna, de sätter bara fan in en extra växel. Dels kan ju det vara på grund av att man måste som tjej för att sticka ut i den här branschen. Man är lite tvungen. Man kan ju inte riktigt göra en Ed Sheeran som tjej och bara ta på sig en hoppare, borst hår och ställa sig på scen med gitarrn. Det är inte lika långlivat, utan de kvinnliga popartisterna bygger ju upp väldigt komplexa visuella identiteter, de har olika eror och känns generellt bara mer påkostade och genomtänkta än de manliga popartisterna vi har idag. Och igen, nu snackar vi om några tiotal personer som befinner sig in the upper echelons, men sak samma, jag tycker ändå att tjejerna håller en högre standard generellt där. Troye är dock en artist som jag tycker är väldigt intressant. Jag är faktiskt, jag är ju en millennial / Gen Z. Jag vet inte riktigt var jag befinner mig på skalan. Det beror lite på dagsformen. Men jag har ju växt upp med YouTube. Och jag minns ju till jag skådade på Troye Sivan på YouTube. Han hade en YouTube-kanal alltså för jättelänge sedan. Nu snackar vi början av 2010-talet. Och där började jag följa honom. Och det var ganska märkligt att se hur plötsligt bara hans musikkarriär tog fart. Bland annat Charlie XCX tog honom under vingarna och har ju haft med honom på sin turné här nu också när hon var på Brat Tour. Och det utlovas en liten cameo av Charlie den här låten också. Den är delvis producerad av Troye själv, men också Charlies husband George, eller vad fan han nu heter, hade det som är trummis i 1975. Han är också med som producent på den här låten. Och jag måste bara säga, jag tycker att She's the Best, och att skriva en låt och ett album som tangerar vänskapsrelationer tycker jag känns väldigt fräscht. Och jag är glad att inte vi får en till breakup-platta, för det har vi fått tillräckligt av. Här kommer Troye Sivan med She's the Best.

Troye Sivan var det här med nya låten She's the Best från albumet som också kommer att heta She's the Best, som kommer i oktober. Jag älskar Troye Sivan. Jag tyckte kanske inte att det här var så hittigt. Och det är ju kanske inte det han försöker göra heller. Men med det sagt så tycker jag kanske att det här var en lite svag första singel. Även om jag uppskattar att det är lite mer quirky, det låter lite mer indie rock. Och det märks ju verkligen att han är kompis med Charlie XCX, som också är på någon slags rock wave här på senaste tiden. Så jag känner nästan att det här är liksom Charlies töntiga kompis som är sådär, oj, jag vill göra exakt det du gör. Och med texten så blir det ju också lite extra tydligt på något sätt att det här är en hyllningslåt till henne. Som sagt, rent låtmässigt så tyckte jag det här kanske var lite trist, men det kommer absolut inte hindra mig från att få in och lyssna på det här albumet när det väl släpps. Det krävs nog en extremt dålig låt från Troye Sivan för att få mig att inte lyssna på hans album när det släpps. Men jag har en liten annan kritik kring den här texten, och det är en grej som jag har sett har blivit ganska populärt just nu att prata om bland popartister. Och för det första, nice, jag älskar att tema är tjejkompisar och hur fantastiska kvinnor är, och det är ju liksom en liten fin feministisk hyllning. Problemet jag har med den här texten och med andra liknande texter är bara att varför måste de tjejerna som hyllas alltid vara så sexiga? Det är alltid samma typ av tjej i såna här låtar som hyllas. Och också en ganska elak tjej. Okej, vi börjar med det här utseende grejen då. Men det här är en tjej som har contour on her tits, eyeliner in her waterline, och hon har ett otroligt vackert leende och är bara skitsnygg, och alla vill ligga med henne för hon har cum stains on her dress. Okej. Okay. Och sen då, hon är DJ på något ställe och fuck no att hon tar requests från folk som kommer och frågar henne. Det är alltså en dryg partydiva. Som sagt, jag gissar att det här handlar om Charlie XCX. Fair enough. Men jag vet inte, det är liksom lite synd att när man hyllar kvinnor så det är det här hora Madonna-komplexet igen som kommer igen i allting. Antingen har man någon sån här tråkig Benson Boone-ballad som hyllar en tjej som är liksom Christian values och är snäll och söt och god, liksom en så här en good wife-arketyp. Eller så är det just den här typen av tjej som är då helt åt andra hållet, väldigt sexuellt frisläppt och klär sig hur hon vill och så vidare. Och fine, båda typen av kvinna är ju absolut inte något fel med. Problemet är väl bara att det finns ju extremt mycket däremellan. Och någonstans så skulle jag väl lite vilja ha en hyllning till en vanlig tjej. Alltså en tjej man ser på gatan. En random. Som kanske inte är så här jätteutseende fixerad eller jättefixerad på prestige och att jag ska leva mitt liv på de här sätten. Och jag hoppas att ni förstår vad jag menar. Att ofta när manliga artister gör musik om kvinnor i popmusiken så tycker jag ofta att det rör sig mellan de här två stereotyperna. Det är antingen en baddie som du vill ha sex med och liksom kast pengar på, eller så så är det en, ja, men liksom en din nya wife. En kvinna får liksom aldrig bara vara. Alltså, du kan bara inte vara en nice person, utan du måste alltid passa in i något av de här facken så att man kan placera det. Det som Troye förstås då gör lite annorlunda här är att han skriver ur ett kompisperspektiv. Han är ju gay, och ja, då blir det ju uppenbart att hans tjejkompisar är ju inte objekt som han vill ha sex med. Men fortfarande tycker jag att han hamnar i lite samma fack, för att här sjunger du ju om att orsaken varför du tycker så mycket om den här kvinnan är för att hon har en viss estetik. Hon ser ut på ett visst sätt, hon har ett visst jobb, en viss social status, och det är därför du tycker hon är cool. Det har ju egentligen inte någonting riktigt med kvinnlighet att göra. I don't know, jag känner i alla fall inte mig sådär jättepepp som tjej. Jag känner ju inte att det är mig han sjunger om, vet ni. Känner ni här, tjejer? Tycker ni att det här var liksom, wow, let's go? Jag vet inte, alltså jag känner mig bara jätteful och lame när jag hör på det här. Så sorry Troye, det här var kanske inte min cup of tea. Men som sagt, håller upp ögonen inför albumet och hoppas att det finns bättre musik här.

Becky G var det här med nya låten Chula, som på spanska betyder ungefär sötis. Och det är en feminin form av ordet chulo, som man kan säga att en kille då, antar jag. Och är det en söt tjej så säger man hola chula. Se vad jag kan, helt otroligt. Det märks att det är någon som ska till Italien imorgon här. Så anyway, nu ska vi prata om någonting helt annat. Vi ska gå tillbaka till Sverige, vår nordiska granne, och prata lite om Young Lean, som har fått en kanske lite otippad men väldigt gullig vänskap med artisten Robin. Jag älskar Robin sedan så många år tillbaka. Alltså hon är en av de där få artisterna som verkligen har varit med och shapea hur jag ser på musik, vilken typ av musik jag gillar. Hon har gett mig confidence, hon har hjälpt mig genom heartbreaks, och hon är bara en sån där artist som jag alltid kommer hålla varmt om hjärta. Robin var i alla fall hemma i Stockholm när hon sprang på Young Lean. Så här står det i en Aftonbladet-artikel om hur den här låten som vi snart ska lyssna på kom till. Och det här låter så jävla romantiskt. Det låter som att hon var på Ica och skulle köpa grönsaker typ. Och så kommer Young Lean från mjölkdisken och sådär, hej morgens, är du här? Jag vet ju nog inte riktigt om det var så det gick till. Men i alla fall så träffades de och började diskutera musik. När Robin frågade om Young skulle vilja lägga en ny version på hennes låt Robot Boy. En riktig Robin-klassiker från 2005, och Young Lean sa absolut ja. Den här ska vi ta och lyssna på nu här, alltså i nytappning av Young Lean.

okej, det där var en fin låt, men whatever. Är ni redo för lite goda nyheter? Det är så att Pitbull precis har annonsat att han kommer släppa ett nytt album. Och det här albumet kommer den 8 oktober nu i höst. Och alltså, guys, jag vet inte vad jag ska säga ens. Det sjuka är, alltså, han är så smaklös och underbar. Det här albumet kommer heta Pitcoin. Jag orkar inte med den här mannen, han är så otrolig. Men vad är det här? Han är helt sjuk i huvudet. Och okej, lyssna. Det här albumet, vi har fått liksom en sån här pre-save-lista här på vilka låtar det kommer innehålla. 24 tracks! Alltså förstår ni, 24 splitter nya låtar från Pitbull kommer vi få i oktober. Och när jag tittar igenom listan på vem som featurear på det här albumet, för det är klart, Pitbull klarar inte riktigt att släppa ett 24 låtars album på helt eget bevåg, utan han behöver lite hjälp på traven. Bland annat så har han med sig, och det här är ju liksom healing, jag vet inte ens var jag ska börja. Han har med sig Jason Derulo på en låt. Börja säga något mer, och klart, lugna ner er, vi ska höra på den om en liten stund. Sen har han också en spansk låt där han har med sig Enrique Iglesias. Och kanske det mest märkliga här, han har med sig Bon Jovi på en låt. Och den här är faktiskt släppt redan. Det finns ju så sakerligt många låtar på det här albumet, så jag antar att han är sådär, men ni får fem i gången ungefär. Det var så spännande när jag var på Pitbulls konsert här för någon månad sedan. Det var jättemycket rockinslag. Och just Bon Jovi, liksom ibland innan han skulle börja en låt så kom det någon märklig liksom AC/DC-refräng. Och man bara, dude, vad är det som händer? Men han är ju en sån pappa. Och han älskar sin papparock. Och jag tycker det är så fint. Och att han nu har fått med sig Bon Jovi himself på en låt är ju bara, alltså, it's healing. Jag känner hur stolt och glad Pitbulls inner child är för det här. Och på grund av det så blir jag också stolt och glad för honom. Det här är fantastiskt tycker jag. Pitcoin kommer ju bli spännande av en lite speciell orsak. Och det är ju att Pitbull är en artist som trots sin storlek just nu och hans världsturné I'm Back har hovat in massa med pengar och är liksom på ett sätt mer populär än någonsin. Så är det här ju på grund av hans gamla låtar. Alltså man får ju inte på en Pitbull-konsert för att höra Satalana eller Work. Och nu kanske någon av er är sådär, vad är hens? Ja, exakt. Det här är Pitbulls nya musik som ju jag som ett diehard-fan har koll på. Men jag förstår ju, det här är ju inte låtar som har blivit i hits eller någonting, utan Pitbull släpper ju ny musik hela tiden, men ingenting har ju så låtit så mycket som hans hitlåtar från 2010-talet. Och därför blir jag ju nervös nu. Ett helt nytt album med Pitbull-låtar och dessutom ett ganska extensive album. Alltså 24 låtar är lite till ta i. Att om han nu ens får en eller två hittar ut från det här så då är jag faktiskt väldigt stolt och nöjd över honom. Jag har ingen aning. Men hörni, vi skitar i det här och så tar vi och lyssnar på hans nya låt alltså tillsammans med Jason Derulo. Oh my god. My two special guys. Här kommer Privacy. Derulo.

jag trodde att jag skulle måste dö och kom till pärleporten för att Gud skulle se mig i ögonen och säga: Fanny, vet du vem som väntar er på hans sida? Och jag sa: nej, jag vill inte dö nu, snälla, släpp tillbaka mig till jorden. Och han är sådär bara: Fanny, Pitbull och Jason Derulo är här. Okej, okay. Men vet du vad? Vi tar det. Vi tar evigheten i himlen här nu. Let's go. Det skulle liksom vara en bra morot för mig. Men vet ni vad? Jag måste inte ens dö. För här har vi fått den. Jason Derulo och Pitbull var det här. Med deras nya låt Privacy. Och det här är alltså ett spår från Pitbulls kommande skiva Pitcoin. Alltså, det är så dåligt och smaklöst att jag kan inte annat än att älska det här. Den här skivan får vi alltså i oktober. Och best believe att jag har satt det här i kalendern, Ray. Jag är redo. Så vi ska se om Pitbull klarar sig att hålla sig relevant även med ny musik. Jag är väldigt intresserad av den här Bon Jovi-collaben också som man har på gång här. Så att det är både gott för pittan i år. Och jag vet ju inte ett skit om ekonomi och pengar. Men om någon skulle komma och fråga mig: Fanny, vill du investera i Bitcoin? Så skulle jag säga absolut. Ta allt vad jag har. Gör kontokort i mitt. Bara kör. Jag lägger allt. Pitbull är faktiskt en artist som skulle kunna skämma mig. Ganska hårt. Det saknades bara att han skulle börja berätta om sitt pyramid scheme på den här konserten jag var på i somras. Och jag skulle ha varit såld. Han stod ju där och pratade om att oj, oj, oj, om sina fina välgörenhetsprojekt som han har på gång i Miami. Han har byggt någon skola och liksom allting är ju så amazing. Men skulle han berätta då att vill ni vara med och hjälp till min nästa skola, så är det Bitcoin ni ska investera i. Jag ska, alltså min mobile pay ska komma upp direkt. Det är bara QR-koden, vanera. Bra att han inte gjorde här. Nu hörni, ska vi gå vidare från Pitbull med hjärtat i halsgropen, men det finns annan musik på spellistan idag också. Och till näst så ska vi höra på en av mina nya favoritartister. Hon heter Molly Santana och är en amerikansk sångare och låtskrivare, artist. Hon fick väl kanske rampljuset på sig som mest när hon precis var med i Drakes nya låt Ran to Atlanta. Den här låten släpptes alltså i våras och där var hon med som feature. Och jag måste säga, jag hade inte koll på hur jäkla bra musik hon har på eget håll också. Men vi har fått en ny singel, Live Your Life heter den, som jag tänkte att spela här till näst. Och det här är så jäkla bra. Hon låter som Rihanna. Och det här får mig att känna att Rihanna behöver inte släppa ny musik. Folk säger ju alltid det här: åh, nu ska Rihanna släppa sitt nya album, jag kommer aldrig komma. Vet ni vad? Det är fine. Vi har Molly Santana.

Fantastiska Molly Santana var det här med hennes nya låt Live Your Life. Nu ska vi hoppa från Molly Santana till min favorit cowboy, nämligen jätte fantastiska Orville Peck. Och han är kanske den mest bögiga av cowboys, and we love him for it. Han slog igenom med låten Dead of Night. Den här kom 2019 och han chockerade hela världen med en otroligt djup och vacker röst och fantastiskt låtskrivande. Det här är en sån här låt som var jag än hör den så kommer jag till tårar. Alltså jag blir alltid berörd av den här låten. Den är så fantastisk. Har du inte hört Orville Pecks Dead of Night ska du lyssna på den. Och det andra som var väldigt intressant med honom är att han dels bär en mask och blandar den här cowboy-estetiken med BDSM. Helt lite Tom of Finland vibe på hela Orville. Och det här var någonting som var väldigt nytt 2019. Då hade vi ännu inte fått Lil Nas X och Billy Ray Cyrus som ju Old Town Road, utan då, alltså vad jag minns i alla fall, så var cowboys någonting extremt liksom macho, maskulint, väldigt straight. Och Orville kom och sa, hörni, vet ni vad? Hell no! Nu kommer nya versionerna av cowboys. Och nu vet jag inte, kanske det är, jag känner att jag är liksom så långt från cowboykulturen som man kan komma. Vilda västern är inte riktigt liksom mitt specialområde. Det kan ju vara att cowboys generellt sådär historiskt sett har varit ganska homosexuella av sig. Alltså Brokeback Mountain, vet ni. Så att det kanske inte var så nytt. Men i alla fall i mainstream-poppen så var Orville Peck extremt fräsch när han kom. Och det kändes som en helt ny take på cowboy-estetiken. Han är dock inte från Vilda Västern han heller, utan också som jag, nästan från andra sidan jordklotet. Han är född i Johannesburg och en sydafrikansk-kanadensisk countryartist. Snart får vi ett nytt album av Orville och det här albumet kommer heta Mule och släppas i september. Vi har fått några singlar och jag tänkte vi ska ta och lyssna på en singel härifrån. Already Gone heter den. Och som sagt, nu får ni höra vilken otrolig röst han har. Jag måste ju säga med sorg i hjärtat att jag tycker inte att Orville har släppt så mycket bra grejer sen Dead of Night från debutplattan Pony när den kom. Den var så otroligt bra så att toppa det så var nog svårt. Han släppte liksom någon jättelökig platta 2024 där han bland annat hade med sig typ Elton John var med på någon skiva. Det var Kylie Minogue och Diplo och Teddy Swims. Det var liksom alldeles för mycket. Det var en sån här feature-platta där varje låt hade en feature-artist. Och det är det senaste jag har hört från honom. För sen dess så sa jag, nej hördu, nu räcker det här tycker jag inte var något bra. Men förhoppningarna finns för den här nya plattan alltså. Och vi tar och lyssnar på Already Gone här med Orville Peck.

ska bli mördad så ska man se till att vara känd först. För då har man störst chans att få upprättelse i vem som faktiskt dödade dig och hur saker och ting gick till. Jag pratar om Tupac Shakur som ju blev mördad för 30 år sedan. Alltså det här är länge sedan. Men folk har inte riktigt kunnat glömma det här och nu på måndag så har faktiskt rättegången börjat för det här mordet. Det är inte så att man har en specifik suspect, men man vet ungefär vem som ska ha beställt det här mordet på honom och det är alltså den här personen som ställs inför rätta. Tupac blev alltså mördad i Las Vegas. Han hade varit och sitt på en boxningsmatch med några kompisar och kollegor. Och det uppstod någon form av gräl när Tupac satt sig med vännerna i en bil och körde därifrån. De stannade sedan i en korsning där det avlossades skott. Och de här skotten träffade Tupac. Han får in på sjukhuset men avled dessvärre någon dag efter det här. Bara 25 år gammal. Och ja, det var väldigt mycket konspirationer kring det här. Man har alltså inte hittat vem som har avlossat de här skotten ännu. Men den här personen som nu ska upp i rätten var en av dem som satt i bilen tillsammans med Tupac när han träffades av de här skotten. Och han har förstås nekat att han ska ha någonting att göra med det här. Och jag är ju inte jätteinsatt i old school rap. Det var ju en stor beef mellan västkusten och östkusten. Där hittar ni säkert någon som kan mer om det här än jag. Men jag vet i alla fall att de inte drog sig från att döda varandra. Det var ju gängkriminalitet. Och idag så är det fortfarande ingen som sitter dömd eller har blivit dömd för det här mordet på Tupac. Den här mannen som nu är anhållen, han är 60 år gammal och är faktiskt den enda kvar av dem som satt i den här bilen när Tupac blev mördad som fortfarande lever idag. Jag vet inte, alltså det är klart att det är jättebra att få uppklarning på ett gammalt mord. Tupac var ju faktiskt gigantisk back in the day och till skillnad från många av de här östkustrapparna så hade ju Tupac lite mer känsla. Alltså han var ju en känslig kille, vet ni. Han var liksom, sjöng mycket låtar om kärlek, rättvisa. Samtidigt som man kan tolka många av hans låttexter som nästan lite feministiska så hade han också blivit dömd för sexuellt våld bland annat. Så att det var en knepig karaktär, men de grejerna som jag har sett av honom när han har snackat så har varit väldigt vettiga. Och med tanke på att han bara var 25 år när han gick bort så var han en voice of his generation. Så det var liksom en jättestor förlust när Tupac dog. Även om man kanske inte vet vem Tupac är idag eller känner till någon av hans låtar så är det minsann många rapartister som finns idag som har blivit inspirerade av hans sound. Till näst här i Supernova tänkte vi skulle ta och lyssna på en ny låt av Quavo som inte bara har sagt att han är inspirerad av Tupac utan han har till och med mucka med Tupac. Han har varit sådär, jag kommer bli större än dig. Och det vet jag nog inte riktigt om stämmer. Jag kan inte ge honom den. Men vi ska i alla fall ta och lyssna på en ny låt av honom. Här kommer Trans Walk It Down med Quavo.

jag försöker bli bättre på mitt jobb, ja. Jag vet att jag är helt okej, men man kan alltid improve som radiopratare. Och ett av mina största problem är egentligen kanske just orsaken varför jag fick det här jobbet. Jag kan tala i oändlighet. Och jag har märkt att de senaste veckorna när jag spelade in Supernova så pratade jag alltså jättemycket. För mycket. Normalt så brukar jag spela ungefär 10-11 låtar. Nu har jag liksom hunnit med 8. Så att jag tänker inte prata så jättemycket här nu på slutet. Jag vill hinna med 2 stycken låtar ännu som jag vill att ni ska höra, för jag har njutit av dem här de senaste dagarna. Och vi börjar här med en ny fantastisk låt av George Smith. Det här är I Lied, You Lied, och så ska jag hålla käften.

Kompisar, Supernova börjar tyvärr vara slut för den här gången. Men du vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Och det här kan man jätteenkelt och gratis lyssna på arenan. Tänk här, du behöver inte subscribe nåställ. Här bara att gå in på arenan och där släpps alltså ett nytt avsnitt varje måndag, tisdag och onsdag klockan 5. Man kan också samtidigt lyssna på dig i etern i Radio Extrem såklart. Så hörni, jag hoppas ju förstås att vi hörs där. Jag har en sista låt till er idag som är från ett av mina favoritalbum från senaste tiden. Madonnas Confessions 2. Och jag var superskeptisk till det här albumet. Jag tänkte bara så här, Madonna, du måste gå i pension. Jag tror till och med att jag döpt ett gammalt Supernova-avsnitt från i vintras till Madonna, gå i pension. Men jag har tagit tillbaks allt det här nu. För Madonna har kommit tillbaks större än någonsin och visat att fast man är 67 år så kan man fortfarande släppa sitt allra bästa album någonsin. Den här låten heter One Step Away och en hyllning till klubben. Inte bara som ett ställe att ha kul och typ få flört med folk, men som ett ställe för spiritual awakening och att det finns någonting mer djupt med att vara på klubben. Jag måste säga, jag kanske låter jättefånig nu, men jag relaterar Madonna. Jag hade väldigt stora, nästintill religiösa upplevelser när jag fick börja gå på klubben. Jag tyckte det var totalt fantastiskt. Man kan ju också argue att det var alla 9 white russians jag hade fått i mig under kvällen. Men det fanns någonting i luften som är svårt att hitta någon annanstans. Så hörni, vi tar och lyssnar på lite Madonna här till sist idag. Jag hoppas att du har en fin dag och att du tar hand om dig. Ge dig själv en stor kram och så hoppas jag vi hörs nästa gång. Puss och kram, ta hand om er. People think that dance music is superficial, but they've got it all wrong. The dance floor is not just a place, it's a threshold, a ritualistic space where movement

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

Klockan är 11 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Välkomna tillbaka, eller välkommen tillbaka till mig i alla fall. Jag har haft en helg, ni har haft en helg, nu är det dags. Igår så var jag fast i ett åskväder. Och jag har varit på bröllop. Felisen är liksom helt bra nu. Jag hade lite svårt att stiga upp i morse. För jag var på talko hela dagen igår. Så jag hann liksom inte riktigt sova ut så mycket som jag kanske skulle ha vilja sova ut. Men å andra sidan, när är jag inte trött? Jag tycker jag är sömnig nästan alltid när jag uppdaterar er. Så vet ni vad? Sånt är livet. Vad kan man? Här är End of Beginning av DJ O.

0: Jag var alltid lite sjuk, eller jag var sjuk när det visade sig att DJ O är samma person som spelar Steve i Stranger Things. För världen är så liten och man är så van med att kändisar har liksom samma namn för allting. Och sen mitt i allt så är det någon som heter bara, vad heter han nu då? Jag har glömt vad han heter. Men han har som sitt vanliga namn när han är skådespelare och DJ O när han sjunger. Vilket honestly makes sense, men det tog obekvämt länge för mig att inse att det var han. Men jag har också i mina dagar blandat ihop Per Gessle med Magnus Uggla, så vet ni vad.
1: Extrem dag eller extrem.
0: Om ni vill prata med mig idag så är det bara att skicka in på WhatsApp på 044-7800-180. Och om ni tittar på streamen så kan man skicka direkt i chatten. Så där är det bara att svara och berätta för mig allt vad ni har varit med om i helgen och what not. Idag så är det ingen dag. Förra veckan var det på torsdag, då det inte var någon dag, så bestämde vi att det är plus 300% på lönendagen. Men jag känner att vi inte kan ha fler än en plus 300% på lönendagen, så vi kanske låter det vara idag. Men om man har förslag på vad vi skulle göra det till för dag idag, så är det bara att skicka in på WhatsApp. Vad heter det? Så det är, alltså det är lite så här konstigt balanserat nu, för att jag tror att det är ingen dag idag och jag tror inte det är någon dag imorgon heller. Idag är det literally bara måndag, vilket makes it 10 times worse att det inte kan vara någonting speciellt. Jag har varit på bröllop i helgen. Det berättade jag om för er mycket på fredagen. Det var väldigt, väldigt trevligt, mycket gemütligt. Min outfit blev exakt som jag hade planerat. Jag känner mig som the swaggiest hobbit in the shire. Men framförallt så var det fruktansvärt varmt där var vi var. Och det var verkligen så här, alltså riktigt sån där åskväder, var det liksom tungt i luften. Och egentligen var det inte så varmt utomhus, och dörrarna till själva utrymmet som vi var i var öppna. Men det var så där, alltså just före åskan kommer, när det inte liksom blåser någonting alls. Det blåste lite, men knappt alls. Det kändes som att allting var som tungt och tryckt ner mot marken. Och gud, jag tänkte att jag skulle dö där inne. Och jag var så, men jag var så committed till min look med min väst. För att med västen var det så här, en hobbit från The Shire. Utan västen var det bara så där, svarta byxor och vit tröja. Jättetråkigt. Så jag satt och lät mig själv svettas bara för att jag skulle ha den perfekta bröllopsoutfiten.

Det är dags för dagens nya genre. Vad heter det? Varje dag så upptäcker vi en ny genre tillsammans, du och jag. Den är alltid ny till mig, nästan alltid i alla fall. Jag kan inte uttala mig om den är ny till dig, men oavsett så är det en lite mera så här, vad ska vi säga, okänd eller semi mera obskyr. Den här är kanske mindre obskyr än de flesta. Dagens genre är bluegrass. Och innan jag berättar för er om bluegrass så ska vi lyssna på en sång. Den heter I am a man of constant sorrow av The Soggy Bottom Boys.

bluegrass är en tradition inom amerikansk country som har sina rötter i gammaldags country. Ja. Stilen framförs vanligtvis på akustiska stränginstrument som banjo, fiol, mandolin och kontrabas, som man definitivt hör här, i kombination med distinkta vokalharmonier och ett högt energitempo. Nå, vokalharmonierna tyckte jag vi hörde sådär tempomässigt. Okej. Bluegrass innehåller också ofta element av blues och gospel och kan innehålla jazzliknande breakdowns där enskilda instrument kan improvisera solon. Genren föddes i slutet av 1930-talet i Appalacherna och kallades ursprungligen helt enkelt bergsmusik eller hillbillymusik. Bluegrass utvecklades och populariserades på 1950- och 1960-talet där trefingrarnas banjo-fingerplockningsmetod i Scruggs-stil blev ikonisk del av bluegrass-stilen. Ingen aning om vad det betyder, annat än att man gör det tydligen med tre fingrar. Vet inte vad Scruggs stil betyder. Även om det är en relativt konservativ stil överlag vars mer traditionella former fortfarande är det mest populära, så har bluegrass fortsatt att utvecklas i nya riktningar, framförallt med progressiv bluegrass som började på 1960- och 70-talen och som införlivar element från mer moderna typer av jazz och rock. Jag tyckte den var helt trevlig. Den skulle kunna vara lite kortare kanske. Men jag har inte så mycket, alltså jag typ gillar lite sådär folkmusik, country-stil ibland. Så... Men ja, ni får berätta för mig vad ni tyckte om den här på 044-7800-180. Klockan är 11:16 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman.

0: Tjena, här är Cesar och Cesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.
1: Här kommer Brand New Channels av Slater och före det så hörde ni I Like The Way You Kiss Me av Artemas.

Klockan är 11.22 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag var alltså fast i ett åskväder igår. Och jag tror inte, jag minns inte när jag senast har varit så där mitt i, liksom, i stormens öga, if you will. Jag var ute på teatern och hade så här städa undan för hösten talko. Och vi hade varit så här förberedda nog på att det skulle regna. Jag tog mina gummistövlar och sekunder jag kom dit så sprack de i helen. Så de var inte så mycket hjälp annat än att överstimulera mig. Och jag vet du, det var varmt till och med. Man var i kortärmar, det var lite mulligt, men inte tänkte man att det skulle börja åska riktigt. Man bara fortsatt med sin grej och sen mitt i allt så hör man hur det mullrar i bakgrunden. Man sådär, oh shit, okej. Okay. Och så tar jag upp min favorithemsida lightningmaps.org för jag kan aldrig, varje gång det åskar jag sådär, du måste se exakt vad det slår ner. Och då åskar det i typ solv och jag var sådär, okej, men där brukar det åska, det kommer säkert flytta sig runt. Fortsätter med min grej. Och sen det kommer närmare och närmare och man är sådär, okej, okay, nåja. Men det är så länge sedan jag har varit så här mitt i ett åskväder att jag nästan, de senaste åskväderna som jag har varit med i, så har jag varit sådär, det skulle vara trevligt att vara liksom mitt i, så jag ska få mera buller. I regret vad jag har önskat, för jag fick det uppfylldes igår. Så var vi, jag minns inte varför, men vi var typ alla som var på talko just då som var inne i rekvisitaförrådet, för att jag hade varit där och klädförrådet och fixat allting. Och så mitt i allt så började det liksom alltså ösa ner. Som de säger i England, it's pissing it down. Och när jag, det var som ett steg längre än ösregn. Det var verkligen som, det var som att himlen öppnade sig. Och så började slå ner. Och det är verkligen så här. Och det höll på länge. Och jag tror som närmast så slog det ner typ 50 meter bort. Det är så här att när åskvädret slutar låta som mullar och börjar låta som pistolskott, då är det så där, nu, okej, nu börjar det vara nära. Det slog liksom ner i älven, på andra sidan älven, det slog ner i skogen, nära oss. Vi var så här, vi vågar inte gå ut ur det här rekvisitaförrådet right now. För liksom rakt utanför rekvisitaområdet så är det så här jättestor gräsmatta som man definitivt skulle vara den högsta punkten på om man gick ut dit. Så vi satt där och jag var jättekissnödig, men jag vågade inte springa till vässan. Och sen så lugnade det ner sig lite, det slutade regna lite. Och så exakt när en av oss som var där var på väg att säga, men nu kanske det börjar lugna ner sig, så slog det ner igen jättenära. Alltså det var sådär, det känns som att man har en viss uppfattning av hur länge ett åskväder håller på. Och let's just say, det där var way mycket längre än åskväder brukar hålla på. Alternativt så var det bara jag som råkade nu då vara exakt i mitten av åskvädret. Men så det var sådär, alltså semi-läskigt men också kind of nice. Jag har ju fått min önskan i uppfyllelse att jag har fått vara mitt i nu. Och jag fick många fina videor med högt ljud. Och i slutändan så kände jag mig inte nödvändigtvis otrygg. Jag tycker bara inte om sådär jättehöga ljud. Och speciellt när det så här alltså på riktigt brakar till som alltså riktigt som att Tor är rakt ovanför och vill stampa en som att man är myra. Då är det lite sådär, okej. Nu, ja, kanske det kan flytta sig lite längre bort. Det skulle få vara i typ i Kvävlax kan det vara. Inte rakt om för mig i veckars.

24 hours of Stormzy och Odile. Klockan är 11.29 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Och jag berättade här för en stund sedan sådär lite i förbifarten att jag under jättemånga år blandade ihop Per Gessle med Magnus Uggla. Och när jag först insåg det så ville jag ville skylla det på deras namn. Men de är nog inte jättelika. Det finns ett G där och det finns liksom dubbelbokstäver. Och jag vet hur Magnus Uggla ser ut, men jag vet inte hur Per Gessle ser ut. Och jag har ingen aning om varför jag har lyckats blanda ihop dem. Jag ska googla en bild på Per Gessle åt mig själv. Ja, okej. Okay. De kanske ser lite lika ut till någon grad, så det är säkert därför. Sedan så har jag ju också, alltså det tog tills jag var kanske 16, 17, att inse att Dragsvik och Dragnesbäck är två olika ställen. Jag var som fully convinced att vi hade alltså en så här, vad heter det, inte heter det en militärbas, men ett så här som Dragsvik, men jag tänkte att det var i Dragnesbäck i Vasa. Och jag var så här fully redo att acceptera det. Jag hade aldrig varit i Dragnesbäck, så vad skulle jag veta om saken? Tills jag var just 16 eller 17 och vi körde förbi, well, Dragnesbäck. Och jag var så där, det står inte Dragsvik. Och så sa jag det högt och så turns out att Dragsvik in fact inte är Vasa. Jag hade också, alltså jag har så här flera saker som jag har så här, att jag har som, vad heter det? Att jag har trott på dem så hårt att jag inte riktigt har liksom tänkt ordentligt på det. Om ni har någonting sån här liknande, så skicka in på 044-2800-180 eller direkt i streamchatten, för jag vill gärna höra om det finns något annat. För det låter så dumt när man säger det högt, men när man tror på det, och det är också inte så viktigt att man tänker på det regelbundet, så kommer det först efter ett tag. Det finns säkert någonting ännu to this day som inte jag själv vet att jag tror. Men jag var också typ 16 eller 17 när jag insåg att man kan ju inte göra hjärntransplantationer. Alltså jag hade ju aldrig tänkt på det nödvändigtvis. Och sen var jag sådär, hold on, vänt, om jag skulle byta en hjärna med någon, så skulle det vara jag i deras kropp då, eller skulle de ta över min hjärna? Var liksom, var är jaget? Och så var jag sådär, men okej, okay, men vänt nu. Och så googlade jag det och så var jag sådär, nej, man kan inte göra en hjärntransplantation, obviously. Men jag hade inte riktigt haft någon anledning, okej, okay, att tänka på, well, hjärntransplantationer och Dragsvik helt enkelt.

Baby T av Ramon och Olivia Lovato. Visste du att? Visste du att uttrar håller händer när de sover så att inte de flyter iväg från varandra? Och uttrar kan också ha en egen favoritsten. Nu vet jag, hej?

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle Extrem.
4: Tänk om med Victor Lexell och Molly Sandén.

0: Klockan är 11.41 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Yle Westman.
1: Extrem Dag, Yle Extrem.
0: Okej hörni, nu så ska jag prata om ett koncept som min kompis Linn har kommit på. Och Linn kallar det här för Kalle Anka-saker. Men det måste inte nödvändigtvis vara specifikt Kalle Anka, det kan vara så här cartoon-saker, alternativt saker som man som barn trodde att skulle vara värre i vuxen ålder eller ett större problem. Bland annat så har vi på listan, nu måste jag bara hitta den, jag hade den literally just. Men till exempel kvicksand. Kvicksand är en Kalle Anka-sak. För att man tänker att det händer jättemycket i Kalle Anka och man tänker att det här kommer vara ett stort problem när jag blir äldre. Men så är det kanske inte. Jag tror jag aldrig actually har stött på kvicksand i mitt liv ännu. Sedan till exempel att vara vilse i öknen och luras av en hägring. Det är en Kalle Anka-sak. Och det är också någonting som man kanske tänker skulle hända, men så händer det inte. Och alltså man ser ju hägringar every now and then på det, alltså som typ om det är en jättevarm dag och man typ kör på motorvägen så kan man se att det ser lite ut som vatten där. Men det är inte så här att en hel oas liksom formas. Att vaska efter guld. En fängelsecell med en brits och ett litet gallerfönster. Konceptet av pirajor. Som liksom man faller i vattnet och så tar det 2 sekunder av att man är en pirajasvärm. Och så sen är det bara ett skelett kvar. Om ni kommer på några Kalle Anka-saker så skicka in till 044

1080. Häromdagen så kom jag på ett Kalle Anka-koncept är när man att bli dragen från scen, man är jättedålig på scen, att bli dragen vid nacken från scen med en käpp till exempel. Wanted posters, två plåtburkar med ett snöre genom som en telefon. Att ha en så här kula fast med kedja i foten. Det finns en mycket så här, också så här konceptet av att fara på safari är lite av ett så här Kalle Anka-koncept. Ja, alltså det är så här, man kan fara på safari på riktigt, men att fara på safari i verkliga livet är inte som att fara på safari om man gör det om man har läst om det i tidningar. Samma, alltså så här, också vet ni, en öde ö. I verkliga livet är en öde ö, well, en ö som är öde. Men en öde ö, om vi snackar cartoon-versionen, är ju bara som en sandplätt med en singulär palm i mitten på. Så det här är vad vi snackar om när vi snackar om Kalle Anka-konceptet.

Midnight Sun of... Jag vill alltid säga Midnight Sun och Girls Trip. Midnight Sun, Girls Trip av Sara Larsson och Pink Panthers. Klockan är 11.47 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julia Westman. Mera Kalle Anka-koncept. Damasker. Once again, saker som finns på riktigt, men inte riktigt samma sak i cartoons. Och inte riktigt lika stor del av vardagen som man tänker det ska vara när man läser om Joakim von Anka. Att när man går i sömnen, att man går i sömnen med händerna framför sig, lite som en zombie, så här Herra Hakkarainen-style. Att det tror jag inte, det gör man ju inte. Då är man, ja, det är så här, makes no sense. Jag minns att jag brukar fejka att jag gick i sömnen genom att sträcka fram händerna så. Men det var ju ett dead giveaway, för att det in fact var så att jag inte gick i sömnen. Sedan också, speaking of att sträcka ut händerna, när dummisar i så här ritade serier blir fast och så sträcker de fram händerna jätteledset för att acceptera bojorna. Det finns också konceptet av tur och otur är ganska vanligt i rita serier. I tecknade serier. Och sen man dricker läskeblask. Man har, och det finns ofta typ muskedunder, så här gammaldags vapen. Man kan ha, alltså i såna här tecknade serier, så är det, alltså alla är alltid morbröder, farbröder eller brorsöner. Sällan är de systersöner. Vad heter det? Heter det så? Men utan det, och det är aldrig så här att jag är nu eran pappa, utan det måste alltid vara så här, ni är min kusinbarn eller någonting i den stilen, att det går som inte att göra det på något annat sätt. Ingen är direkt släkt, alla är kusiner eller dylikt med varandra. Bumeranger, skatter bakom vattenfall, flaskpost, att få en så här jättestor bula om man slår i huvud. När man vaknar på natten eller när man sover, att man har en så här lång nattmössa, ett nattlinne, och går omkring med en sån här grej som har ett ljus i, och man snarkar och säger honk, mi mi mi mi mi mi mi, honk, mi mi mi mi mi mi mi. Hängbror, Bermuda-triangeln är lite av en sån här situation var man tänkt att det ska vara ett mycket större problem när man växer upp än det sist och slutligen är, eftersom Bermuda-triangeln trots allt inte riktigt rör på sig. Köttätande växter är också lite av ett Kalle Anka-koncept. Det finns som massa olika saker. Här på listan som Linn har skickat åt mig så står det också att det drar en tölp i örat. Specifikt en tölp tror jag är viktigt. Att smyga på tå med en säck pengar är också en riktigt good classic. Och sen till exempel ett städ som faller från en hög höjd. Så, som du just missar. Det kan också vara ett piano.

Sweet Hallelujah av Royal Otis. Klockan är 11.53 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Det här är Extrem Dag. Yle Extrem. Jag fick ingen ett förslag på Kalle Anka-koncept här som är lianer. Och det håller jag med om. Det kändes som att det skulle finnas mer att svinga sig från i skogen när man gick ut dit som barn. Jag vill också slå ett slag för att man är på väg, alltså så här mysterium, man är på väg för att upptäcka någonting i till exempel, no, i det här fallet en pyramid föreslår jag, men anywhere egentligen, och så kommer det en stor stenbumling som man måste springa undan. Och det är ofta i en pyramid som de har de här koncepten av så här, man stiger på en platta och så skjuter det jättemycket pilar. Men det måste inte vara en pyramid specifikt stenbumlingen. Det bara händer ofta att det är i en sån. Sedan också till exempel svenska ören. Jag tänker kanske specifikt på Joakim von Anka, så här, vad är det där första guldmyntet som man har? Och att han kan simma i guld. Men det är någonting med specifikt ören. För det känns som att det känns, alltså till mig så känns det som en fake valuta. Men actually, är det så att man inte använder ören längre i Sverige? Jag är lite osäker. Men som ni märker så finns det väldigt många olika Kalle Anka-koncept, och jag tar alltid emot förslag på vad ni om ni kommer på någonting. Jag har inte tagit upp alla här nu som finns på den här listan. Men också till exempel en fyrklöver. Det är ju, hör ju lite till det här konceptet med tur och otur. Men jag tänker att det är alltid så här att man, som barn så tänkte jag att det skulle vara svårare att hitta fyrklövrar än det sen actually är, till exempel. Så allt möjligt sånt. Jag har suttit och funderat på det här nu i flera dagar, vad det finns för olika Kalle Anka-koncept, och jag tycker att den här listan som jag fick av Linn var riktigt bra. Hallå, jag försöker spela någonting åt er. Extrem dag, eller extrem. Det börjar närma sig lunchtid. Jag är lite sådär småhungrig, så ni får gärna skicka bilder av vad ni äter till lunch idag. Eller bara ett meddelande med vad ni tänkte äta till lunch. Det kan man skicka in på 044-7800-180 tillsammans med Kalle Anka-koncept. Jag är lite sådär, problemet med att jobba rakt över lunchtid är att jag kan aldrig gå på lunch med mina kollegor, för de springer alltid iväg den här tiden och så är jag nu här en timme. Så jag brukar sporta med att bara inte äta lunch och bara fara från jobbet en timme tidigare och äta jättemega sen lunch. Här fick jag ett Kalle Anka-konceptförslag. Att lappa ringen med tuggummi. Det är jättesant. Det var bra. Alltså, det finns så mycket så här. Man bara tugga ut, gnugga dit det. Allting funkar som det ska. Jag har också ett jättetydligt minne av att jag har läst en Kalle Anka-tidning var de var någonstans var allting var fyrkantigt. Och de till och med när de blåst bubblor med sitt tuggummi så blev de till fyrkanter. Och så frågar Knatte, Fnatte och Chatte att hur blåser man fyrkantiga bubblor? Och den som de svarar säger okej, men blås fyrkantiga andetag. Och så är det så här, okej, sure. Och for some reason så hade det fastnat jättemycket i mig. Så vet ni vad, who knows? Här är någon som har sagt att den reglementsenliga lunchtiden var ju redan för en timme sedan. Sure. Jag vet inte. Då, oavsett så vet ni vad. Här kommer Million Dollar Baby av Tommy Richman.

0: Är den reglementsenliga lunchtiden faktiskt klockan 11? Jag är jätteförvirrad av det här. Men det är ju typ morgonmålstid. Äter ni på riktigt lunch klockan 11? För det är wild.
1: President Donald Trumps svärson och tidigare rådgivare Jared Kushner ska idag träffa Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Tanken med det här mötet är att Kushner ska släta över motsättningarna kring USA:s plan för Gaza. Och det här kommer då efter söndagens, alltså gårdagens, ovanliga möte mellan Kushner och Hamas ledare Khalil al-Hayya. Då Hamas sa att de accepterar USA:s plan, men de kräver att Israel först stoppar sina attacker. Netanyahu har samtidigt kallat den här planen för oacceptabel, och en israelisk källa säger att Israel har då svårt att acceptera den här planen på grund av ett villkor om att de ska då sluta sina riktade attacker mot Hamas-medlemmar i Gaza. Tidigare har liknande samtal som nu ska hända idag mellan då Kushner och någon som har att göra med det här Gaza-kriget, så det har lett liksom till goda grejer. Det har lett till vapenvila i oktober 2025, men vi ser vart den här dagens diskussioner för oss.
0: Ja, det känns ju som att det är lite hit or miss när Trump beblandar sig.
1: Ja, exakt. Och alltså, det är så komplicerat det här med att vilka villkor som kommer att accepteras av vem, och att vem måste gå liksom lite så där förlorande ut.
0: Ja, exakt.
1: Men vi ser. Ja, vi håller tummarna också.
0: Ja.
1: Nu är söket öppet för nästa års UMK-artister. Ansökningstiden är öppen från och med idag tills söndag, alltså 23.8. UMK, det vill säga då Ordet musiken kilpailu, är alltså då en musiktävling som ordnas av YLE, och den är öppen för alla musiker och musikskapare i Finland. Under de här senaste 10 åren så har UMK vuxit sig till en av de mest följda Eurovisionsuttagningarna, och flera av artisterna som har deltagit i tävlingen inte ens behöver vinna då, så har ändå hamnat på hitlistor såväl här då i Finland som utomlands. Så det blir en big deal.
0: Ja, jag tror jag aldrig har sett på UMK.
1: Alltså, vet du vad? Inte jag heller.
0: men jag såg på Melodifestivalen, obviously.
1: Exakt,
0: men jag har inte sett på det heller på jättemånga år. Jag har som tappat intresse lite.
1: Jo, ja.
0: Kanske UMK kan väcka intresset igen.
1: Jo, de slår ju stort varenda år. Det känns som att de gör det i en liksom större och större show hela tiden. Att det är nog ett riktigt spektakel.
0: Nice. Vi får se då.
1: Ja, vi får se. Vi får se och vilka artister. Det brukar också oftast vara några artister som man känner från förr som deltar i UMK, och det brukar vara ganska sådär
0: sant. Nice.
1: Ja, men det nu, de har nu möjlighet den här veckan att skicka in sitt bidrag.
0: Very nice.
1: Men mer nyheter kan ni läsa på YLE-appen, och så kan ni gå in på TikTok och se på våra videon på YLE Extrem Nyheter.
0: Yes. Tack ska du ha.
1: Tack.

TikTok har och Instagram har recently pushat videon till mig av oftast män som far spelunking. Alltså att de far i alltså grottor och kryper omkring som små råttor. Och också cave diving, var de gör samma sak, except nu är grottan fylld med vatten. Och jag har ingen aning om varför min algoritm har varit sådär, hej, det här är någonting som Julia skulle gilla. För jag är så klaustrofobisk. Och bara tanken gör att det kryper i hela kroppen. Men på samma gång är det lite sådär, det är som, jag är så morbid fascinerad av konceptet av att göra det. För jag skulle aldrig, alltså varje dag så vaknar jag och jag är tacksam att jag kan göra valet att inte krypa in i en grotta som en liten råtta som vill in i ett hål. Och det är också så här, jag vet inte om ni har hört om det som hände i Nutty Putty Cave i Amerika, men basically det som hände var att en man och hans bror, de for för att kräla igenom ett ställe som heter Nutty Putty Cave, och de var på väg genom ett hål som by the way kallas The Birth Canal för att det var så trångt. Eller de trodde att de var at the birth canal. Men egentligen så var de på ett ställe som inte ännu hade en karta. Och han var sådär, men the birth canal är ju liksom välkänt att vara trångt. Så om jag bara liksom andas ut all luft i mina lungor och kryper ändå. Och så fastnar han upp och ner i det här trånga hålet. Och han är där och så dör han där. Upp och ner i ett hål och de får inte ut honom därifrån. Så de bara spränger igen hela grottan och det är hans grav nu. Och, oh my god, det är så obehagligt bara konceptet av att man ska fastna där. Jag skulle aldrig. Alltså dagen som jag kryper in i en grotta, då är det något fel. Då är det liksom total kris. Det är någonting mentalt som inte stämmer. Det är inte bra. Och det är också, jag har liksom jag upplever att det är väldigt ofta så här personer som har det jättebra. Som är sådär, nu ska vi få hit det så här. Ja, jag har en fru och vi har just gift oss och mitt första barn ska födas imorgon. Jag vet vad jag måste göra right now. Jag måste få och fastna i en grotta right now. Det är som att det är en instinkt. Att man måste in dit. Jag måste in dit. Mitt första barn kommer imorgon. Jag måste in i en grotta right now. Ännu bättre om den är fylld med vatten. Ge mig scuba outfiten right now. Jag fattar inte hur man någonsin frivilligt skulle välja att krypa in i en grotta. Alltså nej, I can't do it. Jag kan, alltså nej, absolut inte. Jag såg också en man som, det är ett tag sedan nu, men han typ simmar från Polen till Sverige. Och han lyckades, han kom sig dit, men när han typ kom fram så typ var han så trött så han hallucinerade. Och jag sådär, alltså jag förstår konceptet av att utmana sig, men är det alltså, kanske jag inte förstår konceptet av att utmana sig. Kanske jag in fact är jätteointresserad av konceptet av att utmana sig. För jag är verkligen sådär att jag tror inte att jag någonsin skulle vara sådär, jag vet vad jag vill göra. Jag vill simma från Polen till Sverige. Jag kommer aldrig att bestiga Mount Everest. Jag kanske, om jag får en tillräckligt stor medelålderskris, så kanske jag skulle kunna tänka mig att bestiga typ Kebnekaise eller något sånt där. Men inte Mount Everest. Det är too much. Vi är doing too much med sånt där. Det var så här kul och spännande i början, men det är kind of... Det är så här, alltså när de första personerna besteg Mount Everest, så då gjorde de det liksom själv. Men nu känns det som att vem som helst som är tillräckligt rik kan fara upp dit, för att de kan bara liksom ha de här kärporna att ta deras saker och så bara fara de upp dit. Och så är de, inte det så bara, jag vet att det är ganska tungt. Men de har också pengarna med att ha en personal trainer och att ha tiden att träna för att fara upp till Mount Everest. Så jag tror inte jättestarkt på det här. Jag tror man kan utmana sig själv i Kebnekaise-nivå. Men om man börjar liksom hallucinera av utmaningen, jag känner en stor skepticism mot detta.

Dance No More av Harry Styles. Klockan är 12.13 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julia Westman. Jag har fått en del frågor om var Kjell är, och I get it, ni vill ha Kjell tillbaka. Det är stora skor att fylla. Nej, vad heter det? Kjell har dött en vacker och effektfull metalldöd, och med det så menar jag att han har varit på semester och han kommer tillbaka nästa måndag. Han är tekniskt sett redan tillbaka från semestern, om jag minns rätt. Men när man har varit på semester så är man kanske lite out of it. Semester mode måste liksom avställas, och han måste säkert planera, kolla in vad han hittar för gäster, etc, etc. Så jag är nu holding down the fort i en vecka till. Så fredag är min sista dag, och sen nästa måndag kommer Kjell tillbaka. Så nej, han är inte död. Han är bara i semester mode ännu. Här kommer Chemistry av Gigi Perez.

0: som att det är här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesseln är du som är den.
1: Alltså jag är som en average core när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer sådär länkemakare på grillen, ta i bit.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.
4: Speed Demon av Justin Bieber.

0: Ja. Det är dags för juletestar. Och den här gången så kommer jag inte att testa någonting i studion som jag gjorde förra veckan, utan nu har jag varit ut på fältet. Och jag har varit ut för att testa meta. För att, well, jag kan inte fiska. Jag fick ju lära mig ganska mycket av Mikaela som var på besök förra veckan och berättade för mig om fiskande. Men det kom lite för sent, för då hade jag redan varit ute och meta. Så, men jag tänker att vi lyssnar lite och så ser vi hur det går. Jag ska inte spoila för mycket.
1: Julia Westman reporting in for duty. Dagens juletestar är att jag ska få fiska, eller ska få meta. Jag har googlat så mycket så att jag vet att jag inte får fiska med kastspö, men man får meta. Jag har också kollat så att det inte finns några fiskeförbud, och jag har också googlat så mycket så att om man fångar en öring, harr eller röding, det var något annat också, så måste man actually meddela det till någon sån här fiskeverk eller vad det heter. Så mycket vet jag. Nu är nästa steg att fara och köpa ett metspö. Jag är påklädd redan. Jag har på mig min regnjacka och mina utebyxor och mina gummistövlar, för det regnar idag. Och det är ju sagt att vara ett ganska bra metväder, fiskeväder. Dagens mål är att fiska en fisk som är ätbar, ta med den hem och tillaga den till middag. Och jag är påklädd och nu ska jag få och köpa ett metspö. Och sedan kommer jag åka ut till Korsholmsteaters spelplats Boskasvallen, som är bredvid Kyrå älv, där det brukar vara mycket fiskare. Och så får vi helt enkelt hoppas att jag får en fisk. Okej, nu har jag varit och handla. Jag har köpt ämbare att lägga fisken i. Fiskspö, eller metspö. Och metspö innehöll både lina, flöte, krok och tyngd. Så jag har allt sånt. Ja, och så köpte jag också så här fake-maskar. För jag har inte det i mig idag att börja gräva i jorden och plocka maskar. Så det fick bli fake maskar den här gången. Vi far till Boskasvallen. Nu till vattnet. Okej, jag har anlänt vid Boskasvallen. Som tur var så är det ingen annan här. Jag ska ta fram mitt fiskespö. Eller metspö. Jag vet inte riktigt vad som är skillnaden, om det är det. Och så ska jag lägga fast mitt flöte. Det här är ett 3 meter långt hot pink metspö. Nu undrar jag ju liksom om det här, är det här fisketråden nu så lång som den ska vara? Eller ska jag borde klippa av den? Oh, där är kroken, den ska jag inte missa. Jag har också en neongrön hink. Så ska jag gå ner till vattnet sedan och så ska jag lägga lite vatten i min hink. Det har slagit mig att jag kommer måste döda den här fisken. Det är ju inte en jättekul idé, men jag tänker också att det är relativt ändå som en hållbar tanke så här att skaffa sin egen mat och whatnot. Och jag tänker att det kanske kan vara en bra styrka att ha ifall jag skulle någon gång mot förmodan råka behöva fiska fisk åt mig själv. Okej, okay. Kroken är lös. I repeat, kroken är lös. Ah! Och nästan i mitt finger. Jag ska lägga fast en fake mask på den. Varför är de här typ äckligare än vanliga maskar? De luktar äckligt. Oh my god, de är så här fiskdoft. Mina fingrar kommer börja lukta av det här. Ah! Oh my god, det stack den i min tumme. Åh, fy fan vad det luktar illa det här bete. När man löser korsord så står det alltid att man agnar någonting. Dude, den luktar så illa. Vad har jag gjort åt mig själv? Okej. Okay. Nå, betet är på. Okay. Linan är fastknuten. Anledningen till att jag valde att fara hit är för att jag har ofta sett fiskar i vattnet här. Och med det menar jag att jag har sett dem liksom vid ytan när det kommer sådana ringar efter dem. Så jag råkar veta att det in fact finns fiskar här. Plus att det brukar finnas ganska mycket fiskare på plats här. Det här är en holmes. Om en riktig fiskare skulle vara här så skulle jag antagligen, jag tänkte säga få stryk, men kanske inte stryk, de brukar vara ganska snälla, men käll åtminstone. Okej, jag ska ta min hink. Jag tar också mitt bete med ifall jag behöver mera. Jag skulle helst inte, för att det luktar så illa. Och så går vi till vattnet.
0: Petal av Ariana Grande.

Oh shit, allting fastnar everywhere. Nej. Ingen har klippt gräset, så jag måste vada genom gräs som är längre än mig. Oh shit, hur ska jag slippa ner till vattnet här? My god, det är som inte lite överväxt. Jag har börjat min vandring genom brännässlor och jättebalsaminer och annat ner till vattnet. Shit, på fritt alltså. Oj, satan, helvete! Hallå? Okej, nu kan jag se vattnet. Hoppas att det inte faller i. Nu har jag ledon. Allt det här bara för att få en fisk alltså. Jag mår illa av ansträngningen. Okej, oh my god. Jag har tagit mig ut i stenen. Då måste jag ta mig upp på den utan att halka ihjäl mig. Jag är på stenen. Oh my god, tänk om jag halkar och dör. Okej. Jag är på stenen. Det är dock inte en chans att jag får något vatten i den här hinken härifrån. Oh my god. Jag får gå och halka på stenen. Hinken är nedlagd. Jag är stående på stenen. Med ett spö utdraget. Jag är nog actually genuint lite rädd att jag ska falla i vattnet. Och jag vet inte om det skulle vara ett bättre val att sitta ner eller inte. För att jag trodde nog faktiskt att det skulle vara lättare att, att mäta en så här. Men å andra sidan så har halva problemet varit att bara ta mig till vattnet. Så nu kör vi! Oh my god. Den här stenen är hal och jag har gummistövlar på mig. Mitt flöte flyter inte rakt. Jag vet ju också inte liksom vad jag tittar efter. Jag antar att det där flöte är typ menat att ryckas ner. Ja, nu står jag väl här då. Tills jag får napp. Oh my god. I swear att någonting ryckte i den just. Jag har en känsla av att det här skulle vara bekvämare och trevligare om jag skulle actually vara på en bekväm plats. Ska man så här rycka lite i spö eller? Kanske jag ska ge att sitta ner ett försök. Okej, nu sitter jag. Jag vet inte om jag någonsin kommer våga ställa mig upp igen, men... Det är nog ganska skönt här. Doftar gott. Jag har glömt vad det innebär att ha tålamod. Ta mig till havet. Nu gör mig till kung. Oj, shit. Nu sitter jag ju tyvärr här och bara och blir blöt om röven. Mountains at Midnight av

Jag tror inte att fiske är för mig. Jag hade kanske kunnat gissa redan tidigare, men man vet väl inte förrän man testar. Jag kommer få blåskatarr av det här. Frågan är nu då, är det platsen? Är det bete? Är det tålamodet? Är det tekniken? Kom si fisken. Jag ska go to a second location, tänker jag. Någonstans var det inte känns som att jag ska få urinvägsinfektion av att sitta här. Okej, okay, next step. Kom mig av den här stenen utan att dö. Oh shit. Ow, how did I put myself in this situation? Oh my god. Ow. Okej. Okay. I did it. Second location is the goal. Vi börjar med att ta oss tillbaka härifrån. Oh shit. Ow. Kan det här vara en second location här någonstans? Skuffa lite med ett viken, hörni. Regret my choices. Okej, okay, jag har lokaliserat ett annat ställe. Men det är ganska mycket vass här. Och jag har bara 3 meter långt spö. Så hoppen är kanske inte jättehöga. Jag trodde nog att det skulle vara lite lättare att fiska. Och att bete inte skulle lukta så äckligt. Okej, okay, let's try again. Oh shit, oh nej. Nu fastnar jag i trädet.

Click Clack Symphony of Ray och Hans Zimmer. Som ni hör så var jag inte ett jättestort fan av att mäta. Jag hade, man kunde höra mig stressrapa. det var lite, jag hade tänkt att det skulle vara betydligt lättare. Jag tror att jag både överskattade min egen förmåga och underskattade fiskarnas tålamod. Så det blev kanske inte riktigt som jag hade hoppats och tänkt mig. Men nu har jag ju testat det i alla fall. Och jag fick min rökta abborre sen i slutändan. Så vad kan man? Inte mycket. Det är nu som det är helt enkelt. Men jag tyckte att det var kul att klippa ihop i alla fall. Och jag hoppas att ni fick någonting ut av det. Vet ni, för att testa saker betyder inte alltid att det går bra. Det kan också bli till whatever det där var.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Morning du donk av Beyoncé. Klockan är 12.50 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman.
1: Extrem Dag, Yle Extrem.
0: Men när jag far härifrån om 10 minuter så tar eftermiddagen över. Är ni här?
2: Ja.
0: Hallå.
2: Hej.
0: Tjena, tjena. Wow. Hur är läget?
2: Jo, det är bra.
0: Välkomna.
3: Det är så bra, tack, tack.
2: Nu Nadde är tillbaka från semestern.
0: Jag tänkte säga att du har varit på semester, hur har det varit?
3: Det har varit jättebra, herregud. Jag har inte suttit på 7 veckor i den här studion. Och nu sitter jag framför en dator och ska trycka på knappar och göra något tillika. Så jag sa till Nelly, alltså hur var det man gjorde?
2: Nej, jag vet ingenting.
3: Nej, men det ska nog gå bra.
0: Det är så här, jag har inget minne av när jag senast har haft 7 veckors semester.
3: Nah.
0: Det är så här frilansarlivet, att man är sådär något litet, snälla. Anything, all the time.
3: Herregud, hela livet.
0: Ja.
3: Semester.
0: Ja.
3: Sommaren.
0: Ja, jag behöver det. Men, ja. Men vad händer idag i eftermiddag? Vad ska ni göra? Vad är det som...
2: Hörde, vi ska lägga lite fina ord för veckan. För vi har ju lite sådär, lite nya grejer i Extrem eftermiddag så här under hösten. Och en av de grejerna kan vi säga att vi ska hjälpa våra kära lyssnare att tyda hur deras vecka kommer att gå. Eller lite visa ord som de kanske kan ta med sig på vägen.
3: Ja, lite carpe diem, men på vårt vis.
2: Live, laugh, love.
0: Jag förstår, nice. Jag har ju vuxit upp i ett så här Pinterest-hem.
2: Ja.
0: Var allting är vitt och så står det ju så här: in this family we hug each other, live, laugh, love på väggen.
3: Jag tror att du kallade Pinterest hem.
0: Ja, men alltså det är ju typ det.
2: Ja, men det är väl det.
0: Det är sådär att jag måste hålla mitt råd i mitt rum. Och det har redan varit lite som på gränsen.
3: Annars blir mamma arg.
0: Ja, så min current lägenhet är som jätte sådär. Jag har inga live, laugh, love hemma hos mig. Tillåtet.
2: Hate, cry.
0: All right.
3: Tro, hopp och kärlek.
2: Ja.
0: Exakt. Mm. Ja, det är redan lite på gränsen alltså.
2: Ja, men lite så blir det.
0: Ja.
3: Och så, så blir det väl, vet ni, vi måste ha en liten recap vad som har hänt här den här semestern och sånt.
0: Ja, jag tänkte ju säga det, att du måste komma ur loma mode.
3: Ja, nej.
2: Nej.
3: Jag går hem nu.
2: Så det blir Nelly Björkqvist mellan 13 och 17 även denna dag.
0: Ja. Så om man tänker att men jag vill inte fara härifrån nu när julen far, så då kan man stanna kvar med er mellan klockan 1 och 5.
2: Jo, det ska man göra.
0: Och så ska ni ha det jättebra.
2: Tusen tack.
0: Och annars, vad annat? Ja,
2: vi hörs väl imorgon.
0: Ja, det gör vi.
2: Nej, inte imorgon. Nej, då ska vi vara på Remix redan.
0: Aj.
2: Vi bara teasar lite.
0: Jag kommer vara så ensam utan er.
2: Ja.
3: No. Nej.
2: Ingen fara.
3: Du klarar det.
0: Ja. Ni ska ha det bra.
3: Tack.
0: Ha det bra. Vi ses.
3: Yes. Och vi hörs klockan 13.
0: Ja. Min dag börjar ta slut, som ni hörde här när jag pratade med eftermiddagen. De har också tagit över WhatsAppen, så om man vill mig någonting på 044-2800-180 så är det inte jag som ser det längre, för jag slipper inte dit. Men de som ser det kan säkert meddela mig. Men man kan ännu skriva i streamchatten om man vill mig någonting, så ska jag svara åt er så gott det går. Men annars så, oh gud, nu börjar jag gäspa. Det är nog sån där måndagsfilis, men det ska åtminstone inte vara en så jättekall vecka, så jag kanske kan ignorera att det känns som höst ännu en liten stund. Jag är ju lite sådär, jag skulle vilja vara en höstmänniska, för att jag tycker att i teorin så är det jätte så här charmigt med pumpkin spice latte och alla träden som blir fina och orangea. Jag tycker om när lönnarna, det heter lönn, visst? Eller... Ja, när jag bara lyssnar för hårt på min egen röst just, då börjar jag tänka att jag inte kan säga rönn. Nej, när lönnarna blir gula, orangea och gröna och röda och allt sånt, så då blir jag nog sådär, det är så mysigt. Hösten. Och när äppelträdena, när äpplarna mognar och man får börja laga äppelpaj och mos och allt sånt. Och man kan, det regnar lite där ute, man kan tända ett ljus, man kan mysa ner sig i soffan, läsa en bok och så vidare. Men i teorin... så blir det mörkt. Och framförallt, hösten bådar om vintern. Och jag vill inte. Ja, jag vet att om inte det skulle vara vinter skulle inte jag njuta så mycket av sommaren. Och så vidare och så vidare. Men ändå varje höst är jag sådär, nu blir det vinter. Fast sen igen å andra sidan så tycker jag väldigt mycket om julen. Jag är en så här att sekunden som klockan slår liksom 00:00 och det blir 1 november, då är vi turning on julmusiken. men jag tycker också inte om så här liksom popjulmusik. Jag vill inte lyssna på, vad heter han, Michael Bublé och vad heter hon där andra som sjunger... No, alltså ni vet. Utan jag vill höra så här svensk gospelaktig musik om att låta det brinna och så vidare. För det är typ enda gången som jag vill att så här lyssna på lite så här semi-religiös musik. För det känns som att kristna fattar vad de gjorde när de började skriva julmusik. Det är någonting bara med filisen som är jättebra. Jag tycker ju nästan mera om Lucia än själva julafton, för julafton är ju liksom slutet på jultiderna. För att efter julafton är jag sådär, okej, okay, slut, nu är det bra, ut med granen, ut med röda gardinerna, ut med allt, fast nu har jag röda gardinerna kvar actually från förra julen. At this point så är det onödigt att byta, jag har bara kvar dem till nästa jul. Men, men oavsett, så det ser jag fram emot. Men jag ser inte fram emot att det ska vara kallt och mörkt. Det ska kunna vara varmt och fint. Men ändå snöigt. Ja, vet ni, man kan lägga mycket krav på livet och naturen. Och naturen och livet gör ändå som det vill. Så med det sagt, nu är min dag slut. Ni ska ha en trevlig eftermiddag med Nelly och Nadde. Ni ska ha en trevlig kväll. Sköt om er. Vi ses imorgon. Ha en riktigt bra måndag. Här kommer Mr. Know-it-all av Teddy Swims.

Carnifex, Roses and Rotting Corpses. Det hör sommaren till. Jag heter Kjell from Hell och det här är Extrem Metal. Ifall du lyssnar nu när detta program är nytt, att det är augusti 2026, så kan jag ju konstatera att jag är på semester. Eller jag har varit på semester kanske. För att längs med denna sommar så har jag bjudit på lite längre pratstunder. Det har varit mycket musik också, men vanligtvis så Extrem Metal nästan enbart musik. Av 60 minuter så är liksom 54 minuter musik. Men nu på somrarna så släpps det mycket mindre metallmusik och allt liksom branschen stannar upp lite grann. Så jag tenderar att bjuda på lite sån här specialavsnitt nu här medan jag är på semester också och sådär. Men ändå samtidigt förstås mycket musik. Och jag har en kille som, ja, han ska berätta om sin bakgrund för att han har ett väldigt osvenskt namn, men han talar perfekt svenska. Vem det är och vad det är för kille och i vilka band spelar han, så det ska ni få höra om en liten stund. Han har nämligen också ett brett sortiment av nuvarande och före detta band. Men, vi står lite Dark Throne här för vi går mera in på det. Det här är från senaste plattan och låten heter They Found One of My Graves.

Detta var Bloodhunter och Threshold of Hell. Här i Extremmetall så har vi nu längs med sommaren, ifall du har missat tidigare Extremmetall-avsnitt så kan jag berätta att här längs med sommaren så har jag haft pratstunder med bland annat Mickey D och Mandy Manala, Blood Incantation, och idag är faktiskt det sista avsnittet av det här så kallade sommarserien. Inte tänker jag nu att det är någon skildserie på det viset, för Extremmetall går det allt under egentligen. Men på somrarna har jag bjudit på lite längre pratstunder, vi har hunnit gå lite mera in på vissa band, vissa människors liv etc. Och idag ska vi tala med en kille som heter Kai Jaakkola, så där bland kompisar Kaitsu. Han ska berätta om sin bakgrund lite, var han är född och var han har bott tidigare, men han har en imponerande mängd både nuvarande band och före detta band. Han har spelat i Deathbound och The Duskfall i tiderna då han kött vocals-delarna oftast. Men det där, för tillfället så är han aktuell med främst Death Chain och Kuroishi. Death Chain som ju var liksom ett lovande death metal-band på 80-talet. 00-talet skulle jag säga, inte 80-talet. 00-talet och sen på 10-talet också. Men sen så var de borta länge. Nu är Death Chain tillbaks och intresse för Death Chain verkar vara större än någonsin. Förutom att Kaitsu verkar där under namnet KJ Chaos, så det där så är han också med i ett band som heter Kuroishi. Då snackar vi mera D-beat hardcore punk. Det är ett band som verkar i Oulu, Ulleborgstrakterna, där också Kaitsu bor. Och de är aktiva precis hela tiden. De har varit oavbrutet aktiva här i flera år. Kaitsu kommer att ha väldigt intressanta storyn. Han ska berätta lite om varför var Death Chain borta så länge. Hur kändes det att vara tillbaks? Vad är kontrasten mellan Kuroishi och Death Chain? Och hur kommer det sig att en kille som heter Kai Jaakkola talar perfekt svenska? Mer om det alldeles strax. Före det, Her Last Sight och Hit Me Like a Piñata.

0: No ja, nu får jag säga goddagens, goddagens åt Kai Jaakkola. Hur är läget?
1: Det är bra. Sitter på bakgården och kollar när blommorna växer. Så att det är alltid gött. Alltid gött.
0: Du, alltså, ja, du får förklara det här. Alltså, din språk, för du är, Kai Jaakkola är inte det vanligaste namnet hos människor som talar svenska. Och ännu du bor du i Uleåborg. Ja. Hur kommer det sig, Kai, så att du talar flytande svenska?
1: Jag föddes i Rovaniemi, där tomten bor. Och vi flyttade till Norrköping när jag var kanske 3 år. Sen har jag bott i Sverige, var det 20 år. Och efter 20 år så träffade jag min fru och hon tog mig över till Finland och här är vi. No. Så det är liksom skola och sånt i metallskola och vanlig skola i Sverige.
0: Vi ska snacka ganska mycket de banden du är mest aktiv med just nu, alltså Death Chain och Kurashi, men du har ändå en präktig lista på band du har sysslat med i det förflutna. Vill du ta och namedroppa lite i vilka band du har till exempel släppt plattor?
1: Deathbound, grindcore bandet Deathbound, sen gjorde vi en platta med Necromicon från Luleå. Det var kanske det första riktiga studioplattan som jag var med på. Sen har jag varit med på Dawn of Relics. En platta var det Night on Earth. Den hette Duskfall. Oh, just det, Duskfall höll jag på att glömma. Vi gjorde fyra plattor med mig. De fortsätter fortfarande, de gubbarna. Och sen, ja just det, Kuro Ishii och Death Chain. Så att det... Och kanske mer som jag inte kommer på nu. Ja, just det. Vi hade ett så här coolt projekt. Lite dricka bash projekt som hette Monsters Bank. Och vi släppte typ 5 EPs. Någonting sånt. Cathedral and Tomb stuket var det. Men sånt. Det är det jag kommer ihåg nu i alla fall.

0: om vi skulle måste fokusera, liksom, lägga liksom, drop the pin på någonting någorlunda specifikt, så i vilken sådär musik skulle du säga att var ligger ditt hjärta?
1: Okej, okay, nu alltså senaste bästa bandet som jag lyssnar på mest, det är fan, det måste vara Viagra Boys, och det är inte alls det liksom jag håller på med, men det är liksom mest, om du tänker Viagra Boys, så är det ganska nära hjärtat, men att mycket black metal, mycket döds, mycket hardcore punk. Det ska vara så lite vad heter det? Det ska vara grit i hela grejen. Country, allt möjligt. Rap, liksom bra rap, liksom old school rap, 90-tals underground rap. Det funkar. Liksom det, jag är ganska schizofren när det gäller musik.
0: Om vi tänker på efter att du liksom rabblar upp en ganska imponerande CV av band du har liksom spelat in med och spelat i, så kommer du ihåg när du var liksom, när du var en ung Kai Jaakkola, vad var det här första kärleken vad gäller tyngre musik?
1: Jag tror att det var den basic Metallica, men sen hette jag Slayer och Suicidal Tendencies, och de har liksom, okej, nu för tiden är det inte så mycket Metallica, men Suicidal Tendencies och Slayer, de är med hela tiden liksom. De gamla och nyare plattorna, allt liksom funkar. Vissa plattor med Slayer orkar jag inte, men att mest med Suicidal, det funkar liksom. Det är bra liksom, positiv energi i det bandet. Jag gillar det.
0: Om vi fokuserar på Death Chain, så det där, så Death Chain var ju väldigt, väldigt aktiva för många år sedan, tidigare på 2000-talet. Sen låg bandet väldigt lågt i väldigt många år. Och nu har bandet igen setts åtminstone på estraderna lite här och där. Vad hände under den här långa pausen? Eller var det bara helt enkelt att det inte hände någonting?
1: Vad hände? Livet hände kanske. Vi tänkte inte ens ha ett break. Men det var jobb, sen barn föds. Sen hade vi liksom, vi hade andra projekt vi ville checka och göra bort liksom. Men sen plötsligt har 10 år passerat, så började vi snacka. Vi har hela tiden varit i kontakt då. Liksom, okej, när ska vi börja liksom göra det där? Men sen glömmer man bara bort det på något konstigt sätt. Och sen håller man på med andra grejer som är nära. Liksom, vi bor ju ganska separat. Alltså, gubbarna bor i södra Finland och mellersta Finland. Så, och jag bor här uppe. Och sen har man sina egna liksom, klick man hänger med. Och sen startar man band med dem. Och man är i sin egen bubbla. Plötsligt har ett år gått. Sen har plötsligt 10 år gått. Men jag tror att det som varför vi började gör det här igen, för att det var folk utanför som liksom, att hej, ska ni inte göra någonting, att hej, det är 10 år, sen börjar de typ, fan, det har 10 år att passera, vet inte. Och ändå har man den lågan brinner hela tiden, och den brunner liksom väldigt hårt. Det har ingen har liksom haft någon press att göra någonting, så att det är kanske, jag vet inte. Livet har varit i vägen eller någonting. Haft en ridå som man inte sett.
0: Hur kändes det sen när ni liksom, efter som sagt, kontakten har ni hållit hela tiden, och ni insåg inte att det hade gått så där jättemånga år. Men hur kändes det liksom, vet du, första repet, första gigget efter många års paus? Hur liksom, kändes det som att ni skulle ha gjort det här förra veckan, eller var ni ringrostiga i början?
1: Ingen ringrost. Det kändes som att vi har tränat på varsitt håll och var mer på G än förut. Det kändes som att vi låter bättre än förut. Det var jävligt konstigt. Och nu faktiskt känns det, vi är äldre nu, men det känns som att vi låter bättre än förut. Vi är mycket mer tajtare och alla har bra fokus på gigget. Och är jävligt pepp, så att det känns jävligt.

0: Finns det möjlighet att kanske något inspelat Death Chain ser dagsljuset någon dag?
1: Det har varit planen hela tiden. Egentligen, det här 10 år som har passerat, så har det varit planerna att vi egentligen var det så att vi hade gjort typ, för vi var lite vi hade gjort inom ett år hade vi gjort alla klubbar i Finland i 2 gånger eller mer. Så det kändes så att okej, nu kan vi inte köra de här låtarna, fast det är ändå liksom sex plattor som liksom vi har. Mm. Så att vi hade gjort med samma setlista hade vi gjort 2 gånger eller 3 gånger alla klubbar i Finland. Och då sa vi att hej, nu gör vi inga gigs innan vi släpper någonting nytt. Och plötsligt har 10 år gått och okej, och vi startar lite typ om. Men att ändå planerna nu att vi håller på och vi har gjort demos på, är det 4 låtar nu? Och vi har inga så här 2 minuters låtar, så att jag tror att vi kommer att släppa en 8-9 låtars skiva inom en snar, inte, ja, inom 2 år i alla fall, ska jag säga.
0: Om de här nya idéerna som ni delvis har gjort lite demon på och som delvis kanske finns på diverse hårdskivor ännu, så nu tar det en stund förrän vi har det färdiga materialet ut för våra trumhinnor. Men vad skulle du säga, Kajtos, där egen analys, har du någon vibe att har Death Chain gått åt ett visst håll från det ni har gjort tidigare, eller är det liksom träffsäker Death Chain? Vad tycker du själv?
1: Jag tycker att det låter fräscht som en nygräven grav.
0: Hej, jag snackade här nyligen om av en av era fans, den väldigt etablerade trummisen Valtteri Väyrynen, som också ju kan ses bakom trummorna för Opeth och sånt. Han gillar Death Chain väldigt mycket, och han har spelat Opeth-spelningar med Death Chain-tröja på också, har jag sett. Han gillar er mycket, och han sa åt mig här om dagen att fan, att Death Chain skulle förtjäna liksom mycket mer, att det är ett underskattat band. Har du eller ni någonsin, är det här någonsin som något som ni ens har liksom, nu får du helt välja själv att liksom, talar vi om presens eller för 15 år sedan, är det här något som alls liksom existerar som samtalsämne hos er? Finns det liksom frustration att fan, vi borde ju turnera klubbarna i världen här och inte bara spela liksom klubbarna i Finland, eller hur tänker du på det här?
1: Nej, alltså så här, förtjänar. Det finns så jävla många band som håller på och grindar hela tiden. Att vi skulle förtjäna någonting mer. Vi skulle förtjäna mer om vi hade gjort mer jobb. Alltså vi har inte varit den liksom mest att vi har promotat oss så mycket och haft liksom tagit självkontakt. Det är ingen som kommer hämta ett band hemifrån och bara, hej, nu ska ni ut på turné och ha kul liksom. Så att vi har gjort så mycket som vi ville, om man säger så. Liksom, men att otur med skivbolag, det är någonting som vi har haft. Liksom att det är inte promotat, liksom, vi har haft bara otur med skivbolag också, och det har kanske en sån grej, så att inte folk vet så mycket om bandet, men liksom, jag vet inte, vi är nöjda liksom med folket som gillar oss. De som gillar oss jävligt mycket. Vad mer kan man begära liksom? Så att, och vi tjänar inte pengar på det här, alla har jobb, så att det är också en sån grej liksom, att om vi hade gjort mer så hade vi kanske varit tvungna att skippa våra liksom vardag, liksom dagsjobb och

0: där ja. Var du eller ni med Death Chain kanske inte har ha varit jätteaktiva utanför finska gränserna på ett tag. Så ditt andra aktiva band Kuroishi, så ni däremot, ni har ju varit out and about lite här och där. Vi hade ni en UK-turné här inte så länge sedan. Och vilka alla ställen har ni spelat?
1: Vi har kört, vi har varit i Japan 2 veckor, sen har vi gjort en West Coast-runda i USA för 2 veckor, sen gjorde vi den här UK-rundan nu förra året, vi gjorde 2 veckor och nu ska vi tillbaks i september med en till 2 veckors runda. Vi kör Irland, Skottland och England. Så att det är coolt. Ja, alltså den pushar vi. Det är kanske lättare att pusha med Kuroishi för att vi alla bor här i samma stad. Vi repar en gång i veckan. Allt är liksom väldigt lätt logistiskt. Och våran basist, han har hållit på liksom fixa turnéer för alla, eller inte alla, men andra band. De har den här väldigt bra hardcore-punkfesten här i, som heter Hassakepäivät här i, som är den här helgen förresten. Så att det är mycket lättare, liksom smooth sailing, och det är mycket lättare att ta kontakt inom hardcore-punkscenen. Det är inte så mycket byråkrati om man säger så.
0: Hur är du cut out, Kaitsu? Du är också en erfaren man och har några kilometer i bagage redan och säkert väldigt många framför dig ännu. Men hur är att sticka på 2-3 veckors van-turné? Är det då sen i Japan eller i USA eller i England? Är det något som du är fortfarande sugen på, eller är det något som du är lite sådär att... hur känns det?
1: Jag säger så här att med Kuroishi är det väldigt lätt att köra såna där runder. Ja, i och för sig vilket band som helst nu för tiden. För jag har liksom ändrat mina, hur jag liksom, mitt livsstil är inte så mycket festande nu för tiden. Så jag måste bara säga, när man skippar det här festandet och bara hänger liksom med folket, då är man inte så trött efter en runda. Man vill ju bara att den ska bara hålla på hela tiden, för att det är ändå den där liksom att man super bort sin energi, om man säger så. Så att det känns inget, det är inte ens jävligt att sitta i en van och kolla ut genom fönstret. Det känns inte som att det är något tråkigt eller någonting. Det är bara intressant när man är nykter. Och ja, jag vet inte vara någon så här straight edge hypare här, men det jag säger bara så att det hjälper så jäkla mycket.
0: En av de sakerna som jag uppskattar väldigt mycket med Kuroishi är det att det är lyrik på 3 olika språk åtminstone. Det är engelska, finska, men också svenska låtar här och där, vilket jag uppskattar mycket. För jag har alltid varit ett stort fan av just svenskspråkig crust hardcore som sjunger på svenska. Jag älskar Skitsystem, jag älskar Massgrav och alla de här banden. Så hur tänker du där vad gäller, hur väljer du språk? Är det bara liksom, klickar det direkt att det här är en svenskspråkig låt, det här är en finskspråkig låt? Hur funkar det?
1: Jag vet faktiskt inte, men jag tycker också att svenskan och finskan faktiskt låter bäst på, när det är hardcore punk. Men det är kanske för att man känner lyriken på ett annat sätt kanske. Och det är mer, och självklart är det mer konsonanter och hårda ord, i alla fall i finska. Men att svenska låter jävligt bra med det liksom, just som du sa, Skitsystem. Jag skulle inte tänka mig Skitsystem på något annat språk. Jag tänker att hur jag väljer att det ska vara. Det är kanske samma sak att riffen bestämmer. Det kanske kan vara så att det liksom, okej, det här låter som en svensk D-taktslåt, så jag kanske sätter någon liksom är där att okej, det här ska vara på svenska. Men lyriken kommer ändå när jag hör riffen direkt. Den kommer på svenska eller finska. Eller det kan vara, vi kan blanda finska, svenska, engelska inom en låt. Och, så det, vi har inga sådana liksom gränser. Hur ska, det här ska vara en helt svensk låt eller så.

tackenut i Kaitsu Jaakkola och lycka till med alla bandgrejer. Jag hoppas att se alla av dem live anytime soon. Vi hörde också där en hel del musik var vi hörde Kaitsu sjunga så pass nett. Vi börjar ju med Deathbound och End of Guessing. Sen hörde vi ett par Death Chain-låtar, Serpent of the Deep och The Lion Head hörde vi. Och sen så hörde vi Aivojen Käsijarro här till slut av Kuroishi. Tack för att ni är med. Ni kan höra av er på Instagram chellhell666 eller på mail chell.simosas@yle.fi. Och från och med nästa vecka så är det igen normal extremmetall om vi hör som så, med mera betoning på musik. Jag har nu en låt åt er. Det är av Lord Humongous. Det här låten heter Toxic Blasphemies.

0: Klockan är 22 och det är dags för nyheterna. Mannen som avled på sjukhus efter att polisen använt elchockvapen i fredags var en 50 år gammal en man i 50-årsåldern som hade funktionsnedsättning. Det här enligt uppgifter som YLE fått av mannens anhöriga. Mannen ska ha bott i en boendeenhet i Esbo för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Polisen har uppgett att mannen betedde sig aggressivt och våldsamt mot andra personer på platsen. Riksåklagaren bedömer nu om en förundersökning ska påbörjas mot polisens agerande. Idag började hovrätten behandla en uppmärksammad skottlossning i Helsingfors där flera svenskar samt finlandssvenska Carl Björkendal tidigare dömts för mordförsök. Nu finns det dessutom nya bevis som gör att en ökänd svensk gängledare kan kopplas till skottlossningen. Kristoffer Grön fortsätter.
1: Skottlossningen i Lassar skedde i augusti 2024 och motivet var en narkotikaskuld på drygt 90 000 euro. I bostaden som blev beskjuten bodde då flickvännen till en av dem som stod i skuld till gärningsmännen. Dagens nyhet från hovrätten var att åklagarna nu har nya bevis som kopplar ledaren för det svenska gänget T-falangen Roman Trifonenko till den här skottlossningen. T-falangen beskrivs i svensk media som ett våldsamt kriminellt nätverk från Göteborg. Chattar i Trifonenkos telefoner visar att han har chattat om skottlossningen med flera personer och han har försökt fortsätta utkräva hämnd för den här narkotikaskulden. Strax innan han blev gripen i januari 2025 skriver han bland annat att bror, för oss är Finland en prioritering och att vi försökte Japans tjej men man missa, det vill säga alltså att man försökte döda flickvännen men missade. En av dem som är åtalade för den här skottlossningen är finlandssvenska Carl Björkendal, men han dök inte upp i hovrätten idag eftersom han är på rymmen och internationellt efterlyst. Hans advokat Mika Ylönen ville inte säga var Björkendal är.
2: Koskaan en ole kommentoinut päämiesten asioita enkä mä rupea tänään aloittamaan. 30 vuotta on ollut kommentoimatta päämiesten asioita enkä meinaa tänään aloittaa kommentoida.
1: Carl Björkendals advokat Mika Ylönen ville alltså inte svara på en enda av mina frågor och sa att han aldrig har kommenterat sina klienters ärenden och inte tänker göra det idag heller. Det förblir alltså oklart om han har haft kontakt med Björkendal och var Björkendal befinner sig.
0: Reporter Kristoffer Grön. Kontrollavgifter i kollektivtrafiken är den största orsaken till utmätningsskulder för 15-17-åringar. Det visar statistik som YLE tagit del av. Förra året fick nästan 6 000 unga en kontrollavgift för att ha rest med kollektivtrafiken utan biljett. Avgiften är personlig och vårdnadshavare informeras inte automatiskt om den minderårigas avgift. I augusti hade cirka 650 unga en betalningsanmärkning. Om räkningar förblir obetald trots betalningspåminnelser från utmätare kan betalningsanmärkningen ha långtgående följder för unga. Och 4 nya fall av afrikansk svinpest har konstaterats i sydöstra Finland, rapporterar Livsmedelsverket. Viruset upptäcktes hos vilda svin som hittades döda i naturen. Alla individer hittades i närheten av området där de första positiva fynden gjordes i slutet av juli. Sökningarna i området fortsätter för att ta reda på hur omfattande epidemin det handlar om. Efter att de första fallen hittades i Väderlax upprättades ett kärnområde där all rörelse i skog, bärplockning och svampplockning är förbjuden. I Belgien meddelar brandkåren att skogsbränderna som härjat i landet nästan är under kontroll. Helt säkert är det ännu inte eftersom att brandlinjen som sträcker sig mot den tyska gränsen fortfarande orsakar oro, särskilt när hård vind eldar på lågorna. Branden som startade under fredagen har bränt ner ungefär 3000 hektar mark och hundratals brandmän har arbetat med släckningsarbetet. I USA inleddes idag den hittills största rättegången mot teknikbolaget Meta. Meta anklagas för att ha skadat barn och unga genom att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater. Enligt Annukka Soltin, sakkunnig inom problematiskt spelande och kärnbruk på Pelituki, är det som Meta nu anklagas för ingen nyhet för bolaget själv.
3: Jag tänker spontant själv att det är väldigt, väldigt viktigt att det kommer fram att Meta har undanhållit sån information som de har haft sedan länge. De har ju forskat i det här, hur snabbt kan en person bli beroende av det innehållen de har. Och då tänker jag att det är avgörande att nu när de åtas så får vi ju se om de får en fällande dom, vilket då kan också påverka hur det här Metas Instagram och Facebook och andra kanaler, så hur de byggs upp och vilka begränsningar som måste komma.
4: Teknikjätten Meta står inför en historiskt stor stämning på 1,2 biljoner euro. Det är en summa som närmar sig företagets totala marknadsvärde. Till skillnad från tidigare böter som har varit för små för att verkligen bita, kan det här hotet äntligen få Meta att lyssna på regelverket. Det här säger Suvi Uski, som är forskare inom sociala medier och doktor i socialpsykologi.
5: Mutta nyt tämä uhka on ihan aito uhka, koska se on jo lähellä Metan markkina-arvoa yhtiönä ja niin kuin aidosti riskeeraa sen olemassaolon, jos he ei noudata nyt tätä.
4: Delstaterna kräver radikala förändringar till sociala medier. Bort med dopamindrivna algoritmer och slut på utseendefilter samt autoplay av videos. Funktionerna idag tjänar i hur Meta tjänar pengar. Och experter menar att de är designade för att göra unga beroende.
3: Meta har ju byggt upp sina videoinställningar så att det kommer nästa video. Det bygger på likes, det bygger på filter så att man kan ändra sitt utseende för att få ännu mer publicitet och likes och bli sedd. Så det finns många inbyggda sådana saker som gör att barn och unga faktiskt har väldigt mycket svårare att begränsa hur mycket man är på sociala medier, vad man gör där, eftersom allt är byggt så att du ska vara mer, du ska komma på nytt och egentligen ska du aldrig lägga bort din telefon.
0: Det sa Annukka Soltin, sakkunnig inom spelande och skärmbruk, och reporter här var Heidi Herrman. Inga samtal pågår enligt eller planeras mellan USA och Iran, det uppger USAs president Donald Trump efter att den 60 dagar långa vapenvilan gått ut. Trump hävdar att marinblockaden ännu är i full kraft, att Hormuzsundet är öppet för trafik och att alla sjöminor i sundet har röjts eller detonerats. Iran hävdar däremot att sundet är och kommer fortsätta vara stängt tills det att USA uppfyller villkoren i ländernas tillfälliga överenskommelse som löpte ut igår. Och med det så är det dags för väder. Det regnar på många håll i norr och på annat håll är det mest uppehåll. Imorgon bitti regnar det i öster där regnet kan vara lokalt rikligt. Här är utsikterna till imorgon kväll. I landets västra del växlande molnighet och några regnskurar. På eftermiddagen också oska. Imorgon bitti dimma. I natt är det mellan 3 och 10 grader, i Österbotten möjligen nattfrost. Imorgon är det mellan 17 och 21 grader, mest svag vind. I landets östra del halvklart i mulet och uppehåll. I natt söderifrån ökad molnighet och regn som kan vara lokalt rikligt. I natt är det mellan 10 och 14 grader och imorgon mellan 14 och 18 grader. Svag vind på dagen, måttlig nordlig vind. I landets norra del molnigt och på många håll regn eller regnskurar. I natt är det mellan 7 och 12 grader och imorgon mellan 12 och 16 grader. Svag eller måttlig vind omkring ost. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland, och nederbördsvarning i landskapet norra Karelen, kan det förekomma riklig nederbörd mer än 50 mm i dygnet. För resten av veckan utlovas regn i öster och norr, men i söder och väster blir det mindre regn och mera sol. Nattetid kan det bli dimma. Temperaturen på dagarna rör sig kring 15 och 21 grader och nattetid mellan 5 och 15 grader. I östra och norra delarna av landet kan det regna upp till 70 mm och i övriga landet kan det regna upp till 30 mm. Varning för terrängbrand gäller i landets sydvästra delar och på Åland. Så väderrapporten för sjöfarande, meddelande för båtförare, Finska viken, västlig vind på eftermiddagen och kvällen 12 meter per sekund. Här är väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, vind omkring nordväst 4-8 meter per sekund. Från tidig morgon, nordvästlig vind som tilltar småningom. På eftermiddagen, västlig vind 6-10 meter per sekund och på kvällen ända upp till 12 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nordväst 4-8 meter per sekund. Från efternatten, vind av varierande riktning och från och med eftermiddagen sydvästlig vind med god sikt. Ålands hav, vind omkring sydväst 2-6 meter per sekund. Från morgonen, vind som tilltar småningom och på kvällen 5-9 meter per sekund med god sikt. Skärgårdshavet, vind omkring nordväst 1-4 meter per sekund. Från efternatten, vind som tilltar och på morgonen, vind av varierande riktning. Från eftermiddagen, vind omkring sydväst och på kvällen 3-7 meter per sekund med god sikt. Bottenhavet, västlig till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. På morgonen, vind av varierande riktning och på förmiddagen, sydvästlig vind. Från och med eftermiddagen, vind av varierande riktning med god sikt. Kvarken, sydlig vind 2-6 meter per sekund. Från och med eftermiddagen, vind av varierande riktning med god sikt. Bottenviken, vind omkring syd 2-6 meter per sekund. Från efternatten, vind av varierande riktning och från och med eftermiddagen, nordlig till nordostlig vind med god sikt. Saimen, vind av varierande riktning 0-3 meter per sekund. Från tidig morgon, nordlig till nordvästlig vind som tilltar så småningom. På förmiddagen 6-10 meter per sekund och på kvällen väst till nordvästlig vind. Lokalt regn, annars god sikt. Utsikterna från onsdag kväll till torsdag kväll för sjöfarande. Finska viken, västlig vind som avtar under kvällen. Till en början under 14 meter per sekund. Under natten med början i väst, mest sannolikt svag vind. På dagen tillfälligt vind omkring ost under 10 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, mest sannolikt svag vind. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, till en början, mest sannolikt svag vind. På morgonen på Bottenviken, västlig vind under 10 meter per sekund och på eftermiddagen i hela området, sydvästlig vind under 10 meter per sekund. Så ännu vädret på kuststationerna. Aspö plus 16 grader, sydväst 1 meter per sekund, halvmulet och sikten 50 kilometer. Kotkaranke 15, syd 2, halvmulet, sikten 46 kilometer. Orrengrund 15, väst 3, halvmulet, sikten över 20 kilometer. Emsolö 14, väst-sydväst 3, Kalbådagrund 16, väst-sydväst 4. Östertokan 15, väst-sydväst 4, Gråhara 14, väst-sydväst 4, klart, sikten 20 kilometer. Makilo 14, väst-sydväst 7, Bogaskär 13, väst 3, klart, sikten 50 kilometer. Hangetullludden 16, väst 5, Ryssarö 15, väst 7, Venö 15, väst 4, Utö 15, väst 5, klart, sikten 33 kilometer. Notgrund 16, väst 3. Fagerholm 15, väst 3. Vilsanti 16, nordväst 2, sikten 50 kilometer. Gotskasandön 16, väst-sydväst 3, sikten över 50 kilometer. Kumlinge 15, nord-nordväst 2, nästan klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 15, väst-nordväst 4, mulet, sikten 20 kilometer. Märket 15, nordväst 1, Enskär 15, nordväst 4, klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 15, väst-nordväst 4, klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 15, väst-nordväst 4, nästan klart, sikten 50 kilometer. Selgrund 15 grader, mulet, sikten 50 kilometer. Bredskäret 16, sydväst 6. Strömmingsbådan 15, syd-sydväst 6. Valsörna 14, syd 5. Kallan 15, sydväst 5. Tankar 14, syd 2, mulet, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 14, väst-sydväst 1. Nahkiainen 14, väst-sydväst 3. Braestad 14, sydväst 2, mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 15, väst-sydväst 4. sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 14, sydväst 6, mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 15, ostnordost 6. Och Ajos plus 15 grader, nordost 4 meter per sekund, mulet och sikten 12 kilometer. Det var allt för nyheterna för idag. Det blir mera nyheter imorgon på morgonen klockan 6. Mitt namn är Toni Pohjolainen. Tack för att ni har lyssnat.
6: Ordet läcker. Nej, du inbillar dig inte det här ordet läcker. Du kanske har drömt om att lyssna på det här hela veckan och nu är det sanning. Nu kan du låta tankarna vandra fritt bortom inköpslistor, jobbmöten och allt det där praktiska. Här ska du än en gång fundera på vad ett ord går ut på. Betydelser, tolkningar, bakgrunder med mera. Du behöver inte göra det själv. Du får hjälp av mig och två andra här i studion. Jag heter Kike Bertell och med som gäst idag är en person som jobbar aktivt med barnkultur. Hon är författare, regissör. Hon kallar sig också ibland för underverkstadsdirektör, vilket jag tycker att är en rolig titel. Mycket annat också. Välkommen Sanna-Sofia Vuori.
7: Tack.
6: Du bor ju i Helsingfors, men du har ett andra hem som ligger i Hauho, mittemellan Tammerfors och Lahtis. Hur kommer det sig?
7: Det är coronans fel. Vi köpte en stuga där då.
6: Men den här stugan och den här platsen är så viktig att den har krypit in i din barnlitteratur som du har skrivit. Kaplamak lär utspela sig i egentliga Tavastland.
7: Ja, det är ju lite magiskt att vara där i egentliga Tavastland, som låter tassigt på svenska. Kanta häme på finska.
6: Ja.
7: Men det här, och sen tyckte jag det var roligt att om där skulle finnas ett ställe som heter Kaplamak, för det är så malplacerat där, det namnet, så... Antagligen finns det.
6: Det är lite som Parkano eller någonting sånt.
7: Exakt.
6: Välkommen också producent Nina Sederlöf.
8: Tack.
6: Hörru, dagdrömmer du någon gång?
8: Oj, en sån fråga. Om man skulle veta. Jag tror att jag kanske dagdrömmer för lite. Jag tänker på det som en ganska skön stämning och tanke att drömma sig bort till någon. Till exempel till Kaplamark eller till något annat ställe.
6: Kaplamak.
8: Kaplamak, förlåt. Änglamark kalla den. Nej, men det där... Jag har lite svårt att svara på den frågan. Jag svarar så här. Jag skulle vilja dagdrömma ännu mer.
6: Kanske du får chansen idag om du zonar out, så att säga, mitt i allt snack. Vi får se. Ordet vi ska behandla idag är det här. Fantasi. Ett substantiv. En människas förmåga att föreställa sig något som inte existerar. Det kan också vara själva saken som föreställs i hjärnan hos en person. Och det är också förmågan att kreativt lösa problem och att hitta oväntade lösningar på problem. Slutligen kan det också vara en typ av musikstycke, en typ av komposition som har rötterna i improvisation. Jag kan ju nämna verbet fantisera också. Det betyder att hänge sig åt fantasier, att låta fantasin flöda och också att improvisera på instrument med tanke på den där musikgenren. Synonymer: inbildningsförmåga, föreställningsförmåga, uppfinningsförmåga, påhittighet, kreativitet, skaparlust, infall, hugskott, påhitt, fiktion, inbildning, idévärd, föreställning, legend, myt, saga, dröm, orimlighet, luftslott, verklighetsflykt, etymologi. Ordet kommer från gammelgrekiska fantasia, där det haft flera betydelser. Utseende, presentation, pomp och ståt, intryck och bild. Egentligen förmågan att se bilder för det inre ögat. Vilket påminner om det vi tänker på just med ordet fantasi. Inbildning alltså. I bakgrunden finns det gammelgrekiska adjektivet phantos, som betyder synlig, men med ändelsen atso, som gör det till ett verb. Fantazo, som betyder göra synlig. Vägen från gammelgrekiska till svenskan har gått via latin, och under renässansen blev ordet en del av italienskan. Under den här tiden uppstår musikgenren fantasia, det vill säga musikaliska verk, som ett resultat av fri inbildning. Franska och tyska lånade in ordet från italienskan och till svenskan har ordet kommit antingen från franska eller tyska eller båda under 1600-talet. Idiom, ordspråk, citat. Händer det ibland att fantasin skenar iväg? Det innebär att du tappar kontrollen över dina tankar så att de blir orealistiska, överdrivna eller leder till felaktiga slutsatser. Inte sällan så att man föreställer sig det värsta som kan hända. Ett engelskt idiom som påminner om

0: fantasitjänandet är A Flight of Fantasy eller Flight of Fancy. Här tar fantasin en flygtur, en resa bort från verkligheten. På italienska finns samma uttryck med orden Un volo di fantasia. På italienska kan man också säga Lavorare di fantasia, som betyder att arbeta med fantasin. Det kan antingen betyda att man använder sin kreativitet för att lösa ett problem eller att man hittar på en ursäkt eller en lögn. Sammanhanget avgör vilket. Man kan också nämna att bygga luftslott i det här sammanhanget. För det har med fantasi att göra. Det innebär att dina planer är för storslagna och helt orealistiska. Ordspråk då, där fantasi eller fantisera inte riktigt verkar ingå i svenska ordspråk. Hittar ändå det här med lite oklar bakgrund. Fantasin galopperar medan omdömet blott går. Det är lätt att låta det inbillade fara iväg med spännande påhitt, då omständighetens verklighet antagligen är mer vardaglig och tråkig. All rädsla har mycket fantasi och lite talang. Det är ett annat ordspråk, möjligen citat, med oklar bakgrund. Ordspråket säger i alla fall att kvaliteten på rädslofantasierna kan vara rätt låg och har ofta väldigt lite att göra med sanningen. Lika bra att ta till citaten nu. Den amerikanska barnboksförfattaren Theodore Seuss Geisel, känd världen över som Dr. Seuss, har sagt följande i en intervju med The Los Angeles Times. Jag gillar nonsens. Det väcker hjärncellerna. Fantasi är en nödvändig ingrediens i livet. Det är ett sätt att se på livet genom fel ände av ett teleskop, vilket är vad jag gör. Och det gör att man kan skratta åt livets realiteter. Ibland citeras den tyska vetenskapsmannen Albert Einstein med orden Fantasi är viktigare än kunskap. Och jo, så har han sagt. Det kan läsas i det amerikanska magasinet The Saturday Evening Post från den 26 oktober 1929. Men det här missförstås ofta för att citatet är taget ur sitt sammanhang. Det handlar inte alls om att han förkastade kunskap. Det handlar om att han upplevde sig ha en förmåga att föreställa sig hur något är ställt. Och för att kunna göra det krävs en hel del förkunskap. Slutligen ett citat av den svenska författaren Stig Claesson, också känd som Slas. I boken Kärlek rostar inte, utgiven 1988, skriver han: Jag är kanske sentimental, men om jag får säga min uppriktiga mening, och det antar jag att jag får, så är bristen på sentimentalitet i det ordets vackraste betydelse skrämmande. I vår nutid och i vårt land är det skamligt att vara sentimental. Utan en smula sentimentalitet har människan knappast fantasi till att förstå ordet medkänsla. Inte ordet kärlek, knappast ordet sorg. Vad betyder sorg om sorgen inte lämnar ett bestående R efter sig? Ordet eller orden i ordet läcker idag. Fantasi, fantisera. Man kanske kommer in på fantastisk också. Det har ju lite med saken att göra. Samma bakgrund i alla fall. Vad har ni för tankar nu? Sanna, vad har du för tankar?
1: Från det där började jag tänka på, det var någon som hade sagt att rädsla har... Vad var det? Lite kunskap eller något sånt här?
2: Ja, det var det där som var oklart om det var ett gammalt citat eller om det var ett ordspråk, men det lät som ett ordspråk. Men du menar det här med all rädsla har mycket fantasi och lite talang?
1: Ja, lite talang. Det började jag fundera på. Och då kom jag att tänka på att när vi har haft teaterföreställningar för jättesmå barn och så blir de rädda för någonting som vi inte alls uppfattar, att varför blir de rädda för det här? Som till exempel var det en föreställning som vi måste ändra om helt och hållet. Det var en fjäder som skulle dala ner där i början så det var vackert. Och alla barn var helt shit scared.
2: Aj!
1: Och så måste vi lämna bort den. Och där tänkte jag att de visste inte vad det var, eller varför det var. Men de visste att det var någonting. Och sen det här så kom det senare i den där, i ditt prat, att Einstein hade sagt något liknande.
2: Ja, alltså att fantasi är viktigare än kunskap.
1: Fantasi, ja, men att man måste ha den där kunskapen för att kunna fantisera.
2: Ja, ja.
1: Så där måste de barnen ju veta någonting. Så jag tyckte, ja.
3: Alltså jag blev nyfiken, kan du alls, vet du varför de blev rädda för den där fjädern? Vad var det i den som de var rädda för?
1: Nej, det vet jag inte. Och där fattas ju då min kunskap.
3: Ja.
1: Men det här,
3: ja.
1: Nej, det var jättespännande. Och det var inte bara ett barn, utan det var flera barn som helt oberoende av varandra blev jätterädda för en fjäder.
3: Intressant.
1: Ja.
2: Det för ju nog tankarna till det här att just rädsla överhuvudtaget och som barn, att det är ju oftast det som man inte vet vad det är, det man är rädd för. Sen när man vet vad det är så försvinner rädslan.
1: Mm.
2: Då kunskapen kommer. Så rädsla är jättemycket fantasi.
1: Det är fantasi. Och där har det varit just intressant när vi har gjort teater för barn i olika åldrar, att för de helt minsta, de blir inte, eller de blir rädda på ett helt annat sätt. Än att sen när man är kanske, är det 2 år ungefär som när fantasin börjar utvecklas, så börjar man förstå att någonting kan vara någonting. ja, att någonting kan vara skrämmande. Att för det så är de bara så att, ah, där är en sån där. Och då blir de inte så hemskt överraskade av saker och ting på samma sätt som sen äldre. Men jag tror att det är i 2-årsåldern som fantasin börjar utvecklas på ett djupare sätt. Man och då blir de jätterädda.
2: Ja, man börjar bygga saker i huvudet.
1: Ja.
2: Det här är en möjlighet och det här är en möjlighet och det här är en möjlighet.
1: Ja. Ja. Och det här kan vara skrämmande.
3: Ja.
2: Ja. Hur är det med dig, Nina?
3: Det här var mycket. Alltså, jag fastnade för det ordet skaparlust.
2: Aj, sa jag det någonstans?
3: Ja, du sa det nog där i början, tror jag. Jag tyckte att det liksom...
2: Ja, var det synonym?
3: Ja, det var synonym. Mm. Ja, precis. Jag tyckte om det där. Det, liksom, det smälter som choklad i min mun. Och sen sa du också någonting om hugskott.
2: Ja.
3: Vad var det nu igen? Det, var liksom...
2: det är ett ganska gammalt ord. Jag vet att jag har någon gång tidigare, men att vara hugad, hugskott... Tanken är hugad, ja. Mm. Det är svårt att förklara det, men det är ett ord som man aldrig använder. Nej. Och ett skott är liksom ett infall kanske då på det viset.
3: Ja.
2: Kan man tänka det så? En tillfällig idé.
3: Loose cannon.
2: Lite så, det bara kommer.
3: Ja.
2: Kanske det är den där lilla lampan om man får huvudet.
3: Sometimes.
2: Ja, sometimes, ett hugskott.
3: Ja.
2: Ja, lite så, men det krävs kanske fantasi till det då.
3: Sen funderar jag på det här med fantasi och fantom och fantomen. Men det här kanske är...
2: Det är kopplat.
3: Är det kopplat?
2: Ja, men det där med att skapa bilder för det inre ögat.
3: Mm, för fantomen är ju någonting som, ja, kanske han finns eller så kanske han inte finns.
2: Man vet ju.
3: Så kan det vara lite någonting. Mm. Så, och sen fastnar jag också vid vissa av de här ordspråken. Du sa någonting, var det Churchill... Fantasi är viktigare än kunskap. Vi talar väl om det där.
1: Einstein.
3: Ja, exakt.
2: Ja.
3: Och just det här med att förmågan att kunna föreställa sig tyckte jag var jättebra. Och så kom jag att tänka på 1000 andra tankar som vi säkert utvecklar här lite under det här programmet. Men just det här förmågan att kunna föreställa sig, hur det på något vis hänger ihop med kunskap.
2: Ja, det här är ju på riktigt också vetenskap. Alltså att man gör tankeexperiment. Om man inte har möjlighet till det helt så det är praktiskt, så det var Einstein sysslar med. Han sysslar med tankeexperiment och kom fram till saker som visar sig stämma.
3: Mm.
2: Och det, för det här krävs ju en del fantasi också, men en hel del förkunskap också.
3: Mm. För jag tänker på bara nya uppfinningar.
2: Mm.
3: Världen skulle ju inte snurra som den gör idag om inte alla de här fantastiska och mindre fantastiska uppfinningarna som människan har gjort.
2: Mm.
3: Och där krävs ju fantasi, men hur kommer man fram? Mm. Även om det ibland sker lite av misstag som penicillinet kommer till, lite så hups, oj. Men förstår ni vad jag menar? Att det...
2: Ja,
1: jag förstår. Och det där har jag tänkt på jättemycket, att vad kan man egentligen uppfinna? Och att fantasi är ju att egentligen att liksom kombinera saker och ting och kreativitet också.
2: Mm.
1: Och där tycker jag kanske att kreativitet inte ett synonym till fantasi, utan kreativitet är sen det där man gör.
2: Relaterat.
1: Ja, relaterat. Men det här, ja, att allt finns redan. Och att antingen sådär konkret eller sen som en idé. Allt finns, men att sen att kombinera dem på nya sätt, så det är den där fantasin. Och då måste man ju ha kunskap för att en nyfödd baby kan inte fundera ut någonting och inte fantisera någonting, för den har ingen kunskap om det ännu. En hund kan inte göra det, för den har inte kunskap på samma sätt som människor.
2: Ja.
1: Men, ja.
2: Vi ska fortsätta prata om fantasi snart, men nu måste jag spela någonting spännande åt det. Jag vet inte om ni har hört om en relativt ny artist som heter Jailokre, jag tror man uttalar det så.
3: Vilket land? Är det Island? Nej.
2: Då vet du, Island är faktiskt med här, men också Filippinerna.
3: Aj.
1: Oj.
2: För det här är en person som är adopterad till Island från Filippinerna. Jailokre. Och Jailokre har skapat en helt egen mytologi. Och presenterade via musik. Hen blev väldigt känd via TikTok.
3: Mm.
2: Och en låt som heter Harpy Hair. Jag tror att det här i den här Jailokres mytologi är det en typ av modersfigur som gömmer sina barn undan världen. Och de här barnen som leker en lek säger att mamman att det här är fel att gömma oss, att släppa oss fria, vi måste vara fria. Jag ska inte kanske förklara så himla mycket, men det... Ni borde lyssna mer på Jailokre och kolla vad Jailokre har sysslat med de här senaste åren, för det är fascinerande. Men här kommer låten Harpy Hair.

0: Där känner jag mig hemma, men fast jag är bara 44.
1: Men det där är ju härligt att du har kvar det där inre barnet hos dig. För vi ofta förlorar vi ju det någonstans på vägen.
0: Mm.
1: Och kanske då en gnutta fantasi därmed, eller?
0: Ja, nej, jag tänker att hela vuxenheten är lite en konstruktion. Att alla går omkring och leker vuxna.
1: Ja.
2: Det där är en intressant tanke,
1: tycker jag. Det där är
2: jätteintressant. Att det är vuxenheten som är den konstruktionen.
0: Ja, det tror jag absolut.
1: Ja. Ja, och just det där liksom man talar om det här med... I arbetslivet talar man mycket. Nu hittar jag inte det där ordet att vitsa, att hoppas ingen hockar mig. Att egentligen kan jag ingenting.
0: Alltså, no hojare syndrom
1: heter just det.
2: Ja, imposter syndrom.
1: Ja. Att tänker man att egentligen är jag ju nu vad jag är. Men nu ska jag låtsas liksom vara jättevuxen och fiffig och klok och smart.
0: Ja. No, men just sådär, det är vuxenhet.
1: Ja.
0: Enda stor imposter syndrom.
1: Och jösses. Men hur skulle vi liksom, jag tänker så här... Nu när du så att säga jobbar med fantasi, vilket vi ju nog också gör. Som du sa, läkaren, juristen, även den, så att säga, det som gör det mest mekaniska jobbet får ju också jobba med det förstås hela tiden. Men hur ska vi kunna hitta mer fantasi i vår vardag, i vårt liv? För nu blir ju livet lite roligare kanske då, eller?
0: Det blir roligare, ja. Fast tänker man kanske att lekfullhet är ju kopplat till fantasi. Kanske det är det man mer borde ha. Att fantasi kan ju också faktiskt vara det att fundera att om jag kombinerar den här muttern med den här. Så,
2: ja, man ska låta fantasin tjäna iväg ibland.
0: Ja, tjäna iväg och leka och inte ha det på så stort allvar och vara så vuxen.
1: Ja, precis. Just det. En eloge för barndomen och sätta vuxenheten lite i skåpet. Fast sen å andra sidan, jag tänker på politik, på den här världs... Vad ska vi säga?
2: Ordningen
1: som vi lever i nu, som är ganska hård, brutal. Man vill inte kanske lyssna, man saknar empati. Som också kanske nog tycker jag går hand i hand med fantasi.
2: Absolut. Föreställningsförmåga att sätta sig i en annans position.
1: Ja,
0: ja, det är ju empati. Ja. Det måste man ju ha. Nu måste man ju förstå hur andra, att andra tänker och finns och känner. Sätta sig in i deras roll som improvisation och leka och att vara andra och sånt, det är viktigt.
2: Jag tänkte det här med att inte tappa sitt inre barn. Jag vet inte hur mycket ni läser fantasy-litteratur.
0: Och mindre än man skulle tro.
2: Mindre än man skulle tro. Hur är det med det J.R. Tolkien som står?
0: Det har jag läst nu.
2: Ja. Har du Nina förresten någonsin läst?
1: Jag är jättedålig på J.R. Tolkien. Däremot har jag fastnat för Maria Turchaninovs böcker. För det liksom är fantasy, men ändå en så här realistisk fantasy. Det här när det är drakar och vet ni... Ja,
2: Nu tänker du på skillnaden mellan high fantasy och low fantasy.
1: Aj, finns det något sånt?
0: Ja, det heter så.
2: Ja, det finns under genrer.
1: Okej, okay, då är det kanske det här low fantasy som mera tilltalar mig.
2: Ja, så att säga låg fantasy, jag vet inte om man kan säga low fantasy på engelska i alla fall. Vi kan återkomma till det här ännu, för att det här också är intressant att fantasi och fantasy är samma sak. Ja. Men alltså low fantasy innebär alltså att det är en värld man känner igen, att det har att göra med våran existerande värld, men det händer fantastiska saker i den världen. Medan high fantasy, en hel helt annan värld. Det är Midgård av Tolkien till exempel. Men vad jag ska komma till är att J.R.R. Tolkien har inte bara skrivit Hobbiten och Sagan om ringen och sådana saker, utan han har också skrivit då essäer. Han var ju ändå en universitetsman. Och han skrev en essä, en ganska berömd essä som heter On Fairy Stories, som kunde översättas till Om sagor. Och i den förklarar han sin syn då på fantasy och varför han ansåg att sagor är en seriös, viktig litterär form. Och det är inte bara för barn.
0: Mm.
2: Och det här tänker jag kan vara intressant också för dig, Sanna, så här att han argumenterar för vissa saker där. Då, speciellt då det här att det är inte bara för barn. Och att det är en historisk olyckshändelse så att säga, att de har hamnat i barnkammaren, sagorna.
0: Mm.
2: Det har inte alltid varit så. Och sen att vara en äkta saga, och han tycker att en saga måste kännas så att säga sann inom sin egen värld, så att säga. Man skapar en värld och den måste kännas sann. Man förstår att det är en saga, men det måste ändå kännas sann inom den världen som man skapar.
1: Mm. Ja, det måste vara trovärdigt.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Alltså, varje värld som man skapar, både den som man finns och den som man skapar, så har ju ändå någon sorts lagbundenhet.
2: Precis, det finns regler och logik.
0: Ja, en egen logik. Och sen om det inte följer den logiken, så nu märker man ju det genast.
2: Ja, och man måste ju vara konsekvent för att läsaren ska tro på det som står där.
0: Ja.
2: Man kan inte avvika från det plötsligt, om inte det är en poäng med det. Och sen pratar han om sagans tre värden. Han pratar om recovery, alltså återhämtning eller nyorientering. Och det hjälper oss att se vår egen värld med nya ögon. Då man fördjupar sig då i den här främmande världen.
1: Kling, empati.
2: Ja, se där. Ja, faktiskt.
0: Exakt. Ja.
2: Och man kan liksom återupptäcka kanske det magiska i vanliga saker som träd och stenar.
0: Mm.
2: Så här. Sen är det också flykt, escape. Det erbjuder då en värdefull flykt från verkligheten och Tolkien försvarar då det här med att likna det som en fånge som flyr från sitt fängelse, att det är ganska hälsosamt och hoppfullt.
0: Mm.
2: Och det är inte fegt alls. Vissa kan ju tolka det som att man är feg och man försvinner in i sin egen lilla värld, sin lilla fantasivärld, men det kanske inte alls feghet det handlar om där. Och sen tröst, consolation, och att bra sagor erbjuder tröst genom lyckliga slut, det är ju inte alltid så, men det här är nu Tolkien, och Sagan om ringen slutar ju lyckligt. Men han skapar ett eget ord för det här, eucatastrophe, alltså en god katastrof. Det vill säga att det kommer en plötslig

0: inte alls liksom det enda som har krypit in i svenskan på det viset. Men jag läste bara så här att det som särbos fantasy och fantasi att de delar samma historiska ursprung, det vill säga grekiska fantasia. De bor i samma hus men de lever helt separata liv och har olika funktioner. Men det är inte utbytbara längre, åtminstone.
1: Ja, men de har ändå liksom ett förhållande. Ja.
0: De har ett förhållande, ja absolut. Mm.
2: Men hur är det, jag tänker, hur kan man, alltså hjärnan är ju inte en muskel, men hjärnan går ju att träna lite som en muskel, om vi säger så. Mm. Kan man träna upp fantasin? Eller det kan man ju förstås.
1: Ja, eller jag tror att om man blir utsatt för mycket det här, eller alltså utsätter sig för diverse hela tiden, så får man ju nya sätt att se på saker och ting. Utsätta sig för litteratur och utsätta sig för filmer och bara att utsätta sig för det att man går och sitter sig på stranden och tittar på människor som går förbi. Så
2: ja.
1: Då tränar man ju att se saker och ting på olika sätt. Man tränar sin fantasi med att, genom att leva och göra olika saker och ting.
0: Och kanske att tillåta sig själv på något vis också.
1: Ja.
0: Man förbjuder inte sig själv från att gå vissa tankebanor.
2: Mm. Ja, precis, att man är liksom öppen. Ja. Jag tänker på, nu är jag låter jag jätte som en medelålders tantadara, men jag tänker på den här ungdomsgenerationen, nu karikerar jag förstås stort, men som är den här TikTok-generationen, som sitter med telefonen och så tittar man. Det är liksom 3 sekunder, swipe, swipe. Så här kommer ju hela tiden intryck. Mm. Men hur liksom, hur ska jag säga, man är ju inte på stranden och upplever och ser de här fåglarna och människorna och båtarna som far förbi, utan du tittar ju liksom på en skärm. Men kan det också göra min fantasi mer levande eller passiverar det på något vis mer? Jag vet att det inte finns något rätt och fel svar här, men jag tänker som en tanke.
0: Mm.
2: Förstår ni vad jag är ute efter?
1: Ja, jag tror att man måste hinna kontemplera vad man upplever. Att om man bara liksom upplever, så då hinner man inte, då gör man ingenting själv. Att man kan inte bara mata in fantasi i någons hjärna.
2: Ja.
1: Utan man måste göra de där egna.
0: Det känns som att, alltså ni vet memes, att moderna memes från den generationen som är van med TikTok, att de ser lite ut som också som det sätt de intar den här informationen och intrycken, att det blir såna väldigt intensiva mashups. Jag vet inte om ni vet vad jag menar här nu, men att jag har sett på de där sakerna och undrat, vad är det här? Det här är inte mina memes från min tid. Där var vi kontemplera vad vi såg en stund innan vi reagerade.
1: Ja.
0: Men att det kan vara 10 olika intryck som är intryckta i ett på något vis.
2: Mm.
0: Det här är en sån känsla i alla fall. Mm.
2: Men där tänker jag väl också att fantasi måste ju få ta tid, just som du sa det här, att man kan inte bara sätta i en mishmash och så trotta in det i hjärnan, utan precis som jag tänker på att vi drömmer, du talar om dagdrömmar här tidigare, drömmar, vi drömmer på natten, vi liksom, hjärnan sätter igång sin lilla tvättmaskin och vi processerar det vad vi har varit med om. Får ni fattig vad jag försöker med, liksom säga att jag menar, man måste ju ta in det för att kunna få ut det igen.
1: Exakt, man måste bearbeta det, det är inte bara att lära sig utantill och återge på nytt det vad man har sett eller upplevt, utan man måste få sin egen version av det.
0: Mm. Ja.
2: Där tänker jag faktiskt på dagens skola. Hatten av för alla lärare som klarar av sig i det här skolutrymmet. Men jag tänker att hur mycket fantasi får vi där? Jag tänker att det är ganska, man sitter vid pulpeten, vet du ska lära dig vissa saker, du har din lärobok, det här ska du kunna, tack, tack, tack, tack.
1: Mm.
2: Och där måste man ju också mata lite, ibland plugga. Men tänk om man skulle kunna på något vis få den där fantasin med i den här inlärningsprocessen, så skulle det ju säkert
1: vara man behöver ju båda. Jag tänker att fantasi och verklighet behövs ju båda för att, eller de stödjer båda varandra.
0: Ja, föreställningsförmåga.
1: Exakt.
2: Ja.
0: Att se vart det leder egentligen. Och göra tankeexperiment. Ja, där kom det igen.
1: Ja, och jag kommer alltså ihåg från min egen skoltid att det var alltid lite sämre om man hittar på.
2: Aj.
1: Till exempel i modersmåls studentskrivningarna sa min lärare före skrivningarna att Vuoriforsen inte hittar på något.
2: Va?
0: Vad betyder det?
1: Att jag får inte skriva några berättelser. Om man ska skriva en sån här sakuppsats om någonting. Och så skrev jag, så tänkte jag att jag gör det visst. Och så skrev jag en saga och jag fick ändå, vad skulle jag fått? E eller M. Fick det. Så att genomgick det. Och det var lite in your face.
2: Men det här är ganska intressant, för nu var det lite annat på, i synnerhet när vi har några års åldersskillnad, men jag skrev, vad skrev jag, 91 kanske, studenten. Och jag tycker att det har lite ändrats, nu har man ju 2 olika delar, det ena är liksom väldigt sakbunden. Och då minns jag att när mina döttrar tränar på det här, så att man får inte sätta något eget. Alltså det är jätteviktigt att du tar bara det som finns i texten, eller man ska väl på något vis nog sen liksom kunna implementera den där kunskapen på något vis. Men att det är väldigt strikt, verkligen inga sagor där. Det är ju kanske både bra och dåligt. Jag menar, man kan ju inte bara hitta på en massa grejer om du skriver en vetenskaplig text till exempel. Men å andra sidan så Men måste ju utesluta varandra det här, jag vet inte.
0: Ja, det är väl hur man följer uppgifter. Jag vet inte vad det är instruktionerna är.

0: sedan i själva
1: ja,
0: provet.
1: Ja.
2: Nej, där måste man ju följa instruktioner. Men det har jag gjort också, jag vet inte, borde jag avslöja det här när jag studerar nordisk litteratur, så hittar jag nog på i de där tentamina.
1: Ja.
0: Men det är väl att det är någon bok ditt som jag ser om det har gått igenom.
2: Ja, nej, men någon bok som jag skrev en jättefin analys på som jag, ja. Och jag hade aldrig sett den där boken. Så
0: det. Tydligen hade inte den som korrigerade hela läst.
2: Men det måste jag ha gjort. Men, ja. Nej, men sådär, det är ju fantasi då, att om boken heter så här så, ja. Och den är skriven då och då, så måste den ju tangera i alla fall det här. Och
0: du har en fantastisk föreställningsförmåga med andra ord.
1: Ja, ja, men där kommer man ju också kanske in på någon liksom form av intelligens som vi tänker så. Jag vet inte hur mycket det här, nu måste ju kanske också flätas in i varandra på något vis. På ett sätt ganska en intelligent tanke att tänka att så här gör jag och så här följer jag och det blir det här.
2: Ja, fantasi är ju också lite det här. Det här talade med min man här igår om att man måste också förstå vad som händer i ens fantasi. Att det kommer ju liksom hela tiden en massa, det går igenom en massa hjärna. Men man måste också förstå och sen liksom filtrera hur man använder det kreativt. Eller att man kan inte heller gå och säga vad som helst till vem som helst. Och man kan inte, ja, att man måste filtrera vad man ger ut från sin fantasi. Att det hör till den där förmågan.
1: Det där var en jättebra poäng. Hälsa din man, säger tack för den.
0: Hörni, känner ni igen namnet Leonard Nimoy?
2: Nej.
0: Ni har inte tittat på Star Trek då, med andra ord. Det är han som spelar Mr. Spock.
2: Okay.
0: Det är ju en annan typ av fantasi, det här science fiction förstås. Vetenskapsdikt kanske då möjligen. Men grejen är att på 60-talet, han gjorde två skivor och på den ena skivan finns en låt som har med Bilbo att göra. Alltså från Hobbiten och Bilbo. En låt som heter Ballad of Bilbo Baggins. Det här är jätte 60-tal. Och det är jättekonstigt. Men här möts fantasy och science fiction på ett ganska roligt sätt.
3: In the middle of the earth, in the land of Shire, lives a brave little hobbit whom we all admire. With his long wooden pipe, fuzzy woolly toes, he lives in

0: ordet läcker.
1: Leonard Nimoy, en låt från 1968, Ballad of Bilbo Baggins. Jag tycker den är otroligt rolig att den existerar. Jag rekommenderar alla att gå och titta på videon till den här. Den finns på YouTube och så här.
2: Det ska jag absolut göra.
1: Ja. Vi pratar alltså om ordet fantasi och fantisera och allt det där. Kika Bertell heter jag fortfarande. Sanna Sofia Vuori är med oss, författare och barnkultur. Entreprenör kanske man kan till och med säga.
2: Ja, det kan man.
1: Ja. Och Nina Serlöf som sitter här och vänta på att få berätta några nyheter åt oss.
3: Ja, lite nyheter och aktualiteter. Ganska mycket när man tittar på nyheter och aktualiteter kring ordet fantasi, så kommer det antingen det krönikor eller något, den här typen av... Eller sen handlar det ganska mycket om sex alltså.
1: Aj.
3: Så det där...
1: Aj, du tänker sexfantasi?
3: Ja.
1: Ja, det är nyheter om det.
3: No, det kan, ja, nyheter. Eller sen kanske inte riktigt nyheter, men just någon slags krönikor eller mera sådana, den här typen av texter. Men jag har nu en i alla fall som nu lite tangerar sex här. Den är publicerad på SVT Nyheter 23 november 2024. De här sexfantasierna är vanligast i din ålder, lyder rubriken. Då så här kort och gott så är det så att personer i medelåldern sexdrömmer om helt andra saker än de yngre åldersgrupperna. Det här visar en världsomfattande studie som alltså är gjord för ett drygt år sedan. Det är Justin Lehmiller som är alltså amerikansk forskare i socialpsykologi och sexologi. Så han har då genomfört en sån här omfattande studie om sexfantasier med 10 000 personer världen över. Ja, han har också då gjort världens största databas kring sexdrömmar. Och vilka sexfantasier vi har så skiljer sig alltså åt var i livet man befinner sig. Och enligt den här Lehmiller, så, eller hans forskning, så har personer i 20-årsåldern flest fantasier om starka känslomässiga kopplingar. Mm-hmm. Medan personer i 40-årsåldern hade en större önskan om att utforska nya sexuella scenarier. Och sen efter 50 så då minskar intresse då för äventyrliga fantasier, vilket då kan kopplas ihop med ökad livserfarenhet och ett lugnare förhållningssätt till sexualitet, menar han. Och så säger han också att fantasierna speglar ofta våra psykologiska och emotionella behov på något plan. Att det ändrar med åren. Har ni tankar kring det här?
1: No,
3: det,
1: sexfantasierna. Desto mera förkunskap man har, så att säga. Det där som Einstein sa.
2: Ja. Att koppla ihop.
3: Ja, precis. Och livserfarenheterna spelar in. Och jag tänker kanske någon slags av kanske självkänsla också. Hur man kanske lär sig.
1: Ja, man får bättre självkänsla med åren.
3: Ja, man kanske...
1: Jag tror nog det spelar in.
3: Ja, och att man kan identifiera sina behov.
1: Man känner sin egen kropp mycket mer. Och accepterar saker.
3: Mm.
1: Och så här.
3: Då kanske det ligger någonting i det här.
1: Det
2: låter säkert, ja.
1: Ja, det tycker jag.
3: Så att en sån liten forskning. Sen hittar jag en till, när det här är egentligen utgående från ett pressmeddelande, vilket jag för sig många nyheter också har sin grund i, men det är Junibacken. Säger det er någonting?
1: Ja, Stockholm.
3: Ja,
2: det är deras bästa plats.
3: Ja.
1: Astrid Lindgren.
3: Exakt, och det är ju ett ställe som väldigt många finlandssvenskar har besökt i olika livskeden. Och nu är det så att Junibacken alltså fyller 30 år i år.
1: Jaha, det firas riktigt.
3: Ja, och här står det Junibacken 30 år, en plats där barns fantasi får leva. Och den här har jag då plockat från en webbsajt, metromode.se, som publicerades faktiskt 28 januari 2026. Så en ganska färsk utläggning om vi säger så. Men det skriver så här, vilket jag tycker är för sig ganska fiffigt. I en tid där barns läsning minskar och skärmtiden ökar, så står berättelsernas kraft starkare än på länge. Och det här Junibacken, det är ju då ett barnkulturhus på Djurgården i Stockholm som då tar fasta på alltså Astrid Lindgrens värld och berättelser och så. Sen 1996 hade ju stått där och det är ungefär 300 000 gäster som besöker Junibacken varje år. Och så säger vdn för Junibacken, Kajsa Medin Hansen, säger att vi har aldrig varit viktigare än nu, säger hon. När barns läsning minskar spelar mötet och berättelser en avgörande roll för barns språk, fantasi och empati.
1: Mm. Kommer någon av er ihåg nu varifrån namnet Junibacken på riktigt kommer sen?
2: Madicken?
1: Bra,
2: ja.
1: Madicken, rätt svar.
2: Hon bor på Junibacken.
3: Just det,
1: det är den där fiktiva gården.
3: Ja. Men jag menar, det här låter ju väldigt, hur ska jag säga, barns språk, fantasi, empati. Sanna, det här är ju ditt gebit.
2: Ja, det är Hjälp, vad ska jag säga om det? Ja, jag tycker det är världens bästa plats.
3: Hej, när vi talar om fantasi så här är en ganska intressant synvinkel. Det här är inte direkt en nyhet, det här är en YLE-artikel från september 2018, så den har många år på nacken, men jag tänker ta upp det här i alla fall för det här fascinerar mig. Rubriken lyder: i mina tankar ser jag inga inre bilder, känner inga dofter eller smaker. Afantasi är att leva utan fantasi.
1: Mm.
3: Och den här artikeln handlar om någonting som kallas då alltså afantasi, som är ett tillstånd som innebär att man nästan inte alls kan återskapa bilder eller fantisera. Och om jag till exempel säger ett äpple, eller jag säger Alexander Stubb, vad händer i era
2: hjärnor? Ja, man ser ju dem.
3: Ja, ja. Ser dem.

0: alla veta om jag skulle vara i den här partners situation?
1: Nej, men liksom, vad ger det en? Att om man tänker att rollerna skulle vara ombytta då, och ens partner kommer hem och säger att hej, att jag har ju den här kompisen David. Du vet ju att David och jag umgås ganska mycket, och jag har funderat jättemycket på att skulle jag borde bli ihop med David istället.
0: Ja. Kan du säga något konstiga känslor för David? Vad tror du de betyder? Alltså det, absolut, jag menar, en del människor kanske har en sån relation där man kan ta upp sånt här också och ventilera allt, och det är ju inget fel på det om man lyckas med det, men jag tänker att jag skulle känna det lite som att nu kommer min partner och skulddumpar det här på mig.
1: Ah.
0: Att nu ska du få veta det här, så här känns det, och så kan den här partnern då känna sig lite så att nå, jag har nog åtminstone varit ärlig, så jag är nog ändå en ganska bra människa, och så skulle jag sitta där och vara så att nej, men inte var det här nu något vidare. Att nu kommer det att kännas jättekonstigt när du går på jobb och jag vet att du kommer att träffa den där kollegan som du är intresserad av.
1: Ja.
0: Att jag behövde nog faktiskt inte veta det här. Så länge det nu inte ens har hänt, så länge framförallt det bara är på ett sådant fantasistadium, då tycker jag kanske inte ens att det skulle angå mig.
1: Nej, vad leder det till? Jag skulle bara bli liksom ledsen och osäker och svartsjuk och fundera på att jag inte räcker till.
0: Men också Chocolata 47 är inne på samma linje som föregående brevskrivare och skriver så här. Börja med att fråga dig själv, om det var omvänt läge och partnern hade berättat för dig, vad skulle du då ha gjort? Kanske partnern har känt något liknande. Då kan ni enas om att men det är nu sånt här som händer, och det behöver inte vara någon varningssignal om att relationen inte är bra. Men en djup relation innebär att man delar sitt innersta. Sen kan det stanna där om man inte är öppen för alternativ relation med flera partner. Men om det skulle såra dig att han vågar öppna upp sig och vara ärlig, hur ska ni då komma in i varandras innersta? Att inte våga vara ärlig mot den man vill leva med, det blir svårt i längden. Jag tror att de flesta någon gång känner en attraktion till någon annan. Jag tror alla emotionellt mogna människor kan hantera det. Att bli emotionellt mogen kommer inte av sig själv. Det blir man genom djupa modiga samtal med någon man känner sig trygg med. Om ni redan är där så behöver det här samtalet inte bli så svårt. Om ni inte är där har ni lite att jobba med.
1: Mm.
0: Jag är jätteimponerad och lite obekväm med den här tanken.
1: Att det här är en måttstock på att ens relation är tillräckligt djup och mogen. Att man vågar säga att hej, jag tycker att David är het.
0: Ja, jag är inte helt säker på att mitt innersta angår någon annan än mig själv.
1: Ja.
0: Inte ens den som jag delar bostadslån och säng och framtid med, måste jag säga. Men det här är alltså jag. Det här är ingen diss för er som har relationer där ni faktiskt delar PCA av det innersta. Men jag tycker inte heller kanske, jag håller kanske inte riktigt med om det här att om man inte kan dela precis allt och berätta precis allt för sin partner, att det skulle vara någon sorts brist i relationen. För jag tror att där är människor också väldigt olika. Jag menar, jag jobbar ju med min fantasi. Jag är ju författare.
1: Mm.
0: Och skulle jag tror inte ens att min man skulle vara så hemskt intresserad av att veta alla mina innersta tankar och allt jag går omkring och funderar på. Också sånt som är viktigt och tar upp mycket utrymme i min hjärna. Jag vet inte om det skulle tillföra någonting om jag skulle börja berätta allt det. Jag tror däremot att han är kanske en mer pragmatisk person som kanske inte sitter och funderar ut olika yviga scenarier på samma sätt som jag gör. Så det ska också bli en obalans i det.
1: Ja, ja. Och då man vet också att om man är en sån typ så vet man också att det kommer och går och det allt går över. Och att det här är då en fas av det här tydligen. Jag rådde och funderar över det här just nu.
0: Mm.
1: Ja, jag måste nog säga vad jag håller med dig. Vet jag, inte har man ju som någon rätt i någon annans innersta ändå. Att bara för att man är ihop. Men det är ju olika på det där att hur man är funtad. Vissa är ju sådana som pratar om allt. Det enda som jag tänker risken där att om man inte säger någonting överlag så kan det också hända att den här första brevskrivarens partner tror att allting är frid och fröjd medan stupid cupid igen är sådär att jag funderar faktiskt att är det här ens rätt? Vet du, som att man kanske inte ger den andra en rättvis chans att göra relationen mer spännande och rolig och att man hittar den där connectionen igen.
0: Men där kan man ju också tänka sig att man kunde välja en sån här lite mesig mellanväg. Till exempel säga det här att tycker du inte också att vår alltså vårt liv har blivit lite väl vardagligt och trist på sistone. Ska vi hitta på någonting? Jag skulle vilja att vi gör mera grejer. Det tycker jag är en konkret grej att ta upp med sin partner. Sen behöver man ju inte säga att vet du, vi hade så trist så jag har börjat fantisera om David. Det är liksom lite en viss skillnad där.
1: Ja, absolut.
0: Men här var ännu ett brev som kom in. Ännu en i lag berätta för partnern. Här har vi lyckligt gift 31-åring som skriver så här. Att personer dyker upp i en stankar ingen man kan hindra. Men som någon har uttryckt sig, du kan inte hindra fåglarna från att flyga över ditt huvud. Men du kan hindra dem från att bygga bo. Jag och min man, vi pratar också öppet med varandra och med våra vänner om personer i vår omgivning som vi attraheras av. Och då försvinner en del av laddningen på något sätt. Jag har lovat att älska min man i nöd och lust tills döden skiljer oss åt. Och därför kommer jag också att vattna gräset hemma för att minska risken för att det ska bli grönare på andra sidan stängslet. Lyckligt gift 31-åring.
1: Vad bra sagt det där.
0: Med fina metaforer. Det är fåglar och det är gräs. Och
1: ja, ska vattenspridaren fram med den nu bara. Ja. Nej men precis. Vattna gräset hemma. Ja, istället för att bara sitta och snegla på grannens gräsmatta.
0: Men det här kan jag lite förstå, det här med att om man börjar prata om någonting man känner så när man delar det med någon så kanske den där laddningen lite försvinner. Det kan också bli tvärtom om man skulle sitta och berätta till sitt typ sina tjejkompisar att åh David, och så sitter de lite och fnittrar och fnattrar och så blir det på något sätt en ännu kuligare grej av hela den där förälskelsen.
1: Eller att man säger då att ja, men jag är lite förtjust i David, så att ja, men vi har faktiskt en ny medarbetare på jobbet, hon heter Jessica och hon är också ganska trevlig. Att det kan ju också bli en toxisk grej av det där.
0: När man tar det med partnern, ja.
1: Ja.
0: Jo. Det kan bli lite som en tävling nästan.
1: Ja.
0: Men det här är väldigt intressant. Jag tycker det är spännande att läsa era brev. Ni som har relationer där ni faktiskt kan prata om det här utan att det blir någon större grej. Och här är ju faktiskt en som har en god erfarenhet av att berätta för sin partner.
1: Crush på jobbet 39 skriver att jag har en underbar man som jag har varit gift med i många år och vi har barn tillsammans. Men för något år sedan så träffade jag en man på en kurs. Och det var pirr vid första ögonkastet och han kände likadant. Vi hade kontakt och vi träffades en tid. Som tur är så har jag och min man en öppen kommunikation så jag berättar om den här situationen. Efter ett tag så valde jag att avsluta kontakten till förälskelsen eftersom den sårar min man, som annars ändå är väldigt tålig. Som tur har vi lyckats läka såren som uppstod och leva gott vidare tillsammans.
0: Ja, där ser man, det behöver ju inte nödvändigtvis leda till katastrof att vara ärlig.
1: Nej, men där ser man att den där mannen, han blev jätteledsen av det.
0: Ja.
1: Klart han blev sårad att du träffade någon man på en kurs.
0: Som och ännu fortsatte träffa
1: ja,
0: den.
1: Ja, efteråt.
0: Och
1: att han är tålig, men till och med din tåliga man tyckte att det här var nog väl magstarkt av dig, hör du.
0: Ja. Och sen tänker jag också att en sån här misstänksamhet kan ju bli kvar där och gro på något sätt. Nästa gång du ska gå på en kurs.
1: Ja, ja men precis.
0: Nej, men jättefint att det ordnar sig och att det här gick om och att det slutar lyckligt. Men nu var ni många som ju faktiskt reagerade på det här och jag tar åt mig av det här. Ni tyckte att det var jag som skrev den här artikeln som man kunde kommentera att det var lite dåligt att inte alternativet flersamhet nämndes någonstans i de här frågorna som vi listade upp där i artikeln. Och det har ni helt rätt i. Jag vill ändå säga att vi har ju pratat om flersamhet och att vara poly i den här podden många gånger. Så det här är nog ett alternativ som vi har ventilerat med och utan gäster här. Så att om det här alternativet, vi kommer att prata lite om det nu, men om det här är någonting du är intresserad av att höra mera om, gå och kolla på arenan lite bakåt i den här poddens historia, för där finns flera jättebra och intressanta avsnitt som jag har lärt mig mycket av.
1: Absolut. Men vi ska ta och titta lite på vad ni tycker om just det här med flersamhet som ett alternativ. Och Prozac 53 säger att det är ju inte så ovanligt att ha känslor för flera. Det kan ju vara så att hon faktiskt är flersam. Sen om hon vill leva så eller inte, det är ju en annan sak.
0: Och det som jag har lärt mig när vi har pratat om det här tidigare är ju att många som lever i flersamhet, de har ändå en sån här de har en partner, en sån här huvudpartner så att säga. Men det är en överenskommelse att vi får också dejta andra, ha sex med andra eller vad man nu sen ställer för regler för det här. Vi berättar allt eller jag vill inte veta någonting. Allt det där så kan man diskutera sig fram till hur man gör det. Och många verkar ju få det här att funka jättebra. Och det här är ju också ett sätt att komma ifrån det här med att folk är otrogna mot varandra.
1: Mm.
0: För är man flersam så kan man inte vara otrogen om man inte bryter mot någon regel.
1: Tänk vad behändigt. Det var inte alls, det lät ironiskt, men det var inte alls ironiskt menat. Följande signatur så tycker jag att det är cool. Liberala Linda, 36, har nämligen skrivit följande brev och hon säger att fantasier och drömmar är det som gör livet spännande. Fantasier som sårar är snällast att hålla för sig själv. Det betyder ändå inte att de är fel. Fantisera vidare och njut av pirret. Det är självklart att människor fantiserar om andra, så jag och min partner, vi brukar tala om det då det händer. Jag skulle inte göra det här under perioder då vår relation är sämre, men då vi är tända på varandra så känns det ännu hetare att höra om vad den andra tänder på. Jag uppmuntrar min partner att testa sina fantasier gällande andra personer om chansen kommer. Jag har också fått chansen att göra det och det förde oss närmare. För mig är det ändå klart och tydligt att jag inte vill avsluta relationen med min partner trots att jag fantiserar om andra, skriver Liberala Linda, 36.
0: Och det låter jättebra. Det enda kruxet där är att i en sån här konstellation så måste man ju tycka lika.
1: Mm.
0: Att det kan inte vara så att den ena lever i flersamhet men inte den andra. Att man är båda är liksom överens om det här att det är okej att vi träffar andra.
1: Absolut. Inte annars blir det ju inte någonting. Annars är det ju bara psykiskt våld, känns det som.
0: Och sen kan det ju hända att den ena faktiskt inte har perioder då den inte vill träffa någon annan och tycker att men hör du, gå ut du bara att jag vill vara hemma och titta på tv.
1: Ja.
0: Så det är ju inte så att man måste vara så här i takt att jag har en dejt ikväll så du måste också hitta någon att gå ut med.
1: Ja.
0: Men bevisligen funkar det här ju för många. Jag tycker det är väldigt intressant. Jag vet inte Stupid Cupid om det här är någonting för dig, men jag råder dig än en gång, gå och lyssna på våra tidigare avsnitt om det här, om det är en tanke som fascinerar dig på något sätt. Det är ju lite sådär, äta kakan och ha den kvar, eller ta båda så att säga. Att både kunna ha den här trevliga, trygga partnern, kanske få barn, gifta sig, göra allt det här, men ändå vara överens om det här att men blir man intresserad av någon så får man gå och träffa den lite grann, och det är liksom inget hot mot vår relation, utan det är någonting som till exempel då i Liberala Lindas fall rent av kan göra den där relationen lite hetare och lite mer spännande, att man tar med sig erfarenheter och upplevelser utifrån.
1: Mm. Vi ska ta ännu några blandade godingar här på slutet. Jag tycker om att du har rubriksatt följande brev med knassa först, bestäm dig sen.
0: Och så tolkar jag nu åtminstone Ecke 96 brev. Här står så här. Det här är ett svårlöst problem som oftast brukar infinna sig hos manliga individer. Jaha, är det så? No. Fantiserar om, det låter för mig som att det rör sig om ren sexualitet, de här fantasierna. Om så är fallet skulle sannolikt de flesta, inklusive jag, kanske inte så där direkt söka efter eller arrangera ett möte med den här aktuella motparten, men låta det ske om tillfället uppstår spontant. Sannolikt visar det sig att gräset inte var grönare på andra sidan staketet och därefter kom att fatta ett seriöst beslut. Förlåt, jag började skratta, men är det inte knassa först, bestäm dig sen?
1: Ja, det är det.
0: Ja, okej, bra. Väljer man då att stanna kvar i den nuvarande relationen så bör man om möjligt hålla det hela hemligt och lova sig själv att snedsprånget med den andra aldrig mer kommer att upprepas.
1: Säger moralens väktare Ecke 96.
0: Jaha.
1: Nej, det var ett ironiskt moralens väktare. Nej, men alltså jag tycker det är så fräscht det här med att ni skriver det vad ni tänker. För att jag menar, det är onödigt att vi sitter alla här och är sådär, och Jesus tele, som man säger på finska, och är sådär att jo, nej, men jag skulle aldrig, oj, oj, oj. Alltså sådär, de tycker att, nej, men varför inte testa det? Provköra, inte köpa mig en bil heller utan att provköra den.
0: Ja, och det är dags att byta bil, så nu ska vi se om det här ska vara någonting för mig. Nej, jag kör nog den här gamla Volvo några år till.
1: Ja, den funkar jävla bra. Och sen just det där, att sen när man har varit och provkört så berättar man bara inte om det åt sin partner. Det kan också vara ett alternativ, för jag menar, blir den där partnern igen gladare av den här informationen? Antagligen inte.
0: Ja, så här tyckte Ecke 96 och andra tycker lika eller helt olika. Det är upp till var och en. Karin har också velat kommentera Stupid Cupids brev och skriver: jag hade det precis som du. Efter flera år intalade jag mig själv att den andra mannen nog var den rätta, då han aldrig hade lämnat min hjärna trots att jag hade gett det så många år. Så jag föll alltså för frestelsen till slut. Jag skilde mig, jag satsade på den nya kärleken och några år senare insåg jag att det tyvärr bara varit lockande med uppmärksamhet och kärleken var inte alls så magisk och långvarig som jag hade tänkt mig. Jag skulle göra vad som helst för att vrida tillbaka tiden. Nu får jag acceptera mitt val och leva det liv som jag har ordnat för mig. Jag kommer att sörja det här för evigt och sakna mitt gamla liv. Så tänk efter vad du ger upp. Det är lätt att inse vad man har förlorat först när det är för sent. Många får ta snedsteget med sig i graven, däribland jag, skriver Karin. Som ångrar sig.
1: Ja, nu blir det här lite ett sån här dubbeldilemma-avsnitt här. Men alltså Karin, jag måste bara säga, när jag läste det här brevet så blev jag bara som så ledsen. Och jag tycker faktiskt att du måste rycka upp dig nu, den här självömkan och den här självspekelsen. För jag menar, du föll för frestelsen eftersom din relation antagligen var helt stendöd från förr. Mm. Och liksom, det var det här som måste hända för att det skulle tas ut. Det skulle aldrig ha hänt om ni skulle ha haft en bra relation. Så sluta sukta efter det som var. Jag menar, hänt är hänt, bytt

0: måste man lite sådär bitch-släppa sig själv och sluta jomma och vet du, hänga kvar i det förgångna.
1: Nej, absolut. Jag tycker också, precis som du, Hanna. Klart att man kan ångra sig och tycka att var dumt. Och vi hade det ju faktiskt bra. Vad synd att jag inte insåg det. Men nu har du den insikten med dig vidare i livet.
0: Mm.
1: Dags att vända blad, sa knugen. Men faktiskt att för evigt gå omkring och på något sätt banna sig själv för att man har fattat, alla fattar dumma beslut.
0: Ja, ja, ja.
1: Det kan också vara ett jättedumt beslut att stanna kvar i en relation för länge.
0: Exakt, och det kunde du ju inte veta då.
1: Så du har ingen facit här. Det kan hända att du inte skulle ha varit ett dugg lyckligare om du skulle ha stannat kvar med din partner.
0: Ja, eller sen kanske det som den här brevskrivaren som sa att hon har levt ensam med sin dotter i 10 år efter 2 misslyckade förhållanden, att hon tycker att det är toppen. Kanske du, Karin, inte behöver någon överhuvudtaget.
1: Vågen 44 skrev ett brev som jag tyckte, jag blev lite uppiggad av det på något sätt.
0: Ja. Alla har vi säkert perioder i livet när vi lockas av det grönare gräset på andra sidan staketet. I alla fall så har det hänt mig flera gånger, trots att jag har varit tillsammans med min partner i 27 år. Jag har accepterat mina känslor men inte agerat, vilket har gjort att de här känslorna för någon annan ändå har dött ut inom 1 år. Numera så ser jag ingen annan som kunde ersätta min partners plats och jag bävar för den dagen ifall han skulle gå bort före mig. Han blir bara snyggare och sexigare för varje år och eftersom vi kommunicerar våra behov så hålls vår relation levande och trygg. Någonting värdefullare än det så kan man inte ha, skriver Vågen 44.
1: Huvudräkning här, hon var typ 17 när de blev ett par då. Så de har faktiskt hängt ihop hela sitt vuxenliv. Men vad kul. Jag tyckte det är härligt. Det där är ju också lite något som kan vara lite ash. Om man har bytt partner och sen träffar den där som var en tonårsförälskelse. Och så har han blivit en jävla stilig silverrev. Och man tycker att, va? Varför gjorde jag mig av med den där? För att han var lite trist där i ett skede. Ser ni hur han ser ut nu?
0: Va? Ja, kanske man kan fortsätta där man slutar. Sånt har jag också hört talas om.
1: Ja, det kan hända. Men där ser man... En långvarig relation behöver inte på något sätt rubbas eller vara dålig för att det emellanåt kan finnas ett intresse för någon annan. Så länge man nu inte gör någonting oåterkalleligt så kan man leva en lång och lycklig relation som bara blir bättre och bättre med åren.
0: Mm. Och det tyckte jag var fint. En lång relation så kan man lite olycklig emellanåt och sen blir det bättre igen. Liksom. Att det kanske inte är värre än så. Kanske vi också går omkring och tänker att vi borde vara så himla lyckliga hela tiden. Att sen, men alla långa relationer har ju svackor. Att man kanske inte behöver fästa så mycket vikt vid dem.
1: Nej, precis. Man brukar ju prata om den här 7-year itch som filmen med Marilyn Monroe. Att var 7:e år så brukar många långa relationer ha en sån där svacka. Och att man får bara ta det. Jag vet varför det är just det 7 år. Men det kan hända att det stämmer.
0: Mm.
1: Jag har inte räknat.
0: Nej.
1: jo, vi är ju inte på vårt tredje svacka nu här efter. Peter K. 38 skriver så här. I nämnda situation bör man verkligen fundera på om det är frågan om förälskelse eller rent av kärlek. En förtjusning kan vara så intensivt att det är lite svårt att uppfatta skillnaden. Jag har under årens lopp sett förhållanden och äktenskap rasa samman för att den ena parten eldigt jagat efter sin förtjusning för att sen inse att det inte alls var det som hjärta påstod. I ett fall kollapsade ett 15-årigt äktenskap och det orsakar katastrof för bägge parterna inklusive 2 barn. Några månader senare ångrade den förtjusta parten sig, men då var skadan redan skedd. Barnen led mest, den förtjusta har aldrig blivit sig själv igen, men hen som blev bedragen lever nu ett lyckligare liv.
0: Det finns någon rättvisa. Karma.
1: Ja, ja. Andra säger att gud vad skönt att bli av med den där.
0: Ja, men där ser man ju det där. Alltså det är ju inte lätt. Vi pratade om det tidigare också, det här att då du har ett långt äktenskap och barn och hela det här köret, det är ju inte lätt att liksom bryta upp det. Så att nu ska det ju vara ganska mycket säkert till.
1: Mm.
0: För det, att det är synd att det nu inte räckte flera än några månader det där då i så fall.
1: Ja, jag tycker det här är klokt skrivet här att försöka analysera att är jag faktiskt kär i den här personen? Är det så att jag skulle vilja leva med den här personen? Hur skulle det vara? Hur inbillar jag mig att det skulle vara? Eller är jag bara lite förtjust? Är det här nu lite sådär? Det är vår och fåglarna kvittrar och hormonerna spirar. Och är det därför jag känner lite fladder i brösten när jag ser den här personen? och i så fall inse att

0: Men det är som det är. Mm. Och det hör till, och det är inte någonting som jag behöver grunna desto mera på. Och det kommer att gå om så småningom.
1: Nåja, nu ska vi ta oss an det sista brevet för idag. Veckans brev, och det kommer från signaturen "Det brukar lösa sig 27", som skriver så här. Jag läser mellan raderna i Stupid Cupids brev att brevskrivaren känner en press på att hitta rätt svar och att vara 100% säker. Men alltid så är man inte säker, och det kan vara helt okej också om man ändå är nöjd. Sociala medier ställer höga krav på parförhållanden i stilen med "If it's not a hell yes, it's a hell no." Och det här ska jag inte lyssna på, för ingen människa är underbar varje sekund. Kanske det fattas någonting från den nuvarande relationen, men det behöver inte betyda att relationen är dålig. Jag tycker att brevskrivaren kunde öppna diskussionen om att det känns som att någonting fattas, och då fundera tillsammans med sambon på om det kanske går att jobba på den här saken. En diskussion med konkreta påföljande steg kan förstärka känslan av intimitet och förälskelse. Och om paret inte kommer varandra närmare som följd, så ja, då är det kanske ett tecken på att relationen har sett sina bästa dagar. Då det gäller kompisen som brevskrivaren är kär i. Han kanske har en del egenskaper som är bättre än sambor, men tänk på alla egenskaper som brevskrivaren inte är medveten om. Bra pointer. Hur ska det vara att leva ett förhållande med den här personen? Har de samma vision för framtiden? Finns det ens en chans att ett förhållande med kompisen skulle lyckas? Eller är det fråga om förbjuden kärlek som kanske inte skulle finnas om brevskrivaren var singel? Är det faktiskt den här andra mannen som är problemet? Eller är brevskrivaren kanske inte redo för att bilda familj ännu, men vågar inte riktigt medge det till sig själv för att hon känner press att hon borde vara lycklig med sin sambo, fast hon kanske inte är det? Ja, inte många svarar mig, men några punkter att tänka på i alla fall, skriver "Det brukar lösa sig 27".
0: Vadå? Det var ju jättemånga kloka svar här.
1: Ja.
0: Ypperliga poänger, och jag tänkte på det här med att om man är förtjust i någon, så målar man ju upp en sån här persona som en fantasifigur hel och hållen.
1: Mm.
0: Just det här, man ser bara det attraktiva och det charmiga, och man inbillar sig att det skulle vara helt otroligt att vara tillsammans med den här personen, men det vet man ju inte. Det stämmer antagligen inte. Den här fantasifiguren är inte sån här i verkligheten. Och alla de där, jag menar, han kanske också skulle vara dötrist om några månader.
1: Mm. Det vet du inte heller, för att när du träffar någon, så träffar du ju de underordnade förhållanden på det sättet. Det kanske är just en kompisträff, att man går ut och äter och har roligt, och det är lätt att vara charmig i några timmar. Eller kanske på jobbet att du träffar någon nu och då, och att då är man just i sitt bästa, man är lite uppiffad och man är smart och man har nya idéer för nya projekt och så här. Men i verkligheten så sitter man bara hemma och spelar plejka.
0: Ja, precis. Och sen tycker jag ju också att "Det brukar lösa sig 27 här kan ha en poäng i det som Stupid Cupid ju också skrev, att kan det vara det här med en oro för framtiden som gör att en sån här tvekan har infunnit sig, och att hon kanske inte riktigt är redo att börja försöka få barn ännu. Och i så fall kanske man skulle kunna säga det till den här sambon, att jag känner mig lite osäker. Kan vi helt skjuta upp det här projektet? De är ju, eller åtminstone hon är ganska ung. Kan vi skjuta upp alla tankar på barn i ett år? Och så ser vi sen hur det känns."
1: Mm.
0: Att på något sätt ta ur den stressen ur ekvationen.
1: Absolut, det tror jag att det är jätteklokt, för att de har inte bråttom på något sätt åt något håll. Och vi brukar ju här i relationspodden ofta prata om det här med att sätta en tidsgräns på saker och ting. Att jag skulle råda nu då Stupid Cupid, vår första brevskrivare, att sätta en sån här 6 månader. Det brukar vi ju sätta på ganska många situationer. Att ge det 6 månader nu, du tar och lägger den där härliga kompisen lite sådär på sparlåga, kanske inte umgås så mycket med den personen, och istället så satsar du gärna nu på din sambo, och så hittar ni på lite nya roliga grejer som ni kan göra tillsammans. Gör de här sakerna som ni gjorde, ni träffades, och satsa lite mer för att se att finns det någonting här. Och det kan ju hända att den automatiskt liksom flammar upp hela relationen, eller sen så kan man märka att det blev faktiskt inte något bättre heller, fast vi får till råd oss. Då har du ju ditt svar där, men att ge det liksom lite tid.
0: Och om 6 månader, vet du vad det är för dag då? Det är alla hjärtans dag. Så där har du din deadline. Nu låter du det här bara surra på och så ser du på alla hjärtans dag hur det känns.
1: Ja, men dumpa inte honom på alla hjärtans dag. Det är brutalt. Ifall du kommer fram till det. Ja. Annars kanske du säger på alla hjärtans dag sen att jag är redo, älskling.
0: Ja, nu ska här lagas barn.
1: Ja. Men bra! Tack igen! Alltså, det kom in så många fina brev här. Alla rymdes givetvis inte med i den här podden, men vi lägger ut några fler på svenska.yle.fi. Gå in och läs där. Och har du ett eget dilemma i stil med Stupid Cupid, så är det bara att skriva till oss på relationspodden@yle.fi eller via vilket som helst av våra formulär ute på internet.
0: Gör gärna det. Vi agerar så fort vi bara hinner och kan. Vi hörs igen om en vecka.
1: Vi gör det.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: Hör du, vet du, jag träffade Isabella i matbutiken och hon har nog sen åldrat så.
1: Alltså, inte undra på att Göran lämnar henne. Men vet du, jag tror att han har nog problem med spriten nu.
0: Ja, det tror jag också. Han såg riktigt, riktigt sliten ut.
1: Skvaller och ryktesspridning. Håller du på med sånt?
2: Har du själv blivit utsatt och hur hanterar man det?
1: Skriv till relationspodden @yle.fi så hörs vi på lördag.
0: Alltså, jag blir helt galen på den där Pernilla. Har du sett hennes Instagram? Hon är helt tokig med dina stålarna.
3: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
4: Stefan, Stefan, Stefan. Staffan, Staffan, Staffan.
5: Jo, så där ska det låta, för Kekkonen är passé, men fritt fram ångar på. Vi är tillbaka den 5 september.
4: På ny tid, klockan 14.
5: Varje lördag med repris söndag.
4: Eller när du vill på arenan.
5: Fritt fram med Stefan och Staffan.